Символистичната поема на Морис Метерлинг «Пелеас и Мелизанда» вдъхновява няколко музикални творби, създадени в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Сред тях е симфоничната поема «Пелеас и Мелизанда» опус 5 от Арнолд Шонберг. Второто изпълнение на Националния оркестър на BBC Уелс и диригента Райан Банкрофт е на симфонична фантазия «Русалка» от Александър фон Цемлински.

Александър фон Цемлински и неговата симфонична фантазия «Русалка» чухме в изпълнение на Националния оркестър на BBC Уелс с диригент Райан Банкрофт. От образа на същото фантастично същество се вдъхновява повече от век по-рано Йозеф Хайден. С неговата песен на «Русалката» из 6 оригинални канцонети и том 1 ще чуем в изпълнение на Елизабет Лотс, сопран и Махан Есфахани, фортепиано.

Това бе песен на Русалката из 6 оригинални канцонети от Йозеф Хайден. Изпълнението бе на Елизабет Лоц, сопран и Махан Есфахани фортепиано. Следва да чуем соната за пиано в ла минор от Франц Шуберт. Интерпретацията е на пианиста Алфред Брендел.

Аплодисменти за един от най-големите клавирни интерпретатори от нашето съвремие – Алфред Брендел. Чухме соната за пиано в ла минор от Франц Шуберт. Концерта Еврокласик Ноктюрно тази нощ завършва с увертюра Хубавата мелозина опус 32 от Феликс Менделсон. Изпълнява концертния оркестър на датското радио с диригент Тай Уо Юаса.

Отново образа на русалката бе залегнал и в последната творба днес, увертюрата Хубавата мелозина, опус 32 от Феликс Менделсон. Изпълнението бе на концертния оркестър на датското радио с диригент Тайуо Юаса. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Спокоен ден, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова съобщи, че 550 000 души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от по 50 евро. 170 милиона евро ще бъдат отпуснати като държавна помощ за земеделските производители. От тези средства те ще получат по 44 евроцента за литър газьол. Така ще бъде компенсирана разликата между днешната и миналогодишната цена на това гориво, обясни министърът на земеделието Пламен Абровски. Правителството ще поиска от Народното събрание да премахне акциза върху пропан-бутана, съобщи пък вицепремиерът Александър Пулев.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво.
1: Посочи Пулев. Мерките на стойност над 300 милиона евро бяха разкритикувани от опозицията като недостатъчни. От ГЕРБ посочиха липсата на гаранция, че 50-те евро ще стигнат до най-нуждаещите се. От ПП поискаха отстъпка за всички горива на всички собственици на автомобили. От партия Възраждане се обявиха за намаляване на ДДС върху горивата. В Германия федералното правителство ще намали облагането на горивата в опит да овладее поскъпването, причинено от войната в Близкия изток. Мярката, договорена между коалиционните партньори Християн-демократически съюз и Социал-демократическата партия, ще е в сила до края на годината, след което ще влезе в сила ценови таван върху продажбите на горива. Народното събрание прие с гласовете на Прогресивна България на първо четене промяна в Кодекса на труда, с която се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се определя въз основа на покупателната способност, общото равнище и темпа на растеж на работните заплати и на дългосрочни равнища на производителността на труда. За всяка следваща година минималната работна заплата ще се определя от кабинета до 15 август на текущата година. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета за сигурност при премиера.
3: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи.
1: Каза вицепремиерът Демерджиев. Решенията на кабинета идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Посланикът на България в Обединените арабски емирства е отзован от правителството, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че обществени средства, предназначени за мантинели, са били отклонени за частни полети на депутата Делян Пеевски.
3: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
1: Каза вътрешният министър. Делян Пеевски отхвърли тези твърдения.
4: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
1: Каза Пеевски. Обвинение ще бъде повдигнато на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитените територии около хижа Петрохан. Сандов коментира пред Националното радио, че това е поредна предизборна кампания с политическо участие на прокуратурата. А за рамковото споразумение с организацията на Ивайло Калушев, Сандов обясни.
5: по никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация, нито пък води до някакви облаги.
1: Заяви пред Националното радио Сандов. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността и всичко останало, от което те се нуждаят на острова. По думите му, то забранява на противниците на страната му да създават бази там. Тръмп подчерта, че Вашингтон започва веднага работа по разширяване на военното си присъствие в Гренландия. По-рано Нью Йорк Таймс съобщи, че американците настояват за изграждане на 3 бази там. От офиса на датския премиер Мете Фредериксен съобщиха, че споразумението ще бъде подписано следващата седмица по време на сесията на Общото събрание на ООН. В Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. От прес-службата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обращение, в което обвърза участието в изборите с подкрепата за така наречената специална военна операция. Освен управляващата единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл партии. Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота. Междувременно руските сили са атакували с нощи с балистични ракети Киев, съобщи кметът на столицата Виталий Кличко. По-рано властите в Одеса съобщиха за 2 последователни руски въздушни удара по центъра на града. Вторият удар е бил нанесен по време на спасителната операция. 10 души са били ранени, включително 2 спасители. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
6: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има времени увеличение.

0: облачността, по-значителни и следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски покрай брежето на морето 24-26 градуса. В София около 28 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и следобед над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригента Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Програма Христо Ботев.
6: Събота сутрин.

Доброе утро, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването Събота сутрин. Аз съм Валери Леков и днес заедно с Александър Янев, редактор на предаването, Пламен Георгиев, музикален редактор, и Гергана Драмалиева, звукорежисьор, ви водим към едно от онези малки и тихи места в България, които може да останат далеч от големите туристически маршрути, но пазят в себе си история, природа и дух. Село Кондолово, сгушено в сърцето на Странджа. На около 24 км от Царево, по пътя към Малко Търново, Кондолово се намира на високо място в планината, сред вековни дъбови и букови гори. Разположено е в района на Босненското Било, на вододела между реките Велека и Оряшка, в територията на природен парк Странджа. Днешното име на селото е дадено през 1950 година в памет на прочутия странджански войвода Георги Кондолов, една от знаковите личности на Илинденско-Преображенското въстание. Преди това селото е било известно с имената Мохово и Мързево, а името Мързова се среща и в стари данъчни регистри от 17-18 век. Историята на Кондолово отвежда още по-назад във времето. Според местните предания, първите заселници били хора от древната Урдовиза, днешен Китен, които напуснали крайбрежието и потърсили убежище във вътрешността на Странджа заради нападенията на морските разбойници. По-късно селото преживява тежки изпитания, като през 18 век е покосено от чумна епидемия, а през руско-турската война е опожарено заедно с църквата. Въпреки това Кондолово е възстановено и продължава да съществува.

0: Днес Кондолово е ценно и със своята архитектура. Тук са запазени къщи, които носят характерния облик на старата Странджа. Свидетелство за начина, по който хората са живели, строили и създавали своя дом в планината. В следващите минути ще ви разкажем още за историята, хората, природата и традициите на Кондолово, едно малко селце, в което времето сякаш върви по-бавно, но паметта остава завинаги.
1: Соня Гърделева, от 6 години съм кметски наместник на село Кондолово, в сърцето на Странджа сме. Така че едно от малките села, които има така, що годе запазен автентичен вид на къщите, и къщите, които са останали, гледаме да си ги поддържаме, да ги, те, с които си ги взимат, си ги купуват, гледат да си ги направят автентичните къщи, ако е възможно, защото те, поддръжката ми е много сложна. Трудна поддръжка имат. И сега вече няма и майстори, които да си наредят камък, да направят мазилки. Кондолово е от 1950 година, вече се нарича Кондолово, на Георги Кондолов е името. Преди това се е наричал Мързево. На първият заселник в селото. Дядо Мързио се казвал.
2: Така ми го казаха старите хора, нали?
1: Така че и от вече след пандемията започвам, нали, къщите са си стари странджански, това, да са си, които те са запазени, колкото можем си ги запазват. И от пандемията започнаха много млади хора да идват насам, да си взимат места, да се заселват тука. И от 8 човека,

0: които бяхме преди пандемията, станахме лято и пролет, ставаме 35 човека. Те са много инициативни млади хора и аз просто казвам, че Господ ми ги изпрати. От нищото изведнъж дойдоха и решиха, оставаме в селото.
1: От да. Къде са?
0: Ами те са, значи, от Пловдив, от София. Нямаме, нали, от Царево или от Бургас или това. Те, с които са си от Царево, те си имат къщи, си ги поддържат. Те просто са младежи отвън, но имат инициативата селото да го поддържат. Всичко, което се е правило на времето, нямаме вече много възрастни хора, за да ги питаме, нали, да се прави както трябва. И новото, което вкарват вече в всичко, което правиме, е по тяхна инициатива. Имаме лятно време, имаме лятно кино от 1 юли до края на август, всяка събота, само български филми. Всички неща, които са си, е са от тях спонсорство.
1: А те студенти ли са?
0: Не, те са вече младежи, които работят със семейство. Имаме три малки деца, които са си вече тука. Да, в момента са си тука. Не са студенти. Те са по на 35-36 години, но всъщност в разцвета на силите са си. Много ми помагат във всяко едно отношение. Не мога да кажа, че община Царево не ни помага също. Тя е един от големите спонсори за селото и се старае по всякакъв начин да ни помагат.

радвам се, че селото започва да живее и да има друг облик. Не е това село, което след 80-те години малко по малко да се махат хората от селото, а гледам, че започват да се връщат и тези млади хора, които дойдоха, някак си поведоха всички други, които искат да се махнат от големия град. Нали? То не може да се махнеш от големия град, защото работата е в големия град, но поне които могат да дойдат повече месеци, са си тук. Друго какво да ви кажа? Тук е бил земеделски район и животновъди. Най-много се е гледало кози, овце, биволи много. Даже тук отвънка имам направено снимките, старите снимки съм ги изнесла отвън, защото искам да се видят от хората, които идват. Май месец имаме празника на зеленика.

0: Ето в Странджа е така. Имаме хубава екопътека, която е царството на зелениката и много хора идват и искам да виждат старите снимки на хората, които са живели и какво е било Кондулово и какво е в момента селото. И баба ми е от тук, но не съм живяла в Кондулово. Просто дойдох, за да има кметски наместник в селото.
1: Тук ли си живеете?
0: Да. Еми то 24 км е Царево. Ние си имаме кола, пътувам си служебно, когато се наложи, нали, когато трябва да отида или нещо да се свърши или пък да така. Не е далече. И
1: Далеч.
0: пътя не е толкова хубав, но не е и толкова лош. Да, така че. Наистина е в сърцето на Странджа сме ние. И то в истинския смисъл на думата сме в сърцето на Странджа и трябва да се запазят, не говоря, че селата и другаде, но просто трябва да се запазят тези села, нищо, че са малки селцата. Трябва да се запазят, за да живеят, за да можем да знаем какво е било, какво е и какво ще стане по-нататък. Но това е хубавото, че никой не се стреми да прави нещо, което не е в визията на селото. Всеки гледа да направи това, което селото да може да се запази каквото е било. Е, където не може, не може да се направи.

0: А знаете ли нещо за историята на селото? Този дядо кога е дошъл, по кое време, как се е създало
1: селото? Нищо не мога да ви кажа. Нищо, никой не е такова.
0: Аз това, което знаех само, е, че тук е сниман филма Господин за един ден.
1: Да, то тук е сниман Господин за един ден. Те и други неща. Онзи ден гледахме един филм, който е сниман. Значи тук имам една брошура, която пише тук за Кондулово, но не пише за такова, къде се намира Кондулово, кога е преименувано, нали, от Мързево, който е дядото, който се е заселил тук. Това е, което нямам нещо, така не е като колегата Петър, той е си от българи, много неща знае. Аз съм пришелец, да.
0: А при това, какво сте работили?
1: Аз съм в детска градина съм работила. И така. И мъжа ми се пресели тук и решихме и ние да си, и аз да си дойда тук и така. И още малко. И си дойдохме на село. И хубаво е на село. Си е хубаво.
2: Аз гледам и по това, загърбихме го селото и забравихме за най-ценното, че сме хора преди всичко. И че тези хора трябва да общуват един с друг и трябва да си помагат. Аз гледам тук, значи ние сме малко, нали, но всеки гледа по някакъв начин да помогне на другия с каквото може. И това го загубихме го в града, дори и в Царево, виждам, че се отдалечават хората един от друг. А тук е обратно. А тук е обратно, сплотяваме се. Сплотяваме се и помагаме си взаимно. На времето аз като идвах тук при баба, защото баба ми има къща тук, но те сега лятно време са живели повечето хора, понеже са били животновъди, са живели на колиби, имали си места и там са се изнасили лятото, за да може да си гледат животните, защото и вода тук нямаме река, нямаме нищо. И заради това и там са си сели и са си гледали всичко за собствено производство, да, собствени си нужди. И когато си идвах тук, значи всяка една баба познаваше всяко едно от децата на кое, на коя дъщеря или на кой сине. Всички се знаеха, всички се познаваха и това беше хубавото, което е. А сега се отдалечихме един от друг. Не знам каква е причината. Може би живота е такъв, света е такъв. Да, повече станахме материалисти, да. Та това е за Кондулово, но наистина Кондулово си остава в сърцето на Странджа и си ще си остане, може би си е за сега едно от най-така младите села, в такъв смисъл, че много млади се заселиха в селото.

0: освен на града, освен на селата и градовете по морето, държи и за селата, които са в Странджа, защото вижда, че се възродяват селата и тя е инвестиция с селата. Така че в добри отношения сме и помощта от общината е на ниво, което трябва наистина да бъде. Никога не е било да се обадим за нещо, да не е станало, може да не стане на момента, може да не стане за месеца, но на втория месец всичко се...
1: И то трябва да се планува.
0: Планува, да, да.
1: А магазини как се...
0: Магазин нямаме, тук имаме едно магазинче, дадено от общината, има най-необходимото. Сол, захар, оцет, олио, брашно, такива неща, но пък за сметка на това имаме лятото, имаме автобус, и зимата имаме автобус, но зимата е два пъти в седмицата, а лятото е само два дена в седмицата нямаме автобус, може да отидеш до Царево, пазариш си там и се прибираш в това. Но ние пък всички имаме коли, така че който няма кола, казва
1: да, помагаме
0: си. Така. И така.

0: вековните гори, зелениката, близостта до долината на Велека и старите градски пътеки разказват една различна странджа, тиха, зелена и съхранила усещането си за дивата природа. В землището на селото се пазят и следи от далечното минало, останки от тракийско селище и крепост, известна като Мързевското кале, следи от древна металургична дейност, могилни некрополи и останки от стар път. А край Кондолово се намират и няколко параклиса, сред които Свети Пантелеймон, Свети Константин и Света Петка, определен като най-големия параклис в Странджа. А ние с кметския наместник Соня Гарделева тръгнахме на разходка из селото.
1: А това са вече снимките от селото на времето. Имало е училище на времето, това е било училището. Вижте го какво е голямо училището.
2: На това етажа.
1: На това, да, на това место тук, където е, това е било училището. То е паднало всичко. Имало е училище, имало е такава читалищна дейност. Изобщо много неща е имало в селото на времето.
2: Имало и хора.
1: Да, и хора, да. И хора имало на времето. И много, но вече след 70-те години нататък, когато започва вече всичките да се изнасят по големите градове, са останали само възрастни град. Да, станали са само възрастните села. Това е на събор. Да, волове. Много волове е имало тук.
2: А кои са тези хора там, изрисувани на стената?
1: Това е Сава Поп Савов, това е Георги Кондолов, на който е кръстено селото. Това е Магда Пушкарова, певицата, която е от Малко Търново. И имаше един младеж, който искаше да ги нарисува. Даже по камъни има нарисуване, ако сте видяли тук, като ходите към Царево. Просто ги нарисува така, за да не се забравят кои са.
2: Георги Кондолов какъв е бил?
1: Ами той е революционер и затова са го кръстили селото на него. Така че.
2: А той от тук ли си е?
1: Не, не, не. А Сава Поп Савов певец е той и Магда Пушкарова и тя. Сава Поп Савов пее тази цяла Странджа рок, запява тази песен, където казва, че е химна на Странджа. А то всъщност
2: балкански
1: химн.
2: То цял филм имаш.
1: Да, да, да.
2: В момента се извършва някаква дейност, какво правят тук?
1: Ами в момента това е по европейски проект, кабел за интернет се прекарва от Царево Малко Търново по някакви проекти. Сега в момента момчетата ще полагат

Предаването е събота сутрин, уважаеми слушатели, на гости сме в село Кондолово, а природата около него е не по-малко впечатляваща.

0: така била.
1: Значи ставате съвременно село.
0: Да,
1: така.
0: Да. Съвременно. Те през всички села ще минат. Това е стара къща, автентична стара къща. Да,
1: тази,
0: да, горе.
1: А обитаема ли?
0: Да.
1: Живеят си хора?
0: Живеят си хора, да. Живеят си и ходят си в Царево, нали? И в петък, събота и неделя си идват тук и си живеят. А тук имаме етази също. Етази също е стара къща, която сега ще минем оттам.
1: Странджанска.
0: Да, да ви покажа къде е сниман филма Странджанска, но те го направиха в малко по-модерен стил хората, които ме купиха. Но всичко вътре си остана по-старо. Градите, които са, деца казва, градите са на 200 години. Дядото казаше, вика, ние се нанесахме, турците се махнаха, ние се нанесахме, те се върнаха, ние дойдахме на тяхната къща, защото питаха кога е строена къщата. Той каза, не знам кога е строена, ние се нанесахме в къщата. Така че е стара. Ето е тази странджанската къща, само че те отвънка вече
1: усъвременена.
0: Да, усъвременена.

0: Докато обикаляхме и с малките улички на Кондолово, Людмила Гърделева разказваше за новите стопани на къщите и така неусетно стигнахме до останките от къщата и кръчмата, където е сниман култовия филм на режисьора Николай Волев «Господин за един ден».
1: Има много пътепоказателни табелки.
2: Това са за...

0: за екопатеки. Да, и тези пътеки са примерно тук за... Но не по пътя, а през гората.
1: Ето за това са пътеки, да.
0: Да, пътеките, да.
1: А идват ли туристи?
0: Идват, обикалят, да. Искат просто да видят селата.
1: Тук отдавна никой не живее.
0: Да, никой не живее. Това е хубавото, че решават да ги продадат, за да може да се... Е, в тази къща също младежи си я купиха и сега я ремонтират. Е тази. Тя пак е стара къща. Тук си живеят. Където пише Мановия мед, също си живеят хора. Ето е къщата. Паднала е.
1: Това е било?
0: Това е било кръчмата. И не можем да я спасим.
1: А когато я снимам филма, си е била действаща или?
0: Да, да, да, да, да. А тук сме сложили тези табели. Та табела, за да може да се види. Части от филма сме го. И тук си живеят хора. И тук си живеят също хора. Но те в момента ги няма. Те са в Царево. Си идват. Тази къща си я правят наследници от Царево също. Си я правят. И за петък, събота да си идват. А там отгоре е била къщата, обаче то вече няма нищо даже до вас.
1: Зад дървото?
0: Зад дървото, да. Да.
1: А вие помните ли я тая кръчма?
0: Не,

0: С 80-та година я снимам филма, там да ви пишат. Не си спомням, даже понеже, нали, казвам, че на времето хората са се изнасяли лятото да, в тяхните, да могат да си гледат животните по поливи. И явно тогава се е снимал филма и моята баба и дядо си ги е нямало така и затова не си спомням изобщо. А тук имаше стара къща, обаче нищо не можеше да се спаси от нея. Беше се напукал целият довар и си направиха наново къща.
1: Прекрасна къщичка.
0: Да. Това не е за зимата.
2: Тук е сурова зимата.
0: Не. Не е сурова, но се запасяваме. Жалко, че ги няма в момента. Щеше да се влезне, да се види отвътре каква е къщата. Тя отвънка е с абсолютно всичко гради, само са реновирани. И всяк момент двора ще си оправя. Даже и стари тежки отвътре са си изкарали радио.
2: Да, раклите, радиото.
0: Да, изкарано отвънка, ще са и шкури, ще се ги лакират. Нагоре има къща също, но те са по същия начин.
2: В общи линии това е селце.
0: Да, те са на четири
2: махалички.
0: Махалички, да. На там има, на тука, тука нагоре и там. Това е селото. Но на времето е било живо село, не е било така голямо, както примерно българи, граматикови, защото те са били големи села, но е имало много хора тук.

0: Това е голям магазина на времето.
1: Дет са изрисувани.
0: Дет са изрисувани, да. До последно си беше магазин. Но в момента е купен. Не знам какво ще го прави госпожата, която го взе. И тук отзад е било, отгоре е било кръчмата, отдолу е било магазина. И за кръчмата се е минавало, тук отзад има стълби. Горе се е минавало. И така е бил живота. Да, тук, да, на това плотно гледаме филма. Тук се слага прожекционния ни апарат. Да. И тук вече
2: пейки.
0: Да, пейки, да, да. А това ми е... Това ни е църквата, новата ни църква. На времето е имало стара църква, те се е съборили, сега е новата ни църква. Преди две години бяхме направили един като спектакъл, бяхме поканили момичета, които свирят персийска музика. Да. И те бяха гъркиня, туркиня, мисля, че беше азербайджанка, четири момичета бяха. Точно долу тук имаме едно вода. На времето хората са си наливали вода. Там го направихме като амфитеатър. И там направихме този концерт, но понеже те така се казват Аиш, и бяхме сложили табела, за да може да знаят хората откъде да минат, за да може да се отидат там. Много хубав стана. Спектакълът стана страхотен, но имаше помощ наистина от младежите. Бяха се събрали всички приятели, познати, бяха направили отдолу. Даже аз мисля, че имам снимки вътре в телефона да ви покажа горе-долу какво представляваше.
1: Нали? Преди колко време?
0: Преди две години. Преди две години го направихме. И за първи път наистина направихме нещо красиво стана наистина. И много хора дойдоха. Те бяха пуснали младежите в Фейсбук, вече те като се занимават в Фейсбук, и дойдоха наистина много хора. И наистина музиката беше на ниво. Ще ви покажа даже снимки, ако искате. Това е на природен парк Странджа.

0: Какви хора са добре дошли да живеят в Кондулово? Попитах накрая кметския наместник Соня Гарделева.
1: Ами не искаме много да се напълнят с хора. Такива хора, които да сложат високи товари, да не искат да се видят отстрани комшията си. Искаме си да си останеме така, такива, каквито сме били едно време. Истински. Просто да сме истински.
2: И да общуваме.
1: Да, да. Ето, например, е това нещо от едно момче на Васил Левски ми е подарено. От едно момче, без да го познавам, без нищо, имах сложен един обикновен плакат от вестник ли, откъде от стария плен беше останал. И той дойде и ми каза, аз ще ти подаря на Васил Левски картина, която е стара картина, портрет на Васил. Mm-hmm. И наистина ми го подари момчето, без нали, нещо да иска в замяна. Просто има и такива хора, които...
2: Слава Богу.
1: Да. Ами, не можах така да съм в полза, нали, за старите времена, за селото, но важното е да живеем вече за бъдещето и да даваме път на младите. И защото има и стойностни млади хора, които заслужават да им се даде път. Да. Ема, надявам се, че ще тръгнем в добра посока всичко. Надеждата. Умира последна.
0: Кондулово днес е малко село, но зад неговата тишина се крие голяма история. История за хора, които са търсили убежище в планината, за поколения, преживели изпитания, за традиции, които са се предавали от човек на човек и за една природа, успяла да запази своята красота. Това е Кондулово, село, носещо името на войвода, пазещо спомена за старите странджанци и живеещо сред вековните гори на Странджа. С вас, уважаеми слушатели, бяха Алекс Янев, Пламен Юркиев, Гергана Драмалиева и аз, Валери Леков. До чуване и бъдете здрави!

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 19 септември, събота. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия. С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греем за мащабни санкции, свързани с Русия. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за удари и в други части на страната. У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата на земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи. Над 9 милиона души в карибската държава са без ток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Трите страни ще подпишат документа следващата седмица по време на общото събрание на ООН, но за влизането му в сила ще е необходимо одобрение от парламентите на Дания и Гренландия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греем за мащабни санкции, свързани с Русия. Редакторът Георги Налбантов информира.
2: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греем, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
0: Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за удари и в други части на страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Украинската противовъздушна отбрана е действала за възпиране на нападението срещу столицата. За момента няма данни за пострадали и щети, заяви кметът Виталий Кличко. С нощи при атаки срещу Киев бяха ранени 19 души. Засегнати бяха жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Военната администрация на град Балаклия в източна Украина съобщи, че при руска атака са били убити двама души, а други двама са ранени. Атаката е причинила пожар в покрайнините на града в Харковска област. Нанесени са щети по частни домове. Две жертви има и в град Суми, където планираща бомба порази жилищен блок. Ранени са 7 души, 3 от които са в тежко състояние, съобщи началникът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че под развалините все още може да има хора. По думите му, руските сили са нанесли удари и по болница в Павлоград, в Централна Украина, и по складове в покрайнините на Киев. 10 души са ранени при руска атака в Одеса. Руските сили са нанесли 2 удара в центъра на града, като вторият е бил нанесен по време на спасителната операция. Украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон заяви за Българското национално радио, че засилените руски удари по бензиностанции, на които не се обръща достатъчно внимание, възпрепятстват движението на военни и са само един аспект на руската стратегия.
4: Другата страна на кампанията е изолирането на Украина напълно от Черно море. Ударите по пристанището на Одеса и ударите по производствени мощности и влакове в тези райони. Вижда се влиянието на съветски военни теоретици. Мишената е системата на врага отвъд бойното поле. Там за Русия нещата не вървят напред или вървят бавно, а Украина дори и контратакува успешно, както сега при Лиман. Мишената обаче е самата способност на противника да изпрати войски на терен. Така разчитам поведението на Русия,
3: каза украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон. Темата за очакваната в Украина тежка военна зима

0: е в фокуса на предаването събота 150 по програма Хоризонт. За новините Елизабет Гогова.
1: У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата за земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Браншовата организация иска временната рамка за държавна помощ да бъде удължена и да действа и през 2027 година. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
2: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро, така наречената иранска помощ, за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
1: Черно море вече не е периферна точка, а разширената фронтова линия с Русия. Това коментира пред Националното радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украйна, Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейския съюз трябва да премине от говорене към действие, коментира още румънския евродепутат.
3: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябва действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
1: Цялото интервю с румънския евродепутат може да чуете в предаването събота 150. Работата на летището в Люксембург беше преустановена временно заради засечени дронове. Безпилотни апарати са били видени в околността на аерогарата, както и над пистата. Работата на летището е спряна като предпазна мярка. Не е ясно какъв точно е произходът на дроновете, а властите в Люксембург заявиха, че са възможни проблеми с въздушния трафик. Експлозии бяха чути в саудитската столица Рияд след предупреждение за въздушни нападения от страна на властите. Появиха се съобщения за два взрива, но тревогата беше отменена половин час по-късно. Това е първият път, в който градът е атакуван директно след ескалацията на конфликта в Йемен през юли. Хутите, които контролират по-голямата част от най-гъсто населените райони на страната, предприеха офанзива миналия месец за завземане и на Йеменското крайбрежие. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи, обяви Министерството на енергетиката в публикации в социалните мрежи. Над 9 милиона души в Карибската държава са без ток. Устарялата система за производство на електроенергия в Куба не е издържала на сериозното напрежение от недостига на гориво, влошаващата се инфраструктура и наложената от Съединените щати петролна блокада, се обяснява в съобщението. Дори и когато електропреносната мрежа функционира, постоянните спирания на тока са факт, отбелязва агенция Reuters. В Кипър продължават усилията за сближаване на двете общности. Днес кипърски гърци и кипърски турци ще почистят заедно райони около венецианските стени, ограждащи разделената историческа част на Никозия. Съвместната екоинициатива е по повод Световния ден на почистването на планетата. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
4: Екоакцията на доброволци от двете кипърски общности е част от кампанията «Да го направим в Кипър». Тя ще започне от две места в историческия център на Никозия, в близост до демаркационната зелена линия. Участниците ще почистят район.

0: камъни по протежението на средновековните венециански стени и ще завършат работата си със среща пред двуобщностния дом за сътрудничество в буферната зона. Съвместната инициатива днес цели да насърчи сътрудничеството между кипърските гърци и кипърските турци за опазване на общата природа на разделения остров. Тя е част и от по-широките усилия на двуобщностния технически комитет по околната среда за осъществяване на съвместни екологични проекти. Три доброволчески акции за почистване ще се проведат едновременно днес в Лимасол, Ларнака и Пафос. Три града, една мисия – да направим Кипър по-чист, призоваха от клуб «Приятели на града». Екологичната и доброволческа мрежа «Заедно Кипър» организира в неделя почистване на плаж в района на Лимасол. За новините от Кипър – Бранислава Бубанец.
1: Петвековната сграда на Ямболския Безистен, която през 2025 година беше превърната в културно-информационен център, отбелязва днес своя празник с богата програма. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Празничната програма ще започне в 10 часа с изложба на Габровския етнографски музей на открито Етара. Посетителите ще могат виртуално да влязат в тюфекчийската работилница на майстор Марко, да се докоснат и до традиционни умения, свързани с изработката на оръжие от миналото. В рамките на празника ще се проведе и традиционния пленер Безестенът, място за срещи, в който ще участват ученици от Сливенската художествена гимназия и Ямболската гимназия по строителство, архитектура, геодезия и дизайн. Чрез своите творби, младите художници ще интерпретират Безестена като пространство за срещи между хора, поколения, култури и различни форми на изкуството. Специално събитие тази година е музикално-художественият перформанс «Формата на музиката» с участието на концертмайстора и художествен ръководител на местния камерен ансамбъл Дианополис Красимира Султанова и ямболския скулптор и художник Иван Стоянов. Празникът ще завърши с концерт на Вениамин. За новините – Даниела Костова.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
3: Добро утро! Тенисистите на България и Дания си размениха по една победа в първия ден от двубоем за Купа Дейвис край Копенхаген. Григор Димитров се наложи над Елмер Мьолер с 6 на 7, 6 на 3, 6 на 4, а Илян Радулов загуби от Холгер Руне с 3 на 6 и 3 на 6. Днес е срещата на двойки Александър Донски и Пьотър Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, както и още два мача поединично. ЦСКА 1948 победи с 2 на 1 като гост Славия в първия мач от 10-я кръг на футболната ни първа лига. Днес са срещите Дунав Ботевратца от 14 часа, от 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят Арда и Черно море. Вратарят Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандаров от Ботев Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкин и национален отбор по футбол Александър Димитров за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузии са Кирил Десподов и Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. Резултати от футбол на Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3 на 0. Испания, Еспаньол, Елче 1 на 3. Германия, Байерн, Унион Берлин 7 на 0. Италия, Монца с Суоло 2 на 1 и Франция, Монако Ланс също 2 на 1. Победа и загуба регистрираха националните ни отбори в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Женският ни състав се наложи с 3 на 1 точки над Италия и е с пълен актив от 6 матч точки. Мъжкият ни тим отстъпи с половин точка на 3,5 на Китай. Кирил Георгиев загуби с 0 на 4 точки от украинеца Дмитро Ловчински в категория над 90 кг на Европейското първенство по бокс в София. В категория 85 кг Семион Болдирев не успя да премине кантара и отпадна. Българските състезатели се класираха за три финала на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхе, Унгария. За отличията ще се борят Димитър Димитров на земя, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите в страната

0: Страната в момента са от 11 градуса в Елхово и Добрич до 18 градуса в Лом и Сандански. В столицата температурата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни следобед над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса, в София около 28 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево около и следобед, но от масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Във връзка с строителството на третата линия на метрото по булеварда Владимир Вазов в столицата до 24 септември се въвеждат временни промени в организацията на движението на градския транспорт. Днес и утре булевард Цар Освободител в София отново ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик в района ще бъде спрян за провеждането на фестивали за Европейската седмица на мобилността. Утре ще има велошествие, заради което булевард Цариградско шосе ще бъде затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев до 12 часа. От гранична полиция предупреждават, че е интензивен трафикът на пунктовете с Турция, капитан Андреево и Лесово. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия. С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака, съобщава се за удари и в други части на страната. У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата за земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи. Над 9 милиона души в Карибската държава са без ток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Добро утро, скъпи деца!
1: От мен Наталия Цекова, Нати.
2: И от мен Ангелина Грозева, Анчи.
1: Ето, че учебната година започна. И ви обещавам, че днес отново ще бъде цветно, забавно и любопитно. Анчи, я кажи сега, ти помниш ли своя първи учебен ден?
2: О, да, Нати, спомням си го. Беше петък, между другото, 15 септември, когато аз бях първи клас и бях много тъжна, защото в събота и неделя не мога да отида на училище. Толкова нямах търпение да започна вече да уча.
1: Аз също си спомням своя първи учебен ден и много ясно помня, че бях с бял чоропогашник, черни лачени обувки и синьо якенце. А ти как беше облечена?
2: И аз бях с бял чоропогашник, с синьо костюмче.
1: Ето.
2: Значи сме били почти еднакви.
1: Почти еднакви и много интересно тези важни моменти в живота на човек винаги помним и как сме били облечени.
2: Да,
1: между другото, точно. Значи виж колко сме били превъзбудени и щастливи от това, че ни предстои едно от най-важното нещо в човешкия живот, това да се образоваме и да вървим нагоре и да учим, да учим, да учим и продължаваме да се учим.
2: Точно така, Нати.
1: В нашата рубрика Героите разказват ще представим Априловската гимназия в град Габрово. Училището е сред най-елитните средни учебни заведения в страната и днес, понеже така посвещаваме нашето предаване на първи учебен ден, реших точно тази гимназия да представим заедно с Вики Чулев в нашата рубрика Героите разказват. Днес това училище носи името на своя основател Васил Априлов, който първи въвежда взаимно учителната метода или първото българско светско училище. Но още много ще научим за Приловската гимназия след малко в нашата рубрика.
2: Точно така, Нати. Аз съм я посещавала, между другото. И е много хубава гимназията и днес много красива.
1: Тя и паметник на културата.
2: Така ми се прииска, като я видях и аз пак да стана ученичка. Но в рубриката Четене с разбиране ще представим днес книгата Вилма Хахова и Царят на мошенниците, където Лили и Мико се завръщат в пъстроцвет при чудатата съседка Вилма Хахова и говорещия петел Педро, където ги очаква поредното незабравимо приключение. В градчето предстои карнавал по случай 140-та годишнина на изчезналата преди десетилетия поетеса Ирма Тряскова. Всички се забавляват, облечени са като герои от книгите, но сред веселбата и костюмите се крие един изкусен крадец, който цяла пролет тършува из музеите и умело отмъква стари сребърни тенджерки и прибори, емайлирани канчета, порцеланови чаши и какви ли още не ценни предмети. Къщата на Ирма изглежда като идеалната му следваща спирка.
1: Но дали ще успее да вземе нещо от къщата на Ирма, ще разберем след малко в нашата рубрика Четене с разбиране с прекрасната Дани Фурнаджиева.
2: А, Нати, какво ще си изготвим на финала на днешното предаване?
1: Днес, скъпа Анджи, ще си направим габровска топеница.
2: О, много вкусно.
0: Ами, не ни остава нищо друго, освен да започваме!

Сега е време за нашата рубрика «Четене с разбиране». Време е да разберем коя е Вилма Хахова и в какви приключения ще се забърка от Дани Фурнаджиева.

0: стигане!
1: Две хлапета, чудата баба, говорещ петел и един музеен крадец. Какви ли неприятности ще забърка този път? А сега тук при мен е прекрасната Дани Фурнаджиева, която ще разкаже малко повече за приключенията на Вилма Хахова и царят на мошениците. От Нора Кунас. Нали така, Дани?
2: Точно така. Здравей, Наталя. Винаги е удоволствие да бъда тук при теб. Днес ще си поговорим за една изключителна книга. Една от моите любими в детската колекция на издателство Ентусиаст. Всъщност това е втора книга от поредицата за щурата баба Вилма Хахова. Първата се казваше Вилма Хахова и миниатюрните пирати. Двете книги не са свързани, те могат да се четат самостоятелно, въпреки че имаме припокриване на героите. И тук виждаме приключенията на Вилма Хахова, говорещият петел Педро и Лили и Мико, които са брат и сестра. Всъщност, ние отново се намираме в град Пастроцвет, който организира събития за 140-та годишнина на изчезналата поетеса Ирма Тряскова. Дали е изчезнала, дали не се крие някъде, малките читатели предстои да разберат, но на фона на всички тези хубави събития, на фона на този празник, вире музеен крадец, който обича да краде сребърни прибори и други принадлежности от различни къщи. А какъв по-добър обект от старата къща на поетесата Ирма Тряскова? Какво ще се случи? Ще успеят ли нашите герои да предотвратят тази кражба? Читателите предстои да разберат. Тук може би е важно да спомена, че Нора Кунас е всъщност дъщеря на известния детски писател Маури Кунас, който особено родителите на малките читатели разпознават. Така че книгата е обещаваща, стилът на Нора обещаващ. В оригинал книгата е финска, в превод на Русица Цветанова. И тук отново виждаме един изключителен превод, особено когато става дума за игра на думи и превод на имена. Както имаме Вилма Хахова, Ирма Тряскова и още много имена, които няма да издавам, за да не развалям удоволствието на нашите читатели.
1: Тъй като учебната година вече започна, дали децата ще имат време за Вилма Хахова?
2: Категорично ще имат време. В крайна сметка, извън четенето с цел подготовка за уроците, е добре и да отделяме четене на книги, които ни доставят удоволствие. По този начин ние така израстваме като читатели. Точно за това аз препоръчвам Вилма Хахова, а и за друго. Тук имаме един момент в историята,

0: в който говорещият петел Педро се влиза в обувките на литературен критик. Читателите вече са запознати с предмета български език и литература четене, така че смятам, че това ще им бъде доста от полза. Смешното тук обаче е, че петелът Педро изпада в една доста нелепа ситуация, в която той всъщност не пише критика за литературни произведения, като романи, поезия и така нататък, а пише критика за нещата, които са част от всекидневието му. Накрая на книгата читателите ще се забавляват изключително много с една литературна критика за орехът.
1: Колко интересно. Защо точно орехът е в центъра на тази критика?
0: Защото той е доста специфична ядка. Дали е любима или не на петелът Педро, предстои да разберем. Но съгласи се с мен, че не всеки обича да хапва орехи. Не е хубаво да се прекалява с орехите. От друга страна са доста полезни. Какво има да каже петела Педро по въпроса, читателите ще разберат сами.
1: Прекрасни са илюстрациите на Вилма Хахова от Темо Юхани.
0: Точно така, но освен, че са много добре изрисувани, така нетрадиционни, но са изключително смешни и допълват историята във всеки един нейен етап. Тоест илюстрации има много, текст има много. Пак казвам, книгата е подходяща за вече така уверено четящи хлопета, които нямат затруднения при четенето 7 плюс 8 годишни. Хуморът също е малко специфичен, така че е добре, нали, децата вече да са прочели, да са изчели така доста книги зад гърба си, за да могат така максимално да влязат в приключението на Вилма Хахова.
1: Могат ли да включат и своите баби?
0: О, категорично. Аз

0: според мен, могат да почерпят страхотни идеи от самата Вилма Хахова, от нейната изобретателност, креативност.
1: Точно така, да.
0: И да сготвят нещо прекрасно и да споделят това прекрасно нещо със своите внучета. Това беше Дани Фурнаджиева, която представи книгата Вилма Хахова и Царят на мошениците от Нора Кунас. Благодаря ти, Дани.
1: И аз благодаря, Наталия.

Welcome to

Сега е време за любимата ви рубрика «Героите разказват». Ето какво е на фокус днес. Героите разказват.

0: Ех, че ми е зелено на сърцето. Казват, че есента ще ме позлати. Мен, младия габър. Ала не искам листенцата ми да пожълтяват. Искам още да зеленея. Горолю, горо зелена, зелена още габрова. Знаеш ли, горо, помниш ли и с тебе, горо, гаоних с 300 отбори юнаци?
1: Браво, браво, браво. Колко хубаво рецитирате. Разбирам ви, уважаеми господин габър, но пожълтяването е съвсем естествен процес. И ако искате да достигнете вековна възраст, както приляга на дървета от вашия вид, ще трябва да преминете през хиляди есенни дни.
0: Говорите мъдро. Коя сте вие?
1: Аз съм Априловската гимназия, но някога бях Априловското училище, първото новобългарско светско взаимно училище. Нормално е да нося мъдрост, защото с мен е поставено началото на модерното българско образование.
0: Така ли? Тук, в Габрово?
1: Да, в Габрово, през 1831

0: българско образование.
1: Така ли? Тук, в Габрово?
0: Да, в Габрово през 1835 година. Преди това българските деца са се обучавали в килийни училища, свързани предимно с църкви и манастири.
1: И вероятно религията е имала важна роля.
0: Така е. Новата просветна идея от епохата на българското възраждане обаче е била различна. Обучение на обикновен български език, светски знания и метод, който позволява да бъдат обучавани много деца.
1: Какъв е този метод, който имате предвид?
0: Нарича се взаимоучителен. При него един учител обучава голям брой деца с помощта на най-напредналите ученици.
1: Това звучи умно, но само ако има поне един добре подготвен учител.
0: Тук, в Априловското училище, имаше не просто добре подготвен, а великолепен първи учител. И неговото име е Неофит Рилски. В годината преди откриването на училището, той беше изпратен в Букурещ, за да освои взаимоучителния метод.
1: А кой го изпрати?
0: Васил Априлов, чието име нося аз. Априловската гимназия. Както и други видни габровци. Но Васил Априлов е главният инициатор и благодетел на създаването ми.
1: А какво е интересно да се знае за него?
0: Той е роден в Габрово през 1789 година, но придобива богатство като търговец в Одеса. Заедно с Николай Палаузов, Васил Рашев, братята Мустакови и други дарители, той си постави за цел не просто да създаде училище, а да превърне Габрово в център на училищната дейност. И именно така и стана.
1: Какво е доказателството за това?
0: Ще ви дам едно свидетелство на Васил Априлов. А именно, през 1841 година вече има създадени 12 училища, получили учители и учебници от Габрово.
1: Но това е само 6 години след вашето основаване. Какъв чуден напредък!
0: Това е само началото. През 1857 година, благодарение на учителя Тодор Бурмов, който в последствие стана първия министър-председател на Княжество България, аз се превърнах в класно училище. А през 1872 година станах първата пълна седмокласна гимназия в българските земи.
1: През цялото време само в една сграда ли сте били?
0: Не. Първата ми сграда приличаше на голяма възрожденска къща и беше разрушена в края на 19 век. Но новото ми здание вече беше построено. Като работата по него се проточи цели 2 десетилетия и беше завършена от майстор Генчо Кънев.
1: И сградата си е останала все същата десетилетия наред.
0: Напротив, напротив. Тя беше разширявана, а днес с част от нея се помещава и Националният музей на образованието.
1: А какъв е вашият път след освобождението?
0: Малко след освобождението станах държавно училище, като до 1916 година бях мъжка гимназия, а след това смесена. Една от най-важните стъпки за съвременния ми облик беше през 1988 година, когато получих статут на Национална Априловска гимназия с хуманитарен профил и национален прием. А през 1992 година тук започна и профилирано чуждоезиково обучение.
1: А кои са най-известните ви възпитаници?
0: Радвам се на този въпрос. Те са наистина много. Аз ще ви споделя само трима. Тук са учили класикът на детската литература Рамбо Силек един от основоположниците на научната география.

0: Атанас, Анастас Иширков, както и Цветан Радославов, автор на българския химн «Мила Родино».
1: Нямам съмнение, че още много, много достойни българи са израснали при вас.
0: Така е, да, да. И се надявам още много да го направят в бъдеще. А на вас, уважаеми господин Габър, пожелавам да живеете още много есени и да се радвате не само на пролетно-лятната зеленина, но и на останалите сезони.
1: Благодаря ви. И очаквам още мъдрости и истории от вас. Ех, горо-лю-горо зелена, зелена още Габрова.

0: Детското.
1: Детското БНР.
2: Я кажете къде се намираме?
3: В село Селановци. Читалище, самообразование 1894.
2: Аз попадам в читалището и виждам колко 10 момиченца, които се готвят да отидат някъде. Къде ще ходите вие?
4: На Бутан.
0: На Бутан. Ще ходим на Бутан на събора. И
2: какво
0: ще...
2: е Бутан?
0: На село Бутан на събора ще играем танц мажоретки.
2: Как се подготвяте вие за такива гастроли? Я разкажете.
0: Ние се приготвяме като първо направим една репетиция да си припомним танца и се преобличаме.
2: Да. Какъв е танца?
0: Мажоретки.
2: Ама какво правите докато танцувате? Разкажете малко детайли.
0: Ами ние се въртим в кръг, после правим правоъгълник.
2: Вие от кой клас сте сега, я кажете?
4: Втори до четвърти.
2: Къде ще прекарате лятната ваканция?
0: Аз бих прекарала на море. И аз съм на море.
1: Басейн.
2: Я разкажете, хубаво ли е тук в Селановци?
4: Да, много.
2: Какво ви харесва на село?
1: Селановци се прекарва като от понеделник до петък има ателиета с занимаване на децата и който иска да го посети, да заповяда.
2: Какви са тези ателиета?
5: Правим игри, четем, рисуваме. От 9.30 до 11.30.
2: И какво правите в ателието, разкажете?
0: Ние рисуваме, играеме, припомняме си песни.
2: Имате ли песен, която пеете?

il cane, il gatto, l'asinello.

0: Е, Нати, ето ни на финала на днешното предаване. Хайде, хайде, искам да опитам от вкусната манджа, която ще ни забъркаш.
1: Габровската топеница, скъпа Анджи, е класическо възрожденско предястие, което се приготвя много бързо, без термична обработка, а на финала е изключително ароматна. Ето и какво ще ни бъде необходимо. 5-6 броя обелени, почистени от семките печени чушки. Може да са червени, може да са и зелени. 2 броя домати, хубаво е да са добре озрели, обелени и ситно нарязани или настъргани. Също така ще имаме нужда от 200 грама бяло саламурено сиренце. 2 броя сварени яйца, 2-3 скилитки чесън, пасиран или счукан.
0: Също така половин връзка пресен мак за нос, олио или зехтин 3-4 ступени лъжици, ябълков оцет 1-2 чайни лъжици по вкус. Аз предпочитам по-малко нати. И също така сол на вкус. Трябва да се съобразим с солеността на сиренето тук.
1: Точно така. Ето и начина на приготвяне. Нарежете печените чушки на възможно най-ситно или ги счукайте леко в дървено хаванче, ако имате такова, и прехвърлете в дълбока купа.
0: След това смесете зеленчуците. Добавете нарязаните домати и пасирания чесън към чушките.
1: Добавете сиренето и яйцата. Натрошеното сирене директно в купата, нарежете и сварените яйца наситно и прибавете към останалите продукти.
0: След това вкусете и разбъркайте. Залейте с олио и оцет, поръсете с ситно нарязания мак за нос и малко сол. Разбъркайте всичко много добре, докато съставките се смесят в гъста разятка.
1: Традицията изисква габровската топеница да се сервира охладена, гарнирана с топъл домашен хляб. Но ако вашите деца вече са будни, няма никакъв проблем да им подготвите филийката и да сложите от тази прекрасна топеница.
0: Но, Нати, трябва да почерпим и нашата музикална редакторка Антонина Тодорова.
1: Ще подготвим една филийка и за звукорежисьора Деси Шапкарева.
0: Чудесно, Нати! Приятен апетит, скъпи деца! И до утре!

0: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Анализ на Българската стопанска камара показва, че въпреки започналото внедряване на изкуствения интелект на пазара на труда у нас, повече от 40% от работодателите все още предпочитат човешката креативност, информира Наталия Ганчовска.
2: Българската стопанска камара изследва 10 икономически сектора и установява повече от 500 сигнала, които са с потенциал да преобразят традиционното производство на храни и мебели в химическата индустрия, металургията, енергетиката и транспорта, управлението на отпадъците, туристическите услуги. Според експертите, отпадъците се превръщат в стратегически ресурс, биологията в индустриална технология, появяват се живи и програмируеми материали, а изкуствените интелект от помощник се превръща в автоматизирана система, която сама взема решения и предприема действия в физическия свят. Това високотехнологично бъдеще поставя под риск редица професии, коментира пред Националното радио Христина Каспарян, главен директор на Центъра за иновации, международна търговия, технологична трансформация и анализи на Стопанската камара.
3: Хората, които изпълняват рутинни задачи, които са повторяеми, които не изискват въображение, на които им е необходим шаблон, които работят по инструкция, да, независимо в какъв сектор и независимо с какво образование са, те трябва да се притесняват за работните си места. Хора, които са гъвкави, които могат да се учат бързо, които са любопитни към новото, за тях винаги ще се намери работа.
2: Въпреки това, авторите на анализа не подкрепят тезата за масово изчезване на професии в настоящето, но очертават нови професионални роли и задачи, а човешката дейност, прогнозират, ще бъде белег на луксозните услуги.
3: Има сектори, в които трансформацията може да бъде толкова драстична, че масовата услуга да бъде изцяло извършвана от роботи и от изкуствен интелект, а премиум услугата, най-скъпата, тази, която така генерира най-голяма печалба, би могла да бъде тази, която предлага човешко присъствие и човешко обслужване.
2: За новините Наталия Ганчовска.
1: Германското правителство ще намали данъците върху горивата, за да облекчи потребителите след новия скок в цените. Мерките, обещани от канцлера Фридрих Мерц по-рано тази седмица, ще важат до края на годината. Рекордното поскъпване на горивата засили политическия натиск върху Мерц, въпреки че водещи икономисти прогнозират лек икономически ръст тази година.
4: Глобалната несигурност и горещите конфликти могат да хвърлят Германия отново в рецесия. Следим с тревога ескалацията на конфликта в Близкия изток и новите търговски войни, които са бомби с закъснител. А по отношение на политическата обстановка в Германия, мисля, че кризата на доверие, в която сме затънали, е най-големия риск за нашата икономика. Серията регионални избори е тест не само за местната власт, а и за правителството на Фридрих Мерц.
1: Коментира президентът на Института за икономически изследвания в Берлин Марсел Фрачер. Още по темата ще чуете в предаването събота 150. Въпреки че високите енергийни цени създават инфлационен натиск, Европейския съюз посреща по-добре подготвен конфликт в Близкия изток, отколкото беше през 2022 година, когато Русия започна войната срещу Украина. Така, енергийният експерт доктор Карол Нахле коментира пред Национална

0: върху всички кризи, които преживяхме в много кратък период. Това засилва трудностите за потребителите. През 2022 година Европейският съюз предприе много мерки. Те бяха болезнени, бяха трудни, но в известна степен помогнаха на блока да стане по-устойчив.
1: Каза преподавателката в университета в Съри, доктор Карол Нахле. Броят на загиналите при самоубийствен атентат срещу полицейски комплекс в северозападен Пакистан достигна 31 души. Снощи кола, натъпкана с експлозиви, се вряза в полицейско управление в град Кохат. Ранени са над 100 души. Полицейският комплекс служи като районен щаб на отдела за борба с тероризма и други полицейски звена. Няколко бойци все още са се барикадирали в секцията на специалния отдел в полицейския комплекс на Кохат и престрелката продължава, заяви пред Франс Прес полицейски служител, пожелал анонимност. Пакистан отдава зачестилите нападения в провинция Хайбер Пахтунва и южната гранична провинция Белуджистан на дейността на въоръжени групировки, идващи от Афганистан. Талибанското правителство отрича каквото и да е афганистанско участие. В емисията новини следва прогнозата за времето днес. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд на планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса, в София около 28 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево около и след обяд, но от масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември, след 8 часа, в предаването Нашия ден.
8: Програма Христо Ботев.

Новини, реклами. Сега на ход сме ние, екип за здравето. Здравейте от мен, Стойчо Стоев, и честита събота. Събрахме се отново, нали? Всъщност, не сме се разделяли. Но имам усещането, че огромна вълна отнесе навътре в морето избраната ни лятна продукция. Екипът е в студиото, телефоните работят и есенната сесия за здравето започва. Започва с усещане за пасторални гори и цветя, с дъх на дюли и в очакване на новата реколта вино.

0: Усмивката.
1: Усмивката.
2: Елена Цветкова, Бошко Бошков, Кирил Чубанов и аз. Това е екипът, който ще работи за вас до 9 часа.
3: За здравето са изписани милиони страници. За здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето всяка събота сутрин

Разбира се, колкото и да не се иска пасторалната картина на есента да доминира, тя не е в състояние да измести фокуса от здравните проблеми. Акценти днес ще поставим върху новата академична година в медицинските университети. Ще говорим за кръводаряването и трансплантациите. И ще проследим някои аспекти от възгледите на сестринското съсловие. Наши задочни гости ще бъдат Райна Бояджиева, Илия Смилков и академик Владимир Овчаров.

0: Ние не откриваме света. Ние го преразказваме. За здравето. Светът на реалностите. За здравето. Всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
1: Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. Ще говорим за техните проблеми, за състоянието на тази съсловна организация. Заедно с Райна Бояджиева. За мен е чест да я представя като наш първи гост. Здравейте и основният въпрос. Как сте?
2: Добро утро. Благодаря. Много добре. Посрещнахме утрото. Свежо, красиво.
1: Свежо, чудесно. Есенно утро. Да. В какво състояние е вашата съсловна организация? Вие обединявате, разбира се, не само медицински сестри, но и много други професионалисти по здравни грижи. Имам предвид акушерки, такава каквато сте вие по професия, нали?
2: Да, така е.
1: Лаборанти, да, и всякакви други колеги,

0: които са неотменна и важна част от системата на здравеопазване.
1: Благодаря за тази оценка. Да, така е. Нашето съсловие е най-многочислено в системата на здравеопазването и най-многообразно, както сам казахте. Обединява медицински сестри, акушерки, лаборанти, рентгенови медицински и акушерки, разбира се, каквато съм аз, рехабилитатори. Всички имаме различни компетентности, това са различни професии. Но за всички нас, разбира се, мисията е една, грижата за пациента, той е в центъра на всичко.
0: Така е. Понеже сте различни като манталитет, професионална подготовка, ако щете разбирания, какво в крайна сметка ви обединява?
1: Именно това, нашата мисия. Това е да се грижим за пациентите. Това е да имаме възможност и да участваме все пак в решенията, които засягат нашата професионална дейност.
0: Така е. Това е важно. Може би трябва да махнем това все пак, защото е логично една дълго водена дискусия за вашето участие в, примерно, преговорите за национален рамков договор и други решения, които касаят цялата система. В този смисъл, чувствате ли се малко пренебрегнати?
1: Пренебрегнати? Не става дума само за това, че нашата съсловна организация не е била поканена на една среща. Става дума за това, че всички ние, нашите професионалисти, представителите на всички професии, които изредихме, които ежедневно предоставяме здравни грижи, не участваме реално в решенията за тези грижи, за тяхното финансиране, за тяхното развитие. Така че фактът си е факт. Да, пренебрегнати сме, но все пак не искаме да се конфронтираме с никой.
0: Да, разбира се, вие имате такава политика да... Така, с добър тон, с такт и дипломация да извоювате това, което ви се полага. Аз поне така
1: точно
0: мисля.
1: Така. Да, точно така. Разбира се, че искаме партньорство, а не противопоставяне. Но все пак факт е, че беше нарушен закона с договарянето на рамковия договор, който състоя на 9 септември. Не бяхме поканени по закона за здравното осигуряване.
0: Да. И съсловните организации.
1: Да. Нашата съсловна организация трябваше да участва в преговорния процес.
0: Как е вие? Твърдо ли работите и постоянно в Панагюрище? Или сте временно там?
1: Аз работя в Панагюрище. Имаме лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ. Отделно работя към едно чудесно предприятие тук в града, в дирекция аудит и контрол, звено за здравеопазване, обществено здравеопазване и контрол на здравето на работещите там.
0: А това е предприятието, което добива мед или?
1: Точно така, точно
0: да,
1: така.
0: Да. Аз ще ви помоля да предадете поздрави на един мой приятел. Вероятно сте пресичали професионалните си пътеки с него. Той, между другото, е акушер-гинеколог като професия, но сега работи в спешната помощ. Николай Радулов.
1: Добре. Ще предам поздрави. Да. Благодаря.
0: Сега ще спрем до тук с едно условно многоточие и после, разбира се, в едно по-късно включване след 10 на 15 минути ще си поговорим с вас, разбира се, и за пари, разбира се, и за образованието на специалистите по здравни грижи, за вашата така лична изява, професионална и още различни неща, които са в крайна сметка част от работата на съсловието и част от вашето професионално израстване. Благодаря ви за сега и до след малко. Райна
1: Бояджиева.

0: Ако сте болен, трябва ви лекар. Ако сте здрав, трябва ви информация и добър приятел. Може да ги имате всяка събота сутрин по програма Христо Ботев. За здравето не лекуваме от ефира, но помагаме.
1: Вие слушате седмичното издание на програма Христо Ботев за здравето, представено днес от Елена Цветкова, Бошко Бошков, Кирил Чубанов. Поредната тема и поредният ни гост, академик Владимир Овчаров. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Моя традиционен, вече вероятно умръзващ въпрос е: как сте?
2: Благодаря, добре съм. Даже на моята възраст, която е 86, добре съм, благодаря.
1: Аз получих една покана от ваш колега и наш общ приятел, алерголога Богдан Петрунов, също академик. Той пък празнува 90 годишен
2: юбилей. 90 годишен,
1: да. Еми, значи и вие имате на къде да гоните годините и възрастта. На 86 ли казахте?
2: Да, да. На 2 октомври.
1: И когато ви чух през седмицата, казахте, че се връщате от лекции.
2: Да.
1: Преподавате все още?
2: О, да.
1: О, да. Да сте жив и здрав. Да продължите още дълги години, защото студентите по медицина има какво да научат от вас. Не само в областта на анатомията, но и в така общо житейски смисъл и професионален, разбира се. Да, ами искам няколко думи. Вие имате голям опит и като преподавател, и като дългогодишен ректор на Медицинския университет в София. Няколко думи за състоянието на медицинското образование. Ето, започна за учениците учебната година, започва и академичната година. Какво е състоянието? Има ли някакво отстъпление от учебните

0: програми. Има ли нещо, което да не сме пренесли от добрата практика в миналото към днешния ден?
1: Ами, знаете, какво преди няколко дни беше открито учебната година 14-ти. Този месец бе открито учебната година в Медицинския университет София и ще използвам думите на господин министър Вълчев на образованието и науката, който каза: медицинското образование в България показва невероятно развитие в предходните години. Това беше казано ясно. Той поздрави, разбира се, студентите, че се присъединяват към медицинската общност на Медицинския университет. Край на краища, Медицинския университет София е най-старата и най-престижна, бих казал, институция за висше медицинско образование в България. Има една класация световна, където Медицинският университет София заедно с Софийският университет са включени в първите 2000 най-добри университета в света. Това е признание.
0: Значи аз мога да бъда горд, защото съм завършил Софийския университет.
1: Да. Значи това са двата университета в България, които са в тази класификация.
0: Има ли разлика между различните поколения студенти по медицина? Преди, сега, новите технологии?
1: Сигурно. Би трябвало съвременните поколения да бъдат на по-високо ниво теоретически, защото възможностите за обучение са нараснали неимоверно. Тоест, би трябвало да очакваме, че те са в по-добро положение и от тях се изисква само старания и желание за учене.
0: Да.
1: Да, бих казал, паш поне стана дума за нашия медицински университет София, това е една голяма структура. Има 1452 преподавателя, имаме 4 факултета, 1 департамент, 3 колежа, 14 университетски болници. Това за размерите на нашата страна е в свръхоптимална структура.
0: А смятате ли, че броя на студентите, защото постоянно повтаряме недостига на медицински кадри, включително аз разговарях до преди малко и с специалистите по здравни грижи, недостига на медицински сестри, на друг персонал медицински, необходимо ли е това механично увеличаване броя на студентите? Какъв е според вас, според вашия опит, изхода от едно такова положение? Да не говорим, че да, износа на кадри също е част от проблема.
1: Това е част от проблема, но тези специалности като медицински сестри, акушерки, е проблем, който нашият университет се опитва по изнесено обучение на предклиничните дисциплини и да бъде се използват местните в дадените градове, там, които сме избрали. Най-доброто възможно, което можем при липсата на много хора. Не забравяйте, че поколението не може да... Който има броя на поколението, не дава много възможност да избираме. Не се насочват към тези специалности, които не са леки. И затова трябва някакви стимули и ние се стараем да направим най-доброто. Това е решение на факултета по обществено здраве и здравни грижи, което е една изключително интересна и важна стъпка, която се надяваме, че ще направи повече медицински сестри и акушерки в отделните градове на нашата страна.
0: Да, това е изнесено обучение, наистина е според мен добра практика. То важи, разбира се, най-вече за медицината, заради трудността на материята и отговорността на професията, но вероятно важи и за други професии, които не са по-малко отговорни.
1: Да.
0: Попитах ви за новите технологии. Ние с вас сме разговаряли в това студио за много неща, за промените, които биха настъпили

0: чисто физиологично в човека. Говорихте ми веднъж, че ще му изтънеят пръстите след години от работа по телефона и по всичките там техники и технологии. Вчера видях от националната телевизия, всъщност от няколко телевизии, на едната в представяне на филм за Уилям Гладстон. Той беше от изкуствен интелект възстановен, почти намигна на аудиторията. След това видях и цар Самуил. Какво мислите вие за цялата тази...
1: Ами, това е прогреса на човечеството, което се осъществява пред очите ни. Разбира се, има и гласове, които казват, ами вижте какво, използвайки непрекъснато изкуственият интелект, няма вариант теоретично да си развием добре мозъците, особено в подрастващи.
0: Разбирам, защото когато се доверяваш на...
1: Даваш непрекъснато решения, да. Се дават и не достигаш до тях със своите интелектуални възможности до решението, ти ги получаваш на готово. Сега не искам да бъда такъв лош пророк, но трябва да се помисли по този въпрос. Прогреса не трябва да се спира, но трябва да се измисли какво да се направи, за да не стане това, което са теоретично.
0: Както е казал Швейк, в рамките на закона. В смисъл да бъде все пак проследявано, да бъде контролирано, да има някакъв критерий за това, доколко да бъде дадена свобода на изкуствения интелект. В този смисъл. Аз ви желая дълголетие, хубава есен, хубава есен на и семестър, и сесия по-късно. И живот и здраве, пак ще намерим повод да се чуем или да гостувате тук в студиото. Благодаря ви.
1: Благодаря ви и аз. Успехи на предаването. Желая ви здраве. Добро здраве, което е изключително
0: важно. Много ви благодаря, академик Владимир Овчаров.

0: За здравето са изписани милиони страници. За здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
1: И отново казвам добър ден на Райна Бояджиева. Не знам, госпожо Бояджиева, дали слушахте тези 15-ти минутки, в които разговаряхме с академик Овчаров. Той постави доста сериозни въпроси за така нареченото изнесено обучение. Изобщо, какво смятате вие за образованието на медицинските сестри, на акушерките, на лаборантите, на цялото съсловие, което представлява Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи? Вие сте и нейн заместник-председател, нека да кажа.
2: Да, така е. Така е. Нашите професии, професиите на медицинската сестра и акушерката, трябва да кажа, че това са регулирани професии. Това са професии с много високи изисквания към образование и професионална компетентност. Разбира се, след дипломирането обучението не приключва. Има продължаващо обучение, продължаващо развитие, специализации и разбира се, трябва да се следят новите стандарти, практики, протоколи, всичко, което е нужно, за да прилагаме качествени, компетентни грижи. Така че обучението ни наистина е на много високо ниво. За съжаление, често чуваме фразите, че сме средни кадри. Не, не сме. Ние сме висши кадри. Обучаваме се в съответните факултети на медицинските университети и, както казах, сме регулирани професии.
1: Аз погледнах и вашето професионално обучение е твърде сериозно, но сега да не изброявам цялата ви биография или CV, както е модерно да се казва. Въпросът е

0: професионално обучение е твърде сериозно, но сега да не изброявам цялата ви биография или CV, както е модерно да се казва. Въпросът е, в това образование не бива да ви обижда този израз. Какво значи средни кадри? Аз мога да обърна фразата и да кажа, че всъщност вие сте в центъра на системата, както Гергана Хрищева, колежката от Хоризонт, подготвя един такъв подкаст, което ви прави по-важни, отколкото недооценени или недофинансирани. Пак стигнахме до парите.
1: Разбира се, винаги стигаме до парите, защото това е много сериозна тема за дискусия. Доколко е финансирана нашия труд и дали е достатъчно финансово оценен. Работим, колегите, всички работим на нощни смени, при висока отговорност, високо натоварване и разбира се, че това трябва да бъде и да се отчете в възнаграждението, както и в условията на труда. Знаете, че ние всички наши професии са трета категория труд. Няма промяна в категоризацията. Нощният труд също не е достатъчно оценен. Все още се оценява на някакъв много малък процент с минималната работна заплата според кодекса на труда. Тук също трябва да се помисли. Така че оценяването и финансовото, финансовия механизъм, който все още го няма и го чакаме, който да гарантира реално изплащане на средствата, които заслужават колегите, няма такъв механизъм. Сега ние от нашата съсловна организация продължаваме да настояваме, че стартовото възнаграждение на всеки един колега трябва да се равнява на 150% от средната заплата за страната. Това идва около 1550 евро. Говорим за стартово възнаграждение. А реалността е съвсем друга. На места има много ниско възнаграждение на сестрински акушерски труд и на въобще на всички колеги от направление здравни грижи.
0: И демографски нещата не са много розови. Чисто възрастово. Много хора от колегията са, да, също вече на възраст, която трябва да се мисли за подмладяване на кадрите. Вие сте млад човек и като изредихте всички тези фактори и проблеми, имате много такова бъдеще, което е бурно. Имате много проблеми да решавате. Желая ви да сте здрава, упорита, настоятелна, за да наистина да извоювате това, което съсловието заслужава. И понеже съм кръстил днешната среща, есента, сезонът на очакванията.
1: Благодаря.
0: Вие какво очаквате? Като перспектива. С пожелание към колегите, да. Да,
1: да, много сериозни очаквания. Мога само да ги акцентирам върху три точки. Именно участието на съсловната организация в договорния процес по националния рамков договор, което ще гарантира, разбира се, пълноценното ни участие като съсловна организация. Възможност за самостоятелно договаряне с Националната здравна каса. Тук визирам колеги, които могат да договарят и да обслужват пациенти, които са здравно осигурени. Тук естествено се гарантира и равностойния достъп на пациентите до нашите грижи. И на трето място да се разшири обхвата на финансиране от здравната каса, именно да се направят промени в наредба 9, което да бъде всъщност да бъде разширен пакетът от амбулаторни здравни грижи, финансирани от здравната каса. За това се борим, това искаме да се промени. Искаме колегите да имат самочувствие, сили и смелост да работят, да бъдем признати като професии от здравната система. Това, което ще се борим, разбира се, е стандарта по здравни грижи. Ние го имаме, то е факт, но знаете, че беше, след като беше приет, последствие беше и обжалван. Разбира се, че искаме да се намери устойчиво решение и да имаме действащ стандарт по здравни грижи, който

0: ще очертае нашите компетентности, качеството, ще се оценява качеството на грижите и на базата на този стандарт вече ще лечебните заведения ще трябва да изпълняват точни ясни протоколи за работа. Надяваме се да се случи в най-скоро време и да намери решение.
1: Ами благодаря ви за обобщенията накрая. Вие наистина формулирахте всичко, което ви предстои и което е важно. Аз ви желая здраве, успех, не само на вас лично, но и на цялото съсловие. И съм убеден, че вашия успех в решаването на тия проблеми ще бъде успех и позитив за самите пациенти, за качеството на лечение и за качеството на живот. Благодаря ви още веднъж. Имам и други въпроси, но ги оставям за след време, живот и здраве. Райна Бояджиева.

0: преди да преминем към последния за днес сюжет, кръводаряването, благородството, трансплантациите. Разговор с Илия Смилков от Гоце Делчев. Искам да изкажа съболезнование на близките на двамата загинали медици на пътя вчерашната катастрофа между Сливен и Ямбол. Лекар от спешната помощ и фелшер. Съжалявам, пазете се. Ако сте на път, шофирайте внимателно. Не бързайте за никъде. И така, Илия, много ми е приятно да говорим за поредната кръводарителска кампания и за невероятния дух на хората от Гоце Делчев и региона в това да помогнат на други хора, на непознати хора. Слушаме ви.
1: Добро утро на всички. Най-напред от Гоце Делчев, Слънчев Гоце Делчев, все още. Така е. Духът на доброто се разнесе за втори път тук в цялата околи и четирите общини, Гоце Делчев, Хаджидимово и Гърмен и Сатовча, дадоха своя принос. Ако трябва да го облечем и в цифри, 79 човека успяха да кръводарят на тази кампания. Това е, според мен, голям успех, защото това е микс от различни хора с различен дневен ред и темпо на ежедневието, с различен статус, различно заангажирано за самия ден. Всеки беше скъсал по едно парченце време, за да дойде и да се случи, да бъде донор. Нали разбирате, по-различно, когато в една фабрика, предприятие, военно поделение, там всичко предварително организирано, възможно да има и императив от страна на
0: началото. Да, някак си подстрой.
1: Да, и могат да бъдат и 100, и 200, и повече хора, но 80, почти 80 човека от Гоце Делчевско и района. А между другото, дойдоха 96, просто отпаднаха 15-16 човека по медицински причини, показатели. Една жена дори се разрида, така да. И разплака, че не може да се хване на хорото на доброто. Заедно с всички останали да може да кръводари. Хемоглобинът ни беше в допустимите граници. Успокоявахме, разбира се, да. Седмица-две може да го стори.
0: Както се изразихте, повечето от дошлите станаха кръводарители, а някои се останаха само пациенти.
1: Ами, да, за голямо
0: това разделението на, да, проблема.
1: Но тук имаме и добра новина. 14 човека дойдоха и дадоха кръв за първи път. Това е просто похвално. 14 човека с различен статус, с различна години, възраст, житейски опит, предпочитания за каквото и да било, дойдоха и за първи път. Но най-големият ми успех, според мен, беше 18-годишната Радина. 18 години и 2 седмици. Тя в началото на септември навършила се пълнолетие и е взела това решение още от началото на кампанията. Тя някъде в началото на септември започна да се разгласява тук по Гоце Делчев. Е взела това решение.

0: дойде и кръводари. Това е според мен брилянтът на цялата кампания, защото това момиченце жива и здрава да е, със сигурност, така си мисля, няма да дари за първи път, но няма да е за последен. Тя ще разговаря и с нейния клас, тя е 12-класничка. Тя ще си покаже снимките, ще си разкаже още преживяванията, емоциите и е твърде вероятно следващия път за ръчичка да доведе още 2-3 от нейния клас, от нейната възраст, което просто е похвално.
1: Да, примера на хората наистина е най-заразителният вариант да се постигне благородство и да има наистина една обществена отговорност по отношение на кръводаряването. Да. Ако трябва, освен на хората, които са дошли на този ентусиазъм, за който малко ви завиждам, защото в големите градове не винаги е така. На кого трябва да благодарим? На доктор Красимира Терзиева или на целия екип?
0: С нея. Да. Разбира се. Тя, между другото, дойде лично на терен от София. Пренебрегнала или просто оставила на страна другите си персонални такива работни ангажименти, но дойде на крак там. Цялата кампания изкара. Видя хората, видя духа, видя проблема, между другото, в Гоце Делчевската болница, с който се опитваме да се справим всеки по своя начин, и община Гоце Делчев, и болницата Иван Скендеров. Тоест да отворим отново кръвна банка. Оказва се, че пеем в един хор, казваме на разговорен език. Основният ни проблем, върху който всички започваме да се фокусираме, е някак си да привлечем един такъв доктор-специалист. Как се казва? Хематолог.
1: Хематолог.
0: Трябва да го намерим. Хематолог. Трябва да го привлечем. Аз използвам и вашия ефир на Националното радио Христо Ботев. Отново да кажа, че общината и болницата ще предоставят такива условия на такъв специалист, каквито няма да получи почти никъде в България. Това вече се е случило с 10 други доктори, които са дошли от всички кътчета на България и са дошли да работят тук в Гоце Делчев. Така че го търсим, издирваме го. Дойде ли най-вероятно в рамките на много обозримото бъдеще, такава кръвна банка ще бъде отворена, защото всички я чакаме, всички искаме, всички хора, които под една или друга форма в един момент трябва да кръводаряват. Между другото, аз успях да поговоря с почти всеки от тези донори, било преди да влезе на кушетката, било след като излезе. И се оказаха, лъснаха и още няколко неща, които е добре да се отбележат. Не знам колко време имаме обаче, за да ги кажа.
1: Ами, както се казва, делово.
0: Делово, добре. Едно от основните притеснения на хората и част от хората, които не дойдоха да кръводаряват, е защото ако днес дойда, цитирам по памет, а пък утре ми затрябва на мен, аз съм вече похабил своят вариант да кръводаря, на кой ще разчитам? Пак трябва да идам на улицата и да плащам. Дали пък не е удачно да се помисли за някаква рамкова, законова рамка, която всеки донор може да използва това си добро дело в рамките, например, на 2-3 месеца напред и с едно обаждане, с едно ЕГН, с проследяване в електронно.
1: Да, разбирам какво е.
0: Да си ползва случая за своя близък, защото по този начин донорите ще набъбнат значително. Община Гоце Делчев отново предостави 25 евро ваучер за храна. Шапки долу за община Гоце Делчев. Ако нашата община може да го направи, сигурен съм,
1: може да го направи.
0: Държавата всеки може да го направи.
1: Да,
0: сигурен съм, че може да го направи.
1: Ами аз имах идея да поканя и доктор Терзиева поне в ефира да се чуем, но мисля, че е по-добре да я поканя в студиото за един цялостен разговор, включително ще споделя и вашата идея. Вие сте коментирали вече с нея. Това, както се изразихте, Гоце Делчев, хъб и кръвна банка, която да може да обслужва целия регион. Тази идея наистина е много добра. И с каквото можем ще помагаме. А сега на къде?
0: Сега това беше кутийка напред, квадратче напред.
1: Да.
0: Продължаваме, разбира се. Да, хората веднага запитаха, това вече няма да учуди никой. Кога ще е датата за следващата? Хората, които дойдоха, между другото, наистина повлякоха и още някой след себе си. Една от донорките, всъщност лекар, доктор Том,

0: доведе сина си, 20 годишен младеж. И то е голямо постижение. Това бяха най-младите хора. Радина на 18 и синът ти на 20 години, за да кръводари. И се случи, разбира се.
1: Да.
0: Продължаваме напред до пълната победа.
1: Между ами аз вече ви смятам, да, не само за приятел, ами и за своеобразен кореспондент, както се казва, сътрудник на Националния център по трансфузионна хематология. Да, помагайте, защото в този жест и в този ентусиазъм има много, много любов, много благородство и много бъдеще, според мен.
0: Аз ще го кажа с едно изречение. Най-доброто нещо, което човек може сам на себе си да си причини, да иде да кръводари.

0: Много се надявам наистина в много скоро време. Една събота сутринта по радио Христо Ботев, водещият, няколко минутки да обясни борбата на Гоце Делчевци и околията и с последното изречение да каже: и ето, кръвен център заработи от няколко дни. Това си пожелавам.
1: Ами, надявам се. Аз самия също съм кръводарител. Разбира се, до известно време вече съм така. Заради възрастта неглижиран, има някакви правила, но това е друга тема. Много ви благодаря, успех ви желая, бъдете жив и здрав, помагайте и все така смело напред с благородство и човеколюбие. Илия Смилков, Гоце Делчев.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министър на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември, точно в 10 сутринта, с мен Георги Султанов.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Елена, Кирил, Бошко, благодаря ви, колеги. Те остават да работят и след новините в 9. Когато, понеже се заиграх с думата палитра, още от рано сутринта, ще ви предложим от Бургас една фолклорна палитра. Бургас ни събра фолклорни състави от цял свят, разбира се, представят българските традиции. Пазете децата, помагайте им с уроците и по-внимателно с изкуствения интелект и с телефоните. От мен Стойчо Стоев, хубав ден!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за удари и в други части на страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: За момента няма данни за пострадали и щети, заяви кметът Виталий Кличко. Снощи при атаки срещу Киев бяха ранени 19 души. Засегнати бяха жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Военната администрация на град Балаклия в източна Украина съобщи, че при руска атака са били убити двама души. Две жертви има и в град Суми, където планираща бомба порази жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че под развалините все още може да има хора. 10 души са ранени при руска атака в Одеса. Украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон заяви за Българското национално радио, че засилените руски удари по бензиностанции, на които не се обръща достатъчно внимание, възпрепятстват движението на военни и са само един аспект на руската стратегия.
3: Другата страна на кампанията е изолирането на Украина напълно от Черно море. Ударите по пристанището на Одеса и ударите по производствени мощности и влакове в тези райони. Мишената е системата на врага отвъд бойното поле. Там за Русия нещата не вървят напред или вървят бавно, а Украина дори контратакува успешно, както сега при Лиман.
2: Каза украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон. За новините Елизабет Гогова.
1: Държавният департамент на Съединените щати одобри потенциална продажба на военна техника и услуги на стойност 2 милиарда и 700 милиона долара на Украина с цел модернизация на нейните системи за противовъздушна отбрана. В изявление на ведомството се отбелязва, че ако споразумението бъде финализирано, Украина ще го финансира чрез вноски от европейски партньори и програмата на Съединените щати за чуждестранно военно финансиране, за която бяха отпуснати средства по време на президентството на Джо Байден. От Държавния департамент отбелязаха още, че предстои разглеждане на споразумението от Конгреса. След подписа на Доналд Тръмп в сила влезе законът Линдзи Греъм, който създава възможности за мащабни санкции срещу Русия и Иран. Актът позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина. Мерките могат да дадат резултат.

0: главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които го одобриха в сряда. Повече по външно-политическите теми може да чуете в предаването Събота 150, което започва в 9 часа и 30 минути. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
1: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Трите страни ще подпишат документа следващата седмица по време на общото събрание на ООН, но за влизането му в сила ще е необходимо одобрение от парламентите на Дания и Гренландия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министъра на земеделието през 2027 година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
2: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините, Веселина Миланова.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Светослав Табаков.
3: Волейболистите на България излизат в осмина финален матч срещу Германия

0: на Европейското първенство за мъже. Матчът в Арена София започва в 19 часа. Тенисистите на България и Дания ще продължат двубоя си за Купа Дейвис край Копенхаген. Резултатът е 1-1 победи. Днес е срещата на двойки. Александър Донски и Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Каро Емил Овербек, както и още два мача по единично. Григор Димитров срещу Холгер Руне и Илиан Радулов срещу Елмер Мьолер. С три мача продължава 10-тият кръг в футболната ни първа лига. Дунав и Ботевраца се срещат от 14 часа. От 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят Арда и Черно море. Резултати от футболна Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3-0. Испания, Еспаньол, Елче 1-3. Германия, Байерн, Унион Берлин 7-0. Италия, Бонца, Сасуоло 2-1. И Франция, Монако, Ланс също 2-1. Четирима наши боксери ще излязат на ринга днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените до 51 кг Златислава Чуканова среща Дейна Мурхаус от Ирландия. Станимира Петрова, 57 кг, играе с Бибиана Ловашова от Словакия. При мъжете Хавиер Ибанес, 55 кг, ще боксира срещу Томазо Шака от Италия, а втория си матч при 70 кг-овите ще изиграе Боговест Неделчев срещу друг италианец Габриеле Ронтани. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, при мъжете България ще срещне в четвъртия кръг днес състава на Парагвай, а жените ни ще спорят с румънките.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Над Западна и Централна България облачността е разкъсана, а на изток е предимно слънчево. Температурите в по-голямата част от страната са предимно между 15 и 20 градуса. Най-хладно е в Драгоман 13 градуса, а най-топло е в Враца 23 градуса. В столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По-ниски ще останат по крайбрежието на морето 24-26 градуса, а в столицата около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа при 245 км на автомагистрала Тракия в посока София, движението е пренасочено в активната лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В една лента са насочени автомобилите и по пътя Тополо в град Княжево. В участъка е станала катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Не можеше да говори, едната й ръка увисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.

0: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
0: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Семейно радио.

0: Приятели, добро утро на 19 септември в събота, минутите са 12 след 9. Радвам се, че отново сме заедно и знаете ли откъде излъчваме в момента семейно радио, излъчва от Бургас, Бургас, който до неделя, от вчера до неделя е домакин на фестивала на българските фолклорни състави от чужбина. Бургас ни събира, ето че и нас събра. И в подвижното студио на Българското национално радио и предаването Семейно радио ще ви срещнем с танцори, певци и семейство от българските общности по света днес до 11. В края ще участва специално, разбира се, и Радослава Недялкова, председател на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, която е така двигателя на всички тези срещи. Срещи, в които чрез песен и танц се пази жив духа на България по цялото земно кълбо. Говорейки така, може би някой ще каже, хайде, стига толкова много приказки. Ние имаме нужда в този объркан свят, в който ни заливат непрекъснато с болка, трагедии, проблеми, да се обичаме, да се наслаждаваме на живота, да се усмихваме, да танцуваме, да пеем, да се срещаме с приятелите, да има на трапезата вкусна храна, да виждаме красотата. Знаете ли, до 11 ще ви дадем възможност да станете част от всичко това, и то в уникалния момент, в който на едно място се събират българи от всички краища на света, защото фолклорните състави на българите в чужбина се оказаха по цялото земно кълбо. Много съм щастлива, че днес събираме земното кълбо. Да, така си го представям тук, и нашето студио и предаване са част от този процес. Официалното откриване на фолклорната фиеста беше вчера в Летния театър в Бургас и всъщност още сега отправям покана към всички, които ни слушат и ще бъдат в Бургас. Не пропускайте днес в събота втората вечер от 19.30 в Летния театър, както и в неделя гала вечерта с награждаването. Днес по програма ще има и хоро. Хоро ще се извие в Бургас около 17.30 часа, мисля. Даже сега ще направя справка и с моята първа събеседничка. Това е Мирислава Турбич от група на хорото, Грац, Австрия. Не може вашата група да се казва на хорото, и да не ви попитам за това хоро, което ще се извие днес.
1: Здравейте. Добро утро, здравейте. Да. Това хоро по принцип е много важна част от нашето събиране, от това, което правим. Всеки се представя като собствена група на сцената, но на хорото сме всички заедно. Хванати ръка за ръка, с носи, красиви, на площад Свети Свети Кирил и Методий, Бургас. Разбира се, всеки, който иска, да заповяда. Нека, ако иска, да сложи носията и всички да дойдат да танцуват с нас, да направим едно голямо хоро на площада. Това е едно прекрасно събитие на фестивала и не само за участниците, за придружителите и за всички гости, които са части от фестивала, дошли тук от всякъде, да се хванем за ръце и да изграем заедно едно хоро.
0: Вълнението започва от сега, от тези първи думи.
1: От вашите думи.
0: Да се хванем за ръце и да изиграем едно хоро директно срещу мен. Аз виждам погледа на Мирислава Турбич. Само след минути тя ще ни разкаже как така се е родило на хорото в град Австрия. А само да дам отправка към вчерашното официално откриване. Наистина много се вълнуваха хората в Бургас. Лет

Театър постепенно започна да се изпълва. Имайте предвид, че входа е свободен за всички събития в летния театър и днес и утре, свързани с Бургас ни събира. И как да ви кажа, накрая наистина на сцената бяха поканени всички, които искат да се хванат на това хоро. Плакахме в залата, да. Усещахме тази... едновременно имаше и малка тъга, но в същото време и щастието. Събираме се за кратко, ще се разпръснем, но това продължава. Това продължава. Официални гости на откриването вчера бяха кметът на Бургас Димитър

Соколов, Ива Крумова от Изпълнителната агенция за българите в чужбина, като лична покана Кирил Вълчев, както и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. Българското национално радио е медиен партньор на фестивал. Милен Митев подчерта, че хората, които участват в фестивала от фолклорните състави, независимо къде по света се намират, съхраняват българското народно творчество, обичат го, живеят с него и се развиват. Той заяви, че вие сте гаранцията, че българският фолклор ще продължи да живее във времето и каза, заслужавате нашия поклон, нашите сърца и нашите аплодисменти, да им ги дадем. И аз това казвам сега. Да им ги дадем, скъпи приятели, наши слушатели. Всички те днес до 11 ще ви разкажат своите вълнуващи истории. Ще пеем, ще танцуваме. Останете на нашата честота. Начало!

0: скъпи приятели, излъчваме директно от Бургас от втория фестивал на българските фолклорни състави от чужбина, вълнение, танци, пеене. Както разбрахте, тук при мен е и моята първа събеседничка. Това е Мирислава Турбич от фолклорния състав на хорото град Австрия. Само преди това да кажа, че за вас до 11 работят тук на звукорежисьорския пулт Антон Дангаров, в студиото София Бошко Бошков. Музиката избира Елена Цветкова, редактори са Роси Александрова, Кирил Чубанов, пред микрофона съм аз, Мария Мира Христова. Много ми е приятно, Мирислава, да се срещнем. Турбич. Фамилия също със смисъл. Здравейте отново.
1: Да, добро утро още веднъж на вашите слушатели от мен. Да, Турбич, защото мой мъж е хърватин. Така, заминах в Австрия да уча и любовта ме остави там. Не можах да се върна. Имаме една прекрасна дъщеря, която е полубългарка, полухърватка, но тя днеска също ще пее на концерта. Тя и пее, и танцува. И разбира се, тези групи и тези мероприятия, които правим ние в чужбина заедно, основната цел е да покажем на нашите деца какво знаем ние от нашите баби, от нашите деди. Защо ние сме толкова горди с нашия фолклор и с нашата музика? Те деца, които живеят в чужбина, смесени бракове, не само, само българи, те ходят там на училище, живеят там и те трябва да знаят какво сме ние научили от нашите деди. И ние се опитваме това да им предадем на тях. Това е нашата главна цел всъщност.
0: Оттам ли тръгна всичко, Мирислава? Да. Как се казва дъщеря ви?
1: Марая се казва.
0: Марая е тук също, да. И тази вечер, във втората вечер, на хорото са на сцената на Летния театър, да, в Бургас. Не пропускайте това участие, както и на всички участници, разбира се. Мирислава, да се върнем точно в

0: този момент, в който да, тя заминава, както разбрахте, за Австрия, на срещата любовта в лицето на своя съпруг харватин Турбич. Но ражда се дъщеря ви, всички тези вълнуващи лични семейни моменти и обаче това ДНК, тази кръвна връзка, тя е много силно духовна, ви кара да създадете фолклорен състав, речено сторено, но как точно се получи?
1: Ами, общо взето така се получи, че тъй като на нас много винаги не се е танцувало и връзката събираме са хора, имаше желание да направим и нещо и така аз поех инициативата да направя състава, да организирам групи, да намеря зали и цялата организация. Реших, че аз ще го направя, тъй като за някои хора е невероятно, но за нас тези неща са много важни. Ние сме 40 часа на работа, цяла седмица, всеки ден, а всяка събота...
0: Мирослава е IT-специалист, да. IT-експерт.
1: Да. Имаме, разбира се, много отговорности на работа, но лично за мен петък свършали работа, в събота е ден за танци, за организацията на другото, на моето хоби, както казват хората в днешно време. Но това си е всъщност страст, не е хоби. Срещите с тези хора в събота и всичко това за нас е много важно. Да, събрахме се хората, решихме, правиме го, почнахме малка група, основно жени в началото. Сега вече всички са с семействата си заедно. Мъжете, децата, всички са в нашата група и танцуват, кой е колкото може.
0: Точно това много ми хареса, да. И вчера, когато гледах, всичко е с любов, да. От сърце. Някои са по-професионално подготвени, други не толкова, но винаги е вълнуващо, красиво и хващате за гърлото, за сърцето. И си казваш, да, нещо продължава и се е пръснало по света. Сякаш като някакви птички сте отлетели и сте там за нещо. Не мога точно да си го обясня. И виждам тази любов към България многократно, стократно, хилядократно по-силно проявена тихо, с тази сълза в окото, дори отколкото когато ние тук говорим за всички проблеми, виждаме повече така черното, отколкото бялото, но може би е нормално, не зная вие какво мислите.
1: Ами, това го има, разбира се. За нас България е много важна фактор, семейство, родина, всичко останало, което ни на нас там не липсва. И за това малко или много е романтизирано,
0: не,
1: или така...
0: Вие пазите красивата, да. България.
1: Ние пазим
0: прекрасната, божествената
1: красивите
0: България.
1: Красивите спомени от, да, нашето детство и от живота, който сме имали тук. Ние продължаваме да живеем и като българи. Ние в Австрия сме си българи и всеки един човек носи... Аз се гордея, че съм българка, го казвам с гордост. И затова искаме да покажем на австрийците, че българите са задружни, че заедно правиме красиви неща в свободното си време и обичаме държавата си и учиме децата на това, което ние знаем.
0: Мирослава Турбич, да представим накратко на хорото, фолклорната формация. Колко човека сте?
1: 40 човека сме в момента.
0: Го ръководите 40 човека.
1: Малко е лудница, но да, все да случва се, да.
0: Танцори, певци?
1: Всеки каквото му се прави. И танцуват, и пеят. Имам и двама гадуари, които са професионални гадуари. Те помагат също много за музиката и, разбира се, за пеенето с децата малко по-професионално така да се работи. Децата и пеят, и танцуват. Имаме, да, който му се пее, пее, който му се танцува, танцува. Гледаме да направим всичко и всеки да се изживи с това, което най-много би искал.
0: А сега веднага ще попитам това семейство на българка с харватин, които живеят в Грац, Австрия, тяхната любов. Българският фолклор чудесно е представен. Какво казва харватина Турбич по въпроса?
1: Ами, харватина Турбич много ма, е на мнение, че това е много важно. Нашето дете също да знае това. Той разбира, че това за мен е много важно и винаги ме подкрепя. Днеска не е тук, но по принцип на Мегдан, на другата България, винаги също там, три дена.
0: Обличаме носията.
1: Обличаме го, обличаме го, да.
0: Кажете за носиите, защото когато ги видя само, не знам защо първо хващаме

0: лицето ми се вълнува, като ги видя. Усещам, че това носи сякаш е пипан от, не знам, баби, прабаби, тези платове. Сякаш там и сълзата е влизала и усмивката. Вашите носи откъде са?
1: Така, носията, разбира се, е много специално нещо за нас. Ние като се облечем с носиите, се чувстваме още по-специални, но моите носии, имам един комплект, който ми е много важен. Днеска също ще танцуваме с тях. Лично моята баба ги е ушила и направила за нас. И от клуба на пенсионера също те танцуват със същите носи. Тя беше там и тя видя носиите и направи за нас такива носи. Така че ни... Тя днеска даже ще дойде. Моята баба е на 90 години. Днеска я карат...
0: Живе, здрава да бъде!
1: Миналия месец навърши 90
0: как
1: години.
0: Как се казва?
1: Кирко се казва.
0: Кирко?
1: Да. От село Дилево до Средец.
0: Госпожо Кирко, бъдете жива и здрава! Очакваме ви тази вечер в Летния театър.
1: И днес ще дойде да ни гледа с нейните носи и да как играем на сцената на Летния театър.
0: Мирослава, вие сте щастливка за всичко, което казахте, а пожелаваме много щастие на цялото ви семейство, на фолклорната формация на хорото. Този момент, какво пожелавате на всички, които ни слушат в ефира на Българското национално радио? Между другото, този поздрав към вас ще отправи Мирослава Турбич. Разбрахте за нея, но някъде там в началото и в основата е това, че тя е бургазлийка.
1: Да, искам да поздравя, разбира се, всички ваши слушатели. Бъдете много здрави и много добри. Обичайте се и предавайте това, което са оставили вашите деца на децата ви.
0: Мирослава Турбич, това е моята първа събеседничка. Вълнението започна да ескалира така високо, че не зная, скъпи приятели, до 11. Точно как емоционално ще ви поднасям тези срещи, защото тук вече в залата са следващите ни събеседнички, които дори ще пеят на живо. Наистина, всичко това, което давате, някак трябва да успокоим емоциите, любовта излъчва днес от нашия ефир. Останете с нас!

Скъпи приятели, след като ни гостува Мирислава Турбич от фолклорния състав на хорото от Грац, Австрия, да ви напомня, че излъчваме от Бургас и Бургас ни събира на втория фестивал на българските фолклорни състави от чужбина до 11, предупредих. Ще плачем от щастие, ще се смеем, ще танцуваме, ще пеем. Наистина, това вълнение ескалира, защото тук се събират българи от целия свят, съхранили далеч от България танците, песните, носиите, любовта в очите, в сърцата и една такава идеална и прекрасна България в техните думи и представи, че почвам да си мисля, че ние наистина сме богоизбран народ, но да продължа нататък по-делово. Вече тук при мен в подвижното ни студио са три български рози, защото те са от народен хор Българска роза.

0: Този хор репетира и се е събрал в Мюнхен, Германия. Представям ви ръководителя на хора Дафинка Стоянова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Както Ирина. Здравейте! Здравейте. И Ваня.
2: Здравейте!
0: Три български рози днес в Бургас. Госпожо Стоянова, завръщаме се там в началото при всички събеседници. Как така в Мюнхен се появи българската роза? Как се осмелихте изобщо, народен хор там? Този момент спомняте ли си го, кога точно беше?
1: Няма как да не си го спомням. 2015 година кацнах в Мюнхен по стечение на обстоятелствата с мой съпруг. И още на втория месец разбрахме, че има танцов състав Лазарка. Свързахме се с ръководителя, тъй като аз и моя съпруг сме музиканти, фолклорни музиканти, той е гайдар. И фолклора си е вътре в нас. Дето и да сме, ние не можем без фолклор, не можем без пеене, не можем без танци, въпреки че не сме танцори, но си играем. Като всеки българин, мисля си аз. И свързахме се с Пламен Петков, който е ръководител на Лазарка.
0: Да поздравим Лазарка, между другото, вчера тяхното изпълнение беше завършителното в първата концертна вечер на фестивала. Публиката стана на крака и накрая всички се хванаха на хорото още на сцената. Лазарка се оказаха доеените. Много ме развълнува мъжкия танц, мъжкото хоро. Сигурно ще успеем да се свържем с техния ръководител след 10:30, анонсирам.
1: Заповядайте. Надявам се да успеете, те имат доста...
0: Да, има натоварена програма за всички, между другото, това да го кажа, така че ви измъкваме буквално. Вие искате да видите и България тук, ако ви се организират някакви екскурзии и други в същото време, трябва и да участвате, така че...
1: Така. И тъй като с мъжа ми сме работили в ансамбъл във Варна и искахме да направим, при положение, че има стабилен танцов състав в Мюнхен, и си казаха, защо да не пробваме да съберем жени, да кажем мъже, няма значение, хора, да направим хор. И този хор да отиде към танцови състав и да направим малък ансамбъл. И така, благодаря на Пламен Петков, той ни помогна с разпространението на тази идея.
0: Тоест,

0: Добре, няма да питам за тези
1: причини. Но продължавам,
0: човек,
1: но продължавам.
0: Тоест, вие се завърнахте тук.
1: Да, от 5 години живея в България,
0: но вие
1: но
0: ги
1: продължавам да работя с тях.
0: Работим сега онлайн. Ирина и Ваня обаче са там.
1: Да.
0: Ето това са предимствата пък и на новото време, на новия свят, който колкото и критики да получава, дава възможност за подобно сътрудничество.
1: Да, благодарение на новите технологии ние можем да сме все още заедно, да работим и да се забавляваме заедно. От разстояние.
0: Чудесно. Аз
1: трудно е.
0: Да, но признавам го правите.
1: Си го, трудно е, но не е невъзможно.
0: Ще се обърна към нашите българки, две български рози, които са там в Мюнхен постоянно. И така, Ирина, вашата съдба, която ви свърза с Мюнхен и с хора.
2: Здравейте на всички слушатели. Благодаря за участието ми днес. Значи, преди много време реших да променя личния си живот и замина за Германия. Пътя беше много труден на времето и когато вече така се поуспокоиха нещата покрай мен, потърсих възможност за контакт с българи, разбира се. Едно време нямаше много голяма интернет връзка и такива общности. Когато и моята дъщеря порасна, вече имах възможност да се отдам повече на моето хоби за пеенето и в също времено съчетах това с участието ми в хор Българска роза. Участвам в хора от 10 години, малко по-късно се включих. Това ми дава възможност да съм с мои много добри приятели. Събираме се не само заради възможността да пресъздадем нашия български фолклор зад граница, но да се почувстваме в свои води и да споделим своите вълнения и така да израснем в хубава среда, да го кажа, между нас.
0: Ирина, а Ваня, ваша много добра приятелка, аз разбирам, защото като казахте приятелите, и така беше обърнат погледа към нея и тя към вас. И вашата ръководителка Дафинка Стоянова, и гледайки отстрани, аз разбирам, че всички тези другите противоположните качества, лицемерие, злоба, завист, всичко, което цари в някакви връзки, колективи, как... Те падат на парченца и се разсипват на прах, а ето това е истината и щастливия човешки живот. Дай Боже всеки му, както казвам. Нека Ваня ни каже нейния път до хора и Мюнхен.
3: Здравейте на всички. В Мюнхен пристигнах преди 26 години, но с фолклора съм свързана много отдавна. Аз съм дългогодишен танцор и започнах да танцувам в ансамбъл Лазърка. Пристигайки в Мюнхен.
0: Да, Лазърка, която вече, надяваме се, след 10:30 да включим ръководителя. Той, така, вижте как е дал тази основа и любовта, върху която наистина може да се продължи.
3: Но винаги съм искала да пея. И когато Дафинка Стоянова организира нашия хор, аз бях една от първите, които се включиха. Това ми носи толкова радост, щастие. Когато се събираме на репетиции, всички проблеми изчезват.
0: Не се и съмнявам.
3: И една чиста емоция.
0: Предавате ми я. И аз отново ще се обърна към нашите уважаеми слушатели. Простете, ако усещате на моменти свръхвълнение в гласа ми, но мисля, че още повече наживо, ако сте тук, невъзможно е понякога да се спре. И защо да го спираме? Нека го изживеем. Да го изживеем така и да го предадем на останалите, да имат способност да се разплачат от щастие, да прегърнат човека до себе си и наистина да имат истинските приятели и любовта в семейството. Обявете тази вечер вашето участие. Нека поканим всички на концерта тази вечер от 19:30, защото след това предстои специално за слушателите на програма Христо Ботев изпълнение на живо, ваше изпълнение в ефира. С затен да го очаквам, но преди това нека ги поканим тази вечер и на сцената, който е в Бургас, да заповяда. Какво ще изпълните?
4: Тази вечер излизаме два пъти на сцената. Единият път сме само наши хор. Ще изпеем две песни. Едната е странджанска. Все пак сме в Странджа. А другата е една шопска китка.

0: са две акапелни песни. А утре вечер ще излезем на сцената с една песен, обработка, тригласна, с инструментал. Но тази вечер, второто ни участие на сцената ще бъде с фолклорната формация Българска роза по света, която създадохме миналата година.
1: Вие започвате да съдите розите вече, да. И да. На други континенти, сигурно.
0: Увеличават се групите в тази формация. Това сме 5-6 групи с името Българска роза. Или вече има и една група Бяла роза от Италия. Танцьори и певци. И работейки онлайн, създадохме една седянка, която ще представим до вечера и утре вечера също.
1: Заповядайте, скъпи приятели, ако сте в Бургас, не пропускайте тези вечери концертни от 19.30 часа в Летния театър Бургас са от втория фестивал на българските фолклорни състави от чужбина. И днес и утре, когато е гала вечерта, както днес от 17.30 също се хванете на хорото на площад Свети Свети Кирил и Методий. А сега вълнуващата среща обявявам наживо, специално за слушателите на програма Христо Ботев, Дафинка Стоянова, Ирина и Ваня от Народен хор Българска роза Мюнхен. Да, това ще бъде изпълнение наживо. Те ще го обявят. Предварително ви предупреждаваме. Тук сме с стандартната техника на изнесеното студио в Българското национално радио. На тези микрофони певиците ще изпълнят какво?
0: Маристанко.

0: Мария Станко.
1: Мария Станко.
0: Благодаря.
1: Доста е, между другото, по друг начин се чувстваш, когато пееш с всеки един със слушалки.
0: Да, предупреди го. За мен звучи този кратък отказ, пове и докосване, ще го кажа. И всичко това като едно леко погалване, искаме още.
1: До вечера.
0: До вечера. Каним ви на сцената на Летния театър в Бургас. Сега ще ви помоля да спазите нашата традиция в предаването и да пожелаете на всички, които ни слушат, вашите пожелания, които отправяте точно в този момент. Ваня?
2: Пожелавам на всички слушатели да бъдат здрави, да се обичат, да се подкрепят един с друг и най-вече любов.
3: Ирина? Пожелавам на всички нас да сме здрави, много щастливи, много положителни и много добри хора.
0: И Дафинка Стоянова, ръководител на Народен хор Българска роза в Мюнхен.
1: Пожелавам на вас, на вашите слушатели, на всички хора по света, най-вече да са здрави и да се обичат. Любовта е нещото, което обединява хората и прави чудеса.
0: Благодаря ви за това пожелание. От все сърце ви давам същото.
1: Може ли да вметна нещо, което пропуснах да кажа? Нашите рози в нашия хор, всяка една има собствена носия.
0: Това е много важно.
1: Всяка една. Дори има някои, които имат по-повече. Сами си търсят, някои имат автентични носи, купуват ги по интернет, други не, но няма значение. Въпросът е, че всяка една си има собствена носия и не разчита на никой друг. И това е гордост за тях.
0: Да, аз казах и при Мирислава, в момента, в който преди да пеете, преди да танцувате, видим само носиите, оттелеч се усеща личи излъчването, че те са минали през родовете някой от тях. С това са, можем да кажем, от... Да, вече говорим за два. Да.

0: човека, през които преминава точно това облекло и днес то сия и трепти. И още точно преди да започнем каквото и да било, то първо представи някъде там, сякаш отзад застават всички тези хора, които са създали този род. И баби, и дядовци, и прародители, и сякаш се радват. Аз така го усещам. Благодаря ви много за това, което правите.
1: Всичко добро, бъдете здрави.
0: До нови срещи.
1: Благодаря.
0: Семейно радио продължава.

0: Продължава излъчването на семейно радио от Бургас ни събира. Бургас наистина ни събира втори фестивал на българските фолклорни състави от чужбина. Вълнуващ ефир, в който и се смеем, и така има едни кротки сълзички, забелязвам и при мен, и при моите събеседнички, защото за сега за събеседнички, между другото, очакваме и представителите на мъжкия пол, но наистина до сега основно това виждам и на фестивала, че като че ли дамите са повече. И продължаваме разговорите, които и до 11 до края останете на нашата честота, наши прекрасни слушатели, защото заедно тази емоция съпреживяваме. Ето че тук при мен студио на Българското национално радио са Мирослава Георгиева и Наталия Миращийска Георгиева от фолклорна танцова група ИХА Осло Норвегия. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте от мене!
0: Наистина сега тук влизаме в една, по-различна вибрация, сякаш за мен от предишната. Имах възможност вчера да наблюдавам вашето изпълнение на първата концертна вечер в Летния театър Бургас. Впечатлихте се с избора на интересна хореография и сюжет. Ще разкажете ли повече?
1: Ами ние вчера излязохме на сцената, аз съм Мирослава.
0: Мирослава приятел, е това, да.
1: Излязохме на сцената с един много специален танц, особено за мен, защото всъщност този танц Магарешки игри, на който излязохме с едно четирикрако, един четирикрак танцор, Магарето.
0: А той къде е, да го поздравим?
1: Ами седи до мене.
0: Се надявах искрено, че ще е представител на мъжкия пол. Ето това е изненадата днес. Всъщност Наталия Миращийска Георгиева е била там в тази трудна роля на магаренцето.
1: И се справи перфектно.
0: Да, да.
1: Блестящо се справи магарето. Много и от предната сложна част, и от задната част. Да. Все пак магарето е цял герой.
2: Най-важното беше да предадем емоцията, която това магаре всъщност сътворява, и всъщност Мира искаше да разкаже.
1: Да, аз защо започвам един разговор.
0: Вълнуваме се всички, аз предупредих, така че...
1: Този танц е специален за мен, защото всъщност аз като малка България танцувах в детско-юношески танцов ансамбъл Пламъче, където всъщност този танц се роди. Този танц е с хореография на Ивайло Първанов, който всъщност е ръководител там и беше моя ръководител, и музиката е на Иван Мечкаров. И заради това този танц всъщност е доста специален за мен, че за пръв път на сцена в България с моята група от Норвегия успяхме да го представиме на българска земя.
0: Изпълнена мечта.
1: Точно така.
0: Как се чувства човек, когато изпълни една такава мечта?
1: Ми странно е. Едно приятно чувство.
0: И веднага следващата.
1: Еми...
2: Това е живота.
0: Те са много красиви, млади, скъпи приятели. Тези прекрасни момичета от фолклора на танцова група ИХА Осло, Мирослава и Наталия. Кажете сега, Наталия, вие сте ръководител на танцовата група.
2: Ами всъщност ние с Ани Ковачева на времето се срещнахме в Норвегия и желанието да бъдем заедно и да си поддържаме нашия фолклор или нашите хорца ни събра, и оттам тръгна цялата група и също, нали, пламъка в сърцето на Мира, която все още беше мъничка, и това и липсваше страшно много там. И всъщност сега самото... повече с административната работа се занимавам. Мира изцяло пое танците и всъщност тя е ръководителът, който води танците.
0: Ръководителят решава да влезе в ролята на най-трудната хореография на магарето, което дава този така наистина отпечатък и привлича вниманието към вашето изпълнение. Браво! Аз още не мога да повярвам, че това сте вие.

0: Съжалявам, ако твърде много възклицавам, но тъй като бях сред зрителите на изпълнението, наистина поздравления, че се справихте.
1: Радваме се, че сме успяли да предадем емоцията и всъщност да
2: спечелим
1: публиката. Да, зарадваме публиката, защото всъщност това е основното. Всъщност всички да видят, че ние

0: емоцията и всъщност да
1: спечелиме
0: публиката, да, зарадваме публиката, защото всъщност това е основното, всъщност всички да видят, че ние танцуваме с душата и сърцето си, ние, това е за нас, това е родината там, където сме ние в момента.
2: Точно така, защото я това, носите което, да, в сърцето си и тя започва да бъде там.
0: Да.
2: Какви пътища ви отведоха в Норвегия? Между другото, Норвегия, защото съм била, наистина там се сменя всичко. Там живота тече в съвсем друга вибрация, много различна от България. Тук не говорим за добро, лошо, красиво, грозно. Не, просто това е различен свят. Чисто и в душевно движение, и в друго. Какви пътища ви отведохте там и как се реализирате, как живеете?
1: Ами така да е, аз всъщност с мама...
0: Така, ама тук ще си дадем една тайна. Да, всъщност ние сме майка и дъщеря.
2: А те били и майка и дъщеря. Аз казвам, момичета, кукичета. Това е да имаш млада майка.
0: Да, тук ще
2: сега
0: издам,
2: аз мисля, че по-голяма приятелка. И затова така се обръщам. Мира, сега да. Всички разбраха. Мира така се смее. Защото сигурно много ви е забавно как успявате да излъжете околните.
0: Определено. Даже ще дадем още една тайна, че част от танцорите, т.е. момчето, което танцуваше с нас, магарешкият,
2: да,
0: танц,
2: който...
0: е моя син.
2: Сега,
0: Мир.
2: За това вече тук, като ми казахте, предположих и останалото той как подръпваше, така магарешкият. Поздравление, семейство! И вие, да, като майка, решихте, хванахте ги тях малките и...
0: Ами, всъщност те ме хванаха. Тоест, взаимно се хващаме. Това е, не знам, това е любовта към фолклора. Това е фолклора.
2: За отиването в Норвегия, вие сте взели това решение?
0: Да, всъщност така се стекох обстоятелствата, че съпругът ми замина, поканиха го на работа там и всъщност семейството трябва да е заедно и ние решихме да отидем при него, за да сме заедно и така тръгнахме, децата бяха малки, отидохме за малко и така вече 13 години за малко сме там.
2: Мира, я усещам така малко бунтарка, тя сякаш иска да е на... повече. Сега това е просто усещане, че така иска да е и там, и тук, ако може. Това е правилно ли почувствах?
1: Много правилно сте ме почувствали, защото аз в момента съм на двете места. Аз пътувам Норвегия, България през седмица.
2: Точно.
1: Уча в момента, нали, в Норвегия магистратура, а пък и записах българска народна хореография в България да уча бакалавър.
2: Браво!
1: И точно така съм навсякъде. Едното е по маркетинг, където, нали, е професионалното в Норвегия.
2: На норвежки ли го учите или английски? Да, английски. Да, защото норвежки е изключително трудно, но има възможност на английски специалностите, което е добре. Точно. Ето още веднъж предимствата за втори път днес на този дигитален век, века на комуникациите и предвижването, че имаме възможност и така да живеем и да това да ни прави щастливи. Ето и Норвегия, ето и България, ето и Мира. Но това все пак трябва да имаш качества и желание да го правиш. Какво предстои и за вас, Мира, като желание?
1: Ами за сега, тази година имаме като приоритет за мене, разбира се, професионално, магистратурата е за мене голям приоритет, но се опитвам и с групата да можем да пораснем в вид на непрофесионално, защото ние не сме отишли да сме професионалисти, но да сме коректни, да правим всичко правилно, възможно най-много. И това идва, нали, от ръководителите. И аз точно това много ме радва, че имам възможността да запиша българска народна хореография, че в момента имам възможността, че имам времето и че имам подкрепата, разбира се, от групата, защото когато мен ме няма, друг трябва да поеме танците. И там се включва мама Наталия и Ани също водят танците, когато ме няма. Та за сега, тази година, аз от година на година, нали, така, за година си планирам живота горе-долу, така че магистратурата и танците са моите най-важни неща в момента.
2: След като направихме това разкритие, майка и дъщеря, Амира, вие на колко години сте в момента?
1: На 23 години съм.
2: Какво бихте казали, каква е формулата, питам и майка ви, щастливата формула за връзката? Майка, дъщеря, щастието, любовта, разбирателството. Защото в днешния свят наблюдаваме и други картини. Как се получава това, което е нормалното за мен и даденото ни?
1: Търпение.
0: Най-вече
1: много търпение.
0: Търпение, уважение, това е най-важното.
1: И комуникация. Много често мисли на глас. Говорим си мисли на глас, за да може да няма неразбирателства, за да може да се разбираме възможно най-добре.

0: Да, и по този начин идват идеите всъщност. Когато понякога човек, когато мисли на глас и хората около него го чуват, всъщност казват, ама ти каза така и така, дали не може да направим ето това? И така се раждат много хубави идеи.
1: Да поздравим вашия син, вашия брат. Как се казва?
0: Станислав.
1: Станислав. Той има сериозно участие в хореографията също. И сега да спазим традицията на нашето предаване. Всяка една от вас да отправи своите пожелания към всички, които ни слушат.
0: Ами, първо аз искам да благодаря на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, които всъщност полагат невероятни усилия да се случи този фестивал и ние да сме тук в България. Благодаря на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, които също страшно много помагат, за да се случи това нещо, и разбира се на община Бургас и нейното ръководство, защото това е нещото, което ни събира и ни дава възможността ние да сме тук, да се срещнем с нашите колеги и приятели вече от другите групи. Така че това е едно невероятно преживяване за нас. Надявам се и за хората, които са тук в Бургас, също е едно невероятно преживяване. Искрено се надявам да ги видя до вечера и утре вечер в Летния театър, както и на голямото хоро и на дефилето. Също мога да кажа, че ние, нашите близките на нашите танцьори също са тук, които са от различни краища на България, за да изпитат и тази емоция, която тя просто не може да се опише.
1: Така
0: тя
1: е.
0: Трябва да се усети. Така че ще се радваме, ако всеки един може, има възможността и дойде да изпита тази емоция.
1: Да, наистина не може да се опише. Аз непрекъснато се опитвам да я опиша. Всъщност ще спра, защото така я изпитвам, че сигурно се усеща и през ефира, дори когато мълчим. Говори Наталия Мирещийска-Георгиева, ръководител на фолклорна танцова група Иха от Осло. А сега Мира, нейната дъщеря, ще отправи своето пожелание също.
2: Ами аз главно да пожелая на всички слушатели, на всички на този свят, просто да танцуват повече, повече щастие, защото танците наистина, като се хванеш на хорото, на който и да е танц, наистина човек някак си става му по-лесно.
1: И казва иха!
2: Точно така. Едно иха.
1: Дори в името, което сте избрали, има много хубав заряд, и т.е. усмивка и всичко това, което представлявате като натюрел. Благодаря на вас двете. Успех на сцените и до края на фестивала, и до нови срещи, където и да е по света.
0: И ние благодарим.
1: Семейно радио продължава.
3: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
8: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
9: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции

задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата за БНР.

0: Ето, това е Семейно радио. 4 минути след 10. Цял час продължават тези вълнуващи срещи с участниците във втория фестивал на българските фолклорни състави от чужбина. За това време сигурна съм и тези от вас, които продължават да са на нашата честота. Заедно изживяваме тези човешки съдби. Спираме се в това, което прави таланта. Виждаме една България, която идва от целия свят тук с песните, с танците, с красота. Тата на носиите, всички участници, скъпи приятели, които ни слушате, защото нямате възможност да ги видите, аз имам. Във втория фестивал на българските фолклорни състави от чужбина в Бургас, Бургас ни събира, всички те са красиви. Красиви с любовта в очите, красиви с тези носии, красиви с гласовете си, красиви с движенията и танца, красиви с мислите и чувствата. Ето това последното сякаш дава основа на всичко останало и огромната любов към България. И през техните очи България е толкова красива, че разбирам, че може би наистина може да направиш своята България, другата България там, където носиш тази любов в сърцето. Спирам с моите лирични отклонения, но не мога. Аз предупредих и поисках предварително, се извиних за това, че няма да мога да се сдържам да ги правя, тъй като изживявам всички тези вълнуващи срещи. За мен е удоволствие да кажа, че те продължават и сега тук при мен е Хор Китка от Виена, Австрия. Ръководител на хора, това е Станка Александрова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Доайен в този хор. Доайен как звучи. Това е Мария Златанова. Здравейте!
2: Добро утро!
0: И тук е и красивата певица от хор Китка Виена, Австрията, и другите са красиви, но конкретно Надежда Щюрцебехер има какво да ни разкаже за красотата, любовта и всичко това, което я е свързало все пак с другите две хористки певици, защото вие идвате по-късно, тъй като сте и по-малки.

0: Влада. Радвам се да ви видя.
1: За нас е чест да бъдем тук.
2: При удоволствие.
0: Ето, чувствате се взаимни. Да започнем поред. Вчерашното участие, откриването на втория фестивал на българските фолклорни състави от чужбина. За вас лично това как премина, откакто сте тук?
1: Това е едно невероятно изживяване и за нас е чест да бъдем част от този празник, световен празник на музиката на българския фолклор. Нашето участие започна с много емоция, с много настроение. Пяхме песни от различни фолклорни области и в следващите два дни, днес и утре, ще представим също много интересна програма и се надяваме да доставим удоволствие на всички присъстващи и да създадем нов интерес към българския фолклор, не само в тези, които в момента го пеят, а и в подрастващите. Защото нашата цел е не само да пеем и съхраняваме музиката, но и да я предадем нататък.
0: Да остане жива,
1: точно
0: да има необходимост
1: така
0: от нея, да искат да я пеят просто защото това е начин на живота, не защото трябва или защото някой е казал.
1: Точно така. И ние като певици в хор Китка, нашата основна цел е да съхраняваме, да пазим музиката жива и да я покажем и да я предадем нататък на нашите поколения, на младите, които пък ще я предадат на своите деца.
0: И трите живеете във Виена.
1: Така е.
0: Вие от колко години?
1: Аз живея във Виена от 8 години. Може би ще попитате защо.
0: Да.
1: Така, отидох по една причина, но както знаете, там човек продължава да живее, среща се с нови хора и животът някак си така го намества. Продължих с нови хора, нови възможности, нов начин на живот създадох, но ми липсваше нещо, българското. И така по естествен начин станах част от хор Китка. И намерих това, което ми липсваше в чужбина, всъщност малката българска общност, която ме, как да кажа, приобщи и която всъщност ни дава тази това самочувствие, което ние в чужбина не винаги успяваме да съхраним, но чувстваме се прекрасно, когато пеем в хора. Към нашият хор има и

0: И начинаещата група, много бих искала това да го отбележа, и в нея ние привличаме нови хористи. Хора, които никога не са пяли. Нито в хор, нито по какъв друг, никакъв друг
1: Чак
0: начин.
1: Чак ми се прииска да съм във Виена, да, и да ме привлечет.
0: И те с удоволствие започват да пеят и се чувстват комфортно и прекрасно. Тук е мястото да споделя, че нашият хор е създаден преди 13 години, а нашето сдружение, за него ще ви разкаже повече госпожа Мария Златанова, но тук исках само да споделя, че ние имаме един прекрасен диригент, Нина Василева Занешев.
1: Разговарях с Нина по телефона, когато се оговаряхме, усетих от нея една такава енергия, плам. Тя беше вихър и аз очаквах тук да влезе, но тя, както разбрах, тя каза, програмата е такава, аз съм тук, там, другаде. Смениха се няколко неща, сега ще дойде. Няма да дойде, не ще дойде, и аз разбрах всъщност, че нея теглят на много страни, вихрите я вихрят, и тя се явява някакво вдъхновение, и аз не знае. Поздрави, поздрави!
0: Ще й предадам. Първият наш диригент на хор Китка е Мария Топева, след което хорът поема Нина Василева Занешев, и с нейната енергия, плам и способност да възпламени всеки един от нас, да даде най-доброто от себе си, сме това, което сме.
1: Ето, значи правилно съм разгадала този плам.
2: Едно торнадо.
1: Торнадо, да, дори само с телефонния разговор. Хор Китка, чухме ръководителя на хора, а сега нека до Аяна Мария Златанова ни каже, върнете се там, какви пътища и кога точно ви отведоха в Китка, Виена?
3: Аз сигурно съм родена под щастлива звезда, защото някакси в решителни моменти от моя живот се появява друга една фония, която отново мъничка после се отваря и става част от моя живот. Сдружение Български ритми, малко повече сигурно вече от 20 години, е основна част от моя живот, не само от моя живот. Много хора намериха там утеха, убежище,
1: да кажем,
3: радост.
1: Годината, годините, да, така да позиционираме във времето това.
3: 2013-та се създаде хора, да. А значи някъде около 2002-3.
1: Говорите вие за 2002 и за българските ритми.
3: Да. Ние започнахме да танцуваме песни, съобщо никой ни най-малко да знае как се танцува. Аз една година... Единия ми крак беше син, защото го удрях с другия крак.
1: Но търпите.
3: Но това е магия. То не може да се... То не може да се опише. Човек като се докосне до това изкуство, защото това си е изкуство, както танца, така и хоровото пеене. А затова казвам, че съм привилегирована, защото се чувствам, че съм човек на изкуството. И това ме... Просто ме въздиха и си викам, да, аз не съм, нали, обикновения живот си, обикновен живот, обаче до вечера аз съм на репетиции.
1: И то във Виена, в града на... Какво да кажем? Това е музиката на Европа.
3: Да,
1: и всъщност там вие привнасяте този цветен... Всъщност тази китка. Ето, стигнахме и до името. Може би е не случайно. Вие да слагате тази китка именно там, в австрийската столица, в сърцето на... Да?
3: Нашия хор се разви главоломно. Ние започнахме и Мими Топева много, с много търпение, с много обич ни научи да пеем. И ние си пеехме така. Обаче като дойде Нина и като ни похвана, и като започна да... И хора стана действително много добър, ама много добър. Ние вече 5 пъти сме пяли в Златната зала на Музикферайн.
1: Да, подозирах това.
3: Което е
0: Да.
3: За един хор едва ли има по-нататък.
1: Хор Китка, но и тази вечер на сцената, и утре вечер, да. Нали така? Нека дадем възможност на слушателите, тези, които не са в Бургас, да побързат този уикенд, да оценят и вашето изпълнение, изпълнението на хор Китка.

0: от Виена. И сега ще се обърна и към третия представител на хора. Казах ви, Надежда Шурцебехер. Тя е най-младата и е дошла наскоро, всъщност, Надежда, какви пътища, до Хоркитка, а може би и до Виена, не знае.
1: Аз пристигнах във Виена преди 30 години. Бях на 18 и заминах за да уча. Това бяха годините 90-те, късните 90-те години, когато ние си представяхме, че западния свят е различен, че западния свят е рая. И тръгнахме да търсим щастието си там, с едни представи, които бяха доста наивни. Едни представи, които ние идвахме от един, бих казала, доста спокоен свят от България.
0: И независимо от това, че това можем да погледнем в исторически, да, геополитически, човешки, какъвто и да е план, едни от най-трудните в материално отношение времена, години.

0: за обикновените хора българи в България.
1: Точно така и много добре го формулирахте. Това ще да е следващото ми изречение, че всъщност аз бях тръгнала към Лондон да уча изкуство и даже си бях намерила колеж, но тогава стана хиперинфлацията и моето семейство днес за утре просто загуби всичко и нямаше средствата да финансира моето обучение в Лондон. Тогава по някакво стечение на обстоятелствата един приятел на баща ми се върна от Виенската академия и каза, че учи скулптура там и похвали много академията и най-вече това, че можеше да се започне да се следва с английски език, защото за мен немския беше език, който никога не съм си представила, че бих говорила или че бих искала да говоря, пък камо ли да нося немска фамилия. И всъщност по този начин аз отидох за да следвам художествен текстил и живопис, които завърших. И някакси Виена е толкова удобен град, където на човек просто в един момент му става толкова приятно и удобно, че не желая да се помръдва повече. Аз съм обиколила доста държави в Европа и до Азия стигнах в търсенията си. Професионално и духовно също бих казала. И всъщност в един момент, преди 8 години, баща ми почина внезапно.
2: Светъл път.
1: Светъл път на душата му. И всъщност в този момент за мен, в този момент на пълен шок, аз установих, че съм вървяла някакъв път без посок. Че всъщност аз съм вървяла доста време по инерция, без да се замисля всъщност откъде идвам. И да преосмисля връзката ми с този корен, с това място, откъде идвам аз и какво означава това за мен, за света и за моя път. Защото ние, българите, по мое наблюдение, и аз самата се усещам така, много добре се интегрираме в чужди общества. Ние сме много адаптивни, много талантливи също така и даваме много от себе си. Въпреки, че когато се върна в България, чувам, че хората говорят негативно за нас самите.
2: Точно този контраст е изключително странен и аз днес, може би, поради тази причина толкова много се вълнувам. Защото сякаш от едното към другото трябва да премина някаква граница. И наистина пожелавам тази граница духовно да стане така, че това, което вие усещате, тази България, която вие носите в сърцата си, изграждате, да се върне и в България тук. Продължете.
1: Ами, няма нужда да се връща, защото ключа е точно нашия фолклор и нашия корен. И това е мотото, нали, на този фестивал, което аз за първи път съм в такъв, участвам в международните фестивали. И мога да кажа, че мотото ме докосна много, защото мотото е родова среща. И мога да кажа, че за мен рода започна да има значение, за съжаление, със смъртта на баща ми. Мога да кажа,
2: нали, че... знаете, винаги получаваме уроци от родителите си, докато са живи, но последният и най-силен урок е в момента, в който те си тръгнат.
1: За съжаление, да.
2: И всъщност, но това е живота.
1: Всъщност аз винаги казвам, че баща ми ме научи какво е живота със смъртта си, за съжаление. И в този момент знах, че има нещо, което аз обиколих цял свят да го намеря, обаче всъщност не съм го намерила и то е в България. И аз търсех пътя, аз търсех вратата, през която да мина, за да мога да се свържа с това нещо, защото аз бях загубила връзката. И преди 3 години една тогавашна моя приятелка ми каза спонтанно, днес има, тя е също част от хора, днес има репетиция на българския хор, защо не отидем просто да видим за какво става въпрос. И аз, малко ми беше смешно, защото не се имам за певица, аз никога не съм пяла.
2: Вие сте художник. Всъщност.
1: Аз съм художник и всъщност и учител по рисуване в училище бях в Виена и за мен беше по-скоро изразяването чрез ръцете. И отидохме спонтанно и първия път, когато аз седях първо, нали, в този полукръг на жените, Мария беше пред нас, в момента, в който аз седях, без да съм чула техните гласове, вече настръхвах. И усещах тази енергия, която ни свързваше. И започнах да усещам как точно женското, точно това, от което аз съм имала нужда. Аз усещах, аз

0: усеща като една изсъхнала личност отвътре, бих могла да кажа. И тези жени да седя до тях, това са жени, които са дори на възраст, нали, от различни краища на България, от различно потекло, от различен статус в живота си. Някои от тях дори не знаят немски. Но те живеят в този град и носят тази традиция на България, този дух, този корен. Корена, който на мен ми е липсвал. В момента, в който те отвориха усти и запяха, аз се разплаках и аз ридах много дълго време.
1: И аз същото се случва с мен, между другото, през цялото предаване, очите ми има някаква влага в очите ми. В същото време и вчера се случваше това с мен и наистина не зная при слушателите през ефира дали преминава, защото на фона на опита, който имам пред микрофона и всички срещи с толкова много хора, мога да отчета, че днес е възможно така продължително дълго подобни емоции, които чисто професионално, ако се опитам, мога да овладея, но не искам. Искам да се насладя на това и да го дадем на всички хора.
0: България, сърце.
1: И когато го усетиш, първо ще се разплачеш, защото сякаш много има какво да даде, а много не е получено и отблъснато. А съответно и ние да го дадем. Хор Китка, Виена, Австрия, Станка Александрова, ръководител, Мария Златанова, дуаен. А до сега слушахме толкова вълнуващия разказ, изпълнен с минало, настояще, но най-вече бъдеще, на Надежда Щюрцебехер.
0: Прекрасно го изпълни.
1: Да, го изпълних, защото Щюрцебехер тук съдържа и тази мелодия, и историята, и всичко останало. Скъпи дами, спазваме традицията и се отправяме към пожеланията, които отправяте точно в този момент към всички, които ни слушат. Надежда ви е.
0: Бих пожелала на всички българи, където и да се намират по света, и също тези, които са от много десетилетия навън, като безрабски българи и всички други българи, които от още по-отдавна са в чужбина от нас, да помнят корена, да се свързват винаги с него, защото едно дърво не може да стои изправено в бурята, ако няма дълбок корен. А нашия корен е най-дълбокия в Европа, да не казваме повече по-големи думи. И ако ние се държим в дълбоко свързани с този корен, винаги ще сме изправени при всяка буря. И да търсим нашата истинска, неподправена история, която да ни държи изправени и да ни насочва напред с ясен поглед. Кои сме ние? И какво имаме да дадем и защо сме тук на тази земя?
1: Сложни задачи поставихте, но без да се премине към тях, няма да настъпи това.
0: Затова сме тук.
1: За всички, за което говорим. За сега само някои го разбират. Продължаваме с пожеланията. Ръководителя на хора, Станка Александрова, вашето пожелание?
2: Аз пожелавам на всички да бъдат здрави и да имат сили и желание да продължат да предават фолклора нататък. Пожелавам да имаме повече фестивали от този вид. Бургас ни събира, музиката ни събира, фолклорът ни събира, нашият дух заедно, да бъде винаги заедно, където и да сме по света, ние сме заедно.
1: И пожеланието на дуаена в хор Китка, Мария Златанова.
3: Аз искам да пожелая на всички, които се занимаваме с тая, които горим с тая идея за българския фолклор, за българските прекрасни танци и чудесни песни. Пожелавам си и пожелавам на всички да имаме мечти, защото рано или късно мечтата се сбъдва.
1: Колко хубаво пожелание. Аз винаги съм си мислила, че независимо дали оставяме някоя мечта неизпълнена, страшното е, когато спрем да мечтаем. Тогава всичко свършва. Ето това дори е достатъчно. Благодаря ви, Китка.
0: Ние благодарим.
1: И
0: ние
1: благодарим. Ще бъдем в публиката с вас. Семейно радио продължава, между другото, тук стана ясно. И до момента само дами. Всички състави, които се изредиха, говорихме за танцьори и певци, но те не бяха в нашето студио и затова съм много щастлива, че вече тук в нашето изнесено студио на Българското национално радио

0: виждам двама мъже стъпани и сега ще ги поканя. Ето, да, разменяме местата. Певиците от хор Китка си тръгват по пътя до вечерта в летния театър в Бургас и утре на добър час на изпълненията. Много се радвам и вече мога да кажа, обичам ви и прегръщам и до нови срещи в България и по света. И техните места в изнесеното ни студио заемат... Аз дори не зная, защото тук се получи нещо като изненадите на Коледа и Нова година. Ключов момент. И в нашето предаване, ето сега, ще науча и имената им. Всъщност те ще се представят. Откъде дойдохте вие тук при нас? Ние наистина, когато подготвяхме предаването с редактора Роси Александрова, си казахме само дами, само певици и танцорки. Да, в фолклорните състави има и мъже, но никой така не стана част от нашия ефир днес. И така, Георги Еремиев. Георги Еремиев, здравейте!
1: Здравейте, аз съм Георги Еремиев. Това е сина ми Любомир до мен.
0: Много ми е приятно.
1: От Кости Мръд сме. Тук сме с групата Българска роза по света.
0: Българска роза по света. Викани, вие си живеете в България. Тук се занимавате с... това са вашите инструменти. Това са тъпани, нали така?
1: Това са тъпани, които лично аз съм изработил. За мен, за сина ми и за по-малкия ми син, който не е тук.
0: Поздрав, как се казва?
1: Малкия ми син е Даниел, той също така има страст към тъпаните.
0: Не се съмнявам, като ви гледам вас, вие завладявате с тези тъпани. Може ли да чуем звук от сега? Дайте така начало да чуем.
1: Да, разбира се, ето.
0: Ето, това е тъпана, който изработил нашия гост и за своя син, както разбрахте. Този звук също показва тъпана, може да наречем какъв инструмент. Той е като някакво свещено действие в целия този фолклорен свят.
1: Ами, тъпана, не зная, не мога да кажа къде е първо източника на тъпана, но... В България се вписва много добре в фолклорната музика. Без него не минава нито едно тържество, сватба или каквото и да е било. Редовно участваме в такива мероприятия. Заедно с...
0: Но ето, че вие сте в България, тук се свързвате и с вас се свързват тези фолклорни състави на българите от света. В случая, откъде са...
1: Българска роза
0: по света, защото Българска роза ни гостуваха от Мюнхен, а те са, казаха, че са спомогнали за създаването на Българска роза по света. Певиците, които ни гостуваха. Този състав е...
1: От Франция.
0: Те са във Франция. Те са в Франция. Добре. А сега се обръщам към Любомир. Представи се, на колко години си?
2: Аз съм Любомир, на 15 години.
0: Трудна възраст.
2: Да.
0: Трудна ли е?
2: Ми не толкова много.
0: Тъпана, помага ли да бъдеш щастлив и много-много да не мислиш за всякакви проблеми и други моменти, свързани с тинейджерската възраст?
2: Ами, успокоява.
0: Да?
2: И е като развлечение.
0: Татко ти ли ти го представи като инструмент?
2: Да, още от 7 годишна възраст. Той вече свираше и започнах от тогава.
0: Нямаше съпротива? Ти поиска, усети, че това е... Какво те привлече?
2: Точно баща ми.
0: Защото той е авторитет, татко, аз виждам. Нали така? И кое е най-трудното при изпълнението на тъпан?
2: Ми, няма нищо трудно. Усеща се от сърцето и свириш.
0: Усеща се от сърцето и свириш. Ето това е най-трудното, да го усетиш от сърцето. Баща и син. Да ви попитам, съгласни ли сте да изпълните нещо сега на тъпаните? За кратко, да чуем по-дълго звука. Имате ли нещо, което така солово, мога да кажа, без...
1: Ми, да пробваме.
0: Да опитаме, да, да. Това е към всички слушатели, дори само звука на тъпаните в изпълнението на баща и син Георги и Любомир, които участват заедно с народен хор Българска роза по света. Това е сборната формация Българска роза по света и тази вечер на сцената на Летния театър в Бургас също ще имат своето изпълнение. А сега Георги и Любомир, специално за слушателите на програма Христо Ботев, звука на тъпана в тях, аз го казвам импровизирано, едно солово изпълнение, специално композирано в момента.

0: Благодаря на Георги. Само ще кажа, аз нищо не крия от нашите слушатели. Любомир отказа да се включи. Защо? Притесни ли се? Или така не сте се стиковали? Кажи.
1: Ми няма да се получи хубаво в момента.
0: Добре, добре, имаш преценката и това е много, много важно. Сега да кажем за тъпаните, които изработва твоя татко. Георги, как стигнахте до идеята и изобщо способността вие да изработвате тези инструменти?
2: Ами, ако сина ми е имал възможността да му го направя, аз дълго време мечтах за такъв инструмент като малък, но нямах възможност. На един от фестивалите за фолклорни носии в Жеребна реших да си взема едно малко сувенирче, тъпан, което така разгледах
0: подробно,
2: и реших да пробвам. Съответно, първите ми опити не бяха много успешни, но в последствие нещата се случиха и стигнах до това нещо, което виждате в момента тук в студиото. И така, започнах да ги правя тези тъпани.
0: Звука лично за мен наистина е хубав. А това е много важно. Как преценявате?
2: Това е най-важното за инструмента, звука. Между другото, правил съм доста тъпани, но никога не се получава един и същи звук.
0: А това също да исках да ви попитам. Всеки тъпан има своята... Дори при малки разлики, но все пак всичко е различно. Не може да се постигне един и същи звук.
2: Не може да се постигне един и същи звук. Звука идва от кожите, от материала и така нататък. Колко ще се опънат въпросните въжета. Но колкото и да съм се пробвал, не мога да направя два еднакви.
0: Много е интересно това, което разказвате. Аз мога да видя инструментите, кърпите, които са сложени на тъпаните. Това е традиция. С какво е свързана?
2: Ами, като цяло я ползваме, за да заглуши леко кожата и се вписва изцяло с фолклорната носия, която носиме, когато сме на сцената.
0: Завършва се и външната картина, и звуковата картина. Аз много ви благодаря, че дойдохте при нас. Малко така вие бяхте изненадата в днешното предаване и мъжкото присъствие. Пожелайте нещо на всички слушатели, които са с нас в момента на нашата честота.
2: Най-важното, което искам да пожелая на слушателите, е да бъдат здрави. Другото нещо, което искам да им кажа, да обичат родното, българското, защото тук сме се събрали, за да представим това нещо.
0: Благодаря ви. Любомир, пожелание имаш ли? Може би към твоите връзници, защото е много важно вие какви сте и какви ще бъдете. На вас предстои този свят да го управлявате.
1: Към моите връзници мога да пожелая здраве на всички и да са по-радостни, да не...
0: Радостни е достатъчно.
1: Да правят повече хубави неща.
0: Да правят повече хубави неща. 15 годишния Любомир с неговия татко Георги. Благодаря ви, тъпанджиите, които участват от България. Те са от Костинброд, но са свързани с формация.

0: Семейно радио продължава от втория фестивал на българските фолклорни състави от чужбина. Бургас ни събира вълнуващи срещи, вълнуващи минути. Направо се задъхвам понякога в опита си да опиша емоциите. Всъщност няма никаква нужда. Те единствено и само могат да се усетят. И сега за мен е истинско удоволствие, че можем да включим, макар и на телефон, но програмата на участниците е наситена, ръководителя на фолклорен ансамбъл Лазарка от Мюнхен, Пламен Петков. Здравейте, господин Петков!
1: Здравейте! Добро утро!
0: Добро утро! Как се радвам да ви чуя! В морето ли сте вече?
1: Току-що пристигнахме на остров Света Анастасия, което е част от нашата културна програма в рамките на фестивала. Бургас не събира.
0: Точно така. Вече сте на острова и така първи впечатления. Как се чувствате там?
1: Чудесно. Просто не е описуемо за нас, като хора, които не живеят на море. Направихме тая кратка разходка. Разказаха ни много за Странджа, за Черно море и сега слизаме на острова, където ни очаква още една лекция и разказване на историята. Току-що слизат всички хора, участници от фестивала, от двете корабчета. И ще се съберем на голямата сцена, където продължава културната ни програма.
0: Пламен Петков, господин Петков, искам да ви поздравя от все сърце и от нашия екип, и от зрителите в публиката вчера по време на откриването на втория фестивал на българските фолклорни състави от чужбина. За вашето изпълнение, то беше заключителното във вчерашния ден. Вдигнахте хората на крака, дадохте тази емоция и особено лично на мен ми въздейства много вашето мъжко хоро. Имаше толкова много достоинство. Имаше толкова много съхранена сила и любов. И благодаря ви за това, че давате този пример, защото когато излязат мъжете в този спокоен танц, поставяйки дори до столетна възраст или възрастта изчезва всичко. Благодаря ви за подаръка, който направихте. И ми кажете, какво е Лазарка за вас?
1: Много ви благодаря за милите думи. Наистина това е един от танците, който изпълняваме с сърце и с душа. Това е танц, който те кара да забравиш всичко и да влезем в ролята на наистина на мъже от Тракия. Какво е Лазарка за мен? Лазарка за мен е не само хобби. Лазарка за мен е нещо повече от свободно време, което си запълваме, нещо, което е важно в моя живот, тъй като Лазарка ни дава част от България в Мюнхен. Лазарка е това, което ни събира. Лазарка е това, което представя българския фолклор или българската култура изобщо в чужбина.
0: Знаете ли, днес ни гостуваха от Народен хор Българска роза и специално си говорихме за вас, защото вие подавате ръка и давате силата те да направят този хор.
1: Ами, така ни казаха. Това беше една от моите инициативи, моя идея да създаде хор към ансамбъла, за да може да имаме три звена. За съжаление, оркестър нямаше как да направим, но заедно с хора имахме много хубави изпълнения, много добри проекти и мисля, че по-нататък може би ще работим отново заедно. Но това ни е целта, да помагаме хората в чужбина, в Мюнхен, да ги палим към любов към българския фолклор, да им помагаме да развият своите таланти, за да може българския фолклор да бъде представен по най-добрия начин.
0: Господин Петков, аз сега вчера опитвам се, пред очите ми е вашия мъжки танц, това мъжко хоро. Вие кой бяхте? Можете ли да ми кажете?

0: кажете.
1: Аз бях първи, бях
0: първия водач.
1: Да.
0: Водача, така и предположих, радвам се, защото не успяхме да се видим. Пожеланието е, разбира се, с всички от вас да се срещнем някъде, дали в България, дали по света. И да ви попитам, представете се, кажете за вас това, което считате, че бихте искали да знаят хората, които са развълнувани от изкуството ви, от работата ви.
1: Бих искал първо да кажа съвсем кратко за историята на нашия ансамбъл Лазърка. Лазърка е създадена от мюнхенчани, най-вече германци и един български хореограф, който успява да ги запали, така че да поискат да танцуват български народни танци на сцена. Това е нещо уникално, което се е случило преди 35 години и 35 години Лазърка продължава да пази този български дух. Да, сега сме вече българи, само в състава, но приемствеността беше така направена през годините, че не се усети кога хората, които са създали Лазърка, се замениха с нови българи, които дойдоха в Мюнхен. Това, което искам да ви кажа за ансамбъла, имахме удоволствието, щастието да бъдем домакин на 11-то издание на Пътуващия събор на Мегдана на другата България тази година в Мюнхен. От 11 до... Не, от 15 до 18 май събрахме повече от 120 изпълнители при нас. Отчетохме една от най-големите посещаемости на този събор. Над 5000 човека минаха през нашата зала. Участниците бяха досега в мащаб, който не е бил да събиран досега. Успяхме даже на нашето представление или на нашия събор да подкрепим и Дара в нейното изпълнение на Евровизията. Може да се представите как 3000 човека гласуваха едновременно, за да подкрепим българската песен. Това беше нещо неописуемо, нещо запомнящо се. Също така за нашия ансамбъл мога да кажа, че 35 години представяме фолклора в Мюнхен, в Бавария и по цяла Европа.
0: Лазърка, фолклорен ансамбъл Лазърка. Не пропускайте, уважаеми слушатели, те ще имат своите изпълнения и днес от 19.30 и утре на гала концерта. Благодаря ви много за това участие. Пламен Петков, ръководител на ансамбъла. Вашето пожелание към всички, които ни слушат.
1: Благодаря ви много. Радвайте се и се гордете с българския фолклор. Имаме такова богатство, което не всеки може да се похвали.
0: Благодаря на Пламен. Благодаря, до нови срещи. Семейно радио продължава.

0: Вчера откриване, вълнение, щастие. Днес и утре от 19:30 на сцената на Летния театър в Бургас. Концерт и утре гала-концерт. Днес хорото, на което ви очакват да се хванете всички щастливци, които могат да бъдат на площад Свети Свети Кирил и Методий. Утре дефиле по улиците на Бургас. Една фиеста, която грабна във вихъра си толкова много хора. Събра българи от целия свят и сякаш донесе онази мечта за България, в която всеки един от нас е щастлив. За мен е удоволствие да кажа, че днес Семейно радио, след толкова много вълнуващи срещи, завършваме с нея, Радослава Недялкова. Това е председателя на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, вдъхновител и организатор на това. През 2026 година Асоциацията отбелязва 10 години от основаването си. Здравейте, госпожо Недялкова, здравейте, Радослава.
1: Здравейте, благодаря ви за сърдечното посрещане във вашия ефир и, разбира се, за поканата.
0: Знаете ли, аз всъщност си мисля, че при вас е било достатъчно натоварено и организационно и друго, за да проследите и да слушате предаването, но тук при нас стана толкова вълнуващо, Радослава. Срещите с толкова много хора, ние заедно в ефир плакахме, радвахме се, насладихме се на талантите и на изкуството и всичко това по своеобразен начин пътищата водят към вас. Върнете ни преди 10 години, как се появи тази идея, мечта, която изпълнихте, изглежда почти невероятно днес.
1: Ами, аз съм убедена, че сте се срещнали с много сърцати българи, които макар да живеят извън страната, я носят много дълбоко в сърцето си. Така че не ме изненадва това, че имало и сълзи, много емоция. Точно това е и причината да направим тази асоциация, да се опитаме да съберем толкова много хора заедно, защото има нужда от едно такова обединително звено, каквото сме ние, да ги съберем и най-накрая да ги доведем и в България, защото, знаете, че имаме много събития в чужбина. Всяка от нашите структури прави участие в страните, в които живеем постоянно, но друго е да танцуваш на българска земя. Така че преди 10 години решихме да направим асоциация на българските фолклори и състави в чужбина. Тази година имаме 10 годишнина и това беше идеята, да направим една мрежа помежду си, да можем да се познаваме и мога да ви уверя, че реално ние станахме приятели с толкова много хора от цяла Европа. Ние сме като едно огромно семейство, наистина.
0: Нека представим тази картина и в цифри, защото е впечатляващо. Можете ли вие да ги дадете? Вие най-точно ще кажете.
1: Да, асоциацията ни вече наброява 72 члена, като имате предвид, че това са групи. В една група членуват 20, 30, 50 човека. Тоест става дума за една огромна общност, която е постоянно в контакт, която си ходи на гости, постоянно има рождени, организирани фестивали. И това са ни много приятелски срещи и много продуктивни на всичкото отгоре, защото нашата асоциация през ноември месец, включително и тази година ще имаме за нашата 10 годишнина една такава среща, семинар на ръководителите. Събираме ръководители на фолклорни състави в София, където ги срещаме с специалистите по фолклор от България, било то хореографи, музикални педагози, изпълнители, за да могат те да обогатят своите познания, да бъдат още по-прецизни в преподаването на фолклор в чужбина, защото трябва да ви уверя, че българите в чужбина изпитваме страшно уважение към това, което правим и се опитваме да го правим, макар че не сме професионалисти, всички от нас са любители, да го правим по възможно най-правилния начин.
0: Радослава Недялкова, председател на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, генератор, инициатор, идеолог. В момента в Бургас колко са танцорите и певците от чужбина? Над около 1000 човек.
1: 400 са в Носи и вече колко приятели и близки.
0: Да, вървим нагоре.
1: Това ще преценим, по-късно ще преброим каква ще бъде точно бургаската вълна, както ние наричаме, но тези, които са облечени в носи и са на сцена, са около 400 човека.
0: Хубаво го казахте, бургаската вълна. Аз може би така ставам досадна с тези цифри, но мисля, че е важно, защото до сега бяхме в зоната на вълненията. Когато към това се добавят и цифрите, вече картината става пълна. Радослава Недялкова, благодаря ви за всичко, което сте направили, за да може и днес и ние да изпитаме това вълнение. Поканете слушателите лично вие.
1: Заповядайте.

0: Здравейте, мили хора, днес на площад Свети Свети Кирил и Методи в Бургас, където ще има едно нашенско хоро, ще бъдем в носи, ще бъдем усмихнати, ще танцуваме на бургаския голям площад. Много се надявам много хора да се включат, включително и групите бургаските, които са по народни танци, те са наши приятели, да направим едно наистина така голямо хоро, за което Бургас да помни доста дълго време. След това, това ще се случи в 5:30, 17:30. Оттам ще направим едно дефиле до Летния театър и започваме с концерта. Тази вечер имаме 16 групи на сцена от различни страни. Ще бъде доста дълъг и хубав концерт. Вход свободен. Заповядайте в Летния театър да ни видите. Вчера беше откриването и беше много, много емоционално. Но днес продължаваме в същия дух. Ще видим останалите представители и вече утрешния ден отново имаме дефиле, което ще тръгне от общината до Летния театър, отново в 17:30 и вечерта закриваме с гала концерт, който обещавам да бъде много впечатляващ.
1: Радослава, благодаря ви. Вие сте възторг, вие сте вдъхновение. Вие сте конкретната причина толкова много хора да бъдат щастливи за новите запознанства и приятелства и продължението на всичко, което е започнало преди 10 години и в името на България. Така се разделяме, така завършва днешното издание на Семейно радио. Едно от най-емоционалните и вълнуващи предавания в ефира и в историята на Семейно радио и се надявам така да продължим. За вас работиха Антон Дънгаров, Бошко Бошков, Елена Цветкова, Кирил Чубанов, Роси Александрова, пред микрофона Мария Мира Христова. Останете с програма Христо Ботев, ви казвам. И разбира се, знайте, че чувствата са взаимни. Бургас ни събира тези дни, но винаги ни събира любовта. До нови срещи!

0: фестивал Варнес Колято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: сътворението.
1: С мен Анна Мария Кръстева.
0: Другост и заедност.
1: Здравейте! В навечерието на празника на независимостта на България ще говорим за независимостта като право и отговорност заедно с професор Мония Малех, преподавател в Нов български университет и професор в Института за български език при Българска академия на науките, и доцент Тодор Белчев, съосновател на Сдружение за християнска апологетика Харта и преподавател в катедра астрономия в физическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Както ви обещахме, ние ще се стремим да приобщаваме другостите, за да бъдем заедно, така както е било при сътворението. Останете с нас!

българската история думата независимост има особено значение. На 22 септември 1908 година България обявява своята независимост и заявява пред света правото си сама да определя своето бъдеще. Този исторически акт показва, че независимостта е не просто желание да бъдеш свободен, а стремеш да носиш само отговорност за собствените си решения. Именно затова празникът може да бъде свързан и с личната свобода на човека. Тази връзка е особено важна, когато говорим за религиозните общности. Религията е част от идентичността и духовния свят на много хора. Затова всеки човек трябва да има право свободно да избира своите религиозни убеждения, да принадлежи към определена общност или да не принадлежи към никаква. Този избор не бива да бъде налаган чрез натиск или принуда. Независимостта на личността започва именно от възможността да мисли и да вярва свободно. Същевременно религиозна свобода поставя важен въпрос. Къде свършва личната свобода и започва отговорността към другите? Ако един човек има право да изповяда своята религия, то той трябва да признае същото право и на хората с различни убеждения. Не е необходимо да приема чуждата вяра за своя,

за да я уважава. Истинската независимост означава да устояваш собствените си убеждения, без да отричаш правото на другия да има различни. И самите религиозни общности имат отговорност. Те могат да съхраняват своите традиции, ценности и обичай, но трябва да уважават свободната воля на своите членове. Една общност е силна не когато принуждава хората да бъдат еднакви, а когато успява да ги обединява около общи ценности, като същевременно оставя пространство за личен избор и различие. Следователно, независимостта има две взаимно свързани страни. Като право, тя ни дава свободата да избираме своите убеждения и начина, по който искаме да живеем. Като отговорност, тя ни задължава да понасяме последствията от изборите си и да уважаваме свободата на останалите. Без отговорност, свободата лесно може да се превърне в егоизъм, а без свобода, отговорността може да се превърне в принуда. Затова 22 септември не трябва да бъде само дата, която помним от учебниците по история. Той може да ни напомня, че независимостта трябва постоянно да бъде осъзнавана и защитавана. Както България заявява правото си сама да определя своя път, така и всеки човек има право да определя своето убеждение и духовен живот. Но както държавата носи отговорност за решенията си, така и човекът трябва да носи отговорност за своята свобода. Истинската независимост не означава да живееш без другите, а да можеш да бъдеш себе си сред другите. Тя се проявява най-пълно тогава, когато човек свободно избира своя път, но разбира, че и останалите имат същото право. Именно това превръща независимостта от обикновена свобода в зряла човешка ценност. За независимостта като право и отговорност ще говорим заедно с професор Мония Малех, преподавател в Нов български университет и професор в Института за български език при Българска академия на науките, и доцент Тодор Велчев, съосновател на Сдружение за християнска апологетика Харта и преподавател в катедра астрономия в физическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски.

0: За независимостта като право и отговорност ще говорим заедно с професор Мония Малех, преподавател в Нов Българския университет и професор в Института за български език при Българска академия на науките, и доцент Тодор Велчев, съосновател на Сдружението за християнска апологетика Харта и преподавател в катедра астрономия в Физическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте!
1: Добро утро!
2: Здравейте!
0: В този месец септември има две дати, които са знаменателни за българската история и които от своя страна имат основания да се борят за това да бъдат национални празници, но като че ли не го обмислихме това.
2: Е, не са ни плащали за да мислим, имаше си хора, дето да им плащат.
1: Празниците са нещо, за да влезат наистина в календара на един народ, не само като официални дни за почивка, но и като нещо, което ни кара да се замислим за нашето минало или да осмислим нашите ценности, за което напоследък често се говори. То няма как това да стане дирижирано отгоре. Тоест, то може да стане, но няма да бъде възприето насериозно и всички, които са живели по времето на социализма, могат лесно да възпроизведат няколко в паметта си няколко такива напълно измислени празника, които бяха спуснати отгоре. А пък, за съжаление, по това време така забравата за нашето по-ново, нашата по-нова история в България беше също налагана целенасочено, така че нямаше как да се осмисли важността на съединението. За него беше доста накратичко разказвано в учебниците по история, а пък смея да твърда, че мнозина от моето поколение, защото аз съм точно това междинното поколение, което така наблизаше в зрялата си младежка възраст, когато станаха промените. Празника пък на независимостта, деня на независимостта, 22 септември, беше напълно непознат. Нали, за него най-много да имало едно изречение помежду другото в учебниците по история. Така че мисля, че има да извървим още път, докато осмислим всъщност какво се е случило на тези дати като народ.
0: Професор Малех, вие сте от по-възрастното поколение.
2: С никакви розови очила не съм гледал на 10 ноември. Напротив, смятах, че това си е вътре дворцов преврат за вземане на всички видове сфери на влияние, които работят с десетилетия, което ние виждаме и днес, че продължава да работи. Аз извинявам, че ще трябва да го кажа, но и съм го казал и на други места. Значи, това е монархическата структура на БКП, където деца, внуци, правнуци, какви ли не други близки, са на всички ключови позиции във всички видове бизнеси, включително и политиката.
0: Аз обаче съм ви повикала да си говорим за духовното, защото ако си говорим за политиката, ще навлезем в едни мрачни моменти, които не са ни нужни в момента.
2: Не, аз споменах и икономика, която в днешно време е ключова.
0: Да, така е. Но до каква степен една религиозна общност трябва да бъде независима от държавата, за да може свободно да следва своята проповед?
2: И това е... Всеки етнос решава самостоятелно този въпрос. Виждаме в Иран как се е решил този въпрос по един или друг начин. В Израел имаше брожения против това да има такова силно влияние на така наречените религиозни партии. Т.е. това са хора с различни видове юдаизъм, които претендират, че те работят за мирените евреи и израелци, държейки Господ за шлифера, и трябва да им се плаща и да не ходят в армията, примерно. В България, вие знаете, имате тази академията в... Дед беше пионерски дворец, направен от
0: комунистите. Семинарията.
2: Да. Където като се възстанови семинарията, там някои коридори миличаха на пикоч. Значи, зависи как се решава всеки етнос, този въпрос. С възпитанието, с отношенията държава-религия, много индивидуално. Ние тук имахме борци за син синод, червен синод, не знам какъв синод. Т.е. решават се индивидуално от отделните държави и етноси. национални държави имам предвид. Иначе общата рамка виждаме каква е толерантност и така нататък, но много индивидуално.
0: Доцент Велчев?
1: Ами, в случая да кажа нещо като представител на протестантската общност в България. В историята на протестантството проблема за разделението на държавата от църквата е бил един от първите, с които се е сблъскало така реформаторското движение в Западна Европа през 16-17 век и в крайна сметка до голяма степен разделението на църква от държава или на религия от държава, което е утвърдено като принцип в съвременните демокрации, е протестантско наследство, протестантско културно наследство. И не казвам, че то е било решено винаги по идеалния начин. В Германия, примерно, след религиозните войни е възприят принципа cuius regio, eius religio, т.е. ако монарха е от съответната религиозна общност, това е и официалната религия в княжеството, там съответната германска държава. Но като цяло това по-нататък е утвърдено и в американската конституция със знаменитата първа поправка, която много пъти се цитира, че държавата не бива да се меси в религиозните дела, нито да налага една единствена официална религия. Т.е. да оставя, това е вече съвсем модерен принцип, свободния гражданин, свободните граждани да се сдружават своите религиозни общности и тя да не им се меси. Стига, разбира се, тяхната дейността на тези общности да не са противодържавни, по някакъв начин да решат да рушат държавния ред. Но, както спомена професора Моалех, има едни такива тенденции на завръщане в модерно време към опити за държавно дирижирана религия, или пък, което е старо вече колкото света, използване на религията с чисто политически цели, като един вид фасада на съответната власт, това, което виждаме в Путинова Русия днешно време, Иран вече официална теокрация. Така че тази борба, това напрежение винаги го има.
0: Професор Малех спомена няколко държави, както където не е както трябва, но аз ви попитах как следва да бъдем. Защото...
2: Сега, като четеме, вие като ми се обадихте, казахте, няма да си говорим за Стари и Нов Завет, ама няма как.
0: Добре.
2: Значи, текста на Стария и Новия Завет казва едни неща, а реалните християнски деноминации, реалния юдаизъм, исляма, нали, няма да говоря за него.
0: Нямаме представител.
2: Да. В реалността се получават много сериозни разлики спрямо това, което пише. И когато аз се опитвам да разказвам на студенти за Библията, казвам, ние ще говорим за това, което пише. Защото моят интерес към Библията поначало възникна още като студент в комунистическо време, че не искам да ми казва патриарх Максим какво пише в Библията, искам аз като чета да си направя извода какво пише. Нали, оттам тръгна мой интерес, плюс лингвистични такива особености, че в българския текст тук там има едно да в средата на изречението, което въобще не е типично за български. Тоест, така комплексно. Важно е всеки сам да реши и да прецени какво се случва с него самия. Тоест, аз исках, като идвах насам, си мислех независимост, какво означава на макроравнище, може ли въобще да съществува независимост? Да, има ли свободна воля в индивидуален план? В етнически план, има ли свободна воля? Еми, знаеме Ботев и Славейков, Петко даже, какво казват за собствения си народ, а те са тия, дето са с независимо мислене и пита се, като станеш независим с цар Фердинанд, ти, за да станеш, да обявиш независимост, ти си го договорил с всички разни други държавици и държави. Значи независимостта е, както казва Шевица, след Айнщайн всичко относително. В индивидуален план ти имаш една основна социална клетка като семейството, където всички в някакъв смисъл сме зависими едни от други. Независимо дали събудим такайки чашки за кафе или нещо друго по нощите, или хапвайки от хладилника. Дето тинейджерите като отворят и пингвините излизат и вдигат шум. Нали? Така че независимост,

0: Това е нещо много относително както в индивидуален план, така и в макроплан, етнически, ако щете, днес и като съюзи, които са по континенти, по икономики и така нататък. И идвайки насам, гледам един рейс с огромни реклами. Любов в рая. И като гледаме каква е любовта в рая по някоя телевизия, дето задръства мисленето на всички видове двукраки, питам се, това ли е рая? Естествено, че не е, слава Богу, но в рая какво правят тия светците, пише в Новия Завет? Какво правят? Лежат, там има лица от друг пол и нам какво, нали? Това ли правят? Не. Работят. Какво работят? Пеят песни на Господ. В рая се работи.
1: Напълно приветствам това тълкование, защото мързела е един фундаментален грях във всички аврамнически религии. И наистина, нали, ако по-сериозно подходим към въпроса, Господ ни е създал да се стремим по свой образ и да се стремим така да бъдем подобни на Него, а пък, както знаем, Той винаги е активен, винаги работи. Има една динамика, която дори от физическа гледна точка се вижда постоянно в Неговото творение. И така и човека е създаден също да му подражава и да стои в тази динамика. Така че от християнска гледна точка живота на вяра, живота в свобода и в същото време в отговорност към другите, един живот на творческа активност.
2: Нас ни научиха, че който, нали, който не работи, може да стане каквото пожелае, и който научи също в онези години. Но към днешна дата ние като че ли по-лесно приемаме това да бездействаме, някой друг да ни решава проблемите, някой друг да мисли вместо нас. Откъде идва това?
0: Не мисля, че е днешна дата. Това аз направо споменах Ботев и Петко Славейков, изказали се за собствения си народ. Значи масата от българския народ не мисли като независима единица. Там са изключенията. Значи чорбаджиите, които подпомагат Левски с пари, пушки и прочее, те са в една зависимост от търговията и властта. Но и все пак Османската империя, един голям Европейски съюз, може да ходиш, станеш хаджия, да си купиш това и това, но те не са, масата не са независими хора, с мислене на независими хора. Това е вековно нещо. И тия, дето създават националния продукт, ние не ги виждаме по улицата. Те седат някъде и работят във всички държави. Проблемът днес, който ние всъщност трябва да се справим, е, че гледах едно предаване по един от каналите, един американски водещ, който си има собствено предаване, не му помня името, но го следа. Той повдигна въпроса за това, че изкуственият интелект се възприема от масата, обикновената маса в Америка, като човек, и по тая причина има големи проблеми, защото компаниите бързат да направят бизнес и не ги почистват от всеки внушения и подмазвания на изкуствения интелект, който човек е в депресия, иска самоубива, той вика ми, твой избор. Свободен човек, американец, избери си, вместо да му даде телефона, на който е федерален, за помощ на такива хора. Значи днеска ние имаме тая опасност. Снимам аз някакви снимки с телефона, искам да си ги сваля като преди 5 години на компютъра, не може, всичко е в някакъв облак. И трябва да го излъжа, за да мога да си ги използвам снимките. Нали, тоест, вече се шегуваме. Кой е първият човек, който е даунлоудвал нещо? Ми Моисей. Нали? От облака.
1: Ами аз, ако се върна пак така на началото на библейския разказ, всъщност стремежа инстинктивно много пъти неосъзнат някой друг да мисли вместо нас, някой друг да свърши нашата работа, някой друг въобще да е отговорен за нас, е бягство от отговорност, което виждам още след грехопадението в Едемската градина. Когато Бог призовава Адам за отговор пита къде си. Един много

0: прост, много дълбок въпрос. Къде си? Той казва ми, скрих се. Скрих се, защото се оплаших. И когато го пита да не би да сял от дървото, знаем какво следва.
1: Жената, която ти ми даде.
0: Жената, която ти, Господи, ми даде, тя ме накара, пък жената съответно прехвърля върху змията, така че започва едно прехвърляне на отговорност. И това вече, това е наистина на много фундаментално човешко ниво, има го във всеки от нас като стремеж, но в обществата се мултиплицира, нали, на някакво ниво вече на общност. А ако върна пак към модерните развития, модерната държава, защото тук и професор Омалех ни подсказа малко, част от модерните проекти, които уж са за освобождение на човека, тези модернистични идеологии, една от които живяхме на практика доста десетилетия, те узаконяват, така да се каже, това чувство за бягство от отговорност, този стремеж, казват, ние ще се погрижим за вас.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: сътворението. Другост и заедност.
1: За независимостта като право и отговорност говорим заедно с професор Моня Малех, преподавател в Нов български университет и професор в Института за български език при Българска академия на науките, и доцент Тодор Велчев, съосновател на Сдружение за християнска апологетика Харта и преподавател в катедра астрономия на физическия факултет при Софийския университет Св. Климент Охридски. Според вас имат ли религиозните убеждения на дадена общност по-голяма тежест от светския закон в определени ситуации?
2: Много зависи от историческия момент. Разбира се, от самата държава. От това как се развива тя, коя економика, работи ли економиката, има ли хляб за хората. И за мен големия въпрос всъщност е тая духовна ленност, която не е чужда на нито един народ. Факта, че имат второзаконие, където Моисей преди да си отида от земния свят, повтаря всичките закони, защото тия, дето са били в пустинята, родените, свободните хора, независимите хора, те са джензита. И трябва да им се повтаря, за да чуят за какво става дума. И което Павел казва, т.е. да бъдат предупредени от всички страни. Познах греха чрез закона. Значи, тая духовна ленност, тя е присъща на всички хора и на масите във всички народи. Дайте да не се лъжим. И как, колко сме равни, и няма такъв филм. Значи, има будни хора, затова са будители, нали? И това народа да избира будителите, това между нас казано е някаква модерна версия на това, дето ти дава знамето, вика, махай 5 минути и да си ходим.

Ами, тук е значението на личната вяра. Продължавам темата за духовната леност. Духовната леност, казано по друг начин, е отказ от упражняване на личната ти отговорност, най-напред спрямо Бога, защото преди малко го напомних за първия разговор, който четем в Библията между Бог и Адам. Отговорност да дадеш отговор, преди всичко към другия, към твоя създател, но и към другия човек. И за това се иска будност, да. Иска се упражняване на вяра в човешките отношения, означава това и доверие, разбира се, към другия, тази здравословна взаимозависимост в семейството, беше споменато и така нататък. И когато вече се стигне до държавно ниво или обществени отношения, за вярващия Божия глас, Божия закон, повелите на любовта, особено в Новия Завет, те винаги имат приоритет. И те няма как да бъдат в противоречие с една здрава държава, колкото и условно да е това понятие. Една държава, която се грижи за благосъстоянието на гражданите, би трябвало да уважава това. Но когато държавата всъщност даже подкрепя духовната леност или я смята за най-доброто условие за управление, тогава вече личната вяра става заплах. И всъщност не случайно християните са били преследвани, малко силно казано истинските християни, но изповядващите християни, будните християни, са били преследвани още от началото на църквата, защото всяка държава усещала в тях една независимост, която не е деструктивна, въпреки че така са се опитвали да го изкарат, но не се контролира. Не се контролира на ниво съвест. А това за всички власти.

0: наследници, които се стремят малко или много към абсолютна власт, винаги е опасно.
1: Да припомним, че по времето на комунизма не само християните бяха гонени. Някак ние имаме такава странна деменция. Не знам откъде се...
2: Това ние го използвайте внимателно.
1: Българите.
2: За духовно ленните, би казал. Проблема с възпитанието на поколенията, което днес виждаме, че създава проблем в страната. С тия локали и разни подобни. Значи, това е липса на семейна елементарна среда, където официалните закони на държавата са едни, а библейските закони, които знаем, че са непроменени от Новия Завет, са същите, с ударение върху един или друг. Някои от библейските закони са

0: са морални и етични, нали, които вече правото в съвременните държави не се интересува от това. Тя се интересува дали някой краде, лъжи свидетелства или работи против държавата, примерно. Но дали някой уважава майка си или баща си, не и пука още. И тук е ролята вече на религиозните водачи, на религиозните възпитатели, така да кажем, които по времето на комунизма бяха 3/4 бяха служители на държавата.
1: Откъде на държавна е? Сигурност, не на държавата.
0: Е така де, то беше държавата.
2: Едно и също беше тогава.
0: То беше по конституция си бяха те.
1: Зен Хелча.
2: Ами... Всъщност, да, пак аз се съвръщам към тая тема за модерното развитие на, на държавата, и като че ли така в това русло общо, заето вървим. Нали, модерните държави, нали, позовах се преди малко на американската конституция, нали, още един модерен проект, каквото са били тогава Съединените щати, негласно, понякога и гласно, но негласно разчита на тези библейски принципи, че те се споделят, изповядват и спазват от голяма част от населението. И до момента, до което това е било така, а то е било така благодарение на постоянните усилия на религиозните общности да събуждат своите членове, своите хора, такава държава е функционирала добре. Обаче стигаме до модерните времена, когато вече не е така, има една духовна леност и сред религиозните общности, а пък вече един такъв ултрамодерен тип държава, не знам как да го нарека, постмодерен, решава, че може да запази този начин на функциониране, който се позовава на някакъв абстрактен обществен морал или на обществени отношения, на някакви инстинктивни понятия за свобода, отговорност, независимост и така нататък, и да си функционира добре. Обаче виждаме, че това не става така, или тези, които не го виждат, за съжаление ще го видят след време. Защото истината е, че не може да имаме дълготрайно държавно и, бих казал, въобще и културно образование, народи и нации, без да има някакви базисни по същество религиозни принципи, на които то е стъпило. Колкото са по-здрави тези основи, толкова повече на такава нация може да премине през превратностите на историята. Тоест, ние имаме един уникален модерен или постмодерен проект, че едно общество може да мине и без ценностите, които изповядват религиозните общности. И на мен много силно впечатление ми направи преди години интервюто на един известен френски писател, Мишел Уелбек, също преведен на български, след романа му «Подчинение» на Шумя и у нас преди няколко години. И след това бяха взели интервю с него, от което беше откроен акцент. Значи, той на младини е бил типичен представител на бунтарското левичарско младо поколение в Франция 60-те години на миналия век. И претърпял някаква трансформация, и това беше откроено в неговото интервю като заглавие. Никое общество не може да съществува дълго и въобще да устои без религия. Тоест има такова осъзнаване, че тези базисни принципи, които се споделят от повечето религии, или поне тези, които са от библейския корен,
1: Аврамическите
2: религии, те държат всъщност обществото, обаче те не могат да бъдат по подразбиране. Всяко ново поколение трябва да ги открие за себе си, и не само ги открием, и да живее според тях.
1: Не е лено да,
2: да
1: участва.
2: Иначе това просто се превръща в една куха традиция или някаква украса на нашите празници, на нашия народностен живот, и до тук.
0: Е, модерното в Америка, Канада, Австралия, подобни държави, които са от британската бивша империя, само Америка се извива независимостта, което за мен е повод за уважение към онези хора, които са го направили. И държавата там, поради факта, че това са били каторги за престъпници плюс висши умове, такава държава, тя се държи на един основен принцип – закон и ред. И съответно тогавашните закони, понеже са били масони, които искат да обединят трите аврамически религии в нещо, което е морално, а не престъпно, както днес виждаме, че може да се случи от някои от държавите по света –

0: Затова тази държава полека-лека стига до едно равнище, което по някакви стечения географски, нали, спасява от тези злокобни европейски нрави на войни и терор над другите етноси и религии. Значи, това е, което издига Америка на това равнище, което тя е като икономическа и политическа сила. Основата е именно това закон и ред. А не националното. Защото това е една сбирщина от цял свят. Престъпници плюс хора, които бягат от терора в своите родини. Това е много интересен процес и не знам, проблема с глобализма е именно този, че някакси се замазва този основен принцип дори самата Америка, където пък проблема с тия оръжия, дето са гърмат, някой скокоригъл гръмнал 30 души. И там си имат техни проблеми. Но принципът е този, закон и ред.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: За независимостта като право и отговорност говорим с професор Мония Омалех и доцент Тодор Велчев. Говорихме за това, че авраамическите религии всъщност си приличат много и там основното е, че човек е роден свободен, със свободна воля. А за жалост обаче в... Вие казахте отпреди това, но към днешна дата хората не желаят да бъдат свободни, искат да бъдат управлявани по някакъв начин, някой да им казва как да постъпят.
1: Да, като ескалаторите на, в немските летища, там с картинки пише, може тук минаваш, още не трябва да мислиш, просто тота избутва лентата, нямаш проблем, не си използваш мозък.
0: Да, но ако наистина имаш автентична вяра, няма да се стигне до там. Според мен поне.
1: И това много зависи от семейството. От това някой път съм си мислял, водейки се към МБУ с 111, където се качват и хора от Филиповци. Викам си, добре, ти хубава, ако си роден в Филиповци, как виждаш твоята

0: съдба и твоя живот. Значи, много зависи къде, кога си се родил. Това е... Ето тук вече има хипотези за Божия план, за космическия план и не знам какъв план, но раждаме се на различни места, в различни общности, в различни условия и не можем да си представим какво е за другите, които са в другите условия.
1: Да, ами това аз би го нарекал, много ми харесва този израз, не е моя инвенция, тайната на свободата, защото наистина безспорен факт е, че хората са много различни и въобще не са равни, каквото и да означава тази дума, според това къде са се родили, кога са се родили, много неща, които не можем да си изберем сами, безспорно те влияят, но тук наистина има един тайнствен Божий промисъл, защото където и да се е родил човек, той се изправя пред определени избори, които по същество са нравствени. Те са и някаква визия за това кой е той, че той е някаква ценност сам по себе си, независимо от обстоятелствата. И в такива, казвам на християнски език, благодатни моменти, той осъзнава, че като личност запазва свобода, колкото и да сме зависими от обстоятелствата. Тоест можеш да избереш злото и можеш да избереш доброто. И това са известни в цялата световна история и съответно в литературата, в изкуството, примери, нали, за хора, които са способни на жертва, защото свободата винаги предполага някаква жертва, предполага някакъв отказ от себе си, което е малко парадоксално.
2: Тя е любовта го предполага.
1: Хем искаш да утвърдиш себе си, защото факта на свободата ти потвърждаваш себе си. Казваш, аз не съм, ако и да съм роден в Филиповци, да речем, с всички други хора около мен, аз, все пак аз, като личност, мога да направя друг избор, мога да надрасна тези неща.
0: Много е трудно.
1: Има трудно е, да. За... Трябва да се откажеш от себе си.
0: И жени, и мъже от еврейски общности или тези амишите, ти да излезеш от тая общност, това е шок. Поначало ти излизаш в непознат свят, както 50-годишните Шоушенк филма. Излиза човек след 50 години затвора и се самоубил, защото всичко това е... Абсолютно не може да се опреш. Така че много е деликатна и сложна тая работа.
1: Но пак да настоя, изисква жертва, да, изисква жертва, изисква отказ от себе си. И в един от висшите примери на такъв акт на свободата, го имаме пак в Библията, с призоваването на Аврам да излезе от бащиния си дом, да напусне Харан и да отиде в една земя, където не знае къде отива, както казва новозаветния автор. И разбира се, но тук присъства Бог. Ето тук забравяме, че религията не е просто обществена конструкция. Има Бог, който води този процес.
0: Той си емигрант цял живот.
2: За жалост, в последно време, точно като че ли в всички религии липсва Бог. Той разпространява се като някаква обществена конструкция, която по никакъв начин не спомага за това наистина човек да намери своя път към Бога, но понеже професор Малех каза в предишния разговор за проблемите с семейството и така нататък, должници ли са религиозните лидери на обществото?
0: Към днешна дата не мога да преценя, но мисля, че и семействата са длъжници на децата, които възпитават. Сега има и проблем с това на кое равнище е държавата. Дали ти трябва да работиш цял ден и няма кой да ти гледа и възпитава детето. И училището каква роля има. Тоест, това е едно... Ето, тая независимост, за която говорим, тя всъщност е непрекъсната зависимост от другите хора, които

0: защото ти попадаш в една среда, една обстоятелства, които не зависи от тебе в крайна сметка до голяма степен. И трябва да вземеш някакво решение, но не можеш да си оставиш работата и да няма какво да ядеш. Детето ти през това време какво прави? Гледа TikTok. Много е... Значи трябва много да мислим по тая работа. Не случайно днес искат да забранят тия неща за подрастващите. Очевидно са зловредни. Но какво да правим с тия хора? Да им дадем книги да четат?
1: Те са забрали да четат.
0: Да, аз и по себе си го усещам, че обичам да чета вече диагонално, както на екран. Толкова години.
2: Да, това е всеобщ натиск и върху родителите, и върху децата. Нали? И всъщност крайна сметка се свежда до това, пак отговорността към другия. Дали съм готов да жертвам от комфорта си, от времето си, да прекарам повече време с другия. И най-важното е родителите с децата. И мисля, че всеки родител съвестен го знае това. Лично аз много често се връщам и съжалявам за такива моменти или даже периоди в живота ми, в които съм лишил дъщеря си от достатъчно родителско внимание.
0: Не, това е взаимно лишаване. Себе си лишавате от този контакт.
2: Въпросът
0: е, че влизаш в едни обстоятелства, да ти трябва да изкараш прехраната за това дете и дрехи, обувки и прочие.
2: Да, да, и това има своя резон и има своето оправдание, но все пак нали, на някакво по-дълбоко ниво човек си казва, направих ли достатъчно.
0: Е, да.
2: И понеже първоначалният въпрос беше за отговорността на духовните водачи, тая дума лидер, не знам защо никак не ми харесва, не защото е чуждица, някак си в българския се утвърди, лидер звучи по-тежко от водач. Лидер, така тежко застанал пред хората. И, докато водач е една трудна отговорност, много пъти не забелязана от другите, но ти трябва да разбираш, че водиш и то водиш най-вече със своя пример. И нали, тук се провалят най-често родителите, тук се провалят и духовните водачи, да. Защото те трябва да дават достатъчен пример, за да ти повярват другите хора, че ти наистина, да речем, си вярваш, че ти наистина си духовен, да видят в тебе нещо по-различно от другите хора. Не фасадата, не облеклото, не думите как ги казваш, дали ги засукваш по определен начин, с определена мелодия, ами така като човек. И мисля,
0: много
2: че
0: това
2: е големият дефицит на нашето време. Това можем да го обобщим и за политически водачи, и за духовни
0: и за семейство.
2: И за семейство. Няма хора, както се казваше едно време, един хубав позабравен българска дума, лицеизраз. Нали? Не само с лице, ама лицеизраз, който излъчва нещо, който виждаш нещо автентично, виждаш човек с принципи, способен на любов, способен на жертва, за да мога пак да кажа, да могат другите да кажат, вярвам му на този човек и уважавам все повече неговата вяра, защото виждам, че в него има нещо различно. Ето такива хора ни липсват и това е големия проблем на нашето общество, пък и не само нашето.
1: Няма да ви питам как мога да се намеря, защото мисля, че нямате отговор.
0: Няма.
1: Но на финала, съвсем накратко, защото времето ни изтича, понеже отговорността на духовните водачи, всъщност ти не можеш да водиш напред своите последователи, когато вместо да им разясняваш своето учение, казваш другото колко е лошо.
0: А това е отвратително. Тоест трябва да градиш, а не да използваш рушението.
2: Пряка последствие от бягството от отговорност, за което говорихме по-рано. Прехвърляш, натоварваш другите, като жертвения козел в Стария Завет, козьолът пущения, както беше на така старобългарски.
0: Азазел?
2: Да, натоварваш го със своите собствени грехове. Каш, ето тези са виновни. Тази група в обществото, било по-религиозно, било по-етнически признак.
0: Айде, къж в пустинята.
2: Къж в пустинята. Вие сте ни виновни за всичките незгоди. Ние нямаме

Олег и доцент Тодор Белчев. То стана възможно благодарение на Йорданка Янкова, Ваня Станчева и Яна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата събота, точно в 11:00. Останете с програма Христо Ботев.

0: teve maternal. Аз съм Борис. Ще ставам първи клас.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Българско национално радио. Точно в 12 започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянно.

0: пълен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Заместник кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. В бюлетина ще чуете още спортни вести, пътна информация, както и синоптична прогноза. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което актът влезе в сила. Законът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов информира.
1: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
0: Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Тръмп. Държавният секретар Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Черно море вече не е периферна точка, а е разширената конфронтова линия с Русия. Това коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украина, Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейският съюз трябва да премине от говорене към действие, коментира още румънският евродепутат.
3: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябват действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
0: Коментира в предаването събота 150 по Хоризонт румънският евродепутат Дан Барна. Службата за гражданска защита на Саудитска Арабия отмени рано тази сутрин въздушната тревога в Рияд и още няколко района. Съобщава се за експлозии в столицата. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
4: Това е първият случай на тревога в саудитската столица, откакто през юли йеменските бунтовници хути засилиха атаките си и обявиха морско ембарго срещу Саудитска Арабия. Наскоро хутите поеха контрол над стратегическия пристанищен град Моха и остров Перим в протока Баб-ел-Мандеб, ключов морски път, използван от Саудитска Арабия за износ през Червено море, за да заобиколи Ормузския пролив, който Иран на практика

0: Я затворил за повечето плавателни съдове. Военният говорител на подкрепената от Иран групировка заяви, че морската блокада е в отговор на саудитската блокада на пристанища и летища в контролирани от хутите северо-западен Йемен. Миналата седмица хутите атакуваха няколко саудитски петролни съоръжения с дронове и ракети, като предизвикаха пожари, които доведоха до временно спиране на дейността им. Атаките срещу саудитските петролни обекти оказаха пряко въздействие върху световните енергийни пазари, като цените на бензина и дизела в много страни рязко се повишиха през последните седмици, задълбочавайки вече високите разходи, породени от блокадите на Ормузкия проток. Саудитският престолонаследник Мохамед бен Салман, който на практика управлява страната, лично е помолил президента на Съединените щати Доналд Тръмп да предприеме военни действия срещу хутите. До момента Тръмп отказва пряка намеса на американските военни, като вместо това предлага съдействие с разузнавателна информация и помощ при определянето на цели, посочват запознати източници. За новините Елизабет Гогова.
1: Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни точки. Йотова ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
2: Да, смятам, че единствения начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност. Затова се зарадвах много и на последното изказване на госпожа фон дер Лайен, когато тя говореше вече за нашата сигурност в Европа. Какво трябва да стане следващите години, както и взаимното възпиране, както и съюзите, в които можем да влезем, както и работата ни вече в съществуващи международни формати.
1: Каза президентът Йотова в предаването «Денят започва» по Българската национална телевизия. Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати от министъра на земеделието и през 2027 година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
3: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Този отказ беше оповестен на 13 май и беше във връзка с искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Редовният министър Николай Найденов обжалва това решение пред Върховния съд. Сега съдиите приемат, че министърът няма правен интерес, защото междувременно Сарафов вече не е директор на националното следствие и заместник главен прокурор, а министър Янкулов е поискал само Сарафов да бъде наказан с освобождаване от ръководна длъжност. Затова и е отпаднал правният интерес на министъра, а правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на жалбата по същество. Определението на Върховния административен съд подлежи на обжалване пред 5-членен състав. Заместник, кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. Служител на местната администрация също е бил арестуван, но след снемане на обяснение е освободен. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
4: На БНР сигналът срещу задържаните е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на този пост. Преди година Атанасова излезе с твърдение в местните медии за оказване

0: принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмед. Договорът й бе прекратен и за мястото й бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. Задържаните заместник кмет и секретар се очаква да бъдат освободени всеки момент. За новините Валя Апостолова.
1: Липсва нормативна рамка, която да задължава директорите на общинските училища да информират общината къде поставят камери вътре в сградата на училището. Това каза заместник кметът по образованието Десислава Желязкова в интервю за Българското национално радио. По думите и през годините в много от класните стаи е поставено видеонаблюдение заради националните външни оценявания, но постепенно много директори са поставили допълнителни камери. Затова общината в столицата е изискала информация от всички директори къде в сградата има поставени камери. Виктория Тодорова допълва.
2: В правомощията на директорите влиза поставянето на камери в сградата на училището, а законът единствено забранява да се поставят камери в туалетните и съблекалните, както и в техните преддверия, заяви заместник-кметът по образованието на столичната община Десислава Желязкова.
3: Първо трябва да бъдат направени промени в подзаконовата рамка, след което да се определи конкретния ред, по който те ще подават информацията и ще има примерно някаква съгласователна процедура, което според нас е редно. Малкото, защото училищните сгради, специално на общинските училища, са собственост на столична община.
2: За новините, Виктория Тодорова.
1: Голяма част от Варна остава без вода днес. От местното ВИК дружество съобщиха, че поради възникнала повреда на ключов магистрален водопровод, ще бъдат засегнати абонати в няколко обширни района на града. Това налага спешни ремонтни дейности, които ще продължат през целия ден. Без вода до отстраняване на проблема са Южната промишлена зона, Кооперативния пазар, Аспарухово, острова. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Светослав Табаков. Добър ден!
4: Добър ден! От футболен клуб Славия излязоха с открита позиция, с която изразиха недоволството си от съдийските решения при загубата с 1-2 от ЦСКА 1948 вчера. Според белия клуб, главният съдия Радослав Гидженов погрешно е назначил дуспа в полза на съперника, при която е реализиран победният гол. Представителният футболен отбор на Левски излезе в кратка почивка в паузата за националните отбори, като ще поднови тренировки на 23 септември. А футболните ни национали ще се съберат на лагер на 20 септември в националната база в Бояна. Те ще се готвят за домакинствата в Лига на нациите на Люксембург на 26 септември и Естония 3 дни по-късно в Пловдив и гостуванията на Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни след това. С три мача продължава 10-тият кръг в футболната ни първа лига. Дунав и Ботевраца се срещат от 14 часа. От 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят

0: Арди и Черно море. Резултати от футболна Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3-0, Испания, Еспаньол, Елче 1-3, Германия, Байерн, Унион Берлин 7-0, Франция, Монако, Ланс също 2-1 и Монца Сасуоло 2-1 в Италия. Една тъжна вест, един от най-емблематичните играчи в историята на Интер и италианския футбол, Сандро Мацола, е починал на 83 годишна възраст. Волейболистите на България излизат в осминафинален матч срещу Германия на Европейското първенство за мъже. Матчът в Арена София започва в 19 часа. Тенисистите на България и Дания ще продължат в обоя си за Купа Дейвис край Копенхаген. Резултатът е 1-1 победи. Днес е срещата на двойки Александър Донски и Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, както и още два мача поединично. Григор Димитров срещу Холгер Руне и Илян Радулов срещу Елмер Мьолер. Четирима наши боксери ще излязат на ринга днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените до 51 кг Златислава Чуканова среща Дейна Мурхаус от Ирландия. Станимира Петрова, 57 кг, играе с Бибиана Ловашова от Словакия. При мъжете Хавиер Ибанес, 55 кг, ще боксира срещу Томазо Шака от Италия. А втория си матч при 70 кг-вите ще изиграе Благовест Неделчев срещу друг италианец Габриеле Ронтани. Чуканова и Ибанес ще играят в следобедната сесия, а Петрова и Неделчев в вечерната.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Над Западна и Централна България има временни увеличения на облачността, по-значителни над Централна Северна България, а на изток е предимно слънчево. Температурите в страната са между 22 и 26 градуса, малко по-хладно е в Перник 21 градуса, а най-топло е в Видин 28 градуса. В столицата сега температурите са 20. Температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените котловинни полета ще има намалена видимост или ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, а в столицата около 11 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за района на столицата около 29 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места, главно в масивите от Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток по най-високите върхове от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 23 градуса, на 2000 метра 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час.

0: само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка при 110 км в платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път в участъка Враца Мездра от 151 до 161 км се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът Черково-Лесница е ограничен от движението на моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Заместник кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
8: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
8: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
7: Пазител.
8: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
8: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
9: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Антон Митов представя

0: през цялото време за нектар. Нали, бирен ли ще, ракиен ли ще, всякакъв вид нектар, може и хартиен, не знам. Точната дума каква е по-подходяща за момента, но преди това да кажа, кои ще ме слушат лично, това е Виктор Викторов, Валери Деларусо, значи Михайло Деларусо, Валери Леков, защо не мога да го произнеса, Валерка, извини ме, приятелю, Валери, твоето име, което ти тук си в ролята на блестящ редактор в това предаване, и разбира се и събеседник, който е при мен в студиото, но преди това ще кажа, че той е тук в студиото, защото е написал една книга с заглавие Нектар. По-скоро роман. Така като кажа човек книга, много неща се означава. И аз даже съм подбрал текст, който автора си е подбрал, нали, като за реклама, ще го изиграя. Да видим дали ще се получи. Айла е пояла смело по пътя на саморазрухата. Със всеки следващ грешен извор, тя се съсипва все по-необратимо. Но когато идва на себе си и полумъртва в болницата Свети Лука в Солун, Айла разбира, че този път е прекалила. И сякаш това не стига, в болницата и съобщава, че на същата вечер е изчезнала и нейната сестра. Сестра, която дори не си спомня, изтръгната както от памета и така и от света на живите. Полицаите кръжат около Айла и задават въпроси, на които тя не може да отговори, но никой не разкрива какво знаят самите те. А в болницата Айла среща Папи, един мъж, който не обича да се забърква в чужди дела. А в отчаянието си Айла го въвлича в издирването на отговорите. Мисля да спра до тук и да представя автора на книгата, която се казва по същия начин, както Бащай, който им е приятел, Калина Панайотова. Калина, здравей! Бях изненадан, че си написала книга. Даже ми изненада, че ти си я написала на английски език, доколкото разбрах.
1: Здравей, Антоне, мерси много за поканата. Да, на английски език я поканих. Много хора ме питат защо. Предполагам, че ти също ще искаш да попиташ.
0: Да, аз съм 1263-я най-вероятно, който те пита. Да.
1: Ами, значи, преди да издам книгата, въобще не съм си помисляла за издаване. И тъй като на времето спечелих една стипендия по творческо писане и за

0: Антон Митов представя.
1: Здравейте! Днес е много интересна дата. 20 септември. Ще се опитам да го произнеса както трябва. Октоберфест започва. Но това не е тук, в Берлин. Но и за това ще стане дума днес. Днес общо взето ще си говорим

0: в Щатите, точно в тази възраст, тогава ми се настройваше машинарията за писане. Просто свикнах да пиша на английски. Това е езика, в който като пиша дори сама за себе си и е художествен текст, това е езика, на който пиша, някак си подреждам писменно думите по-добре, когато са на английски. Така свикнах точно в тези години.
1: Ти си под името Канина Крисалис, за това, какво е това псевдоним?
0: Псевдоним, да, това е писателският ми псевдоним.
1: Да, добре звучи, но звучи на гръцки.
0: Ами, дори действието на книгата се развива в Солун.
1: В болница Свети Лука, току-що прочетох част от действието. Предполагам, не е през цялото време в болницата.
0: Точно така. Само в началото. Тя дори за мен беше много интересно да започна книгата в състояние, където тя е в безсъзнание. Тоест, книгата започва, когато тя е в кома.
1: Да. Ма тук е намесен и мъж, и сестра ти, може би, защото имаш сестра в живота или как?
0: Със сигурност има нещо общо.
1: Да.
0: Може би знаеш, не знам ти дали имаш брат.
1: Имам.
0: Имаш, да. Ами отношенията брат-брат, сестра-сестра са изключително интересни и психологически натоварени. Дали, адски много се обичаме, адски много се подкрепяме, приятели, приятелки сме, но разбира се, в тази ранна възраст има непрекъснато съревнование. И това съревнование може би остава, дори до, не винаги е съзнавано, но определено тези отношения са ми интересни.
1: Ако ти кажа, че си много права, няма да бъда далеч от истината, защото на 5 годишна връзка с брат ми на 3 ме е бесил нещо, така толкова ме е бесил, че аз съм фърлил пясък в очите. Но ние се разбираме също прекрасно и няма нищо общо с това, за което разказвам.
0: Да ти кажа, тъй като аз имам 3 деца, 2 от които са момчета, и виждам между тях колко е очевидно това съревнование и конкуренция.
1: Това е сериозно. Да, не знаех, че ти си сестрата с многото деца.
0: Аз съм с многото деца, да.
1: Как върви романа? И защо Нектар?
0: Каква е първата ти асоциация, като чуеш Нектар?
1: Нещо за пиене, извини ме много, но...
0: Не, нещо свежо, сладко за пиене.
1: Да,
0: нали така? Дори това е и първото впечатление, когато срещнеш героинята ми, тъй като тя идва от добро семейство, в добър университет и мислиш, че всичко е супер. Обаче, като се замислиш, ако прекалиш с този нектар, той е толкова сладък, че просто може да ти се доповръща от него. Тоест, нектара, само ако е съвсем малко, е така свеж и сладък, но като прекалиш с него, става като отрова. По същия начин с моята героиня, като я видиш на пръв поглед, изглежда, че всичко е супер, но когато влезеш в нейната психика и в нейния свят, виждаш, че тя се разпада.
1: Любен Дилов син е написал нещо прекрасно за тебе по повод книгата ти. Значи той ще казва така. Една честна книга за лъжата, във великолепния превод на Богдан Русев. В случая, нали, той е превел книгата ти.
0: Точно така. Той беше единственият човек, на който бих доверила романа ми.
1: Ще ми кажеш после защо. За това, че всичко и всички можем да излъжем, с изключение на смъртта, но пък си струва да се опитаме. Накрая на този роман ще се чудите дали мразите или обичате героинята, но със сигурност ще харесате авторката. Едно леко отклонение ще направя. Лекарите непрекъснато лъжат смъртта. Значи, имах Чичо, той почина, който много обичах. Жоро Топало се каже, ушинал с гърло. И той каже, какви гадове сме ние лекарите. Ти си тръгваш нагоре, ние те хващаме за краката и те връщаме обратно долу. Така че, позволи ми да успоря това твърдение, но...
0: Еми, може би като теглиш финалната линия, не сме сигурни дали може да я изложим, но тези думи са заради това, че моята героиня е патологична лъжкиня.
1: И тя това не ме изненадва. Нали е жена все пак? Дали? Извини ме за сексизма. Нали? Но...
0: Ами, ти смяташ, че жените лъжат повече от мъжете?
1: Много са чаровни, да. Мъжете ги хващат.
0: Не съм съгласна. По принцип, се чуваме за случай с мъже с 2 семейства. Пък не съм чула за жени с 2 семейства, така че бих се успорила това, което казваш.
1: Ема, това отива в криминалните такова. Това ли си писал в тази?
0: Има и криминална нишка.
1: Да, ще така да те попитам. Има ли криминална, защото гледам, че и полицията е намесена.
0: Има, сестра е безследно изчезнала, а моята героиня

0: Мина се събужда с едно много конкретно парче от паметта, което липсва. Един спомен. И съответно този спомен е свързан с изчезването на сестра й. И тя през цялото време води едно такова независимо разследване от полицията, за да я намери.
1: Да. Смисъл... тя не вярва, че полицията ще я намери. Така ли? Смисъл и че...
0: Тъй като има супер бунтарски дух, просто няма доверие на полицията. И си води собствено разследване през цялото време. Няма им доверие.
1: Да.
0: Не изпитава само негативни неща от тях, като институция.

0: tienes algo para mí, dámelo todo, por favor.
1: Anton Mitów predstavia
2: Nektar. Това е заглавието на книгата, която е написала Канина Крисалис, която всъщност е Калина Панайотова. Извинявай, първо ще питам за псевдонима. Това реални имена ли са? Или?
3: Ами тъй като историята в книгата е доста тежка и, нали, и е базирана на някаква моя сянка, т.е. някакви мои ранни години, които са били много трудни и много исках да не бъде автобиографична, заради това и в Гърция. Исках да е близо до мен, но не исках да е в България или в София и я преместих в Солун. И съответно не исках да заставам с Калина Панайотова, за да не пиша автобиография. Исках да има някаква закачка, исках да има някаква шега. И за мен и двете думи означават нещо специално. Така че за това избрах.
2: Има и фамилия ли са? Или
3: да,
2: са?
3: Да, има и фамилия.
2: Да. Канина е женско име, така ли?
3: Знаеш ли какво означава канини?
2: Това питам.
3: Канини.
2: Не.
3: Канини са тези вълчите острите зъби.
2: Кое?
3: Канини. Това е латинското наименование на кучешките зъби.
2: А, значи това е съблезъбата кисалис или как?
3: Крисалис. А крисалис е...

0: Ето дори нещо, което някой ни каже. Особено в по-крехка и по-ранна възраст.
1: Ти имаш и други... Още ето, как ти се приема книгата? Аз гледам тук, че доста... Хосе Луис Кордейро, автор на световно известния бестселър «Краят на смъртта», написал завладяващ роман, който отказва да бъде затворен в клетката на жанровите ограничения, като съчетава криминално разследване, магически реализъм и модерна прочит на темите за семейството, травмата и свръхсемейството. Започваш да ме заинтригуваш заради криминалната нишка, между другото, но да.
0: Хосе Кордейро е супер, но отзива, с който най-много се гордее, от Алекс Харол, която печели Хюго. Наградата Хюго, не знам дали четеш фантастика или фентази, това е като Пулицъра на фентази и на фантастиката, и те така ми дадоха доста увереност. Плюс това, значи аз в началото бях доста несигурна в това какво съм произвела. И се притеснявах дори да я давам на хората около мен. Сега, след всичките отзиви, които излязаха толкова положителни, аз имам дори теория защо са толкова положителни, сега вече съм... Ти само прочети книгата. Тоест, много уверена съм като писател, много уверена съм в това, което съм създала. Заради отзивите.
1: Алис Харол, тя е написала автор на 10 000 врати на януари и ето какво казва за тебе. Невероятно силно първо впечатление. Книгата наистина те грабва. Кинематографична и незабравима по най-добрия възможен начин. Да. Кратко и ясно.
0: Ами аз се обожавам филмите, не само книгите. Книги и филми са нещо, което наистина много обичам. Съответно и стилът ми на писане може би е повлиян от тях, тъй като стилът ми е доста динамичен. Много бързо се развива действието.
1: Има и български писател, който е написал нещо хубаво за тебе. Ангел Игов, автор на Кротките. От болничната стая на амнезията до блатото, символизиращо мрачните дълбини на травмата, Айла търси изчезналата си сестра в свят, който спомените са погребвани толкова дълбоко, колкото и тайните. И макар някои истории да е по-добре да останат заровени, романът е напълно безпощаден и то не само в това отношение.
0: Да.
1: Тук вече съвсем, що ме безпощаден, ще го прочета.
0: Това е много добро определение за книгата и много уважавам Ангел Игов. Обожавам книгата му Кротките. Това е книгата с най-интересната гледна точка, която съм чела.
1: Впечатлен съм. Аз даже съжалявам, че не успях да я прочета книгата. Въобще много набързо станаха нещата. Иначе може би щяхме да го направим по-интересно или да разкажа всичко, което се е случило в нея аз. А това вече няма смисъл да ти я купуваме, както се казва.
0: Е, затова ти я носи като се? Подарък.
1: Как върви?
0: Много съм доволна, да. Доволна съм в България и това е истинска статистика. 95% от авторите не ми дават продажби над 500 бройки. 95%. А тя мина тези бройки още в първите седмици от издаването й.
1: Здраво! Успех! Значи ще има и второ издание, май.
0: Май на там отиват нещата. Мисля да създам един събирателен образ на жена от Балканите. Първо Солун, втората част може би в Истанбул и третата част София. Вече най-накрая да си я върна от дома.
1: Да, ми добре. Крайно време е явно. След като и на тебе ти е стигало това до сърцето и душата. Така че... Еми, много ти благодаря за участието. Успех на книгата ти «Нектар». Калина Панайотова, всъщност писателката Канина Крисалис, беше на гости в студиото.
0: Благодаря, Антоне.
1: Да, на студиото на Томито през тебе на 20 септември.

0: Комитов представя.
1: А сега в последната част на предаването, поне съобщих в началото, че ще си говорим за видове нектар, нектар за книга, роман, за бира вид на нектар или бира нектар. Бира нектар ли е? Задавам този въпрос към Васил Велев, който е при мен в студиото.
2: Никакви съмнения, естествено, че
1: е нектар. Да, това е, значи водка джия говори с бира джия, което е...
2: Кеклибарен нектар, да. Много е. Много важна и хубава тема. Има повод... А също чудесен повод, защото днес започва поредния Октобър фест, който има още така как фейк нюс в името, защото започва през септември и по-голяма част от него е през септември. В съотношение малко като Октомврийската революция, която е пък през ноември се честваше.
1: Да,
2: възрастните си спомнят, да.
1: Боже, що помня тази дата, интересно.
2: Като деца се чудехме как така мистериозно се е преместила Октомврийската революция на 7 ноември.
1: Всички имахме Боже, този тогава, ужас.
2: Да. Тогава не ни обясняха разбираемо. Октоберфест, първоначално всъщност, което първоначално значи 1810 година, когато се е женил един от принцове в Бавария, Лудвиг, мисля, че му името. И така е възникнал фестивала. Виж колко време продължават да празнуват, вече 200 години и повече.
1: Да. Така че... Сто точно там.
2: Това е много... Защото там е била сватбата.
1: Да, понеже, това е повод, нали?
2: Да, и понеже района на Мюнхен е един от големите производители на много качествена бира,

0: която отговаря на германския закон от 500 години за трите съставки. Така че говорим за истинска и качествена бира, макар че
1: като каза трите съставки,
0: хмел, това е трета, значи, и вода.
1: Да, това е, аз иска да използвам числото 3. Значи, че това е третата най-популярна напитка в света след водата и чая. И като го прочетох в първи момент това изречение, нали, за като информация, ако получих, аз го прочетох водката и чая. Викам, Боже, какъв кеф, аз поне съм водка джия, да. Обаче се оказа, съм сбъркал. Нали. Водката идва от вода, между другото и ти го знаеш това, но това е друга тема. Вече няма нищо общо с това, за което си говорим. Значи, трите състави. Въобще е всичко...
0: Трите съставки.
1: Светата Тройца е нещо велико. Да. На времето имаше една карикатура, която изучава двама души, един от които китарист, и отдолу текста беше: научи ли да свириш три ноти, бегай да правиш група. Това беше по повод раждането на групата Sex Pistols. Изобщо пън културата, която три ноти бяха достатъчни да се произведе състав. Така че Светата Тройца, това е много важно нещо.
0: Да, и трите съставки в бирата в случая. Да. Но 1910 година от тогава е започнало. През всичките години, мисля, че 24 или 25 пъти не е имало Октоберфест и това се е дължало на епидемии преди в по-стари времена от холера, по-нови от COVID. Има пропуснати години, а също и войните, естествено, които никак не са липсвали през 19 и 20 век в Европа. Така че дълга традиция. Една от особеностите на Октоберфест е, че там може да се пие само бира, произведена в Мюнхен и околността. Не може да се внася. Ако някой му се пие българска бира, хичи да не си мисли за хора. Както виждаш, не споменавам никакви имена на бири, за да не стане продуктово позициониране.
1: Да, точно продуктово позициониране.
0: Аз както и на водката не казвам. Не знам какво значи
1: това.
0: Продуктово позициониране. Може би...
1: Продукта се е позиционирал в ефира на
0: националната... Всячески го избягвам.
1: Да, аз знам, че освен тия, то зависи, тя немската бира явно е, ние имаме наш приятел, който участва по някакво в предаването, Радослав Диков се казва, той пие само немска бира, не е ясно защо.
0: Не, не е ясно защо, защото е хубава бира, качествена бира и защото той е немски възпитаник, така че той ми прочете преди вляза в студиото няколко немски вица за бира, които са, винаги са трудно преводими, защото той обикновено игра на думи. Той с английските е така. А да не говорим, че аз имам известни съмнения по отношение на немското чувство за хумор, германското чувство за хумор.
1: Всички имаме съмнения, смисъл присъстващите в студиото.
0: Така че...
1: Да.
0: Така, че Така че германска
1: жига... Помниш ли да кажеш вица?
0: Не. Спомням си, примерно, че известният алпинист Мейснер се качвал с някакъв мюнхенец към 8000 връх и вече когато навлизали в последните там територията на смъртта без кислород, той му казал след още еди колко си метра има палатка с въздуха, он е казал, ами по-добре да беше бира на палатка, защото на Октоберфест са в едни огромни палатки, аз бях изумен като разбрах, че една от тези тенти може да побере 11 000 пиячи на бира. Също бях изумен от това, че една сервитьорка в Октоберфест трябва да носи най-малкото 12 халби бира, всяка от която тежи към 2 кг и половина. Може да си представи. Тя е една иначе прекрасна гледка, тези момичета руси обикновено с многото бири върху гърдите си.
1: Винаги се изумявам как може да ги носят тези чудеса. Може би трябва да имаш наистина голям балкон отпред.
0: Трябва как, иначе къде ще ги сложиш?
1: Да, тази стабилност да се получи. Да. Имаше преди години, когато Меркел беше министър-председател на Германия, или по-точно канцлер се казваше, да, на немски. И така една от тези девойки е заля с 8 халби бира върху главата. На мен ми хареса, че Меркел не трепна въобще. А тя беше сред всички участници там в Октоберфест, явно и тя обича да пие бира. Бирата, от какво се прави немската пшеница, ръж, царевица, ориз, овес, сорго, лимет, даже не

0: тия не ги знам. Това Сорго не го знам.
1: Всичките с Еми Сорго, имаше един китайски филм Червено Сорго. То е особена зърнена култура. Не знам дали България се използва, но азиатците използват много. Обикновено се прави ечемик, хмел, вода.
0: Защо
1: мая.
0: Немската е толкова хубава, че Радослав Диков?
1: Ами защото винаги е свързано с водата. Радо казва, че колкото по-лоша водата, толкова по-хубава бирата, но не мисля, че е така.
0: Да.
1: Не мисля, че е така, защото в Чехия, където също правят много хубава бира,
0: водата е много лоша.
1: Не, водата е вадена от кладенци от голяма дълбочина и е чиста, така че не знам дали непременно хубавата бира става от лоша вода, от твърдо.
0: Да.
1: Но аз искам да кажа само още едно нещо за Октоберфест и за тия неща, които ми направиха впечатление. Много ми хареса какви неща си губят хората на Октоберфест. Обичайно е да си загубиш чадър, чанта, да си забравиш, да кажем, очила. Аз ако не виждам, това ми е болна тема. Обаче да си забравиш кучето, детето, да си забравиш патериците и инвалидния стол, това вече е доста странно. Това може да значи...
0: Може би прохождаш на
1: Октоберфест. Да, това беше едната версия, нали, че от бирата, от хубавата бира прохождаш, макар че моят опит е, че обикновено по-трудно ходи.
0: Не, прохожда се само от песните, от концертите на Веселин Маринов.
1: моят опит показва, че по-скоро по-трудно. Двигателните ми способности рязко намаляват след петата бира. обаче, виж... Доказано е, че хората си забравили. Забравили си зъбни протези и какво ли не още?
0: Да. Не, с инвалидните приспособления много ме шокира и бе.
1: Не, мен също. Аз не мога да си представя как може да си тръгнеш, ако си дошъл с инвалидна количка, как да си тръгнеш след това.
0: Да. На ръце, може би, жонглирайки, нали? Не знам. Значи на този фестивал аз някъде прочетах, че участниците надхвърлят 6 милиона души.
1: 6 милиона. 6 милиона.
0: Майко мила. 6 милиона.
1: Те не са там едновременно.
0: Това повече от посещение на Мека? Или не съм прав? Там е 20 милиона.
1: Не знам, освен това с... Не знам дали...
0: А удачно сравнението не е удачно.
1: Не, трябва да се бърка тия
0: неща. Не, признавам си, да.
1: Но иначе в...
0: Но пак е поклонение някакво на бирата сега.
1: Естествено, че поклонение не трябва да се подценява в никакъв случай. Въпросът е, че едно време е имало конни надбягвания като част от Октоберфест, но това е спряло някъде към средата на 20 век. А сега вече... От към негативната страна на Октоберфест, всичко друго свързано с бира, естествено е хубаво, но то е съпроводено с традиционните баварски песни, изпълнявани от хора с кожени къси гащи и с пера, с шапки с пера и някаква доста такава неприятна музика.
0: Аз имам вече отговор на този въпрос за инвалидните колички. Значи, към Октоберфест сега се сетих, че съм чел, че има различни видове развлечения. Влакчета, виенско колело, въртележка. Вероятно са ги
1: аз
0: качили...
1: Аз мислих, че са за деца. Мислих, че са за деца тези.
0: Не, виенското колело не. Не, може и възрастни да се качат. И те са просто го забравили там. Да, еми ти каза, забравят си децата, значи са ги качили на въртележката.
1: Децата, кучетата, котки, ако някой отишъл с котка.
0: Кучета и котки, ясно. Котка успял да докара на Октоберфест.
1: Не, това няма такива, такава информация няма.
0: Ага. Не, много интересно. Значи, добре, ти каза, че това е в чест на сватбата на принц Лудвиг Баварски и принцеса Терезия. Тя е Тереза фон Сакс Хаусбург Хаузен.
1: Да.
0: Много дълго име. Да. Аз тези хора не ги познавам. Те толкова ли са популярни там?
1: Е, тогава сигурно са били популярни. Това е 1910 година все пак. В района поне са били популярни, защото те са видни представители на баварската аристокрация. Говорим за времена, когато Германия не е съществувала като единна държава. Били са отделни малки кралства, херцогства и така.
0: Може би допълнение да кажа, че инициатор на тържеството е Андреас

0: Михаил Дел Арми, член на Баварската национална гвардия.
1: Въпросът е, че доста успешно е това тържество, след като 200 години се продължава и се увеличава броя. И аз се надявам да не почнат да... Имам една молитва да не започнат да сервират безалкохолна бира там, защото това би било катастрофално.
0: Никакъв шанс, според мен, но да, мене ми е интересно как тези хора се извозват след това, защото то е едно клатене, едно пиене на бира, един страшен синхрон е нещо.
1: Ами да, то е интересна, но малко тъжна тема, колко хора имат нужда от медицинска помощ. Не са чак толкова много на фона на 6 милиона и половина посетители. Да. Не са, последните години са били около 7 хиляди души за тия две седмици или 16 дни, когато продължава фестивала, 7000 от 6 милиона и половина не е много висок процент, макар че, например, сувенирите, най-известният сувенир от Октоберфест са чашите. Всяка година улавят един голям брой хора, които се опитват да откраднат чаша от фестивал.
0: Да, тя струва скъпо. Скъпо
1: струва 14 евро, мисля, че една чаша от литър. Но ако си я купиш, няма проблем да изнесеш. Но не да си откраднеш. И друг сувенир от последните години е Adidas произвежда специални маратонки, на които пише прост. Това прост значи на здраве на немски. Да не,
0: точно така.
1: Не се бърка с нещо друго.
0: Да не се бърка с просто бира.
1: Да.
0: Благодаря ти. Все пак трябваше да отбележим този фестивал.
1: Естествено.
0: Днес в предаването участваха Виктор Викторов. Човек така се казва. Не повтарям просто. Няма смисъл. Той, Валерий Деларусо, както сбърках началото, и Михела Лекова, нали, бяха с вас. Освен това, първият ми гост беше много интересно. Страшно съм заинтригуван. Канина Крисалис, която е написала Нектар с шепот се троши плавта. Плавта, книга. Вероятно ще я прочета. Съветвам ви и вас, ако я видите, да си я купите.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
4: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министър на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември, точно в 10 сутринта, с мен Георги Султанов.
5: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
6: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
5: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
8: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември, след 8 часа, в предаването Нашия ден.
9: Програма Христо Ботев.

0: литературата.
1: Начин на употреба. Здравейте, вие сте с литературата Начин на употреба. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков. Музиката избира Зорница Цветанова, а звук

Режисьор днес е Йорданка Янкова. В днешното предаване ще ми гостуват три дами, които по-отделно са гостували в предаването във връзка с дейността си. Тя е свързана с социализация на литературата. Става дума за Тодора Радева, Демна Димитрова и Ивана Хиткова от Фондация Прочети София. За актуални и не толкова актуални неща около дейността на фондацията ще си говорим, за едно отличие, което фондацията получи съвсем наскоро, и за това какво предстои в програмата им в рамките, разбира се, на есения сезон, защото фондация Прочети София сезонно организира програмата си и я структурира, но повече ако останете с нас.

0: Тук при мен в студиото вече са Тодора Радева, Ивана Хиткова и Демна Димитрова. Здравейте! И трите сте от фондация Прочети София, така анонсирах сърцето на фондация Прочети София. Много се радвам, че този път не сте отделно, ами най-накрая и трите заедно. Първо искам да ви поздравя за отличието, което получихте съвсем наскоро. Много се радвам, че така не просто съзвучно с името на фондацията, ами съвсем съзвучно с усилията, които полагате за социализация на литературата в Софийския културен живот. Обаче ще си говорим не за програмите, които, т.е. всички неща, които предстои да правите. Не знам откъде да започнем.
1: Ами, на първо място благодарим за поканата и да кажа, че аз също съм много щастлива, че и трите сме тука. Ние сме не само сърцето на Прочети София, ми и всичкото на Прочети София.
2: Освен това сме за първи път някъде и трите.
0: Еха,
2: значи, да, това е така.
3: Това е много ексклюзивно интервю.
1: И благодаря наистина за поздравлението и за наградата. Много сме щастливи, защото нашите усилия да правим събития, интересни събития за литературата в града, това е сърцето на това, което ние правим, и много се радваме, че то е забелязано и оценено.
0: Да, забелязано и оценено от столична община. Като казвам съвсем наскоро, традиционно на празника на София се обявяват тези и връчват тези отличия.

0: Какво предстои? Трябва да започнем от някъде да скицирам от частното към общото. Някак си представям, че трябва, защото толкова са разнообразни нещата, които правите, че трябва да първо според мен да се поизборят, за да се види връзката между тях, която винаги има. Това е любимият ми аспект от вашата работа, че винаги всичко е свързано, колкото и това да е.
1: Това е така. Колкото и това на пръв поглед може би да не е така, обаче ако си нажил там 100%, разбираш, че това е така. Ами, ние имаме няколко събития, но ще кажем сега само част от тях. В момента вече тече поредния сезон на литературни маршрути, който всъщност е в своя край. Той обикновено има три етапа, така да се каже. Пролетен, летен и есенен. И в момента сме към края на есения. Остават още два маршрута. Единият от тях, последният от тях, ще бъде в рамките на нощ на литературата. Което пък е другото събитие, което правим. И което предстои на 1 октомври. И то вече обхваща... Така, то е от друг порядък, тъй като не само, че обхваща 22 локации в София, но включва и 13 града в страната, и населени места, тъй като и село Чавдар е едно от тях. Така че там наистина се отнася вече към цялата страна в някакъв смисъл и е такова по-голямо, по-мащабно от... Да, не касае само града, така да се каже.
0: Ще става дума, поне аз така някакси си представям, че трябва да стане дума за това. Въведох с София и това може да прозвучи твърде централизирано и централизиращо.
1: То ни е в заглавието, аз просто...
0: Но, всъщност, вашето отношение и към София не е централизирано и централизиращо, което така много хубаво се илюстрира от траекториите на литературните маршрути, които се разхождат и по Витоша, изобщо не са ограничени с табелите за вход и изход от града.
2: Всъщност, тази година, във връзка с това излизане на нашите събития в страната, за първи път направихме литературни срещи гостува. Нашият фестивал литературни срещи се случва в края на април месец. Както може би знаят част от слушателите, всяка година си имаме тема. Тази година темата ни беше дистопия и съпротива. И всъщност ние решихме, че е много хубаво да продължава тази тема да звучи през годината, да гостуваме на други градове, на други литературни събития и не само литературни събития, където заедно с част от нашите участници и с хора, които са от съответните градове и населени места, защото също бяхме в село Чавдар, всъщност да продължаваме разговора по темата на фестивала. Така че всъщност успяхме да направим литературни срещи гостува тази година в село Чавдар, в Пловдив, по време на Пловдив чете, в Бургас, на Бургаския международен литературен фестивал. Там, например, имаше участие, Ивана беше в

0: една дискусия, която е свързана с професионалната ни програма и изобщо с това говорене около фестивалите, около това какво изобщо, как се правят фестивали и може би дори защо се правят. Бяхме част и от Варуша Юг в Велико Търново, един, също знаете, прекрасен фестивал, който беше сега през лятото. И определено мислим това да е нещо, което да ще продължаваме да правим във времето напред, защото надявам се, сме интересни за местната публика, което си пролича, тъй като имаше хора, които идват да слушат. Освен това, знаете, че ние записваме срещите от нашия фестивал, качваме ги в YouTube, където хората могат да ги слушат. Излизат по време на фестивала много интервюта с писатели, които са ни гостували, с различни така размисли около темата, и това да продължим да говорим за тази тема се оказва доста важно и интересно. Още повече, че ние много внимателно подбираме своите теми за литературните срещи.
1: Изключително внимателно също така си подбирате хората, които да поканите да разговарят помежду си. Има много често, аз най-вероятно вече съм го казвала при някои от така по-тесните поводи, в които сме си говорили в ефир, че често аз самата се изненадвам и си казвам, този път вече, нали, това наистина е странна комбинация. После, когато се заслушам, като дойда на събитието, ако имам такава възможност, или после, когато когато слушам записа от него, си казвам, ето то наистина. И не, ето сега вече, нали, това не е възможно съседство, напротив, надграждат се. Това може би пак свързано с така тази абстрактна тема за център и периферия, понеже това е много важно да го кажа на слушателите. Не търсете непременно жив стриминг, казваме чрез български, живо излъчване от събития на Прочети София. Това е такъв, според мен, много ключов идеологически избор. Ако искате да сте наживо, трябва да присъствате там, където се случват нещата, било той в село Чавдар. Ако все пак искате да наваксвате и да съпреживеете, трябва да бъде наистина задочно и някакси отложено във времето. Това много ми допада, защото защото е искрено някакси. Нали? Когато присъстваме задочно и така уж и само се лъжим, че нещо го слушаме наживо, това не е вярно. Как от това, което Дора току-що каза, как си преживявате вие тази постепенна децентрализация? Тя нещо ново ли? Защото аз имам усещането, че не е. Това просто е толкова съзвучен стремеж, нали, на всичко, което сте правили.
2: Покажи. Особено е това, тъй като то си е, според мен, естествен път от една страна. От друга страна, ние просто имаме голяма нужда да се движим още и още, да срещаме още и още хора, публики, различни писатели, различни артисти, различни изкуства. Тоест това генерално го има заложено в всичко, което правим. Някакси има такъв елемент на постоянно чувство за недостатъчност и желание за още. Така че това мисля, че е просто нещо, което и е в, как се казва, и е характеропатия на всяко от нас. И го има в работата на фундацията. Много, много ясно. Сега с литературните маршрути специално, които са най-подвижни, там мисля, че е просто необходимост. Защото литературните маршрути правят нещо, което може би най-така подчертан правят нещо от всички събития, които ние правим, което другите не могат в такава степен. И това е, че те, без да са илюстративни, без да има някакви физически обекти някъде, всъщност прекарват хората през някаква литературна оптика на града. Аз вече след толкова години литературни маршрути го наблюдавам по различен начин. И това е нещо, което... Защото в София няма толкова много паметни плочи. Ние малко знаем за това кой къде е живял, какво се е случвало и така нататък. Тоест това...
1: Те и паметните плочи трудно се разговаря с тях.
2: Така, но мисълта ми е, няма маркери литературни много-много в града. И това е един начин, не го правим само ние, разбира се, но ние го правим много добре, защото това, което правим, е, че

0: каним хора, които се занимават с литература по различен начин, а и не само с литература, т.е. може да са писатели, поети, литературни теоретици и така, които всъщност минават през една такава, ще я нарека градска лекция, ама ще си запазя това, че всъщност в това има много, много емоция, не е скучно, не е ограничено. Много преводачи, разбира се, също така водят маршрути. Пред няколко години започнахме и тези опити с включването на планината по идея на Дора. Тази година Зорница Христова направи 3 маршрута в планината, защото тя пък от своя страна написа енциклопедия за Витоша. И всички тези някакви си обходи са напълно друго лице на града, което не е видимо от пръв поглед.
1: Замислих се, Дора, като каза, че може би сме интересни за публиката. Аз спонтанно си помислих, ама тя е публиката, аз знам, че тя е интересна за вас и че всъщност това са едни, като казва сега, дневна лекции, защото те са много повече приличат на воден разговор. Не? Точно както с туристически гид човек обикаля, обаче като му хрумне нещо, може да пита и да, нали, къде са се водили гладиаторските битки. Грубо го казвам в момента, просто използвам такава популярна туристическа метафора някаква. Обратната връзка, как се променя във времето? Ивана, не поглеждай този път към Дора и към Дем. Как го усещаш ти?
2: Много е различно. Според мен, нашата публика е много специална. Ние имаме едни хора, които от 8 години не сам идват на литературните маршрути. Има едни хора, които знаят повече от мен за това какво се е случило преди 8 години, когато аз не съм била част от фондацията. И хората наистина се интересуват от това, което правим. Автентично се интересуват. Почти никой не попада случайно на нашите събития. Хората, благодарение на това, което прави Демна комуникационно за нашите събития, благодарение на това, че ние много разказваме за концепциите, за идеите зад всяко едно събитие, публиката ни всъщност е много високо, така да кажа, образована в темите, които правим, и наистина обратната връзка е за нас поне ценна, важна, смислена. Понякога получаваме и критики, и препоръки, и всякакви такива неща. Не знам дали се променя и доколко се променя, но хората общуват с нас под различни форми, писмени, наживо и всякак.
3: А най-хубавото е, че общуват и помежду си, което на мен много ми е ценно да наблюдавам по време на литературните маршрути, как хората се заговарят между различните спирки. Както Иван каза, има хора, които посещават нашите маршрути, почти всеки един от тях от 8 години, и вече се случва да кажат, ако сме минали отново през къщата на Яворов, защото това, да кажем, се случва. Нали, може различен водещ според своята тема и различната перспектива, която представя, да мине през място, през което вече сме били там. И те след това си разказват.
1: А пък
3: еди кой си тук, нали, спомена за кръга мисъл, примерно, който в случая не е бил обект на темата. И това е много, за мен това е много ценно, защото тази нужда от диалог между хората и от, дори ако диалог на човек сам със себе си, който може да си направи през литературата, през преживяването, това усещане за някаква общност, която се разширява, която ти виждаш, отиваш изведнъж на едно литературно събитие, там има 500 души. И ирландският писател Пол Линч ни казва след това: никога не съм бил на събитие с толкова млади хора. Обичайно на събитията в Европа, които посещавам, хората, които идват да слушат, са по-възрастни. Нали? Което за нас е такава огромна награда, тъй като това е един от стремежите на всичко, което правим. На това качествената литература да достига до хората и

0: през тази литература хората да могат да общуват и да се получава това усещане за заедност.
1: Аз само извинявам се, бих допълнила тук и това, че литературните маршрути имат тази способност да влизат в пространството на хората, т.е. много често има хора по балконите, които нещо допълват, разказват и това е страхотно. На мен това ми е една от любимите части. И още нещо, все по-често ни се случва да получаваме запитвания, имейли и така нататък от студенти, които искат да включат някаква част от работата на Прочети София в курсови дипломни работи и така нататък, което е страхотна оценка. Аз мисля, че това е едно от някоите неща, които са ни се случвали.
2: Точно като каза сега темна за балконите, ми се затвърди усещането, че трябва отново да говорим за присъствие. Нали? Не просто тази присъственост, която се изисква, за да бъдете наистина част на живо от събитие на Прочети София. Но за това ще стане дума след малко. Първо ви предлагам малко музика да послушаме.

0: Литературата като събитие, както от Фондация Прочети София се представят и както наистина третират литературата, освен че организират литературни събития, те наистина така и четат литературата като събитие. Казахме си, че както обикновено есенния сезон за фондацията е пълнен със събития. Преди да стигнем до нощ на литературата, която се провежда на 1 октомври, искам да знам какво предстои като литературни маршрути. Важно е хората да могат да си планират тези разходки и разговори в градска среда, както се казва.
1: Следващия маршрут е в сряда на 23 септември от 6:30. Той тръгва от кино Одеон. И всъщност това е вторият маршрут, който правим специално посветен на превода и на преводачите. Миналата година започнахме тази инициатива и решихме, че всеки път, тъй като традиционно приключваме около в края на септември, а всички знаем, че 30 септември е денят на преводача, и ние решихме, че просто трябва всяка година тези изключително важни хора в литературата, благодарение на които ние четем чуждите автори, и също благодарение
0: на които правят литературата световна.
1: Да, точно, точно така. Така че, макар и седмица преди Международния ден на преводача, ние посвещаваме този маршрут на това. Водещи ще бъдат Милена Попова и Алеко Дянков. Те ще говорят за своите колеги, ментори, учители, приятели, с които заедно са работили. Ще стане въпрос за Жени Божилова, Иглика Василева, Красимир Мирчев, Кръстиян Дянков, Искра Николова. Един така маршрут, посветен на тези знакови имена за всички нас. Знам, че Милена ще носи и свои тетрадки, в които има редакционни бележки.
0: От някои от споменатите.
1: Да, от споменатите. Което също е много интересно за мен, защото работата на преводача, както и тази на читателя, си е такава самотна, но всъщност има едни много неща от кухнята, които според мен са много интересни хората да ги научат и да ги разберат. Така че това ни предстои на 23-ти.
0: Много вълнуващо ми звучи този литературен маршрут, и аз в абсолютно лично качество каня нашите слушатели да отидат и да чуят какво ще им разкажат Алеко Дянков и Милена Попова, защото всъщност това са двама души, които наистина могат да разкажат за общуването, за това как се отглеждат преводачи, как се отглеждат преводи, какво включително и в исторически план, в различни епохи, по различен начин структурирани ред колеги, какво могат да предоставят в разговор, задочен с читателите и съвсем пряк с колеги, също за тази солидарност, която в всяка ползотворна литературна практика е вплетена по някакъв начин. Може да е задочен разговор, но разговор винаги има. Другия литературен маршрут, освен този.
1: Другият литературен маршрут е последният за тази година, който вече, мисля, че за четвърта поредна година правим в Нощта на литературата. Това е един също много интересен поглед и по-различен поглед към града, защото когато през нощта потъмно маршрута започва в 9:30, когато всъщност приключва Нощта на литературата, така че когато е тъмно и когато е нощ, дори да минеш по същите улици, които през деня, можеш да преживееш нещо много различно, да ти се случи нещо много различно. Тази година водещ на нощния маршрут ще бъде Владимир Полеганов. Той е избрал да говори за странната литература. Mm-hmm. Така, за пространствата, в които живее тази странна литература, като сънища, алтернативни състояния на духа, грешки на езика, дори грешки на възприятията. Абсолютно подходящо за нощта. И разбира се, хората могат да очакват тук както писатели като Светослав Минков, разбира се, и

0: така, други около диаболизма българския, така и писатели от цял свят, за които Владо ще говори, като Дейвид Линдзи, Рене Домал, Мишел Бернаноси, изобщо така с огромно нетърпение очаквам този маршрут, защото това е една от най-за мен привлекателните страни на литературата. Той тръгва в 9:30 от нулевия километър на София. Едно място, което мисля, че всеки е виждал, тъй като то се намира баш в центъра на града, срещу църквата Света София. Така стърчи една такава жълта сграда, която ти я виждаш, но дори не я забелязваш. Ако я забелязваш, се чудиш какво е това. И всъщност това е най-директно отпратка и към темата на самия маршрут, защото хем е нещо, което е пред очите ти, хем е малко странно, хем не знаеш точно за какво е. Така че това е началната точка.
1: Ето я сега тук ще добавя една препоръка. Ако има някой, който може да направи странни, дискомфортни светове, наистина уютни, то това сигурно е Владимир Полеганов. Така да се чувствате добре дошли на места, където нищо не е добре дошло. Ми не се знае откъде е дошло. Много. И това си го отбелязвам в своя си собствен календар, ако мога да го посетя. Нещо, което така около тези два маршрута, което сме пропуснали да кажем, има ли? Като покана отново към слушателите.
2: Не, това всъщност е краят на този осми сезон.
1: Мога да потвърдя.
2: Аз всеки път трябва да го проверявам, защото от един момент нататък трудно се броят всички неща, които правим. Но да.
1: Освен това имате особено летоброене вие, защото имате пролетоброене, летоброене.
2: И това броене. За абсолютно всичките ни събития, тъй като литературни срещи, за които стана дума по-рано, много дълго време протичаха те бяха програма, те не бяха фестивал. Ние сега ги наричаме спокойно фестивал, но когато ги създадохме, ги мислехме като годишна програма литературна и те се провеждаха по три пъти в годината. Това вече не е така, но по тази причина литературни срещи имат 10 издания, а са от 5 години. Така че, да.
1: Точно това е, че има такива двойно броене.
2: Да.
1: Можем ли да открехнем, така да подскажем бъдещите ви творчески планове с вече фестивала литературни срещи или рано да правим така?
2: Можем да кажем темата. Можем да кажем и датата. Но датата ще я кажа Дора, защото аз непрекъснато, както казах, забравям подобни неща. Мисля, отново ще бъде през април и темата ще бъде този път без паника.
1: Без паника.
2: Тя ще е такова продължение на... За първи път си позволяваме цитати, всъщност. За сега тя в някакъв смисъл ще е продължение на това, което започнахме с дистопия и съпротива, защото ни изглежда, че то никак не е изчерпано и като жанрове, и като разговори, има толкова много още. И ни се вижда, освен това, страшно важно.
1: Да, важно е
2: страшно много необходимо да говорим.
0: И освен това, също с Демна си говорихме, когато предложи тя темата, колко е важно да вкараме през пътеводител на галактическия стопаджи, разбира се, и темата, и един разговор за иронията и разговор за това, защото малко отсъства като че ли, малко се говори именно за иронията, за смешното като начин на осмислене на света, поне...
2: И като начин на съпротива, да, нали? Защото точно. Много ние през това 10-то издание на дистопия и съпротива, дистопията надделяха, защото те са много силни, а на нас много ни се иска да видим къде е съпротивата и още ни се иска да ровим в това и ни се струва, че без паника би помогнало
1: да се види.
2: Да се види. Иронията е част от тази съпротива.
0: Със сигурност на мен много ми се иска да има една дискусия около това. Освен това, във времето, в което живеем, с всички тревоги и страхове, които от всякъде ни заобикалят, някак си това е много важно, да не стигаме до паниката и да...

0: да намерим. Да намерим съпротивата през изкуството и през литературата, поне.
1: Или в космоса. Без паника в космос.
0: Да, да.
1: То си идва, така то си идва, от космоса си идва цитата, така или иначе.
0: Ще видим сега дали ще раздаваме хавли или хората ще пристигат с хавли, не знам. Но наистина темата предполага много различни интерпретации. Знаете, че това е нашия запазен. Така, запазена марка е да предлагаме много различни формати и входове, така че тепърва предстои. От 23 до 26 април ще бъдат литературните срещи през 2027 година.
1: Ще си говорим пак, като наближат и като можете да кажете повече неща и малко повече конкретика. Изкушавам се преди отново да слушаме музика за един въпрос, който и в частен такъв разговор не съм ви задавала. Вие всъщност, като си избирате темите, колебаете ли се? Или така водени от...
2: Въобще не.
0: Да.
2: Не, така да, има много дискусии около това, но Дора има много ясна, много често много ясна
1: визия
2: и визия за, да, за литература, за която трябва да говорим. И винаги оттам започваме.
1: Има предчувствие, че това ще бъде отговора, защото... Иначе пък това мое очудване е този път, нали, това съседство не е. Възможно, то нямаше да го има, ако не е водено така от автентичност и от някаква убеденост, визия точно за нещото. Не, то не би могло да се случва тази

0: това не беше така за последното издание. Там имахме повече яснота, че искаме да е в темата да е тази. Да.
1: Да, имахме точно за дистопията. Сега ние съвсем конкретно, защото Демна абсолютно така гениално предложи това продължение спрямо дистопия и съпротива да бъде следващата тема. Но пак ние тръгнахме от това, че искаме да говорим за различен тип антиутопии. Тъй като, за съжаление, хората вече ги приемат като вид реалност тези антиутопични светове. И така, названието и със съпротивата дойде малко по-късно.
2: И ще 2027 година, литературни срещи без паника. Ние си, така си очакваме едно музикално изпълнение и след това ще си говорим за нощ на литературата, която предстои доста по-скоро от литературните срещи 2027 година.

0: Ти казах най-мащабни, ама всъщност нощ на литературата хич не е по-малко мащабен. На 1 октомври се провежда това събитие. Що е то читателско гнездо, първо да ми кажете? И второ, какво ще се случва тази година на нощ на литературата?
1: Нощ на литературата е едно много интересно и хубаво събитие, което е по идея на чешките центрове по света. То тази година в Чехия има юбилейно 20-то издание, в България е от 15 години, ние го правим от 3. Що е то читателско гнездо? Това е едно място, в което на всеки половин час се чете избран отказ от съвременна европейска проза или поезия. Като съвременна тук е много особено понятие, защото всяка година се избират и книги от миналия век с различни поводи и съображения, но всъщност идеята на нощта на литературата е, че посолствата и културните институти на различни европейски държави си избират книги и така наречените четци, които са различни творци, журналисти, преводачи, понякога дори студенти, и тези хора четат на различни локации в града тази година 22 различни локации в града по един отказ, който се повтаря, а публиката обикаля и слуша различните откази всъщност. И сега проблемът в кавички на нощта на литературата е, че има 7 четения. В 6, 6 и половина, 7, 7 и половина, 8, 8 и половина и 9 часа, когато е последното четене. И човек трябва да си избере само 7 откъса, само 7 книги, само 7 читателски гнезда или места, на които да чуе съответния откъс. И тук идва голямата трудност за милата ни публика, че те трябва да се подготвят. Има различни начини, по които човек може да си избере своя собствен маршрут в нощта. Може да е по държавите, по книгите, според това кой чете, според това къде се чете. Имаме много интересни читателски гнезда от рода на музея по палеонтология в Софийския университет.
0: Там, където е онова, което му казваме мамото, е дейнотериум.
1: Точно така, да. Имаме библиотеки, барове, галерии, всякакви хубави места в почти идеалния център, не почти, в абсолютно идеалния център на София. Имаме 3 читателски гнезда в Софийския университет тази година. Има един периметър около Шишман. Има едно студио за татуировки, което е едновременно и бар, в което ще бъде словенската книга. И въобще, да, хората могат да обиколят, да чуят, да си харесат своя европейски автор и да се насладят на тази грандиозна нощ на литературата. И това е само в София. Но, както каза Демна в началото, има още 12 населени места, в които се провежда нощта на литературата, и ние

Днес в литературата начин на употреба ми гостува Фондация Прочети София в лицето на Тодора Радева, Ивана Хиткова и Демна Димитрова. Говорихме за, може би, най-любимия ми формат от тези, които Прочети София организира литературни маршрути. Говорихме за най-мащабния, който вече е фестивал, именно литературни срещи.

0: Университи София сме национален координатор на всичко тази инициатива. Това. Да, от вече за трета година. А преди нас работеше Фондация Детски книги и те всяка година също се включват с едно читателско гнездо. Избират или детска, или тинейджърска литература. И също са много, много важен партньор. Включва се и Европейската комисия, която не е държава, но те пък избират български автор всяка година и се включва Столична община също с една българска книга. Така че да, много е интересно. Може да видите цялата информация на сайта Нощ на литературата.
1: Че тя е доста.
2: Че е доста. Казахме, че село Чавдар участва. Това е причината, поради която някои пъти се коригирахме и казвахме населени места. Кои са другите извън София места, на които ще се случва?
0: Другите градове са Бургас, Варна, Ловеч, Стара Загора,
1: Велико Търново,
0: Пловдив. И пропускаме някой.
2: Със сигурност няколко пропускаме. А сега, за да ги проверя, значи не сме казали Благоевград, мисля.
0: Благоевград, точно така.
2: Габрово.
0: Добрич
2: казахме ли Добрич?
0: И Добрич.
2: Да.
1: Пазарджик също, да.
2: Руси, мисля, че казахме и разбира се, че да. И май не успяхме да пропусне нещо, но пък Нощ на литературата е сайта, проверявате си, в зависимост от това къде ще бъдете и къде ще ви бъде трудно да си изберете каква последователност и каква подборка можете да слушате откъсите. Аз се замислих, че най-вероятно няма да направя аз лично така, но би било симпатично, ако пък реша да го направя, просто да си избера някаква траектория и да не се пък подготвям и да видя на какво ще се окажа, да видя какво ще чуя.
1: Много са различни мотивациите на хората, по каква причина се движат в определен периметр. Мисля, че основната все пак е
2: литературата
1: и заглавията. Но много често са свързани с това и да видят определено място, да видят как пък става някакво такова микролитературно събитие и четене на дадено място. Или пък много харесват даден четец и отиват там заради mm-hmm. него. Или пък са заинтересовани от език. Държавата, от която нали, идва съответното литературно произведение. Много интересна неща на литературата с това, че едновременно изглежда страшно произволен този подбор. Той е такъв, той не е куриран специфично.
2: Да, и няма такава целенасочена координация между това културните центрове, какво ще изберат.
1: Да, но всъщност е много интересна, аз го наричам момент на снимка, на някакси на темите, които излизат много често в европейската литература. Много, много е любопитно. Те се припокриват понякога, разбира се, има много различен език, много различни стилове, много различно ниво писатели, но просто е, да, любопитно е. Ако не вярвам, че някой освен нас би прочел с такава подробност абсолютно всичко, защото това е огромно количество информация, но това, между другото, е другото нещо, на което бих обърнала внимание тук, е, че това е събитие също посветено на преводачите. Mm-hmm. Тъй като основното нещо, което е Нощ на литературата, е читателско събитие за преводна литература. Mm-hmm. Така че преводачите са много, много важни в тази.
2: Важните преводачи, които на 23-ти, нали,
1: да,
2: имат литературен
1: да.
2: Маршрут, посветен на тях, воден от Милена Попова и Алеко Дянков. Откъде тръгваше? От Одеон.
1: От Одеон.
2: В колко часа?
1: 6:30.
2: 6:30. Ето аз изпитвам. Първо градовете. Аз също си имам пищов, нали, за да мога да помагам. Много интензивна програма от Прочети София и този сезон, в, както се пошегувах, есенноброенето на фондацията. Ами да, нямам търпение просто. Нещо пропуснали ли сме да кажем, което е много важно за феновете на вашата дейност или пък за тези, които все още не са станали, ако дойдат на което иде от събитията ви, тук виж, си намерили там приятели, социализирали се, литературни приятели, понеже наистина разговорите, които така тръгват от събитията на фондацията, са много, много красиво нещо и много необходимо за всяко четене, според мен.
1: Може би това, което на мен някак ми се вижда много важно, аз и покрай тази награда много си го мислех.
2: Наградата на Столична община за ярки постижения
1: в областта на литературата. Да.

0: и на културата.
1: На културата.
0: Да.
1: В частност на
0: литературата. Да, в частност на литературата сме ние. Но, но много си мислех за това, че от една страна това, което правим, е някакъв опит да разговаряме сериозно за това изкуство. Ние много се стараем да правим това отговорно и сериозно. Но има и това, че някак си... литературното събитие много често е критикувано през това, че не е автентично литературно преживяване. Тоест, автентичното литературно преживяване е читателя с книгата. И това е така. Тогава защо са литературните събития изобщо? И много си мислех около това споделяне. И общността ние много говорим за това. Знам, че това са изтъркани понятия, но те всъщност са наистина доста важни. Защото това, което и Дора спомена по-рано, това свързване на хора, този разговор за литературата, той никога не е разговор само за литературата. Той е разговор за изкуството, той е разговор за живота по принцип, той е разговор за реалността ни. И това е страшно важно.
1: Мине, сега прозвъня ми това, нали, този образ. Човека с книгата. Нали, човека е човека с книгата, не само докато актуално в момента чете книгата. Човека с книгата е онзи, който си мечтае да се върне към книгата, която е започнал тази сутрин, вчера или онзи ден да чете. Онзи, който не може да се отърве от някакви образи и метафори от предходната книга, която е чел. Човека с книгата понякога е човека... Понякога и човека без книгата. Нали, онзи, на когото му, без даже да знае, му липсва едно нещо, за което някой някъде е писал. И всъщност някой може да му го подскаже, ама първо трябва да се заговорят хората с книгите.
0: Да. Но... Освен това, хората много обичат да говорят за изкуство.
1: И това обичат е важно. Да говорят за изкуство.
0: А всъщност все по-малко се случва. И заради това, и ти го отбеляза много добре още в самото начало, ние наистина държим на тези живи преживявания, на живите събития, защото иначе не може да стане този разговор.
1: Да, въпреки че и задочният разговор след това...
0: Той е неизбежен.
1: Оттекват и темите, и разговорите. Не в режим справка, искам да разбера кой какво е казал. Ами... В какъв разговор се включвам? Нали? Понеже така е... Не е винаги... Това е хубавото, може би, и на литературата, и на разговорите за литература, че категорично времето не е просто е така линейно. Нали? Това е много, много хубав момент.
0: Тези събития са критическо упражнение, бих казала аз още, нали, нататък. Точно защото продължават и продължаваме да си говорим, да си пишем за тях, да разсъждаваме. Не за самите събития, за литературните произведения. И това е важно.
1: Сърдечно ви благодаря за всички тези усилия и за предстоящите събития, които, както казах, аз си отбелязах в календара. Ако слушателите ни не са го направили, има къде да направите справка. Нощ на литературата има сайт, Прощи София има сайт. Можете да си наситите времето с социализиращи литературни преживявания. Благодарение на Фондация Прочети София. Много благодаря на Тодора Радева, Ивана Хиткова и Демна Димитрова за този разговор. И да, пак ще си говорим съвсем скоро.
0: Благодарим и ние.
2: Благодарим.
1: Това беше всичко от литературата «Начин на употреба» за днес. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков, а за звука отговаря Йорданка Янкова. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и хубав ден от нас.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Хибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Програма Христо Ботев.

0: Кънтри с Лили. Хитовете на кънтри музиката по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Събота в 14 часа. Вие сте с предаването Кънтри с Лили по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Лили Друмева. Днес ще ви представя новия албум на кънтри квартета Little Big Town – It's a Dying Art, който излезе на 28 август 2026 година и е 12-ти пореден за групата. Little Big Town съществуват от 1999 година. Получили са много награди и са лидери в вокалната кънтри музика. Пишат авторски песни и ги изпълняват на 4 гласа. Напоследък като лид вокалист се изявява Карен Ферчайлд, една от дамите в квартета. Останалите трима певци се казват Кимбърли Шлапман, Джимми Уестбрук и Филип Суифт. Двамата мъже свирят и на акустични китари. Съставът на групата не се е променил през годините. Little Big Town са пример за постоянство, издръжливост и дълголетие в кънтри музиката. Продължават да създават песни и качествени албуми.

Нарешті слушаме най-новия It's a Dying Art, записан в Нешвил. Останете с Кантри с Лили в следващия час. Ще звучи нова, свежа, мелодична кантри музика, изпълнена от два женски и два мъжки гласа. Началото е за Little Big Town и две песни от новия албум The Door и Jet Plane.

0: Нова, мелодична, акустична музика звучи в днешния брой на предаването Country с Лили. Чухме две песни от новия албум на Little Big Town, The Door и Jet Plane. Във втората лид вокалисти бяха Джимми Уестбрук и Кимбърли Шлапман. It's a Dying Art се казва новият албум на Little Big Town и той е 12-ти за кантри квартета, записан на 28 август 2026 година в Нешвил за MCA Records. Предишният албум на групата се казва Mr. Sun от 2022 година. Във втората половина на предаването ще слушаме песни от него. А между тези два албума има и коледен албум The Christmas Record, записан през октомври 2024 година. От новия албум It's a Dying Art, първият сингъл се казва Hey There Sunshine, много красива балада, а в албума участват известни гости от кантри сцената, певците Ашли Монро, Джейсън Айбел и Келси Балерини. Карен Ферчалд, едната от двете дами в Little Big Town, е продуцент на новия албум It's a Dying Art, заедно с Джина Джонсън. Карен Ферчалд казва, че е била вдъхновена от връзките между мъж и жена и колко е трудно тези връзки да се задържат, колко много работа се изисква, компромиси, особено в свят, доминиран от социалните мрежи, технологиите и изкуствения интелект. Групата е искала да си почине известно време, тъй като е много продуктивна, но Карен Ферчалд среща Джина Джонсън, която предлага хубави нови песни, интересен звук, акустичен в този албум. И така Little Big Town записват албума и го обявиха през юни тази година. Сега ще чуем още две песни от него. Closing Time, в който специален гост е певицата Келси Балерини, а след това We Could Have It All.
1: Yeah, yeah, I don't really need to know about your last relationship.

Това бяха песни от новия албум на кънтри квартета Little Big Town, Closing Time с участието на Келси Балерини и We Could Have It All, където четиримата вокалисти пеят заедно на четири гласа. It's a Dying Art, се казва новият албум на Little Big Town. Той е дълъг почти 50 минути, съдържа 13 песни. Певците са и съавтори на повечето песни, а също така сред авторите са имена като Лори Макена, известен композитор от Нешвил. Карен Ферчелд и Джина Джонсън са продуценти на албума. Карен Ферчелд е водещия вокалист в Little Big Town, а Джина Дейвис преди това е работила с кънтри певицата Шелби Лин. Албумът It's a Dying Art излезе в края на август и е 12-ти поред за групата. Сега ще чуем още три песни от него: The Idea, Dying Art и Sucker for a Sad Sad Song. Последната е с участието на кънтри певицата Ашли Монро.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Кънтри с Лили. Всяка събота от 14 часа по програма Христо Ботев.

Idea, три песни от новия албум на Little Big Town, It's a Dying Art. Ако сега се присъединявате към нас, вие сте с предаването Country с Лили, което се излъчва всяка събота след обед между 2 и 3 часа на честотите на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Днес представям новия албум на кънтри квартета Little Big Town, озаглавен It's a Dying Art, едно умиращо изкуство в превод. Албумът е бил вдъхновен от живота с технологиите, с изкуствения интелект, в социалните мрежи и дали всички тези неща, които имахме преди, не са едно умиращо изкуство. Например, акустичната музика, която се създава и записва на живо, писането на песни по стария традиционен начин с лист хартия и молив, срещите на живо с хората, отношенията между тях, връзките между мъж и жена. За всичко това се пее в новия албум на Little Big Town It's a Dying Art, продуциран от Карен Ферчайлд, една от дамите в групата, и Джина Джонсън. А сега преминавам към предишния албум на кънтри квартета, който се казва Mr. Sun от 2022 година. До края на предаването ще слушаме песни от него. Предлагам две с лид вокалист Филип Суифт, един от мъжете в квартета. Заглавията са Hell Yeah и Different Without You.

Different Without You песен на Little Big Town от албума Mr. Sun. Little Big Town е квартет, който се състои от Кимбърли Шлапман, Карен Ферчалд, Джимми Уестбрук и Филип Суифт. Срещат се в Нешвил и започват да пишат песни заедно. Сформират групата през 1998 година и подписват с Mercury Records. Стилът им е близък до този на рок-легендите Fleetwood Mac. Алтернативен рок, кантри, американа. На преден план са хармоничните вокали, изпяти на 4 гласа. Вторият албум на Little Big Town, The Road to Here, става платинен, а третият окончателно поставя групата сред водещите кантри артисти през първото десетилетие на нашия век. Следват още 6 албума за Capitol Records с 24 хит сингли в кантри чарта, 10 от които стигат до номер 1. Дамите в квартета, Карен Ферчалд и Кимбърли Шлапман, имат и много успешни бизнеси извън музиката. Карен има собствена модна линия, а Кимбърли води много успешно готварско шоу. Сега ще чуем песен от албума Mr. Sun, 10-ти поред за групата, с лид вокалист Джимми Уестбрук. Заглавието е God Fearing Gypsies.

Това беше всичко за днес. Слушахте предаването Country с Лили в ефира на програма Христо Ботев. Звучаха изпълнения на кънтри квартета Little Big Town от албума It's a Dying Art, както и от предишния Mr. Sun. За финал ще чуем още песни от Mr. Sun, One More Song, Last Day on Earth и заглавната песен в албума Mr. Sun. Надявам се, че ви беше интересно и приятно. Може да ми пишете на електронната поща lilidrumeva@gmail.com. Ще бъдем отново заедно следващата събота от 14 часа. Пожелавам ви хубав следобед и до нови срещи!

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министър на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, Гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Програма Христо Ботев.

В днешното предаване на Думът на музите ще разгледаме новият музикален формат с новите имена на българската сцена, а именно Muse Fest. Разговорът ни ще е с един от организаторите Мариана Станчева и един от участниците, актьорът и рапър Гринго Богдан Григоров, известен като Грингот. След това ще имаме разговор с нашата колежка Юлия Владимирова, която е част от филмовия фестивал Златна роза във Варна, не само като зрител и журналист, а и като водещ на пресконференцията за филма Мечтаното приключение на германската режисьорка Валеска Гризебах. Филмът е създаден като международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия и е заснет изцяло в България в района на Свиленград. Освен това, Мечтано приключение е филм, участвал в официалната програма на 79-я международен филмов фестивал в Кан и печели наградата на журито. Работим в екип с редактор Надежда Московска, музиката избира Весела Морова, звукорежисьор е Йорданка Янкова и зад микрофона съм аз, Теодора Церовска. Останете с нас!

0: Думът на музите.
1: Вече сме в студиото с Мариана Станчева от новата музикална форма с нови имена на българската сцена Мюзфест и един от участниците, актьорът и рапър Гринго Богдан Григоров.

0: известен като Green God. Здравейте и на двамата.
1: Здравейте.
0: Много е приятно да си говорим в домът на музите, точно за Moose Fest. Но в кой момент, Мариана, разбра, че искаш да създадеш не просто концерт, а нов музикален формат?
2: Ох, ами, то не е да създам аз, със сигурност е да създаде компанията този проект. Ние винаги сме се водили по това, че младите артисти са нашата муза. Това е и нашата мисия, да помагаме на всеки един млад талант да се развива. Имаме честа наистина да бъдем да работим с изключително талантливи лица, включително и с Гринго. И всъщност този формат дойде съвсем естествено, нещо, което ние сме обмисляли може би последните 4 години. Просто сега дойде моментът. Смятам не случайно. Просто сега сме били готови. И форматът е създаден с цел да покажем на българската аудитория всички тези млади таланти, които няма къде да ги чуят.
0: А защо избрахте първото издание да бъде със свободен ход и да е достъпно за всички?
2: За да разберете какво предстои.
0: А, така. Добре, но в него участват както и по-утвърдени имена, така и по-нови. Как направихте подбора за всички артисти?
2: Ами, това са част от талантите, които ние страшно много харесваме. Подборът е естествен, не е мислено с конкретна цел. Това са част от продуцираните ни артисти и съответно Мила Робърт, която подкрепя всички тези продуцирани артисти под една или друга форма. Всички артисти са приятели помежду си и според мен това ще се получи като един малък празник за всички нас.
0: И въпрос към двама ви. Какво ви вълнува най-много в българската музикална сцена в момента и кое смятате, че се налага като тенденция, което вълнува и публиката, така че да й откликва?
2: Интересно ми е ти какво ще кажеш.
3: Труден въпрос. Аз като човек, който се старая да чувам абсолютно всичко, което излиза, забелязвам една тенденция на временните неща. Колкото се може по-бързо да се появи нещо, колкото се може по-бързо да избухне и колкото се може по-бързо експлозията да се свие, прибере, за да има ред за нова експлозия. Ако бих могъл да го оприлича и да дам някаква метафора, нещо като заря е в момента. Гърмят едни фойерверки, едно след друго, едно след друго, осветява небето и въпросът е, че след зарята става тъмно, въпросът е в тази тъмнина, какво нещо ново ще се роди, защото в момента е такава заря.
2: Много поетично. Аз какво да кажа след това?
0: Може би нещо цинично, не знам.
2: Това ще си го запазим вътрешно за нашия си екип. Той, между другото, каза абсолютно правилното нещо. Това се случва в момента с българската музика, но пък като човек, който стои зад проектите и вижда нещата още преди да излязат на бял свят, виждам, че във всеки един артист се прокрадва едно желание все пак музиката, която прави, да може да остава. Защото на никой не му се прави музика, която съществува един ден.
0: А тази заря дали не е породена всъщност от социалните мрежи и дали тя реално ограбва от качеството или напротив има някакво състезание, в което човек иска да направи повече и повече стойностни неща?
2: За съжаление има огромно влияние социалните мрежи като цяло и в момента, честно казано, ако нямаш социални мрежи, ако не си активен там, много трудно музиката ти би могла да достигне до когото и да е било. За добро или за зло, това е начинът, по който се случват в момента нещата и колкото и да ни харесва, всичко трябва да се бута там. Да, може би това е причината.
0: А ти, Гринго, като ратиш, чувстваш ли се притиснат непрестанно да бълваш ново и ново съдържание?
3: Притиснат не, по-скоро притискането идва от опита да си актуален през цялото време. Защото ти вече искаш, не искаш, независимо в каква сфера си, е хубаво да имаш интернет присъствие в това пространство, защото едни алгоритми от изкуствен интелект движат нещата и движат какво ще излезе в екраните на хората. И всеки малко или много иска, не иска, трябва да се сбори. Въпросът е, че тенденциите, трендовете и както можем, както искаме така го наричаме, се сменят толкова бързо, че човек през цялото време е в някакви опити да си създаде една методика за нещо, което да работи, което е много трудно, защото методиката се изгражда по нещо, което е постоянно, а основата е като приливи и отливи в случая в интернет и

0: трудно може човек да... Това е притискащото. Да си актуален през цялото време, защото всичко се сменя много бързо.
1: Да, рано ти я изграждаш и на другия ден тя се сменя играта.
0: Абсолютно, да.
1: Ами тогава какво липсва в момента на българската музика? Може би някаква устойчивост или...
0: Аз смея да твърдя, че всичките ни артисти наистина влагат. Много рядко някой прави нещата през пръсти. Даже все повече и повече забелязвам, че хората се състезават нали, градивно да създават качествени неща. Въпросът е, може би, че не е толкова до производителя, колкото до консуматора.
1: Вечният въпрос.
0: Да, сега не казвам консуматора нали, с някаква негативна конотация. По-скоро тази допаминова зависимост, която ни е подсъзнателна на всяко дигане на пръста, искаме по-бързо и по-бързо да дойде следващото и това се пренася и в музиката, в филмите. Добре, че има едни подкасти като по-дълъг формат да държат другата страна на везните, защото всичко става много бързо.
2: Факт.
1: Доколкото знам, повечето от артистите, предполагам и ти, ще представите на издавана музика. Това решение как го взехте? По принцип хората обичат да слушат популярни хитове.
2: Аз бих добавила, че до някъде това е целта на формата. Да покажем нещо, което не се знае кога ще излезе. Възможно е да излезе следващата седмица, възможно е да излезе след един месец, но и да усетим публиката как реагира на новите тракове.
1: Като тест-драйв.
2: Да, абсолютно.
0: От друга страна, всеки, който е дошъл, едва ли не е част и подкрепя това семейство. И разбира се, че за близките. Аз, примерно, неиздаваните си песни ги пускам на най-близките. Защо за хората, които са дошли да ни уважат като семейство, да не ги пусне и на тях. По този начин хем създаваме връзка, хем мога да чуя обратна връзка, мога да ги питам и няма да им се обидя, ако кажат, абе не е толкова готина, колкото предишната. Мнението е важно.
1: Това
0: за да
1: идеята
0: има градивна критика.
1: Точно така, и, това да. Е идеята на градивната критика. Но каква е ролята, примерно, на лейбъла днес? Защото с всички социални мрежи, за които се говорим, аз си мисля, че тя се размива. И дали той е по-скоро полезен в днешно време или не и как?
2: Тук според мен Гринго трябва да говори.
0: Аз съм малко така, даже не знам как е на български думата, буквърм. Книжен черев.
1: Така, да намери го.
0: Да. 9-10 години съм се опитвал по всякакъв възможен начин да

0: изплувам пред очите и в ушите на хората, правейки нещо. В някакви моменти се е получавало, в някакви моменти не се. Тенденциите се сменят постоянно с годините, сега са всеки ден, не са с месеците и с годините. Мисля си, че лейбъла, като по най-грубия начин да го кажем, една остаряла форма на менежиране, задържа една стабилна основа. Защото когато си хаотичен и си сам, и не знаеш кое, как, къде, и се грижиш за всичко, за текстовете си, за визията си, за клипа си, за това как да рекламираш сам нещото, как да го пласираш, как да се обадиш, за да имаш участие, какви контакти да си направиш сам, това цялото нещо разпилява. И това, като си го представим в днешно време, когато динамиката е зверски голяма, сравнение с дори преди 7-8 месеца, човек просто би се побъркал. Много е хубаво да имаш подкрепа и да има различни звена, различни щитове. Единият щит отговаря за медиите, другия щит отговаря за програма, третия щит отговаря за социални мрежи, четвъртия щит отговаря за студиото. А артиста по този начин може да се фокусира в креатива, защото когато се занимаваш много битовизми, накрая като седнеш, не ти идват най-готините текстове. Нали? Трудно е, може да ти дойдат, но въпрос на дисциплина и просто има, най-добре би го приличил с щитове.
1: Това е много интересно и пак ни връща към този вечен сблъсък на артиста и бизнес частта и как те всъщност не колаборират горките и се чудят как да се взаимодействат, ако са самопродуциращи се, разбира се. Да. MuseFest, от който и Гринго е част, започва утре още от 15 часа, доколкото знам. Има ли някаква програма преди концертната?
2: Преди концертната програма ще има наши партньори, които ще бъдат позиционирани там, ще има награди, игри, т.е. публиката ще може да се забавлява, докато изчака артистите да излязат в 7 вечерта на сцена. И смятам, че ще бъде доста интересно. Все пак подготвили сме и други изненади, няма да издавам много, просто елате и се забавлявайте.
1: Казвате, че не искате да намалите границата между сцена и публика. Как изглежда това на практика или отново трябва да дойдем, за да видим?
2: Да видите, да.
1: Добре, първото издание на каквото и да е, е своеобразен експеримент по всяко течение. Какво ще следите, за да разберете дали MuseFest е постигнал целта си?
2: По реакцията на хората. То това е най-ценното и затова го правим в крайна сметка. За тяхната любов. Ако я няма тая тяхната любов, то тогава всичко останало губи смисъл.
1: Добре, нека сега чуем една песен на Гринго, който е с нас и ще продължим нашия разговор.

0: Думът на музите.
1: Чухме песента Огън на Грингот, който е с нас в студиото, заедно с Мариана Станчева, част от Мюсфест, за който ние си говорим и който ще има своето първо издание на 20 септември. Какво означава за теб, Гринго, да бъдеш част от това първо издание?
2: За мен е много неща в момента. Има един такъв букет от емоции. На първо място съм много притеснен, защото не съм излизал на сцена музикално от 2 или 3 години. С актьорското си излизам на сцена всяка седмица. Въпросът е, че тук е малко по-различен формата. И с това притеснение, може би наравно има едно вълнение, защото много обичам. Аз съм малко по-така интровертен в живота, но когато изляза на сцената, нещо става и малко
1: някакъв почвам... друг се появява.
2: Да, почвам явно тия неща, които съм потискал да си излизат. И има едно такова вълнение. Много се радвам, че съм част от нещо. Че не е това моето досега непрекъснато самостоятелно бутане в някаква посока. И някакси се чувствам и спокоен. В смисъл, малко противоречиви емоции, но... Може би това е хубавото. То човек като с един семейен празник. Ако не си минал през всяка емоция, не си изкарал хубаво. Някакво е такова, си го представям.
1: Ами, точно описа подкрепата, за която Мариана спомена по-рано. Нали, това е идеята на фестивала за българските нови артисти. Но Мариана, представиш ли си Мюсфест като ежегодно събитие или по-скоро може да се превърне в една платформа, която да се развива през цялата година?
3: Няма да е през цялата година, но има тенденцията да стане по-мащабна и всъщност да не остане само в София.
1: А, така, какви загадки. Много добре, предстои да ги разберем. А защо точно сега имаме нужда от повече пространства, в които публика да открива нови български артисти, ако има и това пренасищане, за което си говорихме по-рано?
3: Защо? Според мен, защото имаме нужда повече да бъдем на... открити сцени, не затворени в клубовете. Просто усещането в един клуб е съвсем различно от това да излезеш навън, да съберат супер много хора, които са дошли за да подкрепят всички тези артисти. Емоцията е много по-различна. Аз самата съм човек, който обожава да ходи по концерти и пътувам много по света, за да крада идеи и вдъхновения за нашите артисти. И се надявам, че наистина с времето ще успеем да направим много повече за нашето малко семейство, което сме си създали в момента.
1: Ами пожелавам ви го, защото младите хора със сигурност трябва да се подкрепят. Все пак, както клиширано казваме, те са нашето бъдеще.
3: Така е.
1: Но ти, Гринго, какво искаш хората да открият в твоята музика, ако те чуят за първи път, когато предполагаме идеята, именно на Мюсфест?
2: Много години съм се ограничавал с тази мисъл,

0: защото винаги е имало едно съмнение в мене. Добре бе, сега ако го чуят това хората, какво ще си помислят, ако това е първата песен, която ми чуват? И много ме е спирало от това да продължавам някакви идеи, които съм започвал. Но с времето се освободих от това. И по-скоро правя нещата с намерение какво аз искам да им кажа, пък какво, ако те искат нещо да чуят и да остане в тях, ще остане. Ако не искат, не е проблем. Аз съм вложил нещо, което някой някъде някога ще чуе. По-скоро наобратно го мисля.
1: Да, няма как да се харесва.
0: Да, оставям нещата свободни за интерпретация пък.
1: Добре, говорим за нова неиздавана музика, за нови артисти, нов фестивал. Има ли нещо в настоящия ти период като артист, което усещаш като ново начало?
0: Новото начало със сигурност и много вдъхновяващо ми действа е работата ми с Мюс, защото някакси за първи път се чувствам истински подкрепен. И не само от себе си и своите 100 личности вътре в главата ми, които се подкрепят, провокират, саботират и вярват. Сега има хора, други външни, които имат това желание и амбиция, което винаги аз съм имал в себе си. И това ми дава много, много приятен тласък. И някакси става, ако преди е било някакси на мускули, сега няма нужда от мускули. Сега просто е едно приятно течение, което си върви.
1: Ако ти сега имаш подкрепата от Muse Fest, да не си самоцелен в музиката, има ли някой им от новата сцена, което смяташ ти, че заслужава повече внимание? Може би за втория формат на Мариана.
0: Ами, аз мисля, че всеки, който е там, щом е там, има и заслужава, нали, като изключвам себе си, за мен нека други кажат под такъв въпрос, но наистина има много готини хора, които стоят зад много големи проекти като Бенджи и също прави собствена музика. Той е един от малкото хора, които аз наричам човека всичко. Могат от до да правят неща в музиката. Вал, която има страхотен глас. Секта, който все още се води underground рапър, което как си underground като цяла България те знае, нали?
1: Абе някак има, го постига и двете,
0: да,
1: ясно знам
0: има
1: как.
0: Има едни такива много интересни личности, които не са случайни. Тони Клон, който просто човек трябва да го види, каква енергия има това момче и колко култури носи в себе си и влага това в музиката си. Всеки един сам по себе си е личност и това прави интересното, защото когато има личност, артиста вече сам по себе си е просто някакъв допълнителен лейбъл, допълнително име на това, че някой е личност сам по себе си.
1: Добре, нека кажем къде можем да видим всички тези нови артисти, както и Гринго, който е с нас.
2: Къде? Разбира се, в Топоцентрала. Утре в 7 часа започва концерта. Хубаво е да сте към 6 там, за да може съответно да се подготвите за самото парти. И разбира се, във всички социални мрежи на артистите, в YouTube може да слушате музиката им, Spotify, навсякъде. Те наистина дават сърцето си и душата си за тази музика, която правят, и смятам, че всеки един от тях заслужава подкрепа.
1: Много ви благодаря. Пожелавам ви наистина успехи и да стане едно голямо парти, независимо от всичко.
0: И ние благодарим.

0: съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: Думът на музите.
1: Свързваме се с нашата колежка Юлия Владимирова, която е част от филмовия фестивал Златна роза във Варна, не само като зрител и журналист, а и като водещ на пресконференцията за филма Мечтаното приключение на германската режисьорка Валеска Гризебах. Филмът е създаден като международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия и е заснет изцяло в България в района на Свиленград. Освен това, Мечтаното приключение участва в официалната програма на 79-я международен филмов фестивал в Кан и печели наградата на журито. Сега повече си говорим с Юлия. Здравей!
2: Здравейте!
1: Какво бе

0: ли нещо, до което лично теб в този филм ти направи силно впечатление?
1: Ами, разбира се, това е огледалото на нас, българите, дадено ни от една германка, защото винаги е много интересно да се видим ние самите от чуждестранни режисьори. Между другото, такъв беше откриващия филм «Само да вметна Нина Роза», който е канадското предложение за награда «Оскар» и е филм, който също е подкрепен от Българския национален филмов център. Той е на канадската режисьорка Женевиев Дюлюз-Досел и е с Галин Стой в главната роля. И всъщност филмът показва България през погледа на тази канадка. И мисля, че много често, когато се оглеждаме в начина, по който ни виждат другите, можем да си кажем, че при нас нещата не са чак толкова безнадежни и да се видим по един по-добър начин, отколкото много често ние самите смятаме, че сме, защото знаете, че в българското кино много често си представяме ние самите пространствата, кадрите и хората безнадежни, отчаяни, с така липса на сигурност. Не винаги е така. И всъщност сега за мечтаното приключение, ако трябва да продължим, на мен наистина ми хареса начина, по който Валеска Гризбах, която не за първи път се занимава с България. Тя вече е снимала няколко филма в България и те са копродукции, имат значителен международен успех. И смятам, че този филм наистина е една страхотна копродукция, която може да ни донесе успех и тепърва, тъй като говорим за Оскарови предложения, това е и българското предложение за награда Оскар. И смятам, че това е изключително хубава съдба и голям успех всъщност за българското кино през последната година, че Канада номинира филм, който е с българско участие за канадската номинация за Оскар, а България номинира този филм, който е на една германска режисьорка, което, разбира се, означава, че и киното в този момент е много интернационално, че филмите, които се правят, не идват просто от една държава. Те разказват различни истории от Европа, вплетени в едно, защото всички носим една обща идентичност и говорим за едни и същи проблеми. А иначе самата Гризебах, както каза ти, получи наградата на журито в Кан, което е една от най-важните и най-трудни награди на този фестивал. И според мен това, което е впечатлило журито, е лично мен, е, че използва този подход, който е близък до наблюдателното и документалното кино, въпреки че филма и не е документален. Много сцените се основават на диалог и естествено поведение на героите. Те всички са на турчици. Забравихме да кажем, че тя работи само с непрофесионални актьори, които буквално е срещала по улиците на Свиленград, когато е правила проучване за своя филм. Разговаряла е с различни хора, срещала е различни истории и съдби. По някакъв начин хората и техните наистина животи наподобяват реалните истории и в филма. Тоест те до голяма степен играят в себе си. И на мен наистина много ми харесва това, защото за разлика от театралните изпълнения в киното, които по-често сме свикнали да гледаме в българските филми, това е малко критично, мисля, че този подход дава възможност да видим едно естествено поведение извън наистина тези традиционни роли в киното, защото тези хора изглеждат точно така, каквито са и изглеждат като сякаш просто живеят, а не играят. Така че смятам, че този филм има изключително много потенциал.
0: Да, но понякога това е риск. Много зависи какъв е филма и какво е неговото съдържание. Да, аз смятам, че контекста на този филм носи на такова нещо, но понякога може и да е рисково вземането на такива актьори, но самата режисьорка е направила така добро попадение в случая. И мен ми е интересно какво означава за теб да си водиш на тази пресконференция и какви са въпросите, които искаш да зададеш и какво би искала да разбереш за филма, което не можа да разбереш от самото му гледане, нещо зад сцената.
1: Това, което на мен ми е интересно, е връзката между трите игрални филма и преди мечтаното приключение и, разбира се, начина, по който този филм, новият и филм, се включва с предишните и филми, защото той изглежда като продължение на този неинтерес към хората, към тези автентични лица и наистина истински хора в малките населения.

0: населени места в България, които живеят, за границите, защото това е един пограничен район, за мъжко-женските отношения. И особено бих и задавала въпроси, свързани с България, за интереса и към нашата страна. Кое е онова, което я е впечатлило и привляко да снима в България, защото историята се развива до границите на България с Гърция и Турция и главната героиня Веска, която е изиграна страхотно от Яна Радева, е археоложка и се занимава с разкопки. И в живота и отново се появява Саид, който е стар неин познат. Това е накратко историята. А този стар неин познат е актьора Сюлейман Летифов, който всъщност не е актьор. Той е непрофесионален актьор. Аз имах възможност да си поговоря с него. Така че за самата Гризебах ми е любопитно по какъв начин вижда България, защо използва криминалният жанр като врата към други теми, като например какво се случва в България след 89-та година с прехода и как се е променила България, какво за нея означава Европа от различните страни, как жените преживяват един период, който често е разказван през мъжкия опит. И разбира се, бих я попитала защо избрала точно Свиленград. Сега ясно е, че границата там играе много символична роля и това я привлича, защото е място на приключение. Знаете, в пограничните райони има много мистерия, има тайни. И в литературата границата означава бягство, контрабанда, всякакви възможности за скриване или срещи с непознати. Така че има много въпроси, с които бих започнала този разговор, но разбира се и жените е една от важните теми, защото при разговорите си с тях Валеска казва, че започва да разбира какво е било да израснеш близо до границата по време на социализма и какво е наистина да си жена в един мъжки свят. Затова и мисля, че има връзка с предишните филми. Имам предвид Уестърн, който е нейния предишен филм. В него обаче центъра са мъжете, а сега с мечтаното приключение тя се насочва именно към съдбите на жените.
1: Хубаво е, че така играе с полярностите наистина. Филма «Мечтано приключение», както споменахме, вече получи и награда на журито в Кан. Според теб, какво носи на страната ни факта, че филм с толкова силно българско присъствие получи такова международно признание?
0: Ами аз мисля, че това носи само позитиви за българското

0: наистина това, с което започнах, че в някой път чужденците имат много по-точен поглед за самите нас, защото ние, живейки в нашата си страна, понякога имаме склонността да херметически да се затваряме и да не можем да разпознаваме реалността, да приемаме факта, че сме жертви и че всичко, което ни се случва, е неприятно и е така далеч от позитивното развитие. Но когато някой друг ни погледне отгоре, това е както дрона лети над една страна и може да види цяло отгоре какво се случва в нея и да даде обща картина. Мисля, че едни чужденци могат да хванат много по-точно детайли от нашето съществуване, отколкото самите ние. И се надявам този филм, който беше прият изключително добре в Кан, те първа да има успехи и защо не да ни донесе първата награда Оскар в на категорията за международен чуждоезичен филм. Разбира се, бих се радвала Енина Роза, да е, който се състезава за Канада, но все пак България все още не е имала победител в тази категория. Една единствена номинация в шортлиста сме имали до сега и това е за филма «Светът е голям» и последния ден от всякъде по романа на Илия Троянов, на Стефан Командарев, който между другото тук имаше специална премиера, не премиера, прожекция вчера и така имаше доста публика, която се беше събрала да гледа този, вече превърнал се в емблематичен филм за България, много успешен с над 20 международни награди. И само да спомена един детайл, че тази годишната визия на фестивала Златна Роза на 44-то издание е именно кадър от филма «Светът е голям и спасение дебна от всякъде». Така че има много символики около Оскарите и тези успехи на България, които сме имали. И се надявам Валеска Гризебах като германка пък да ни донесе късмет наградите Оскар. А ще видим и как ще се развие конкурсната програма тук във Варна на Златна Роза, защото това също е фестивал с конкурсен характер и мечтаното приключение се състезава заедно с други пълнометражни филми, които са произведени в България през последната една или две години или са, разбира се, копродукции. Искам да кажа само, че на пресконференцията, освен че ще представим екипа на мечтаното приключение, също така има няколко пълнометражни филма утре, които предстоят в програмата. И това са «Брънк за начинаещи», който имаше премиера преди няколко месеца и така беше прият много добре от публиката, защото пък отвежда зрителите в един свят на комедията, на смеха. Знаете, че много рядко се правят филми в комедийния жанр, защото той е много сложен. А другият филм, който очаквам също така екипа тук и с чийто екип ще си говорим, е филма «Клошар». Също така пълнометражен филм, нов. И ще си поговорим с екипа. Надявам се да го видим и по кината скоро.
1: Като говорим за българско кино, последно те питам, как според теб фестивалите като Златна Роза променят начина, по който публиката го възприема?
0: Ами, според мен фестивалите дават от една страна добра възможност филмите да бъдат видяни от специалисти, като кинокритици, журналисти, защото тук на Златна Роза има доста голямо количество журналисти и кинокритици, които отразяват фестивала. И от една страна може да се чуе повече за филмите, т.е. публиката да разбере повече за филмите, четейки статии в списания, онлайн медии или да чуе радио интервю за някой филм. И от една страна е това разпространението. От друга страна, за мен фестивалите не са само място за филмови експерти, защото аз, отразявайки, например, фестивала на Берлинале, виждам как хората се редят на опашки и как много често няма билети за някои прожекции. И това не са купени билети само от филмови специалисти и критици, които така не че имат акредитации, а това са хората, които знаят, че в техния град има Берлинале и това е празник на града. Мисля, че един от плакатите преди няколко години на Берлинале беше точно такъв, че Берлинале е за целия град и за всички хора. Затова си мисля, че фестивалите, когато се случват особено в различни градове, не само в столиците, както сега във Варна, е възможност да приобщят хората към културни събития, към филми, които те не могат да гледат на други места, защото в мола не можем да гледаме голяма

0: част от филмите, които можем да гледаме на Златна роза. И затова се надявам да има все повече публика за това кино, което дава смисъл и което предизвиква важни разговори след това.
1: Добре, Юля, много ти благодаря. Пожелавам ти приятно гледане на кино и да разбереш повече от режисьорката Валеска Гризебах на пресконференцията на 21 септември в 10 часа.

0: Думът на музите.
1: На 17 септември празникът на София и рождения ден на Радио София се откри фотографска изложба с кадри от концертите на Musicology Live, която ще бъде представена в градинката на Кристал в София до 30 септември. Експозицията на фотографа Радослав Делийчев извежда проекта на Радио София с автори водещ Мартен Роберто извън пространството на първо студио на БНР. Изложбата, в нея са включени избрани фотографии, запечатали изпълнители и моменти от концертите на Musicology Live през годините. Сред представените артисти са анимационерите Тромбоби, Открю, Даниела Белчева, Жлъч, Лумб, Луник, Царплъх и Лес Аномакс Саваджес. Чрез фотографиите на Радослав Делийчев, част от тези концертни срещи получават ново представяне в градска среда. Кадрите проследяват музикантите на сцената и моментите от живото изпълнение, чрез жестове, поглед, движение и, разбира се, основното за фотографията – светлината. Организаторите посочват, че излизането на изложбата извън концертното пространство е свързано с идеята музиката да достига до по-широка публика. На близо две седмици фотографиите ще бъдат изложени на едно от най-емблематичните места в центъра на София, както вече споменахме, градинката Кристал. Фотографската изложба Musicology Live е част от лятната програма на Столична община и ще започне да

радва пространството на града. Повече за Musicology Live можем да кажем това, че започва през 2021 година като мултимедиен проект на Радио София с автор и водещ Мартен Роберто. В основата му са концертите на живо и срещите с артистите от различни направления на съвременната българска музика. Първо студио на БНР се превръща в основно пространство на поредицата, която представя музиканти от сфери като алтернативната музика, хип-хоп, електроника, джаз, соул, фънк и рок. А сега ще може да видите всичко това и в различно пространство това на екрана от снимките.

0: Думът на музите.
1: Това беше всичко. Думът на музите и младите хора в изкуството, които ни вдъхновяват. Чухме повече за Muse Fest, новия музикален формат, който ще започне утре на 20 септември.

в Топло Централа и малко повече от филмовия фестивал Златна роза в Варна, откъдето се включи и нашата колежка Юлия Владимирова. А пък ние работихме в екип с редактор Надежда Московска, музиката избираше Весела Морова, звукорежисьорския пулт беше Йорданка Янкова, а аз съм Теодора Церовска. Очакваме ви следващата събота, а сега ви пожелавам вдъхновен следобед с изкуство. Let's go!

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Христина.

0: Ана Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
2: Програма Христо Ботев.

Плешивото куче с мен, Ивайло Кицов. Ето, дойде моментът за съботна разходка с Плешивото куче. Албена Велева, Анна Мария Кръстева, Ники Данев зад пулта, а срещу тях усмихнат съм аз, Ивайло Кицов. Желаем ви приятно слушане. Благодаря, че ни избрахте. Започваме с Нина Хаген и Somebody Prayed For Me, сингъл от актуалния албум Highway to Heaven, под номер 17, дискографията на 71-годишната коронована кралица на немския пънк и New Wave, а е сред пионерите на онова, което десетилетия по-късно щеше да бъде определено като трип-хоп. Певица и актриса, ярко лице от племето на зеленокосите в Източна Европа, смела и независима, изповядваща принципите на свободата, презирайки каноните и социалните стереотипи, Нина Хаген винаги се отличавала с решителен характер и с удивителната способност да гаделичка венериния хълм на каквато си пожелае музика. Към днешна дата Катерина, катето на готика, се завръща към една от големите си страсти – госпела, като съчетава традиционни духови песни с рок, поп и характерния за нея микс от американа и пънк. Продуцент е Уорнър Поланд, с когото вокалистката работи и по предишното издание Unity, който ви представих. В Highway to Heaven участват легендарната Нана Мускури в песента Never Grow Old и датската певица Гите Хенинг. Сред 14-те песни има интерпретации на класики на Махалия Джексън и систър Розета Тарп. Зашеметяване и изненада, събуждане на хората от пълна хибернация. Това са любимите занятия на Нина. В умението да шокира момичета от източен Берлин надмина себе си. Тя все още е на сцената и продължава да вълнува. Ето какво коментират за албума колегите от Rolling Stone. Ядоса на пънк на халница, езотерична хипи свръхмайка, политическа активистка и ексцентрична дива. Нина Хаген ни дава всичко, което искаме и очакваме от нея и го прави добре. Край на цитата. Точно така е, след като един човек се е стилизирал в цялото живо произведение на изкуството. Тогава в един момент комерциалните съображения, форматите, конкретните цели и намерения и още по-малко артистичните правила не играят никаква роля. Една добра петилетка след последното издание Unity. Нина очевидно се чувства като че черпи от безкрайния запас от идеи, който очевидно все още притежава след над 50 години в бизнеса. Тук темите, които са и при сърце, се смесват по изключително забавен, непредвидим и понякога объркваш начин. От началото на кариерата си преди 5 декади, тази колоритна птица подкрепя радикализма, но също така и индивидуалността и толерантността, движейки се музикално между пънк и поп, модерно, между красиво и пронизително и бормено, между жените и мира. Забавлението и сериозните послания винаги са вървели ръка за ръка в творчеството на Хаген, но тя никога не се взе прекалено на сериозно. Новият албум е диво пътешествие из музикални жанрове, очаквано екстремно и със силно политическо послание. Само дето думите на Нина, от неодавна баба, са изненадващо по-меки и обрани, но все в стила на благословената нова немска вълна. Разбира се, всичко това се съчетава само в ограничена степен, но изключително забавно, много забавно и отново забавно. Във всеки случай, по мое мнение, това е най-силният албум на Нина Хаген от десетилетие. Somebody Prayed Me е класически госпел, пречупен през нейния натюрел, който разказва за силата на молитвата, благодарността и спасението чрез вярата. Позитивно парче, с което певицата се обръща с реверанс към всички, които са мислили за нея, отделяли се от времето си и са падали на колене в молитва, за да я спасят и подкрепят в трудните моменти.

културшок, а то ще рече ноу носталджия, както се наричаше едно от предишните турнета на състава. Получихме и песента «Носталгия» в предпоследния диск на колоритната банда, а тя много бързо след него изтряска още един. Културшок е американска, но всъщност мултинационална рок-банда, включваща стила си алтернативни балкански елементи, без те да са прораснали като паразитни растения между тоталната панкария и метал-резачките. Бандата е с 30 годишна история. По принцип има цяло течение американски музиканти, което се занимава с балканска музика, но както Вал Кьосовски ми е казал неведнъж, много добри са, но им липсва солта. Липсва им усещането за страдание. Е, на големите музиканти от Култур Шок това не им липсва ни най-малко. Даже и на небалканците в бандата. Но кои са всъщност накратко? Група имигранти от Балканите, избягали я от кланетата на войните, я от икономическата немотия, я и от двете заедно и срещнали алтернативни и авангардни американски и не само музиканти от различни части на САЩ, но в алтернативния и от край време разкрепостен северозападен Сиатъл.

започнали през праисторическата вече 1996 година, с откровено яростни социални текстове и луда музика, съчетаваща предимно балканския фолк с гнева на пънка, тежестта на съвременния метал и веселяшкото купунджийско намигване, те продължават и досега да цепят мрак, дето се вика. Вече цели три декади и да са на нож с предразсъдъците и злоупотребите в така наречения напреднал свят, без значение от географските му ширини. Банда колкото забавна, толкова и сериозна и винаги в пряка връзка с публиката, особено на живо. Харизматично излъчване, лудежки танци и тотално раздаване на сцената, взривяващи фенската маса с смес от пънк, фолк, метал и балкански огън. Маса, която се люшка под ритъма на цигулката и китарите, тарамбуката и страховитото

Посище на Сърджън, по-известен като Джино Йевджевич или Джино Банана. Звучение, което поражда непреодолимо желание да се блъскаме с всичка сила в ближния си и едновременно с това да го обичаме до смърт.

Нафуканият сарказъм на парчето I Rock the Fez. Fez, правилно чухте. Fez. Оная червена шапка, дето е спискю отгоре. Това беше вместо увод преди момента, в който да спазя обещанието, което дадах пред многомилионната аудитория на Плешивото куче, когато анонсирах чисто нови албум на бандата House of Culture, още преди датата на неговата официална премиера, а именно да го представим, по-точно да го представи той, Вал Кьосовски, китарист, композитор и централен герой в групата, наред с Джино Евджевиш, бостенския и лидер. Валерий, както неведнъж е ставал дума, е брат на Оги Кьосовски от славните Биткаджи и Контрол. Феновете с по-дълга памет си спомнят Вал в знаменитата наша 80-тарска формация Орион, арт-формация, на която беше вокалист и китарист, посвири малко в бандата на първата рок-дама Милена Славова. Заедно с Борислав Йочев от Орион емигрираха след фестивал в Германия. 11 месеца по-късно, през пролета на 1991, бяха вече в Сиатъл. Не познаваха никого, бяха без работа и под неопределение.

0: Писуемо напрежение. Но това вече е история. Валси е в България и заедно със семейството си споделя ведросоления въздух на Ахелой, където го намирам в този час. Привет, Вал, как си?
1: Здравей, добре, добре. Слънчево, прекрасно.
0: Няма как да не започна с въпроса, трудно ли взе решение да се прибереш в България или имаше конкретна причина да го направиш?
1: Ами, откровено да си говорим, възрастта си казва думата. И 35-36 години невероятен натън с група, с бизнеси, с семейството водят човек до такъв етап, където трябва да се преосмислят нещата и да се намери начин да се усвои енергията, дето се казва, която останала за най-важните неща. И заради това със съпругата ми от известно време говорим, че искаме да се установим някъде в Европа. И България, разбира се, беше естествения избор. Поне един от нас говори езика горе-долу. Защото друга да може да си представиш какви, как се каже, предизвикателства. Биха били. Да се казва, да, веднъж започнах от абсолютно начало на тези напреднали години, нямам желание да го правя отново.
0: Представи, моля, последния състав на бандата. То през нея минаха толкова хора, че поне аз им изгубих бройката.
1: В момента групата като ядро се състои от Джино, мен, аз, Ейми Денайо, саксофонистка, всичко свиреща и прекрасно пееща, и Крис Тромквист, барабаниста ни, който свири с нас от 2001 година, от момента в който оригиналният барабанист на групата Боби Йочев замина, се премести в Норвегия със съпругата си. И това е ядрото на групата. Но начинът, по който тези, особено втория от двойката албуми е мислен, е, че ние вече... то не е само група, то е проект. И затова искахме да включим колкото се може повече музиканти, които харесваме, и да обогатим това, което правим, и както Джино казва, get out of the comfort zone, да бъдем неспокойни и некомфортни в това, което пише.
0: Да, а сега към новия албум, по-скоро новите албуми House of Shock и House of Culture от миналата година. И House of Culture, чиято премиера се състоя буквално преди дни. Откривам огромен скок на друго, много по-високо ниво като саунд от една страна, от друга това сте си вие. Култур шок, експеримент, успешен. След като в звучението си забъркахте дори индъстриал.
1: Идеята за двата албума дойде всъщност от една голяма кавга в групата. Защото, нали, когато се правят нови албуми и специално когато става въпрос за 30 години на сцена, трябва да се направи нещо, което не сме правили. От една страна, единия лагер беше, ние имаме саунд, който е познат, който се знае, който не се сравнява с нищо друго, т.е. Culture Shock Sound. Това е да го промениш, е все едно да накараш Pink Floyd да свири като Divo или нещо такова. Pink Floyd е Pink Floyd. От друга страна, това беше на Джино визията, той казва, дайте да направим нещо, което не сме правили преди, нещо, което да дигне мизата на това, което правим, и да ни накара да свирим така, както не бихме свирили в нормални условия. Например, последната песен на House of Shock, Better Day, е всъщност втора версия на песента Tomorrow is a Better Day,
0: да.
1: от House of Culture.

0: защото Джино винаги... Абе, не мисля, че смукахме всички потенциал на парчето. Дай да видим какво друго може да направим. И затова това флиртуване с индустриален саунд и с странни хармонии. Просто направиха го ново парче, заради това дори и когато си говорихме, как ще го наречем това нещо, версия 2, и си казваме, то не е версия 2 вече, то просто си е нова песен, с допълнителен текст, с различен аранжимент, с какви ли не китарни излияния и какви ли не неща стават там, така че се превърна в нова композиция практически.
1: Какво може да открие слушателят във вашия дом на културата?
0: В House of Culture.
1: Да.
0: House of Culture е...
1: Говоря не като звук, говоря като идеи. Кое ни вдъхнови? Може би всяка песен от нещо конкретно се е създала.
0: Някой от тях, да. Например, What I Saw, последната песен от House of Culture, е директно мотивирана, защото Джино винаги е искал да разкаже историята на това, което е преживял по време на войните в Босния, защото той е прекарал обсадата на Сарево в града. Губи приятели, прави такъв апокрифна версия на мюзикъла Коса, което го въртят всяка вечер практически според неговите думи с откраднат ток от Обединените нации. Най-интересното е, че войната, която той е преживял, е сложил такъв отпечатък на всичко, което прави, че това продължава да прониква навсякъде в това, което прави. Например, Мора от House of Shock е като едно допълнително емоционално ниво на разказа му за това, което е преживял, защото ако предишната песен говори за това, което директно е изпитал, Мора говори за това, което хората изпитват след военния конфликт.
1: Много дълбока, да. Е емоционална изповед.
0: Войната не свършва с последния изстрел. Тя продължава и да афектира хората с десетилетия по-късно. И специално тези, които са били част от нея или са им били свидетели, той е загубил много приятели, които са се самоубили, просто защото не знаят как да живеят след всички тези трагични събития, това, което са видяли, това, което са изпитали. Така че песните имат различна, да се казва, етимология или вътрешна логика.
1: Ето, например, заглавието на песента «Младост». Здраво подвежда и навежда на мисъл за кахърна носталгия. Всъщност не е като че ли се обръщате към новото поколение. Бъркам ли?
0: Точно това е.
1: Какво е ли кого по-точно? Джино.
0: Тази песен беше писана точно по време на протестите в Сърбия срещу правителствените политики там и в последните години и половина-две. И беше, дето се казва, да се каже на младите, не ни слушайте, правете това, което искате да правите, защото ние ви подведохме, ние не успяхме, ние ви фалирахме. Правете това, което трябва, защото младостта ви е свята, тя е само веднъж и това, което построите за бъдеще, започва сега. Това е генерално.
1: Вече е ясно какво по-точно Джино така сочно попържа в края.
0: Да. Не, той казва, оставете децата на мира. Не ги взимайте, не,

0: ги индуктринирайте, не ги карайте да се бият за глупави идеали, не ги карайте да умират, оставете сина ми на мира.
1: А ние тук ще чуем песента «Младост».

le prima si vicino.

0: Продължаваме да си говорим с Вал Кьосовски от Култур Шок, но може би е по-правилно Кълчър Шок, както той го произнася, за горещия албум на бандата House of Culture. Вие сте проактивен колектив, адски контакт на дружина, свирите здраво, къде ли не. Предстои ли ви турне в подкрепа на House of Culture?
1: The House of Shock. Да, имаме няколко концерта в

0: в американския северозапад, които идват в началото на октомври. И след това планираме март-април европейско турне в което да се представи албума. То не е точното нещо, но ще включва песни от албума. След това имаме друго американско турне планирано и какво ще стане с фестивалния сезон 2027, никой още не знае. Но най-интересното е, че когато почнахме онзи ден, имахме голям разговор, четиримани, и окей, как искаме да променим сета, как искаме да променим шоуто. Джино има идеи, аудиовизуални, това, но това не е важно. Важно, кои песни влизат в него. И се започна една борба. Какво е най-доброто, което може да изсвирим. Не само от новите неща, но има и толкова стари неща, които публиката очаква, че някои от тях просто няма как да се изключат, няма как да се избегнат.
1: То е нормално. Нормално
0: е. Нормално е. И ние обикновено гледаме да държим сценичното време някой да е около 90 минути, защото от опит от над 1200 шоута знаем, че с такава интензивна саунд атака никой не може да преживее повече от това време. Когато бяхме млади, свирахме по 2 часа, 2:15 и направо хората...
1: Е, тогава и ние скачахме по 2 часа. Как се промени публиката ви между двата века?
0: Как се промени?
1: Публиката ви.
0: Най-интересното е, че в края, късния край на 90-те и в началото на 2000-те години, публиката беше горе-долу на наша възраст. И с време, и минавайки от една страна в друга и една култура в друга, най-интересното, че в последните 7-8 години, всеки път, когато сме на турне, се оказва, че в първите редове са много млади хора. Говориме 17, 18, 20 годишни. Което е абсолютно невероятно за група на наша възраст. Най-важното е и заради това искахме да експериментираме, защото ако няма растеж, ако няма експеримент с това, което правиш, ако не се self-challenge, как се казва на български, предизвикваш. Ако не се самопредизвикваш, тогава се превръщаш в legacy група. Това е нещо, което ние не искаме да бъдем. Искаме винаги да вървим напред, колкото се може. Но това ми направи впечатление. Първото турне след COVID, аз гледам в първите редове и свикам какво става. Това е да тенденция ли е, или е просто, защото младите хора нямат какво да правят в момента. Добре, ама второто турне и същото нещо се получава. Добре, значи е тенденция. Има някакъв глад в младата публика, която това, което консумират като музикална продукция от хората на тяхна възраст или в техната географска ширина, липсва. И продължаваме.
1: Знае, че сте свирили на страшно много места. А на сватба, например?
0: Не сме. Има много стари фенове, които дължат семействата си на Culture Shop концерти с споделени напитки и в момента водят децата си на наши концерти, но на сватба не сте.
1: Какво за теб самия и за самата банда се промени за тези 30 години?
0: Много неща. Едно от най-интересните неща е, че групата обикновено се променя с промяната на членовете си. Защото всеки идва с различна култура, не само култура като това, което те представляват като личност, но и музика.

0: отношение, имат различни представи, имат различен вкус и в зависимост от това кой е в групата и кой напусне групата, се променя и облика на групата. Например, когато групата ми предложи да свира с тях, беше 2000-та година, Масаши Кобаяши, бившия ни басист, и аз се присъединих нагоре-долу по същото време. И групата просто правеше един завой да се излезе от, балкански кавери и да се почне оригинална работа с повече рок саунд. Другия китарист Марио Буткович, който свираше там, той е невероятен блуз и севда изпълнител, китарист и мозък. Но им трябваше допълнително втора китара с по-рок звучене и заради това ме поканиха мен. И това моментално променя посоката, вкуса, аранжиментите и динамиката на интерперсоналните отношения в групата.
1: Ами, благодаря ти за отделеното време. Успех желая. Пълни клубове и зали. По-млади почитатели.
0: Благодаря много. Радвам се, че ти харесва албума и пожелавам на българската публика да се забавлява с него. Не знам дали забавлява е най-точната дума, но ако мога да усетят това, което сме искали да кажем и това, което сме искали да изразим, значи сме си свършили работа.
1: Така е. И ретираж и на двата албума пожелавам.
0: Да, благодаря много.
1: Вал Кьосовски, китарист, композитор и продуцент на Culture Shock. Плейлистът ни продължава с песента «Мора». Дълбока и емоционална изповед, посветена на неправдата, ужаса на войната и дълготрайния белег, който тя оставя върху психиката на хората под формата на посттравматично стресово разстройство. Самата дума на балканските езици означава кошмар или зъл дух, който те притиска в съня ти и не ти позволява да дишеш.

0: албумът е много як. Чуде се кое да бъде следващото парче и нека това бъде Танц Мит Лайбах. Всъщност, директна интерпретация и кавър на едноимения емблематичен хит на словенската авангардна индъстриал банда Лайбах. Тъй като текстът е запазен, посланието на песента носи същата силна политическа и социална критика, насочена срещу капаните на модерното общество, тоталитаризма и контрола над масите, маскирани като забавление, т.е. като танц.
1: Един як кавър. Американо

Плешивото куче с мен, Ивайло Кицов. А сега да приветстваме и 84-годишния Лев Лещенко. Роден в Москва, той вече над 5 декади е във вихрен романс с руската и съветската песенни традиции. От дебюта с дългосвирещата плоча, издадена от гиганта Мелодия през 1971, до последния му компакт диск с авторски материал «Только в любви», който излезе не от

Давна. Носител на орден за заслуги към отечеството трета степен, за голям принос в развитието на естрадното изкуство и многогодишна творческа дейност, на същия орден, но четвърта степен за многогодишна плодотворна дейност в областта на културата и изкуството и принос в укрепване на дружбата и сътрудничеството между народите, а през 2017 беше удостоен и с първа степен, както и с орден знак на честа през 1985 година. Виден член на партия Единна Русия. Лев Варианович е един от изпълнителите, които продължават традициите на така нареченото масова песен в съветската естрада през 70-те. Баща му е Валериан Андреевич Лещенко, кадрови офицер, воювал под Москва. За участието си във Втората световна война и военната си служба след това е награждаван с много ордени и медали. Майка му е Клавдия Петровна. През септември 1964 е студент в Руската академия за театрално изкуство. През същата година започва работа в Московския театър на оперетата и Москонцерт. Завършва ГИТИС през 1969. През 1970 е един от победителите в четвъртия всесъюзен конкурс на естрадните артисти в Москва и това предопределя бъдещия му творчески път. Следват международни отличия от фестивалите Полша през 1972 първа награда и трета от Златния Торфей следващата година, когато е удостоен със званието лауреат на конкурса. Популярността на Льова расте с всеки изминал ден, но истинската слава идва при него след като триумфира на авторитетния естраден конкурс в полския град Сопот с песента «За того парня». В 30-годишния певец се влюбва не само публиката, но и властта. Как иначе, Лещенко е истински пример за съветски социалистически естраден певец. Затова съвсем не е изненада, че през 1975 година именно той изпява най-важната песен – «Ден Победай», по случай 30-та годишнина от победата над хитлериска Германия. Артистът изнася многобройни концерти и САЩ и социалистическите страни. Удостоен е със званието Народен артист на Руската Съветска Федеративна Социалистическа Република, награден е с орден за приятелство на народите през 1984 година за изключителни заслуги. Лауреат на премията на Ленинския комсомол. Най-известните му албуми са «Не плач, девчонка» и «Что ни будь для души», а сред неговите най-популярни песни са «За того парня» по музика на Марк Фраткин, «Славинна е роща, ястреб», «Притежание земли» по музика на Давид Тухманов, «До свидание Москва» по музика на Алла Пахмутова и «Бирьоза бела» е по музика на Владимир Шаински. Но ние сега ще вдигнем на крака спомена за този безспорно талантлив изпълнител и композитор, надарен от съдбата с удивителен бас-баритон, с «Не говори пращай», една от най-новите му песни, включени в негови актуален диск «Только в любви».

За десерт агентите на Митко Таралешков, които смесват ямайски ритми с странджанска музика, поп с рок, джаз и таралешкови будли, кавал, саксофон, акордеон, пиано, бас, конги и барабани в уникално и заразяващо звучене. Докато слушам многолюдната формация Таралешча през едното ми ухо, влиза мисълта колко чудесно би било да се телепортирам насред онова магическо странджанско безвремие. Тематичната за сезона печени чушки. Ето, краят на лятото иде в сряда. Благодаря на госпожа Герга Хубенова, която най-вероятно е Гергана, за проявеното отношение, което след епизода на Плешивото куче миналата година ме е определила като граматически нацист, явно с намигване, тъй като се е подписала с пояснението един соцносталгик. Заповядайте да споделите на добре известните ви адреси ivokicov@yahoo.com с малки букви, с точка между личното и фамилното име и ivokicov@bnr.bg. Днешният брой на Плешивото куче ви представи нашият отбор в състав Албена Велева, Анна Мария Кръстева, Николай Данев и Ивайло Кицов. Всичко най-хубаво и да не се отчуждаваме у себе си. На моето място ще ви посрещне екипът движещ трамвая по желание. Останете със здраве, а и да слушате. Търпение до следващата ни среща.

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за

0: заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е

0: сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министър на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември точно в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.
4: Програма Христо Ботев.
5: Здравей.
6: По
5: желание.
7: Моноспектакъл в четири картини за сцената, пътя и живота.

0: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят «Трамвай по желание» – една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители. Вие сте в театъра. За вас, както обикновено, работят Калина Станева, Марги Забърска, Елена Трайкова, аз съм Емил Янев. По пътя си продължава да се движи все същия необикновен трамвай с много и различни лица, но и с нещо общо в тях – маските на Мелпомена и Талия. Всяка събота между 5 и 6 следобед този трамвай очертава по един маршрут – булеварди, пътечки, завои, обрати, кръстовища, посоките изобщо на едно пътешествие на и около сцената. Трамвай по желание. Моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота. Заемете местата си и затаете дъх. Маршрутът е номер 648. Презареждането е факт. Трамваят е в движение. Дами и господа, отлично знаете, поне по-постоянните в трамвая от вас, че тук при нас никога нищо не е случайно. Миналата седмица доаенът или един от доаените на българския театър и конкретно на българската комедия Андрей Аврамов представи великолепната си постановка «Шум зад кулисите», разбира се, сатиричния театър Алеко Константинов. Сега обаче задълбаваме навътре, ще видим какво става не само зад кулисите, над кулисите, покрай кулисите, пред кулисите, в фоайета, в кулоари, изобщо всичко това, което е обителта на нашия храбър, свободомислещ и непоколебим Кокерикон, националният Кокерикон, сатиричният театър, да бъдем по-опростени, на 7 април, т.е. през този театрален сезон, но до година сатиричният театър и самия Кокерикон ще навършат заедно 70 години и за това днес пътник в трамвая е именно Кокерикон, доведен тук от концептуалиста, творческия концептуалист на театъра Богдана Костуркова. Здравей, Боги!
1: Добър ден, след толкова дълго представяне.
0: Да, Кокерикона театъра заслужава много. А и ти като негов посланик
1: влиза в 70-та си година. А Кокерикона, националната награда за
0: постижения... Не, говоря за, не за златния, а за самия Кокерикон, защото тази емблема...
1: Кукерчето,
0: да, кукерчето
1: не е Кокерикон. Mm-hmm. То е кукерче, което е създадено специално за новия
0: това
1: сатиричен
0: предвид,
1: театър.
0: Да.
1: А, но и иначе, златния Кокерикон вече има второ десетилетие.
0: Предстоят
1: 11-те награди. Mm-hmm. Слушам и си казвам, уникален е сатиричният театър. Той е изграден по подобие на

0: съветския сатиричен театър, но типично по-балкански заживява свой собствен уникален живот. От първото си представление на 7 април 1957 година
1: Баня до ден по Маяковски, да.
0: Това е театър, който предизвиква непрекъснато дискусии. Mm-hmm. Има леко пренебрежение към него, има отношение като към правят си комедийки, но моя професор Любомир Тенев казваше глупово, но факт. И сега, когато се обръщаме назад към тези 360 премиери, които са се случили на сцената на сатиричния театър, си даваме сметка, че това е пространство, през което са минали всички значими български и световни автори, или поне повечето световни автори, български режисьори, сценографи, всички големи актьори от времето, в което съществува сатиричния театър, са имали поне по един гастрол на негова сцена. И така, обичан и недолюбван.
1: От властите главно недолюбван в различни периоди.
0: Да, и от така хора с по-различен кредо. Сатиричният театър бодро, с дух, неравномерно върви през годините. И това, което ми се струва много важно, е да кажа, че да, той има своите славни мигове от първия миг на своето създаване, но го има и днес. Ние не разчитаме само на тези изключителни фигури, които и след смъртта си продължават да бъдат значими, обсъждани, обговаряни.
1: Да.
0: Но и днес на сцената на сатиричния театър работят актьори, които са любимци на публиката, работят режисьори, които предизвикват интерес. Разбира се, в живота не можеш да вървиш само напред така и нагоре, но истината е, че и днес сатиричният театър върши едно от най-сложните, най-отговорните неща. Занимава се, освен с комедията, водевила, с тези сложни за изпълнение и много обичани от публиката жанрове, и с сатирата. На сцената на сатиричния театър има 6-то издание на политическо сатиричен кабаре, което вече имаше своето турне в различни градове в началото на септември и което ще има своята премиера на 1 октомври в на сцената на сатирата. Фокус Мокус Препаратус показва много от болките на днешния ни ден. Разбира се, с чувство за хумор, с обич към народа ни и с надеждата, че всичко лошо е преодолимо, ако човек има цели и идеали. Не случайно сатирата носи името на Алеко Константинов.
1: Така, така. И е сатиричен, а не комедиен театър. Това издига доста по-нагоре летвата на, и на очакванията, и на продукцията на самия театър, защото сатирата така или иначе е коректив на обществото по принцип и един тест до каква степен обществото може да се самоиронизира и може да носи свободата. Свободата е тежко бреме. Между другото, като говорим за предни години на театъра, си спомням това, което дразни доста хора, така и доста сериозни театрални имена от други театри, че опашката за билети пред сатирата в моите детски години стигаше до входа. Това е така афористично казано, стигаше до входа на Народния театър, което като го цитирам това, това е реплика, която съм е чувал от Славчо Пеев, между другото.
0: Да,
1: да, и то си е така. Не е случайно, не е случайен той е интерес. Интереси сякаш не ходеха там хората само за да се похилят, а и за да изразят себе си.
0: Аз мисля, че и до ден днешен, когато опашките не са толкова дълги, защото има много по-голяма конкуренция, много по-голяма възможност човек да прекара свободната си вечер, но истина е, че всяка вечер в сатиричния театър се отваря

0: три сцени и те винаги са пълни. Тоест, да, има...
1: Голяма малка кабаре. Кафе театър. Да.
0: Сцена Хепи Сатира.
1: Да.
0: Общо взето над 700 човека всяка вечер избират да прекарат на различно място в сатиричния театър времето си. Те търсят усмивка, но търсят и това, което сатирата им предлага като запазена марка. Да се посмеят, да се размислят, да срещнат любими артисти, да се почувстват в една добра, бих казала, естетска среда, защото още с влизането в сатиричния театър попадаш в един чист салон, в чисто фуе, там те чакат портретите на тези, които са го изграждали.
1: Да.
0: На фуетата виждаш авторите, които са дали духа на този театър и които продължават да го закрилят, така наречения небесен театър. Вървиш сред усмихнати хора. Сценичният персонал е само от млади хора, които са мотивирани да работят именно в този театър. И така, духа е много важно нещо.
1: И да седнеш в стол, който носи табелка, примерно Георги Калоянчев или Никола Анастасов.
0: Или Боян Дановски, чиято годишнина отбелязахме съвсем наскоро. Много е хубаво това, че от тези 70 години, в които навлизаме, близо 10 принадлежат на екипа на Калин Сърманов, към който се причислявам и аз. И го казвам не случайно, защото това е една от основните задачи, които стоят пред днешните сатирици. Опазването на паметта, но не като археологическа находка, а като нещо, което минава от поколение в поколение. В спектакъла, който направихме в памет на 100 годишната на Георги Парцалев, има 5 сцени, емблематични от неговата театрална съдба. И образа на Парцалев присъства на сцената чрез средствата на съвременните технологии, но 5 млади артисти, които са родени или в последните години на неговия земен живот, или въобще не са били родени, когато той ни е напуснал, те общуват с него. И това е едно изключително изживяване. С всеки един от тях съм си говорила, защото те получават един космически урок по актьорско майсторство. Как партнираш с човек от старата школа и колко е стара тая школа,
1: да,
0: и какво можеш да вземеш от нея. Това са безценни неща. Да не говорим, че когато репетираха отказа от Пенелопа на Радой Ралин, Одисей и Пенелопа, те се върнаха и изчетоха пиесата. Те влизат в едни територии, които някакси времето е затворило. Те се върнаха в далечната 62-а година, когато този спектакъл импровизации е бил в устата на всички софиянци и на повечето българи. И се връщат и се опитват да разберат от позициите на днешен човек какво е вълнувало хората тогава. Това са незаменими връзки. Това е, според мен, търсене на паметта, защото зрителя, който си купува билет и на неговото име пише Георги Калоянчев или Татяна Лолова или Боян

0: Ивановски или Методи Андонов, сигурно проявява интерес да сложи този баркод и да види кои пък са тия хора. И научаваш нещо повече. Припомняш си нещо, което е хубаво. Когато пуснат по някои от телевизиите стар български филм, проверяваш да видиш. И я да го видя този човек. Кой е?
1: Така, ето, това е нишката, по която ще тръгнем във втората картина на нашия все още не озаглавен моноспектакъл — Сатирата и паметта. Антракт.

0: Заминавате.
1: Тишина в залата, завесата горе, а на сцената един 70 или близо 70 годишен кукерикон. Всъщност уточнихме кукерчето, емблемата на сатиричния театър, която прерасна в кукерикон, и то златен кукерикон, във връзка с наградите, които сатиричния театър провежда всяка година, ежегодно, доста от дълго време вече. Събитието на целият театрален сезон, обявяваме ние, и тук за нас е така. Това е предстоящата 70 годишнина на сатиричния театър Алеко Константинов, която ще бъде отбелязана в този сезон, но до година 7 април 2027. Тук при нас артистичният концептуалист на днешния кукер, днешния сатиричен театър, Богдана Костуркова. Сатирата и паметта доста широк ъгъл се отваря тук, защото при вас тези събития не са само събития, те са, както казват, и атмосфера, те са послания, те са приемственост между поколения. Тук при нас Калин Сърменов преди години отбеляза, че плеяда и поколение, като онези, великите от преди 20, 30, 40 години, се ражда поведнъж на 300 години, според него. Това не омаловажава и днешната трупа.

0: бъдещите трупи, но все пак тези хора, вие ги издигате на пиедестал, за да бъдат те мярка за изкуството театър, за сатирата като жанр, а и за актьорското майсторство. 300 години, каза Калин.
1: Аз не съм живяла 300 години, така, не знам така ли е.
0: Да се надяваме, че ще го направим.
1: Но истината е, че всеки ден, в който влизам в театъра, аз минавам не през портретите, а през снимките от емблематични постановки на сатирата през годините. И това някак си ме откъсва от делника на Стефан Караджай на Раковски и ми помага да влеза в работната атмосфера на един театър, където има шум, тракане, сценични работници, които местат декори, нервни артисти.
0: И онези истории, които описва Андрей в неговата постановка.

0: шум, тракане, сценични работници, които местят декори, нервни артисти.
1: И ония истории, които описва
0: да.
1: Андрей в неговата постановка.
0: Любови, раздели, да. Скараници, нови връзки да. И така нататък. За да стигнеш до пиесите, които четеш в самотение или репетициите, на които никога не знаеш какво ще се случи. И това е хубавото в един театър, че като влизаш сутринта, не знаеш как ще приключи да. Вечерта. А сатиричният театър е театър, в който се работи, но се работи с удоволствие. Там човек не отива на работа, а отива да се забавлява с нещо, което обича да прави. И това дава своето отражение. Много често напоследък се смеем, че ако нямаме по две премиери на месец, някак си живота става празен. Да. Нормално е.
1: То рядко да има... нямате по две.
0: Нормално е да има нови премиери, да. Защото обслужваме три зали. Mm-hmm. Защото тези три зали имат различен профил. Имаме изключително добре комплектована актьорска трупа, към която всеки сезон се присъединяват по няколко съвсем млади артисти, току-що завършили театрална академия, които идват и правят своите първи стъпки. Някои остават, някои си тръгват, защото профила на сатиричния театър изисква не просто да си добър артист, а да имаш вкус към жанра, да. Който добра. Ето и тази година в края на сезона към нас се присъедини Ванина Кондова, една актриса, която получи Златен кукирикон за моноспектакъла си. Наистина, трупата на сатиричния театър позволява на всеки режисьор да дойде и да направи избран текст, без да има необходимост да търси актьор отвън. Много рядко се налага, защото боите са различни, актьорите са пробвани, добри са, знаят си занаята, а младите бързо се учат, защото знаят, че конкуренцията е огромна. И така няма време за интриги, няма време.
1: Този интриги винаги остава време.
0: Не, ама... някакси умират в зародиш, докато тичаш от гримьорната към сцената. Някакси забравяш защо си се скарал с някой или те е подразнил. Има работа за всички. И не само това. Мисля, че имаме едно постижение да се грижим за артистите си, давайки им разнообразни задачи. Да имат среща с различни персонажи, да пробват различни актьорски средства, които да ги държат на сцената в кондиция, да има разнообразни партньорства, а не една двойка, която е доказала, че работи добре, да минава от спектакъл в спектакъл. Не, нови провокации, нови търсения. И това наистина води до успехи. Сега, не винаги всичко, което се прави, е шедьовър. Но с ръка на сърцето мога да кажа, че в сегашния репертуар на сатиричния театър няма постановка, от която да ме е срам да поканя мои близки. Това е висок критерий.
1: Всъщност ти си цетката на...
0: Не, ние работим
1: творчески
0: в екип.
1: Творчески смисъл. Да, така
0: Двама
1: е.
0: Двама драматурзи сме. Да. Има заместник директор, който е режисьор. Ние много оперативно работим. И смятам, че му помагаме на Калин, който в край на краища взима решението и носи отговорността.
1: Той е менеджер, но не е само и режисьор.
0: И актьор. И човек, който води клас и млади хора, които се включват, имат своята практика по време на студентството си на сцената на сатиричния театър. И така ние пробваме за нова кръв, за нова за нови придобивки от новото мислене на новите хора. Така че всичко това е наистина няколко пъти вече го казвам. Сладкото на работата в театъра е, че е колективна работа. Ти имаш своите мисли, имаш своите идеи, но докато ги обсъждаш, докато се бориш за тях, умението да се откажеш от нещо, което ти се струва много, много хубаво, но някой мотивирано ти казва, не, това не е така. Мисля, че

0: Опита, който натрупах в годините, ми позволява да се боря за реда и начина, по който да влизат заглавията в театър. Да нямаме повторения, да нямаме три спектакъла с семейни теми,
1: да,
0: а да има
1: да.
0: баланс,
1: Палитра.
0: Да може зрителя, който иска да гледа мъжко-женски отношения, да отида на едната сцена, а на другата да отида да се занимава с проблемите родители и деца и така нататък. И най-вече да развиваме изкуството на сатирата в театъра. И в този смисъл вече са така с история и конкурса за написване на съвременна сатирична пиеса, която в момента тече. Конкурсът тече и би трябвало на 15 октомври да приключи събирането на текстове. И наградата е това, че наградената пиеса се поставя на сцената на сатиричния театър. И наградите Златен кукирком, в които ние гледаме колеги, които се занимават с комедия и сатира, се измерваме, откриваме хора, които имат вкус към това, за да бъдат привлечени постепенно към работа в сатиричния театър. Развиваме нови аудитории, нови жанрове. Тази сцена, която се роди по времето на мандата на Калин Сърменов, на мястото на емблематичния ресторант на сатирата,
1: да.
0: Сега се случва нещо много красиво. Там се ражда нов жанр между стендъп и комедия. Там артистите на театъра пробват абсолютно нови задачи. Като развързани деца са долу, се играе. Игра на театър, би го нарекла. И това е много хубаво, защото се възпита публика, която идва при други условия и която продължава да търси новото лице на сатирата. Какво е то?
1: Сега това да го наречем свръхпроизводство на икономически език. Свръхпроизводство. Аз не знам театър, поне аз не знам театър, който да има такова производство в такива обеми, в такива мащаби, в такава цикличност. Ето сега през октомври три премиери, нови. Това обаче, като говорим за икономика, в икономиката свръхпроизводството често води до кризи, защото има натрупване на продукция, която не говорим за икономиката, не винаги може да,
0: се
1: пласира. Така.
0: Сатиричният театър играе 6 дни в седмицата на 3 сцени,
1: да.
0: И много често гостува и страната. Тоест, ние имаме реално по 4 представления. Нали, защото се играе на голяма сцена, на камерна, на сцена хепи и постановка гостува някъде в гастрол. Това поддържа актьорската трупа в един здравословен адреналин, дава възможност на публиката да има непрекъснат интерес към това, което се случва в театъра. Ние всички знаем, че не повече от 10% от населението на една страна ходи на театър. И ако ти поддържаш само 5 заглавия...
1: Прекрасно, ако са 10, но да.
0: Половин България е в София, надяваме, така че качваме процента. А ако ти предлагаш само 4 или 5 заглавия, много бързо се изчерпва интереса към това, което предлагаш. И плюс това, пак казвам, спецификата на театъра предполага тази интензивност. Защото има много трупи и в държавните, и в сформиращите се частни, които смятат, че да се прави комедия е много лесно. Но в голямата си част това е комедия с една завеска и два стола и двама-трима артисти, които набързо идват, играят и си тръгват. Сатиричният театър предлага марка. Винаги добър декор, винаги актьорска трупа, която играе с костюми, с осветление, с професионално подбрана музика и всичко. И това се отплаща.
1: Да. Така, цена изкуството няма и не е нужно да има, защото, както казваше Оскар Уайлд, пазара знае всичко за цените, но не знае нищо за ценностите. Сега продължаваме нататък по пътя към годишнината, 70 години сатиричен театър, Алеко Константинов, 7-я

레이타카. Как может такого нечто? Как может, ама по такого нечто?

0: Stiga! Ej taká, ej taká, ej taká. Môžete skáčať, ej taká.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Ти имаш талант.
7: Имаш идея.
8: Имаш кауза.
7: Имаш какво да покажеш.
8: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
9: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел.
10: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак

0: Кибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Тишина в залата, завесата горе, картина трета, ето го и служебното, да кажем работното заглавие, което трамваят слага на този спектакъл, който днес тук за вас, заедно с Кокерикон, произвежда Богдана Костуркова. Работното заглавие – убежището на виждащите. Виждащите, помниш в Антихрист Емилиан Станев горчиво казваше: проклети да са очите, които гледат, но не виждат. Убежището на виждащите, сатирата винаги е била стряха за свободомислещите, за хората с въображение, не само за хората, които търсят смях. Тук при нас незабравимия Славчо Пеев разказваше, той знаеше толкова много, колкото може би никой друг, и то от първо лице, като свидетел, като пряк участник в процесите, истории, които бяха, тук са запазени при нас за радост, които бяха, звучаха за днешния, за днешните поколения, вероятно звучат като измислица, но не са. Това счупване на витрината по време на аз бях той, мисля, че беше на Георги Марков.
4: Да, постановка, която не излиза.
3: Която не излиза на предпремиерно представление, публиката от напор троши витрините и така нататък. Уникални истории, в които са преплетени не само театрални сюжети, а и обществени сюжети. Това са процеси, които и тогава в обществото съществуваха, днес съществуват сходни и различни. Все пак епохата е различна, но да видим тук вече наистина в сърцевината на тази памет, която вие съхранявате. Ето, като събития говорим, 100 години Георги Працалец, 100 години Стоянка Мутафова, 90 години Татяна Лолова, вечери за Никола Анастасов и други основоположници. Всичко това е един части от фрагменти от един общ разказ за тези 70 години на Кукирчето.
4: Да, така. Искам да поема от вас Славчо Пеев последната му роля на театрална сцена е в едно от изданията на Кабарето. Там той беше пуантата в спектакъла и мисля, че това е един добър преход към реално случващото се на сцената на сатиричния театър, извън онези мерки като билети, картини, тавани и така нататък. Ние отбелязваме годишнините на основоположниците. Има цяла колона, на която са направени маските вече на 8 артисти и скулптурката продължава да работи нови маски. Но това, че на сцената с театрални приоми е отбелязването на годишнините на тези толкова значими фигури. Започнахме с 90 години Методи Андонов и продължихме с петимата Димитър Манчев, Хиндо Касимов, Петър Пайков, в момента да не изброявам. И последно, миналата година, се направи един голям спектакъл, иницииран от фондацията на Лили Иванова в зала 1 на НДК, където целият сатиричен театър участва в едно театрално шоу в памет на Георги Парцалев, където неговият образ беше извикан на живот с модерните средства. Колко се бира зала 1? Пълна беше. Но в театъра започнаха да звънат зрители и да питат кога можем да го гледаме този спектакъл. И така ние решихме да го модифицираме и да го съберем на сцената на сатиричния театър, като се преработиха някои елементи и се вкара в

0: в сектор приятелите на Парцалев се вкараха четирима актьори, с които той най-много е работил, а това са Стоянка Мутафова и Татяна Лолова, Георги Калоянчев и Никола Анастасов. Спектакъла сложи финала на отминалия театрален сезон. Имаше късна премиера през юни в салона на Сатиричния театър и гостува в 5 различни по големина градове. Е, не мога да кажа, че имаше свободно място, където и да е. Хората искат да гледат театър за тези свои любимци, но им е приятно, че си спомнят за тях с помощта на днешните си любимци.
1: Да, и с...
0: И в това има нещо сакрално. И мисля, че е правилен ход това, че спектакъл 100 години Георги Парцалев става част от репертуара на Сатиричния
1: театър. Да, не е еднократно
0: събитие. Надявам се, че ще има интерес към него, защото той наистина припомня за един изключителен творец.
1: И човек.
0: В спектакъла става ясно колко труден е бил житейския му път. Това е 35 години след смъртта му. Той продължава да е любимец на хора, които никога не са го гледали.
1: Които не са били съвременници изобщо.
0: А едновременно с това той няма едно отличие. Той няма една награда. Наказали са го 6 години да не играе.

0: има високо назад и да се окайва. И съответно вътре влизат със свои изпълнения, със своята харизма артисти, които заедно с него са правили поколения българи щастливи. Предполагам, че това няма да остане единствено, че ще се родат нови
1: точно
0: креативни неща.
1: Точно съм сигурен, че ще направите нещо като серия от такива, от този тип портрети, сценични портрети. Кой би могъл да бъде следващия?
0: О, кой ли не?
1: Кой ли не, но все пак...
0: В този театър, пак казвам, са минали всички значими български актьори. Да. Защото приемаме, че актьора е лице на театъра.
1: Да.
0: Така че можеш да вземеш Коканова, можеш да вземеш Илия Добров, можеш да вземеш... Когото поискаш, да. Можеш. Трябва да се намери, как да кажа, онзи най-хармоничен и най-точен и отговаряш на времето и на потребностите му човек, за да можеш да продължиш. Това е хубавото,
1: да.
0: На това, че предстои да почнем работа в новия сезон 2026-2027 година.
1: Да, който ще бъде точно знаковия с цифрата, с числото 70. Сега, като споменах Славчо Пеев,

0: се сещам за нещо, което беше част от стилистиката на онази епоха. Двойка, драматург, актьор. Слав Чупеев и Станислав Стратиев бяха до такава степен свързани, че сякаш Станислав Стратиев пишеше пиеста, и то не сякаш, конкретно за да бъдат играни от Слав Чупеев. Има ли го днес? Възможно ли е това днес да се случи толкова такава хармония между две ярки личности? Едната от текста, другата от сценичната изява.
1: Сега, бих разширила. Наистина Стратиев пишеше за някой от актьорите на сатиричния театър и Слав Чупеев беше сред тях, така, много важните. Да. Не мисля, че днес това може да се случи. Като се замисля, може би само малък градски театър зад канала има своя пишещ драматург в лицето на Юрий Дачев, но той пише за театъра.
0: Ти го познаваш за трупата. Много добре, този театър, защото именно, беше част от него.
1: И това е едно от много големите достоинства, че това е устойчив модел. Но не мога да се сета така на пръв прочит друг театър, който има своя драматург и който работи с един автор, който е основополагащ за художествените му критерии. Но вече няколко театъра устойчиво търсят своите драматурзи чрез конкурси. И това е театър 199, който даде на българския театър няколко имена. Може би най-красивото е първия победител на Яна Борисова, нали, която в момента е така един от значимите български драматурзи. На конкурса за драматургия на театър София, конкурса за драматургия, комедия на сатиричния театър. Има конкурс в Плевен, който също е за съвременна българска пиеса. Театрите търсят своите автори и ги търсят по този начин, защото все по-малко стават хората, които пишат драматургия и които се обвързват с театъра като професия.
0: Да.
1: Драматурзи няма по театрите.
0: Чест и прави, че обхождаш целият театрален терен, цялото театрално пространство, без да се затваряш само вътре в територията на Кокерикон, на сатиричния театър, но сега всъщност в края вече наистина ще погледнем какво пишеше в афиша на отминалия сезон и още по-важното и по-интересното, какво ще намерим в афиша на вече започващия нов театрален за сатиричния театър 70-ти на брой сезон. Антракт.

0: Тишина в залата, завесата горе, шапки долу пред Кукерикона. Сатиричният театър Алеко Константинов наближава своят юбилей, ако това е думата юбилей, 70 години. Всъщност, за явление като сатиричният театър няма минало, няма настояще и няма бъдеще. Както казваше Айнщайн, това е една илюзия и то го казваше в съвсем научен смисъл времето, но да не влизаме в такива отклонения. Две са работните заглавия, които трамвая предлага. Едното е по-простичко — сатирата и паметта, другото е може би по-метафорично — убежището на виждащите. Дали някой от тези ще остане или ще се случи трето заглавие, това вече знае само Богдана Костуркова. Тя ще фиксира окончателното заглавие на този, всъщност нейн случая, моноспектакъл. Обаче афишът, най-яркото това, което видяхме 25-26 и най-очакваното това, което предстои 26-27, Богдана.
1: Ами театъра показа свои постановки на Аполония, на сцена на Кръстопът, направи първите срещи на новото

0: Бъре
1: Сега вече
0: и
1: в
0: страната.
1: настоящата.
0: И предстои на 1 октомври да
1: Да.
0: бъде Софийската премиера, с която откриваме и официално новия сезон 2026-2027
1: Така, да.
0: година. След това предстои на сцена Хепи новата постановка, която се казва «Жената пита ChatGPT». Това е авторски спектакъл на Къци Вапцаров. Той е автор и режисьор, като в постановката участват Елена Атанасова и Теодор Елмазов и една млада актриса, която този сезон е при нас. Това е дебюта ѝ на професионална сцена, Елина Огнянова. След което към края на октомври, на 25 октомври, ще бъде премиерата на пиеста на Майкъл Джейкъбс «Прелюбодейци». Това е една много сладка ситуационна комедия, която за първи път се поставя в България, на която режисьор е Калин Сърменов, а в ролите ще видим Ива Тодорова и Деница Даринова, Борислав Захариев и Тони Минасян. И в двойката на младите деца, двама студенти, Мила Пейова и Венцислав Венциславов, свързващото звено на тези случки между двойки от различни възрасти е актьора Ивайло Калоянчев, който е нещо като Берта от
1: Е, той е
0: Двама мъже и половина.
1: реинкарнацията на баща
0: Да.
1: си в момента.
0: И така,
1: Да.
0: един спектакъл, който наистина с много усмивка, с много хубава музика, с много добри артистични попадения, разказва за сложните връзки между мъжа и жената в годините, когато чувството се трансформира леко в умора, леко в досада,
1: Досада, някой
0: но
1: път и
0: пък
1: по-нататък даже.
0: потребността
1: Да.
0: да обичаш и да бъдеш обичан не изчезва. И всички тези глупости, които
1: Да.
0: човешкият род правим, не знаейки как да се справим със собственото си
1: Да.
0: неможене да осъзнаем реалната ситуация. Това с много чувство за хумор и, както казах, с много добри артисти. Това са премиерите на
1: Нещо
0: октомври.
1: тип театър, тип Станислав Стратиев, споменахме го, този театър на сатирата на абсурда, така бодливата днешността, сегашността, драматургия. Имате ли такова?
0: Имаме, но
1: Да.
0: тя не е българска.
1: Няма значение.
0: През
1: То
0: октомври
1: пък, да,
0: започват репетиции две постановки, които за мен са много важни.
1: Да.
0: Едната е на голяма сцена. Стайко Мурджев ще постави за пръв път на българска сцена пиеста на Кристофър Дюранг Ваню, Соня, Маша и Спайк.
1: Охо.
0: Това е един изключителен микс
1: Да.
0: на Кристофър Дюранг, на той
1: Да,
0: майстор на
1: да.
0: сатирата, ама така на болезнената
1: Охо.
0: сатира да
1: Да,
0: те
1: да.
0: драсне, върху персонажите на Чеховите пиеси, погледнати днес,
1: О,
0: тук,
1: изключително интересно.
0: 2026
1: Да.
0: година. Наистина изключителен текст.
1: Да.
0: Стайко Мурджев е режисьор, който е в силата си. Той умее
1: Да.
0: да пресъздава на сцената и болка, и смях едновременно. Мисля, че неговото разпределение е много добро, много впечатляващо и очаквам един спектакъл, който да взриви със своето отношение към човека и към въобще несъвършенствата ни, но не със злоба.
1: Да.
0: И на камерна сцена един млад човек, Пресян Кузов, ще направи една пиеса на Штефан Фьогел «Докато смъртта с многоточие». И това е един много важен за мен момент, в който един млад човек, наистина той е около 30 годишен, ще разсъждава за взаимоотношенията в едно семейство с дълъг брак, с страхотно натрупани проблеми и с неочаквани черни решения за изход от тези проблеми. Разбира се, това е комедия.
1: Да.
0: Бих я нарекла черна комедия. Живота ще продължи с нови репетиции, с нови режисьори, с нови планове. Ще видим работа на Бисерка Колевска по Дон Хил Зелен и тегащи на Тирсо де Молина. Ще видим Николай Орумов с работа по един текст на Васил Станилов, който е изключително актуален днес. Има много работа, да сме живи и здрави. Предлагам заглавието да бъде «За сатирата с любов».
1: За сатирата с любов. Ето штрак на тук творческият капан на Богдана Костуркова. Заглавието е запечатано «За сатирата с любов». Добре, нещо да кажеш в едно изречение за тия честване. Аз съм сигурен, че вие двамата с Калин ще подготвите много сериозни изненади. Ние, разбира се, ще бъдем партньори, трамвая говорим, ще бъде партньор в отбелязването на тази знаменита годишнина. Нещо можеш ли от сега да отвориш за пролетта на 27-ма година?
0: Нека да има изненади и очаквания. Да. Всеки ден, да, в който човек отива на театър, е празник. Така
1: абсолютно.
0: Че нека да си позволим повече празници.
1: Абсолютно. Благодаря ти много и за участието, и за тези последни думи в този спектакъл. И така, както обикновено, поклон пред сцената и хората от, на и около нея. Това бе спектакълът, озаглавен «За сатирата с любов», представен за вас от театрална станция «Трамвай по желание» с специалното участие на Богдана Костуркова. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завеса!

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 19 септември, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността.

0: сигурността на полуавтономния остров. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. У нас правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и на еднократната помощ при раждане. Министърът на правосъдието обяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на ВАС да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Заместник-кмет и секретар на общината в Кърджали бяха задържани по сигнал за принуда. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски в новозагорското село Еленово, където посети изложението на земеделски производители от градината до ТЕП. Земеделският министър обяви, че държавата ще търси начин за по-евтин железопътен превоз на зърно от вътрешността на страната към пристанищата във Варна и Бургас. Той отхвърли критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за държавните помощи в земеделския сектор и достигането им до определен кръгове. Репортаж на Стоян Радев.
1: Според министър Абровски, тази година в страната е добита рекордна зърнена реколта, което ще осигури качествени брашна и хляб без очакване за сериозен ръст на цените им. Той посочи, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете.
2: Една Румъния средства по тази линия няма да предостави. Една Гърция ще предостави на своите производители едва 40 милиона.
1: Абровски отговори и на критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за въпросната държавна помощ.
2: Това, което казах той, че всичките тези помощи ще отидат при 20 големи семейства, абсолютно не е вярно. Самата Европейска комисия е сложила таван от 50 000 евро на земеделски производител.
1: Земеделският министър съобщи още, че следващата седмица предстоят разговори с транспортния министър за търсене на възможности за облекчаване на транспортните разходи на зърнопроизводителите, използвайки по-евтиния железопътен транспорт към портовете в Бургас и Варна.
2: За да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, където то се влияе много повече от цената на тока и от цената на труда.
1: От село Еленово, Стоян Радев.
0: Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министъра на земеделието през следващата година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
3: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемът по българската схема за 170 милиона евро, така наречената иранска помощ, за тази година още не е започнал. За новините, Веселина Миланова.
0: От до година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. По думите и все още не е договорено с колко точно ще се покачат детските надбавки. Ефремова уточни, че размерът на майчинските за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
4: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
0: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности, като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова.

0: Опитваме се да освободим достатъчен ресурс в семейството чрез намаляване на данъчната ставка на семейства с деца, за да може да остане повече свободен ресурс в семейството, за да ги насочват към едни спортни занимания, културни занимания, всичко, което е свързано с изграждането на личността на едно дете, а не да бъдат по цял ден пред екраните.
1: Социалният министър обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждане на семеен пакет училище. Работи се в посока повишаване на подкрепата на учениците от 1, 4 и 8 клас за следващата година. Планира се и увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разглежда

0: и повишаване на тавана на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Отказът на съда беше оповестен на 13 май и беше във връзка с искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Редовният правосъден министър обжалва това решение пред Върховния административен съд. Сега съдиите приемат, че министърът няма правен интерес, защото междувременно Сарафов вече не е директор на Националното следствие и заместник главен прокурор, а министър Янкулов е поискал да бъде наказан само с освобождаване от ръководна длъжност. Пред Българското национално радио днес Найденов каза, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на Висш съдебен съвет да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
1: Аз допускам, че ако има обжалване професионално таквото, той може да не встъпи. Тоест ние може да имаме избор, но той да няма, е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните миналия път от не няколко месеца.
2: Тоест може да имаме ВСС, който да не встъпи заради процедура по обжалване, което означава, че това отлага нататък във времето избора на титуляри в прокуратурата и във Върховния административен съд.
1: Да, това е вариант, който може да се случи, е съвсем реалистичен, защото е предвиден в законодателството.
0: От думите на Найденов стана ясно, че има данни, че около бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов се групират до сегашните водещи фактори в съдебната система заради предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет.
1: Следователският кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
0: Каза в предаването политически некоректно правосъдният министър Николай Найденов. Заместник-кметът и секретарят на общината в Кърджали, които бяха задържани вчера по сигнал за принуда, вече са освободени от ареста. Подробности от кореспондента ни Валя Апостолова.
3: По информация на БНР, сигналът срещу задържаните е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на този пост. Преди година Атанасова излезе с твърдение в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмет. Договорът ѝ бе прекратен и за мястото ѝ бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. За новините Валя Апостолова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на своя ред, че сделката премахва трайно и напълно, цитирам, опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
4: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия. Стана ясно от позиция на говорител на Алианса, цитиран от световните медии. Реакциите обобщава Лъчезар Вълев.
5: Договорката ще помогне за повишаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в Арктика, който е жизненно важен регион, се казва в реакцията на Отбранителния съюз. Оттам допълва, че НАТО ще продължи да изпълнява своята част от отговорността.

0: за укрепване на сигурността в арктическия регион. Снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че е получил от Дания и Гренландия постоянен контрол върху сигурността на арктическата територия. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързана с Гренландия. А от Държавния департамент на Съединените щати заявиха, че това споразумение ще предотврати всеки противник на Вашингтон да установи военно присъствие в Гренландия или да направи значителни инвестиции там без съгласието на Съединените щати. Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът на Дания Мете Фредериксен заяви, че споразумението ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантик, а премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, то трябва да бъде одобрено от парламентите на Дания и Гренландия. За новините Лъчезар Валев.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руският санчес флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов информира.
2: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва дойде от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости като закона на мъртвия терорист Грем, написа Медведев в своя канал в Телеграм. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите, като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
3: Да, смятам, че единствения начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност. Затова се зарадвах много и на последното изказване на госпожа фон дер Лайен, когато тя говореше вече за нашата сигурност в Европа. Какво трябва да стане следващите години, както и взаимното възпиране, както и съюзите, в които можем да влезем, както и работата ни вече в съществуващи международни формати.
1: Каза президентът пред Българската национална телевизия. По-рано тази седмица Йотова заяви, че ще предпостави пред Общото събрание на ООН и темата за сигурността на Черно море. Черно море вече не е периферна точка, а е разширената фронтова линия с Русия, коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украина, Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейски

0: Съюз трябва да премине от говорене към действие, коментира още румънският евродепутат.
1: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябват действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
0: Коментира в предаването събота 150 по Хоризонт румънският евродепутат Дан Барна. До 17 часа днес в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 17 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът Бойко Борисов, който призна, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара. Борисов коментира и президентската кампания. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: Бойко Борисов заяви, че политическият дебат в страната е паднал до критичния минимум и обяви, че партията излиза от полето на популизма, връщайки се към своята изначална идеология.
3: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини, тази идеология. Да харчиме колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите, да се създават София и Бургас, Варна и Пловдив.
2: Президентската кампания започна с наркодилъри и педофили. Ако ГЕРБ имаше кандидат президентска двойка, нямаше да чуете нищо за Петрохан, коментира Борисов.
3: От 25-та година аз го казах, че амнистиран наркодилър са задържани. Това обаче тогава не е новина, не е важно. Състезанието, което предстои, за разлика от парламентарните, местните, за които се готвим, цели две неща. Обединителна нация. Кой от тези, които се състезава сега, според вас, може да ни обедини? За мен е никой. Върховен главнокомандос. Това са двете неща. Обединителна нация и върховен главнокомандос. Кой става? Никой.
2: От Бургас, Петя Янакиева.
0: Актове за над 632 000 евро е наложила НАП на хазартни обекти в страната. Половината от тях са за неправилна отчетност. Това каза в Пловдив Адриан Василев, началник на сектор в главна дирекция «Фискален контрол». Статистиката за една година е в резултат на над 600 извършени проверки. Приоритет на агенцията е защитата на уязвими лица в игралните зали, посочи Василев. Именно по такъв сигнал снощи в хазартен обект на Пловдив е извършена проверка по метода «Таен клиент». Още от Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
4: 45 000 в цялата страна са така наречените уязвими лица, вписани в регистъра на НАП, с който разполагат и всички хазартни оператори. Това са хора с хазартна зависимост, които не бива да бъдат допускани в залите. За една година обаче данъчните са установили нарушение на това правило при 19 хазартни оператора в страната. Съставени са им 60 акта за над 56 000 евро. Сигналът, подаден от Пловдив, е точно по същата тема и е предизвикал снощната проверка, разказа Адриан Василев.
5: Наши служители бяха служебно вписани за целите на проверката като уязвими лица. Не се потвърди сигнала. Нашите служители не бяха допуснати. В обекта има установено решение, но то е във връзка с отчетността.
4: Адриан Василев посочи пример от столицата, където игрална зала вече е с 4 нарушения за допускане на уязвими лица.
5: Имаме издадени 3 броя наказателни постановления, като към момента също се обжалват. Ако административен съд ги потвърди, имаме правомощията да стартираме процедура по време на отнемане на лиценза на въпросната зала за срок от 3 до 6 месеца.
4: Адриан Василев посочи още, че за една година НАП е наложила 74 акта, свързани с контрола на отстоянието на рекламите за хазарт. Наложените глоби надхвърлят 107 000 евро. От Пловдив, Паулина Комсалова.
0: Липсва нормативна рамка, която да задължава директорите на общинските училища да информират общината къде поставят камери вътре в сградата на училището. Това заяви заместник-кметът по образованието Десислава Желяскова в интервю за Българското национално радио. По думите и през годините в много от класните стаи е поставено видеонаблюдение заради националните външни оценявания, но постепенно много директори са поставили допълнителни камери. За това

0: Общината изисква информация от всички директори, къде в сградата има поставени камери. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
1: В правомощията на директорите влиза поставянето на камери в сградата на училището, а законът единствено забранява да се поставят камери в тоалетните и съблекалните, както и в техните преддверия, заяви заместник-кметът по образованието на столичната община Десислава Желязкова.
2: Първо трябва да бъдат направени промени в подзаконовата рамка, след което да се определи конкретния ред, по който те ще подават информацията и ще има примерно някаква съгласователна процедура, което според нас е редно. Малкото, защото училищните сгради, специално на общинските училища, са собственост на Столична община.
1: За новините, Виктория Тодорова.
0: Над 160 потомци на капитан Петко войвода от цялата страна се събраха днес на родова среща в Хасково, за да се преклонят пред паметта на героя. Повод за срещата е 220 годишнината от рождението на неговия баща Кирко Кара Кирков от село Доган Хисар в Беломорска Тракия. С най-високото отличие на Съюза на тракийските дружества, златен медал капитан Петко войвода, с лента бе отличена Пенка Чакалова. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Да изпълня едно приятно задължение. С най-високото отличие на тракийската организация под случай днешното събитие е удостоена госпожа Пенка Чакалова Генева, капитан Петко войвода златен с лента. Сега на дневен ред е изготвянето в съвременна форма на музей на капитан Петко войвода, който ще бъде достъпен до младото поколение най-вече.
4: Пенка Чакалова Генева е на 88 години и е най-възрастният днес пряк потомък на капитан Петко войвода.
5: Аз съм много млада. Най-младата от рода съм аз. На 88 години съм.
4: Дългогодишен преподавател в Димитровград, тя с години изследва историята на героя. Пише 6 книги за него и Беломорска Тракия, като една от тях разказва за издигнатите в негова чест 26 паметника, 4 от които извън България.
5: Това беше една лелея на мечта моя. И в залеза на живота ми се осъществи. Много съм искала да направим една такава среща на рода.
4: С организацията на родовата среща се заема дъщеря й.
5: Инженер Светлана Костова.
6: Тази среща по свой начин искахме да му поднесем почетта си и да предадем тази обич на бъдещото поколение.
4: Пристигат потомци на капитан Петко от близо и далеч.
7: Аз съм Христо Дойчев, това е Радост Дойчева. Малката ще стане на годинка след един месец. Много примери, които може да и се даде от този велик човек.
8: Гражданка Методиева Иванова от Кърджали. Носиме тази кръв на този най-достоен представител на Каракирковския род.
4: Паметникът на капитан Петко войвода в Хасково с почетен карул бе отрупан на звенци и цветя. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължаваме с спортните новини. В студиото вече Илиан Христов. Добър вечер!
9: Добър вечер! Хавиер Ибаниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг на Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена след победа над италянеца Томазо Шчияка с 5-0 съдийски гласа. Във вторник Ибаниес ще боксира с англичанина Абдул Бъртън. Категория 51 кг при жените Златислава Чуканова загуби в първия кръг от ирландката Дейна Муурхаус с 2 на 3 отпадна. Мъжкият ни национален отбор по тенис поведе като гост на тима на Дания с 2 на 1 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2 на 1 сета. Поединично сега е двубоя между Григор Димитров и Холгер Руне. 1 на 1 сета и 6 на 6 в решаващия трети. Сега е тайбрека. А Елизара Янева триумфира за втора поредна година с титулата на турнира в Пазарджик след успех в финала над нидерландката Лоес Конинг. 6 на 3, 6 на 7 и 7 на 6. Женският ни отбор победи състава на Румъния, а мъжкият е пред успех срещу тима на Парагвай в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров спечели сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е хърватинът Аурел Бенович. Утре за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Шефът на Федерацията ни по биатлон Атанас Форнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по биатлон по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден, Германия, а за президент на Световния биатлон бе

0: Предпочетен словенецът Тим Фарчник, който наследи на поста шведа Оле Далин. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига Дунав Ботев-Враца 2-2 и Септември Ботев-Пловдив 0-3. От 19 часа ще играят Арда и Черно море. Още футболни резултати. Висша лига на Англия, 5-ти кръг, Тотнъм Астън Вила 2-3. Сега играят Брайтън Арсенал, Евертън Ипсуич и Нюкасъл Хъл Сити. Първенство на Германия, 4-ти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2-2. И Хамбургер Кьолн 2-1, нямам потвърждение за края на срещите. Борусия Мюнхенгладбах Майнц 2-4 и Вердер Аугсбург 3-2. Шампионат на Испания, 7-ми кръг, Осасуна Райо Валекано 1-1. Сега играят Атлетик Билбао и Алавес. И първенство на Италия, 5-ти кръг, Болоня Торино 1-1 и Удинезе Калиари 0-1. След около 35 минути започват Рома и Интер.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
2: Здравейте! Днес имаше малко повече облачност в сравнение с изминалите дни, но все пак през по-голямата част от деня и над по-голямата част от страната преобладаваше слънчево и спокойно време. Все още е топло за периода. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса, малко по-ниски по Черноморието, 24-28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността ще бъде и почти тихо. Сутринта на места в източните райони, по поречията и в затворените полета ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените котловини между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури и утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална към 29 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места, главно в масивите от юго-западна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток по най-високите била и върхове от север. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. В началото на следващата седмица с ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще нахлува хладен въздух. В понеделник от запад на изток облачността ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Във вторник ще бъде хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна, на повече места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса, а минималните ще са между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Участъкът Джерково-Елешница е ограничено движението за всички моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. Движението по път Севлиево, Велико Търново, Омуртаг в участъка от село Ново село до разклона за село Балван се осъществява в една лента на участъци поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. Движението по главен път Бяла-Полски-Тръмбеш в участъка Бяла-Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, увери земеделският министър Пламен Абровски. Правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и на еднократната помощ при раждане. Министърът на правосъдието обяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу Борислав Сараф.

0: Филипов. Заместник мати секретар на общината в Кърджали бяха задържани по сигнал за принуда. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Марин Тенев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Пиперов.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Документално студио представя недочакани възкресения. Небесните маршрути на трамвай по желанието.

0: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят Трамвай по желание. Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители! Вие сте в театъра, аз съм Емил Янев.
1: Аз съм ководещият Димо Димов.
2: Стоп!

0: Така откривахме трамвая преди 15 години. Днес трамваят на желанието напуска своите земни коловози и поема по небесни трасета. Ще преживеете чудото на недочаканите възкресения. Качваме се до божествената сцена. Небесният театър ни предлага уникалната възможност да се срещнем отново с духовете на незабравими пътници в трамвая на желанието.
1: Дами и господа, Коста Цонев. Трета част.
2: Тишина в залата, завесата горе. Моноспектакъла на Коста Цонев. Вече твърдо сме в театъра и сме даже на сцената. Театъра, малко са хората, които имат така толкова пълен и обемен поглед върху изкуството театър в България като вас. През всичките му фази и етапи след военни сте преминал.
3: Да, точно, защото аз съм наблюдавал възхода на българския театър, който възход беше точно преди 9 септември. Но тогава имаше едни хора, които правеха възхода. Това бяха Стамата, Трандафилов,
2: Голяма Кисимов. Школа, да.
3: Да,

0: Van Dimov, Sarapo, Олга Кирчева, жените бяха невероятни. Тогава те правеха неща, които много трудно може да се поставят от обикновен театър. Всички те великолепни руски пиеси, които са играли и на Горки, и на Чехов, бяха на върха. Стаматов, този Сарафов,
1: да.
0: Това бяха едни невероятни артисти. Аз си спомням Машенка, Леда Тасева играеше Машенка, а Сарафов играеше този дядо, който Машенка напуска. И пиесата беше разкошна. Ние, понеже бяхме студенти, ни пускаха навсякъде и отстрани гледахме какво става. И за мене театъра блесна изведнъж с страшна сила тогава. Кръсто Сарафов, като чу, че Машенка ще го напусне, той се обърна и тръгна с гръб към публиката, тръгна към едно огнище. И плаче човек.
1: Да.
0: Ние отстрани гледаме как той плаче. Той плаче и не вижда, когато публиката, той плаче, реве,
1: да.
0: Това, това е невъзможно.
1: Да го преведем на радиоезик, защото все пак нямаме камера. Той плаче за публиката, а на вас ви прави физиономия.
0: Да, да, на нас ви прави физиономия.
1: Да, да.
0: Това е като Чарли Чаплин.
1: Да, да, да.
0: И аз тогава викам, това е нещо невероятно. Това е велик актьор. Как се играе с...
1: Да, с състоянието.
0: Да, да, състоянието. И разбрах, че театъра не може без подпикаване на нещата. Като играеш сериозно, трябва обязателно да правиш нещо, което да стресне хората.

0: Не може без подпикаване на нещата. Като играеш нещо сериозно, трябва обязателно да правиш нещо, което да стресне хората.
1: Да.
0: И тогава вече става аромат. Дава аромат на това, което играеш. Ние след това сме затваряли в сцената. Завесата сме затваряли, защото примерно някой реши да ни прави номера и излезе на сцената, ама в съвсем друго състояние. И ние почваме уж да говорим, но никой не може да говори, защото се смееме. И по време завесата, оп, затваря се, идва режисьора, ще не убие, ще не прави на нищо, но ние бяхме радостни, че може да си направим такъв гек.
1: Това ли, този образ на българския театър ли е най-близко до вашите представи за хубавия, съвършения театър? Онзи театър от времето на Стаматов, на Сарафов?
0: Това беше академичното ниво на българския театър. Тоест, че в най-голямата мъка, най-голямата трагедия, вътре артистите спокойно мога да покажа нещо. Това показва, че актьора не е скован да играе такива роли. Имаше такива
1: така,
0: колеги.
1: Но и вашето поколение също беше огромно, гигантско поколение за българския театър. Вашите, да кажем, защото то не са хора само връстници на една възраст, но говоря за периодите, края на 50-те, 60-те, 70-те
0: години. Да, тогава бяха Чепразов, Проданов.
1: Да.
0: Много великолепни на средно ниво. Между Стаматов и нас, те бяха на средното ниво, които бяха взели много неща от тези великолепни артисти. Та, български театър е уникален театър. Той е създаден от абсолютно истински артисти. Артисти, които той може да влезе веднага в сцената и да играе това, което иска. Верно, случва се понякога, примерно Тангнафел играеше тая пиеса виетнамска и играе и край пада му червено.
1: Да. Перде.
0: Пред него, перде. Да. Той не се е оплашвал от това. Отива към софьорката и каже: какво? Как? Меси! Продължава.
1: Излиза от ситуацията като голям актьор.
0: Да. Ръкопляска. А не как ще как? О, това е невъзможно. За великите актьори това всичко е възможно.
1: Импровизацията е във всеки един миг от живота изобщо, не само на сцената.
0: Обязателно. Да. Това е задължително. Да. За мен импровизацията беше най-важното нещо. Затова аз най-много обичах колегите, които като стане някакъв гав и веднага почвам да обръщаме текста.
1: Да.
0: Да гасим един...
1: Това си е живо творчество, импровизация на самата сцена.
0: Да. И докато стигнем до възловата реплика.
1: Да.
0: Това пък създава една радост, творческа радост.
1: Удовлетворение
0: и,
1: е това.
0: Да, как излезахме от това положение. Не мога, аз мога да ви кажа само с най-голяма радост и гордост, тъй като съм гледал много

0: Да.
1: Как да сме? Ние трябва да произвеждаме актьорите. Но ако не беше Съветския съюз, ние никога нямаше да имаме Витис. Никога.
0: Да.
1: Защо Съветския съюз може да има Витис? Благодарение това, че тая е една огромна територия и докато нахраниш едни в Чукотка и не знам къде,
0: да,
1: тези, които са били вече в средата в Москва, в са измрели. Трябва това да напълниш. Напълниш ли това, у нея пък му умрели.
0: Да.
1: Вече съвсем, това е съвсем друго нещо.
0: Друга среда изобщо,
1: да. Да. Докато ние в България имаме колко 30 театъра. Те бяха пълни. Сега почти се напълниха до край. Тие, които свършат държавно висше театрално училище, на какво разчитат?
0: Разчитат?
1: Трябва да седат по кафенетата и да псуват. Верно, че помогна им телевизията,
0: да,
1: че ги вика да
0: дублират. Има там хляб, но той хляб е горчив според мене в телевизиите за актьора.
1: Да.
0: Защото това не е качеството, което...
1: Не, има. Вече някои го станаха много добри.
0: Препитание да. Има, но изкуството е в криза.
1: Актьора иска да се види. Той иска да има показност,
0: да,
1: на това, което върши. И актьора винаги изпитва някакво удовлетворение, когато, примерно, се разболее някой. И ти идва да вкъщи и казва, тръгвай, ти знаеш ролята.
0: Да поемеш ролята.
1: Да.
0: Да.
1: Но аз съм имал случай, когато съвсем къде бях, не знам, извикаха, ме пристигне и вика, до вечера трябва да играеш. Ето ти ролята, учи.
0: Днес за днес, така ли?
1: Да. С най-голямо удоволствие четях, но удоволствието беше още по-голямо, че когато колегите ми разбраха, че аз ще замествам, за тях това беше една невероятна радост. Сега те ще присъстват на нещо, което, да, се нарича импровизация. И действително почнахме, да, но изведнъж се затрутриха нещата и, не знам, подвикат да затваряме зърхте към нея. И продължавам да си говоря и спектакъл, да, мина невероятно. Не точно както трябва,
0: да,
1: за публиката, за нас, но за публиката мина блестящо.

0: Една, една е на съдбоносна, из цялата си дължина в краката и съпроса. Най-вдъхновенните слова за нея съм приготвил.
1: Hello, papa! Comment ça

0: сега, длъжни сме да минем през това битане Ивана Сени, поемане на роля от починалия апостол Карамитев.
1: Да.
0: Тогава какъв ефект се търсеше? Вие нито външно, нито стилистично имате нещо общо с апостол
1: Карамитев. Работата беше съвсем друга. Ние репетирахме сватбата на Ивана Сен като спектакъл. 2 месеца го репетирахме в дома на Вили Цанков. Ние можехме да излеземе този спектакъл, да го играем и пред Народния театър, и в провинцията, навсякъде. Да. Сега, когато стана това нещастие, ние всички бяхме просто изумени, а аз непрекъснато се ровех, викам, бе, кой артист може да смени апостол, бе?
0: Че той беше болен тогава, то не беше чак толкова изненадващо.
1: Не.
0: Или?
1: Изненадващо.
0: Изненадващо ли беше?
1: За мен беше изненадващо, да. Защото на една репетиция той говори, вика, чакай малко, отиди и легна на земята. А те го мъчали жестоко, те бъбрици. И викам, какво има, бе? Нещо, абе, я ставай да свършим тук работа. Какво се мъчи сега? Това беше. И след тая сцена на езерото, когато трябваше да ходим по водата и когато ме нараниха, след 2 дни той почина. Сега мъчих се и се чудих от кой актьор може да го смени. И ме викнаха горе в киноцентъра и били каза, виж сега, актьори може би ще намерим, но ти трябва да довършиш апостол Карамитев. Какво бе, ти лут ли си? Как ще довърша на апостол Карамитев, бе? Не, ти си този, който знае апостол Карамитев какво играеше до последно. Трябва да го направиш ти. Сега най-голямата задача пред мен беше, освен че апостол беше един от най-добрите ми приятели. Вече това приятелство е съвсем друго от приятелството с Кисима. Тук вече беше помогни ми да ти помогна.
0: Да.
1: Такава история беше. И Вили каза, ти ще викам, как? Ти знаеш, готви се. И моята задача беше, въпреки че обичах безкрайно апостол, не сега да покажа, абе апостол игра, сега ще играя аз.
0: Което ще... някои биха го направили.
1: Да.
0: Да.
1: А ще видите какво нещо е.
0: Да.
1: И затова при мен трябваше да бъде всичко много легално, много меко. Просто само да подскажа какво би направил апостол Карамитев. Това нещо костваше за мен невероятна мъка. Защото първия път, като обляках дрехите, сложиха ми брадата, застанах пред камерата, и Вили каза, камера, не можах да продължа. Разревах се и гледам всеки си търк очите. Явно много лошо излезе това моето мълчание. И аз казвам, Вили, днеска не мога. Той вика, да, край на снимките. На следващия ден вече нещата тръгнаха, оправиха се. Но това нещо е ужасно, това нещо е жестоко. И слава Богу, пожелавам на никой от моите колеги да не му се случва.
0: Така, на път сме в финала на този моноспектакъл, да влезем и в семейния театър на Косто Цанев. Преди това съвсем набързо да прелетим над така политическия аспект на театъра. За театъра говорим днес, това е предаване за театър. Все пак доста театрали се извървяха в парламента и във властта даже. А това по никакъв начин не подпомогна изкуството на
1: речен театър. Нито един актьор или творец не направи нищо.
0: Така, точно това казвам. Още от най-ранните години, от началото на демокрацията, после министри имаше актьори.
1: Просто актьорите ги събраха така да покажат ето на
0: за митингите.
1: Нашата партия.
0: За митингите.
1: Какво

0: nešto da. Ima, vjetjori, da. Strašni i dao se nikakav efekt. Аз дълго мислих по това проблем, викам, добре, викам, много да ме представител съм, като не мога да помогна с нищо. И тогава ми дойде ум за младежки театър.
1: Да.
0: Младежки театър беше една дупка, една каверна в средата.
1: Тя стои колко години стоя в това разровено състояние?
0: Много, 17 години. И отидох при царя, обясних му за театър, защото фактически този театър аз тръгнах като актьор.
1: Да.
0: И му казах, че невъзможно е на едно такова хубаво място да няма такъв хубав театър напред на показване на децата и на техните родители едно великолепно изкуство. Той ви каза, ти си прав, това е една каверна, ще гледаме да оправим нещо. След 2 години театъра беше готов.
1: То това да е само, това е една добра рекапитулация за вашето присъствие в политиката.
0: Точно това е нещо, което да. Ме крепи и казва, че фактически аз не съм бил напразно в този да. Народно събрание. Да. Много неща, които правех, не бяха видни, нямаше популярност.
1: Да, да, така.
0: Те ставаха между мен и някой да каже да му моля за някаква дейност, да направим това или онова, да влезе в не знам каква компания. И помагах и за мен втория интересен случай беше, лъгаха едни миньори.
1: Миньорите от Твърдица?
0: От Твърдица.
1: Да, знам го случай, кажете го.
0: Не им давах, те получиха тая болест.
1: Да, миньорската болест. Силикоза.
0: Да, силикоза. И им бяха обещани, не знам, по 10, 6, 7 хиляди лева безвъзмездно. Така. 5 години ги мътаха, парах се аз и за години нещо оправихме работата, защото фактически човек, който даваше парите, беше Милен Белчев.
1: Да.
0: Мой много добър да. Приятел. Много спорихме с него и викам, моля ти се. Това е нещо, което ще ми даде и радост, че съм бил и тук в Народно събрание.
1: Да.
0: Моля.
1: Това да осмисли, после от присъствието.
0: Да, и действително след не знам колко време тези хора получиха това, което им взел.
1: Така, Коста Цонев в действие. Говорим за периода, в който беше в политиката, защото вие винаги сте бил човек с гражданско присъствие в обществото и в изкуството. Това е така и това е видно, знае се от всички. Сега обаче се връщаме. Физически сме тук, сега вече и тематично се връщаме у вас, Бистрица, Дума и Семейния театър с Ели. С това ще завършим.
0: Еми, Ели...
1: Ели вече гласа и няколко пъти проби в предаването. Да.
0: Ели е един човек, който Бог ми прати.
1: Отново почнахме с Бог и свършваме с Бог.
0: Аз ви казах,
1: продължава да ви води за ръката.
0: Има да. Неща, които ми се случват на мен. И аз съм се замислил, откъде е да е. Даже на времето говорих с майка, първи път се разведах с Ани, затова започна да му обещава, моля ти се, върни се. Тя ще се самоубие, не знам какво. Върни, викам, добре, се върна, но при условие, че тя ме роди още едно дете. Върнах се, тя роди дете, пак се разведа. И майка ми се така вих се ме успокояваше, каза, моето момче, верно, не ти тръгна в брак. Но аз съм сигурен, че Господ вижда всичко и ще ти прати един ангел, който да ме спаси.
1: Ето го тук седнало.
2: Не, аз не съм ангел, ами...
1: От ясната му страна, както
0: ангел
1: се казва...
0: Ангел с черно лице. На дявол.
2: Не, просто аз смятам, че съм човека, който го подтипа да направи едно или друго нещо и то... Да, карам го да не остарява. Карам го да бъде онзи Коста, който си е.
1: Той е.
2: Да, и Виж. Той е.
1: Да. Да,
0: и тя, ако не беше аз 2 години вече тътър с този крак.
1: Смятаме го този период за приключен вече с краката.
0: Да.
1: Коста Цонев казахме в действие. Така, вие двамата правите ли в момента планове, кроежи за неща?
0: Плановете и кроежите са да мога да тръгна сам до туалетна.
1: То там ли се разпростират?
0: Да.
2: Не, плановете и корежите, и да. Корежите са следните. Аз му казвам, че в момента, в който тръгне нормално,

0: един воеяж из Средиземноморието.
1: Круиз. Ето, ето, значи има такъв замисъл.
0: Така че това ще направим и...
2: Аз мога да плувам, но ти не можеш.
0: Няма значение.
2: Ако стане като Титаник.
0: Не се притеснявай.
1: Там ги разделяха жените от мъжете.
2: Да. Не знам, аз много се радвам, че това стана така, както майка ми каза.
1: Да.
2: Но винаги имам едно на ум. Чистата могат да станат, могат да не станат.
1: Да.
2: Моята слава Богу, те станаха. И аз с огромна радост казвам благодаря ти, майко, че ми изпратих такъв зловещ ангел.
1: Така, казвате на едно място, изкуството, това е духовната профилактика за човечеството. Изкуството. И добавяте, другото, което пречиства, е любовта. Това споделяте ли го и до ден днешен?
2: Вижте какво, човека е създаден...
1: Изкуството и любовта, двете пречистващи системи
2: за човека. Човека е създаден да се люби и да се радва на изкуство.
1: Да.
2: Това е. Няма ли го едното? Свършено. Без секса, колкото и да се радваш на изкуството, не става.

Това бе документалното студио в случая свързано с трамвай по желание. Автор и водещ Емил Янев, редактор Димо Димов. Звукорежисьор Гергана Драмалиева. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. За весело!

0: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
1: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
0: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Великите географски открития отдавна са направени и целият свят е картографиран. Всяко ъгълче е заснето от всички възможни ракурси. И тук идва трудността да разкажеш нова история по нов начин. Това казва фотографът и архитект Димитър Караниколов. А ние в следващия един час на честотите на програма Христо Ботев ще разказваме истории, ще чертаем маршрути отблизо и отдалеч. Стига да останете с нас. С звукорежисьора Росен Григоров, с музикалния редактор Сибила Лилова и с мен Оля Стоянова. А ние започваме това предаване, както винаги, с песен.

Димитър Караниколов е архитект, пътешественик и фотограф. Прави архитектурни визуализации в студиото си и покрай това се запалва по снимането. Негови фотографии са публикувани в National Geographic и Lonely Planet. Носител е на много награди. Сега с него разговаряме за любопитството към света, за масовия туризъм и за онези моменти, в които той отказва да вдигне фотоапарата.

0: Идите към хората, към природата. Как започна всичко?
1: Със сигурност първо започнах да пътувам и тогава почнах да снимам на малко по-късен етап. Аз съм казал и друг път, че съм от едно поколение, което нямаше много шанс да пътува, когато бях по-млад. Всъщност за първи път излязах от България. Мисля, че бях на 25 години за първи път излязах от България. Просто трябваше да си наваксам с пътуванията. След това живях 10 години в Лондон, знаете, най-голямото летище в света. И тогава просто почнах да пътувам заради самия спорт навсякъде и по всяко време, където мога и когато мога. Малко по-късно вече осъзнато свързах страстта си към пътуване с фотографията.
0: Тоест, първо било любопитството към света по-скоро.
1: Да. Аз всъщност не снимам толкова отдавна. Може би 2015 година отидах на един фотографски въркшоп в Монголия. И всъщност от тогава за първи път почнах да си задавам въпроса защо правя някакъв кадър, какъв е смисъл, как да подходя към хората, които снимам. При това, разбира се, съм снимал, но абсолютно на посоки. Просто беше свързано до някъде с моята архитектурна работа да правя фотографии. Но след 2015 всъщност започнах да го правя, да го търся, да го правя осъзнато. И всъщност почнах да правя специализирани пътешествия специално за да снимам.
0: А как се разширяваха през тези години темите, които ви интересуват? Защото когато гледах снимките, се чудех, от една страна си казвах да, пейзажи, но не, всъщност не, портрети имате достатъчно много и то си личи каква страст влагате. Така че просто как се появяват темите или как се развиват пейзажи или портрети, например?
1: Това до голяма степен е голям проблем, защото аз нямам тема. Всъщност, откровенно ви казвам, всичко ми е интересно. Това е доста всъщност проблематично, а за който и да било артист или човек, който иска по някакъв начин да бъде в арт-пространството. Повечето артисти имат някаква тема, която дълбаят, която изследват през цялото време, докато при мен е тотален хаос. Аз снимам и пейзажи, снимам и портрети, трябва фотография, снимам с дрон, снимам с стандартни камери, DSLR, mirrorless камера, експериментирам с филм, снимам много с мобилни телефони напоследък, защото, знаете, най-добрата камера е тая, която имате в себе си.
0: Има една мисъл, че истинската история на човек е историята на странстването, на неговото внимание и точно вашите фотографии показват това, посоката, в която човек гледа.
1: Да, аз някакси не искам да се ограничавам с каквито и да било теми, което знам, че до голяма степен не е, особено в съвременния свят на социални медии, когато е хубаво да имаш палет, хубаво е да имаш тема, хубаво е някакси. Ние сме бомбандирани от страшно много визуална информация през цялото време. Някакси много satisfying, много успокоително да отидете някъде на някаква страница и там да има един вид неща. Неща в една гама, примерно черно-бели неща само, или пък само пейзажи, или пък само дрон кадри от една и съща гледна точка. Докато аз наистина не съм си намерил, не мога да кажа това ми е темата. Обичам също много да снимам изоставена архитектура, соцпаметници, ако щете, изоставени тук по нашите земи, има страшно много и въобще на Балканите. Всичко. Понеже за мен фотографията продължава да бъде хоби, много е странно, има много конкретна дефиниция дали си професионален фотограф или не си професионален фотограф, когато участваш в фотографски конкурси. Обикновено има категории за професионалисти и за аматьори. Ако доходът ти, 50% от дохода ти идва от фотографии и повече, ти си професионалист. Това е дефиницията и тя е много конкретна. Та по смисъла на тази дефиниция, аз съм аматьор. Не си изкарвам хляба изцяло с фотография. Това път ми позволява наистина да съм свободен с това, което правя и да снимам само когато съм в настроение за това и само когато намеря нещо интересно да снимам.
0: Вие самия как разпознавате една добра фотография? Разбира се, че няма рецепта какво е добра фотография, но какво търсите в една снимка? Тя да може да разказва истории или...
1: Да, визуалното е много важно, наистина. Ние живеем във време, в което някакси тези eye candy, захаросани, перфектни кадри се превърнаха в търсения тип фотография. Обаче аз смятам, че това не е достатъчно. Вече е много лесно да направиш от фотографска гледна точка, като композиция, като цвят, като светлина, направиш добър кадър. Просто всички имат достъп до достъпни до камери, които правят, дори телефоните правят страхотни неща вече. Хората пътуват много, на интересни места са. Всеки може да направи визуално издържан кадър, според мен. И за това, това не е достатъчно за мен. За мен много по-важно е какъв е смисъла на този кадър? Различен ли е от целия останал визуален океан, който ни залива? Каква е историята за

0: този кадър? Има ли въобще смисъл да занимавате публиката с този кадър? Дори той да е перфектен и да е супер красив, ако няма история зад него, ако няма нещо конкретно, което иска да каже автора, според мен той няма голяма стойност.
1: Тоест търсите историята. При този тип фотография, кое е по-важно за вас? Търпението да се слееш с света, който екаляш? Фотографията на какво ви учи? Винаги съм си мислила, че точно тя възпитава фотографа в някакво търпение, просто да не бърза, а да е точно там в определен момент, който или се случва, или пък не.
0: Да, на търпение определено. Примерно аз съм човек, който е така нощна птица и много мразя да ставам рано. Фотографията е единственото нещо, което ме мотивира да стана, да хвана някакъв изгрев или примерно да стана в два, за да пътувам 3 часа, да стигна до някаква гора, за да изчакам изгрева. Само фотографията може да ме накара да стана толкова рано. Така че за мен е голяма мотивация и на какво ме учи? Ами, за мен разликата така между хората, които са по-любители и по-аматьори и хората, които по-професионално се занимават с фотография, че любителите штракат през цялото време. Просто ако отидете някъде някакъв интересен, да кажем, туристически обект, ще видите хора, които са извадили ни обективи, независимо че е 12 часа на обяд, че слънцето е ужасно, че светлината е ужасна. Те штракат, генерират информация, генерират кадри. А всъщност професионалистите някакси се замислят, те правят кадър само когато знаят, че има смисъл, само когато знаят, че могат да направят добър кадър. И всъщност аз с годините, колкото повече се уча, защото през цялото време се учим, толкова всъщност по-малко снимам, толкова повече премислям, кога всъщност трябва да си направя, да направя усилието да направя кадър, кога трябва да публикувам кадър, с който да занимавам моята публика и хората, които ме следват при социалните мрежи. Имам ли наистина какво да кажа с този кадър и защо бих откраднал дори няколко секунди от вниманието на някой, ако наистина няма смисъл от този кадър. Така че да, учиме на търпение и на осмисленост, така да го кажа.

0: Имали ли сте случаи, когато просто не вдигате камерата? Тоест, по-скоро са ми интересни случаите, когато се отказвате да снимате. За един фоторепортер, примерно, е немислимо да се върне от събитие и да каже не го снимах, защото всичко това съм го видял вече хиляди пъти. Там има една друга дисциплина, но пък вие имате и тази свобода да не вдигнете камерата, телефона или каквото и
1: да
0: е.
1: Да, много пъти се случва. За мен е по-важно кадрите, които не сме направили и не сме взели решението да направим. Тоест, този избор, който постоянно правим, те всъщност от цяло добрите кадри, от посредствените кадри, от стандартните кадри. Особено в трябва фотографията, знаете, великите географски открития отдавна са минали. Целият свят е картографиран, видян, всяко ъгълче е заснето от всички възможни ракурси. И тук е трудността да разкажеш нова история или да разкажеш стара история по нов начин, погледнат от нова перспектива. И всъщност това е което търся. Не е невъзможно, но това прави цялото това упражнение интересно и това е всъщност играта, която аз играя.
0: Казахте, че великите географски открития вече са направени, светът е ясен. Обаче, въпреки това, какви са местата, които вие откривате? Защото ние непрекъснато правим наши си открития. Откриваме места, които са били сякаш пусти до сега и ги откривам за себе си.
1: А, наистина, сякаш света е познат. Същевременно се оказва, че ние живеем някакси в едно глобално общество.

0: един глобален свят, който има много така концентриран фокус. Всички гледаме едни същи сериали, всички някакси знаеме за интересните места по света, всички знаеме къде се случват някакви партита, къде се случват някакви интересни събития. Но се оказва, че това е по-скоро западното разбиране за нещата ни, въпреки че сме на границата между западния и третия свят, така да го кажа, все пак сме част от западната култура. И аз колкото по-далече и в по-екзотични, интересни места пътувам, толкова повече си давам сметка, че тая култура въобще не е везде съща и всъщност има паралелни светове и паралелни цивилизации. Примерно бяха миналия Велик ден в Етиопия. Бях поразен колко е гигантска тая държава и колко нищо не знаем за нея. Как тая има примерно 83 племена, които говорят 83 различни езика, имат различна култура, различни обичаи, обличат се по различен начин. Дори във всяко едно различно племе на нас ни трябваше различен преводач, дори нашия местен етиопски преводач. Той не може да се справи с още по-локалната среда. И те хора си имат тяхна музика, тяхна култура, тяхни филми, тяхен начин на забавление, за което ние нищо не знаем. Абсолютно паралелна вселена. Или пък миналото лято бях в Ливан и търсех кинтавена архитектура да снимам и съвсем случайно открих един изоставен комплекс, който е международен панаир, строен с 60-те години от известния бразилски архитект Оскар Нимар, който е абсолютно, представете нещо като Бузлуджа, само че много по-голямо. Бетонна черупка, цял комплекс от множество сгради. И една от тези сгради беше тази бетонна черупка, която всъщност съвсем случайно надникнах в една дупка и се оказахме в най-невероятното пространство, което съм бил през живота. И никой не знае за това нещо.
1: Да. А вие като архитект оценявате тези места и очевидно се занимавате и с Urbex фотография.
0: Да, с това искам да кажа, че както света е познат и всичко е разказано и видяно, така и не. Така и постоянно излизат бисери, постоянно излизат интересни неща. Просто човек трябва да насочи фокуса си натам. И ако търси нещо, то ще излезе. Просто, както казваш, един приятел, той си купува Lonely Planet гид и за да не ходи на тези места. Просто той го използва този гид като антигид. Просто не ходи на местата, които са описани в Lonely Planet и знае, че ще намери интересни събития, интересни хора и интересни неща за кадри. Точно там, където така. Не са всички останали.

За мен са важни кадрите, които не сме направили или за които сме взели решение да не направим. Този избор, който постоянно правим, отсява добрите от посредствените кадри, особено в травел фотографията, казва архитектът и фотограф Димитър Караниколов, който в следващите минути ни води по своите маршрути.

0: пъти.
1: Когато света тръгва в една посока, всъщност остават още много пътища, които не са открити. Какво снимате обаче в България? Какво ви е интересно тук?
2: Да, аз наистина, като човек, който не беше пътувал много като млад, там много залипнах всичко, което е възможно най-далече в България, възможно най-екзотично. И първите години, когато почнах да пътувам и да снимам, си мислех, че, знаете, никой не е пророк в собственото си село, толкова ми се струваше по-интересно. Докато в един момент един известен travel фотограф британски, който е правил проекта Human Planet за най-интересните изчезващи вече племена по света, който познавам покрай този въркшоп в Монголия, за който споменах, той го водеше тогава, 2015 година, той ми каза, аз имам няколко свободни седмици, искам да дойда в България, ти да ме разведеш в България. И той каза, за мен България е най-интересна държава в Европа, защото е абсолютно непозната. Всички са били в Гърция, всички са били в Барселона, всички са били в Венеция. Аз за България нищо не знам. И аз имам две седмици, аз искам да отида точно в България, защото за мен тя е на границата между Ориента и между Европа. И страхотен микс, и на мен ми е най-интересно. Аз тогава се замислих, че за да търсиш интересни кадри на изследвани територии, не е необходимо да изминеш 8000 км с самолет. Всъщност има родопски села, полуизоставени и почти изоставени, в които живеят един-двама души, които примерно никой не ги е снимал през зимата, защото никой не ги е виждал през зимата. Там, примерно, планина и хорят само през лятото по тези места. Има много интересни обичаи тук. Белите сватби в Рибново са абсолютно невероятно явление, за което
1: свят,
2: малко хора знаят. Нашите кукери, комбинацията от цялото това архитектурно минало, което имаме, тези невероятни масивни паметници изоставени. При нас бях публикувал един кадър от пантеона в Горголяд, който е само на 30 минути от София.
1: Да.
2: И щици ми хора ми писаха, ама къде е това нещо, ама това е в България, ама това е фотошоп, не е възможно. И всъщност след няколко седмици там имаше някакво технопарти. Просто навсякъде има интересни неща, които заслужават да бъдат преоткрити, заснети и тяхната история да бъде разказана. Просто човек трябва да насочи фокуса си в тази посока.
1: Много често ви представят точно като travel фотограф и може би вие имате предимството да виждате как света се променя дори за такъв по-малък период, 5, 6, 7 години. И променя ли се? И за добро ли се променя? Защото света никога не седи на едно място.
2: Абсолютно, да.

0: случва ми се да отида на някакво място, което е в така, началото на туристическия си метаболизъм и бум, което е все още не много открито. То в чузето винаги се случват едни и същи явления. Първо, нали, пътуващите хипета изнамират някакви интересни места, които са много ефтини, които са далече от цивилизацията, близо до природата. След тях, след няколко години, идват богатите хипета, така се нарече, които почват да правят, нали, превръщат в бухемски рай. След това идват девелоперите и предприемачите, които строят хотели и цялото нещо става супер туристическо и супер комерциално. И съответно, целият този филм се повтаря на друго място. Това се случи в Тайланд, с плажовете, които станаха известни. Даже сега четах, че просто заради потока от туристи в момента е забранено да се влиза дори в водата, защото е станало абсолютно неописуемо. Това се случи в Бали, това се случи в Тулум, в Мексико, това се случва в момента в Коста Рика.
1: Тоест масовия туризъм, който е като вълна и залива всичко.
0: Истината е, че има все по-силна средна класа по света и това е естествено, хората искат да пътуват. Това е част от това да се чувстваш добре. В един момент човек като задоволи основните си нужди, едно от нещата, които иска да прави, да пътува, да опознава света. И това е нормално и естествено, но все повече хора почват да го правят това нещо и не можем да им се съдим. В смисъл, не можем да ги съдим. В Китай има просто гигантска средна класа, която вече може да си позволи да пътува. И това се усеща навсякъде. Човек отива в Санторини и вижда на всяка една скала капсна от китайски фотограф, който снима двойка, примерно, която имитира, че се жени там на място.
1: Да, те са открили сватбения туризъм още преди 70 години.
0: Сватбения туризъм. Да, но просто той е бум, той става наистина експоненциален. Но също така има страшно много места, които са далече от това. Просто човек, ако иска, трябва да ги потърси.
1: Повече усилия изискват тези места. Исках да ви попитам, а тези две години, които всички казват, че светът спря, наистина ли беше спрял през очите на човек, който пътува?
0: Всъщност аз пътувах страшно много през тези две години. Така се случи, че имах много пътувания преди официалния старт на пандемията, който беше средата на март месец. Тоест 2020 преди пандемията аз бях в Щатите, в Боливия, в Бразилия. След това имаше няколко шокиращи месеца, в които никой не знаеше какво се случва. Аз бях в много интересна ситуация, защото тогава работех с марка мобилни телефони. Трябваше всяка седмица да показвам нов кадър от нова интересна дестинация. Ние бяхме заключени по домовете си. И аз чуех какво интересно да измисля, така че да изгледа, че съм го снимал някъде по света. Та е много трудно да си трябва фотограф, когато си заключен на терасата си. Но всъщност бях в Ливан, в Исландия, в Етиопия, в Намибия. Ако човек иска да пътува, винаги може на мен начин. Не е толкова трудно. Една идея е по-трудно, но не. Дори заради пандемията, това за права фотографите, въобще за фотографите беше страхотно, защото имаше много места, в които почти нямаше никакви туристи, нямаше други фотографии. Едно в Етиопия, по местата, в които бяхме в долината Ому, бяхме трима фотографии почти в една огромна територия от стотици километри. И това е страхотно. Това е страхотно. Няма други туристи, няма други хора. На ритуалите в Лалибела посрещнахме великденските празници, знаете, Етиопия, те са източно православни. По-скоро ние като тях, отколкото те като нас.
1: Да, каменните църкви.
0: И нямаше абсолютно никакви туристи заради пандемията, което беше невероятно. Защото има значение дали в кадърът има 50 туристи или има само местни, автентични, локални хора.
1: Да, всъщност, кои са най-далечните места, които ви е завела фотографията? Споменахте Монголия, Етиопия сега. Това ли са вашите места?
0: Бих казал, като преживяване за хора, интересни хора, интересни обичаи, Монголия е най-екзотичното и най-интересно място, на което съм бил. Като природа, разбира се, нищо не може да се сравни с Исландия. Абсолютно. Тоест има Исландия, има други държави. Тя е в абсолютно немска категория. Но пътувал съм в доста места в Южна Америка, в Перу, Бразилия, в Югоизточна Азия. Миянмар е страшно интересна държава, но тя е също огромна държава, където всяка една отделна територия там е абсолютно уникална, с различни култури, обичаи. Всъщност, ако посети човек Миянмар, значи е бил в 5 държави, не в една. Филипини

0: е страшно интересни, разбира се, като природа. Мечта ми е, може би, да стигна на възможно най-далечната точка Антарктида. Живот и здраве, надявам се и това се случи в някакъв момент, но доколкото знам, там вече има банкомати и барове, така че...
1: И дори Антарктида не е толкова... тази Антарктида, да, за която мислим.
0: Да.

Като преживяване фотографията ми е дала много срещи с хора и обичаи, но Монголия е най-екзотичното и най-интересното място, на което съм бил. Но пък като природа, нищо не може да се сравни с Исландия, разказва фотографът Димитър Караниколов и ни води по своите пътища.

0: А какво не бихте снимали и към какви теми просто нямате интерес?
1: Ами нямам интерес към тривиални неща, към неща, които са познати. Аз просто сега го осъзнах на един по-късен етап. Правя едни фотографски така, лекции на тема ужасът на трябва в фотографията, където много често давам един пример, как в Камбоджа се опитах да направя един кадър на един храм, много известен там, който се отразява в едно езеро. Да се направи този кадър, човек трябва да стане в трия, се нареди на една опашка, да изчака да отворят храма, да се пребори с хиляди други фотографии, за да има едно къще от първа линия на езерото пред храма, за да може да направи кадър с удържение на храма. Аз бях закъснял само с 15 минути. Всъщност имаше една гигантска тълпа от стотици хора, които вече бяха сложили стативите си и нямаше място къде аз да застана.

0: След това, в другия ден, станахме от 2 часа, да чакам още повече, за да отида, за да го направя този проклет кадър, който след като го направих си давах сметка, че всъщност той въобще не е интересен, защото хиляди хора имат точно същия кадър. Да, той е като фотография интересен, той е добре композиран, с хубава светлина, място е интересно, но факт е, че той съществува толкова милиони пъти вече в колективната памет, го прави абсолютно безинтересен за мен.
1: Да, и хората даже знаят фотографските места, кога, къде да бъде, какво да бъде снимано.
0: Да, разбира се, да. В Миянмар имам един кадър с едно момче, млад монах, който чете книга и така, една много интересна светлина, пушек от димящи пръчици, влиза през прозореца. И всъщност кадъра сам по себе си е интересен, но ако напишете, примерно в Google, монах, баган, книга, всъщност ще излезат стотици кадри, които са подобни дори със същото момче. И всъщност това е абсолютно, на английски се казва staged фотография, т.е. фотография, която е всичко е
1: режисирано.
0: Режисирано, абсолютно. Влизат фотографите на порции, всеки има слот от половин час, ти си плащаш, за да снимаш тези деца там, на които също им се плаща, плаща се на храма. Съответно, един човек стои пред прозореца и пали такива димящи пръчици, за да създаде тая невероятна атмосфера. Това се прави точно в часа, когато през този прозорец влиза страхотна, хубава, мека, залезна светлина. Съответно, рибарите в езерото Инле вече не ловят риба, защото те знаят, че идват и ние хора с едни дълги обективи около 5-6 часа по залез.
1: Те позират, сигурно.
0: Ако позираш, да, изкарваш много повече пари, колкото да ловиш риба. И аз мога да ви покажа моите кадри от там. Всъщност рибарите са ни много чисти и изгладени риски. Всъщност, виждаш, че нещо не е наред в тази фотография, защото няма как работиш човек да изглежда така. Но те вече просто не са рибари. Те са такива богосинхронисти. Да, абсолютно. Да. Но да, в Куба, примерно, по улиците, най-интересните хора, виждаш някакъв възрастен дядо, който е страхотно облечен. Той просто той е излязъл, за да направи пари, бидейки модел. В смисъл, това няма нищо лошо, разбира се, ако това искаш да правиш. Просто в един момент аз като фотограф реших, че... Но трябваше, разбира се, да мина през това. Трябваше да отида да ги снимам тези храмове, да отида на тези острови, да видя тези залези, да видя тези изгреви, за да знам, че не е това, което искам да правя. В смисъл,
1: да се мине през това като процес.
0: Да, всъщност. Да се мине през това точно така. Някакси да начеша егото си, да създам някакво портфолио, което съм искал да имам, за да разбера, че това всъщност не е нещо, което искам да правя.
1: Това е
0: постоянен процес.
1: От тук нататък какво предстои? В каква посока гледате?
0: От тук нататък, знаете ли, аз смятам, че човек не трябва да се вживява много в амплуато, което има, в образованието, което има. Тоест, ти, ако си учил за архитект или за лекар или за нещо, не е казано, че цял живот трябва това да прави. Според мен човек трябва да се, така, да се реинвентва, но български не ми идва думата, да се измисля наново на всеки няколко години и да започва със страст нещо ново.
1: Да, и да му е интересно.
0: Така че, да, така че поне аз съм такъв човек, който много бързо му омръзват нещата, които прави. Искам да правя артистични проекти, които са свързани и с фотография, и с архитектура, но не са нито фотография, нито архитектура, нещо по средата, нещо малко по-свързано с изкуство.

0: Вие сте на честотите на програма Христо Ботев и след разговора с фотографа Димитър Караниколов ни предстои една разходка и в село Флорентин, а наш водач ще бъде колегата Валери Леков.
1: Казвам се Симона Георгиева Пенева, родом съм от село Флорентин. Тук съм отраснала, в момента съм работя в читалището като секретар. Народно читалище Пробуда 1925, село Флорентин. Решила съм тук да си остана, да си живея. Имам едно дете.
2: Флорентин, защо така се казва село?
1: Ами, още по римско време на южния бряг на река Дунав имало крепост Флорентиана. И предполагам, че така идва и името Флорентин на самата крепост. За жалост, с времето самата крепост нищо не е останало. Основи е тук там едва, нали, може да се види и да се забележи. Църковният ни храм Възнесение Господне, той е основан през 1882 година с много красив иконостас, а през 1925 година е създаден и камбанарията. А в селото празнуваме празника на Спасоден, тогава и църковният ни празник и събора на селото. Тогава се прави, имаме 4 чешми. Да, дори едната, тя така наречена турска чешма, хората казват, че била лековита, лекувала очни болести. Развито ни е селото, главно населението се препитава със селско стопанство, по-голям процент от землищата е с лозови масиви, нали, по-малко се отглежда зърнени култури и слънчоглед. Ами, нашето село е много красиво, особено сега, ако искате, може да слезнем надолу, след това да заснемете прекрасен остров, който е огромен. А когато водата, нали, спадне, развите много добре риболовът.
2: Има ли много млади хора като вас в селото? Останали ли

0: Ами да, има. Има, но като цяло повечето са в Видин. Там работя, докато тук малко трудно с работата. Но събота и неделя, по празници, на събори, селото ни се пълни. Детска градина имаме, да. Тя е действаща. Има дечица.
1: А училище не?
0: Не. Училището е в най-близкото училище в общината, Ново село. Там е училището, иначе детски градини.
1: Кое ви е по-близо? Областния град Видин или общинския център Ново село?
0: Общинския център Ново село ни е по-близо, но няма и 5 км от тук. Да, много близо е.
1: Има ли хора, които идват да се заселват във вашето село? Купуват ли се къщи?
0: Да, интересно. Да, много хора си купуват къщи. Мъжът ми не е родом от тук, но адски много му харесва. Първоначално бяхме решили някъде по-близо до града да живеем, но просто много си му хареса тук, реката.
1: Откъде най-често идват хора, които закупуват къщи тук?
0: От Видин, предимно.
1: Основно
0: от Видин, но има и от София, от Перник. Наскоро си купи един човек от Перник къща тук, даже доколкото знам и Лузя, вече има, гледа, да.
1: А хора от селото в чужбина?
0: За жалост има, да. Това е много лошо, но не има, няма как. Това е най-лошото, но няма как. Нямат избор.
1: Какво ще има при вас?
0: Ами имаме клуб за кулинария, имаме етнографска музейна сбирка. Тази година проведохме и Международния фолклорен фестивал Атапан Би Хоросевие.
1: Споменахте клуб по кулинария. Какви са ви тук традиционните ястия?
0: Ами, влашките сърмички са ни най... Влашки сърмички, баничка. Наскоро бяхме в кулинарен фестивал. И имаше баничка и хората, нали, казват, значи такава баница, значи само, нали, властите могат да я направят.
1: Кое е различно?
0: Ами била по-жълта от тази на българките. Към глупости. Еднакви са, смисъл, не виждам някакво, кой знае каква разлика между баниците. Явно от домашните яйца, най-вероятно.
1: Да,
0: да.
1: Тези сърмички?
0: Сърмички, влашки сърмички. Ами, честно казано, ще ви излъжа, защото аз не съм толкова много, нали, голям специалист по сърмички.
1: А правила ли
0: си? Да, си правила. Най-обикновен смисъл, най-кайма, ориз, подправки, обаче само част обичам в кивеч. В кивеч права, да. Месото задължително трябва да е домашно. Свинско. Свинско, така да има малко да тластичко. Да има малко тластичко и по-едро му да смляно, да се усети самото месо, иначе от магазина има. Не,

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на

Добър вечер, уважаеми почитатели на оперната музика. С вас в следващите 4 часа ще бъдем звукорежисьорът Сергей Вардевариан и Цветелина Начева пред микрофона. Изборът ни за тази вечер е на операта на Гаетано Доницети «Фаворитката». Запис от 7 юни 2026 година от концертната зала в Дортмунд, част от програмата на музикалния фестивал «Кланг Вокал», събитие, което излучваме като част от Европейския съюз за радио и телевизия. Рядко изпълняваната опера «Фаворитката» на Гаетано Доницети разказва история за чиста и искрена любов, погубена от интриги и политически и обществен натиск. Концертното изпълнение, което излъчваме, е спомен за италианския диригент Антонино Фулиани, който почина внезапно в Цюрих на 29 август тази година в разцвета на силите си, едва на 50 годишна възраст. Антонино Фулиани, главен гост-диригент на Deutsche Oper am Rhein от 2017 и музикален директор на фестивала за Белканто Русини в Бад Вилбад от 2012, се утвърждава като един от най-високо ценените музиканти на своето поколение в международен план и е определен като един от водещите диригенти в белкантовия репертуар. Първоначално завършва пиано, след което учи дирижиране при Виторио Паризи в консерваторията Джузепе Верди в Милано. След високо оценения му дебют на фестивала Русини в Пезаро през 2001 година, Антонино Фулиани гостува на най-престижните световни оперни театри, фестивали и оркестри, сред които Ла Скала, Ла Фениче в Венеция, Палао де Зарц в Валенсия, Ковент Гарден в Лондон, Баварската държавна опера в Мюнхен, театъра в Женева, Арена ди Верона, операта в Цюрих, държавната опера в Штутгарт, операта в Франкфурт, Земпер опер Дрезден, Ла Моне в Брюксел, както и фестивалът в Брегенц. Реализира множество записи на компакт дискове. През 2018 година президентът на Италия Серджо Матарела го удостоява със званието офицер на ордена за заслуги към Италианската република. Антонино Фулиани дирижира множество спектакли в Deutsche Oper am Rhein, включително оперите на Доницети, Пуритани, Дон Паскуале, Мария Стюарт, Лучия ди Ламермур, Любовен еликсир и Дъщерята на полка. Също така Дон Жуан и Вълшебната флейта на Моцарт, Пепеляшка на Русини, Севилския бръснар и Италианката в Алжир, Травията, Дон Карлос, Макбет и Отело на Верди, Мадам Бътерфлай, Тоска и Бохемия на Пучини, както и Адриана Лековрьор,

Хъмсъм Намбула, диалогът на кармелитките на Поленки и Хофманови разкази. Операта «Фаворитката на Доницети» разказва историята на жена, попаднала в капана на чувствата си към двама мъже. Като любовница на крал Алфонс, Леонора дълго я очаква момента, в който любимият ти ще изпълни желанието си да се ожени за нея. Връзката им обаче излага краля на засилващ се политически и обществен натиск. Междувременно послушникът Фернан изоставя досегашния си живот, за да се отдаде изцяло на Леонора. И все пак, още от самото начало, надеждите им за любов и общо бъдеще са застрашени от интриги и измами. Фаворитката, опера, която днес се изпълнява рядко, получава своята премиера в Парижката Гран Опера на 2 декември 1840 година и до 1904 е поставена на сцената и повече от 600 пъти. Нейната пишна и богата на цветове оркестрация е типично френска, точно както и задължителната балетна музика, която предстои да чуем и в това концертно изпълнение. В експресивните арии и ансамблови сцени богатите оркестрови текстури се сливат с страстната италианска вокална традиция. В основните роли се превъплащават Вардухи Абрамян като Леонора, тенора Канкуанг е Фернан, баритона Вито Прианте изпълнява ролята на крал Алфонс XI, баса Богдан Талош е Балтазар, игумена на манастира, сопрана Сюзан Жеросм е Инес, а тенора Анхел Масиас е Дон Гаспар. Заедно с хор и оркестра на западно-германското радио в Кьон. Либретото на операта «Фаворитката от Доницети» е създадено от Алфонс Руайе и Гюстав Ваес. Ето подробно съдържанието на първо и второ действие. Първата картина ни отвежда в манастир в Кастилия. Младият послушник Фернан иска да напусне. Пред игумена Балтазар той се отказва от обета за послушание. Греховна страст е завладяла сърцето му. Влюбил се е в млада и прекрасна жена, чието име не знае. Балтазар със свито сърце се сбогува със своя послушник. Втората картина ни представя уединен остров сред разкош и богатство. Там живее Леонора, фаворитката на краля на Кастилия. Влюбена в Фернан, тя заповядва на Инес да намери младия мъж и да го доведе на острова, с условие да не разкрива самоличността на Леонора. Фернан е пленен от разкоша, който го заобикаля, щом стъпва на острова, а при появата на Леонора чувствата му бликват с нова сила. Фаворитката на краля се опитва да го убеди, че любовта ще им донесе само нещастие. Инес обявява, че е пристигнал Алфонс XI. Леонора напуска бързо покоите си, а Фернан получава кралска заповед – повишение в офицерски чин. Така пътят към славата за младия мъж е открит, а с това и възможността да спечели ръката на Леонора. Второто действие започва в градина в двореца Алкасар. Мечтата на Фернан за слава се е сбъднала. Кралският министър Дон Гаспар известява, че кралската армия начело с младия офицер Фернан е спечелила решителна битка. Алфонс XI подготвя бляскаво пиршество. Леонора обаче е тъжна. Тя обича Фернан с цялото си сърце и връзката из краля ни дава покой. Идва игуменът на манастира. Балтазар носи папска була. Папата го е упълномощил да отлъчи краля от църквата, ако той не прекъсне греховната си връзка с Леонора. Откаже ли, Алфонс XI ще бъде анатемосан.

believe it.

операта «Фаворитката» от Гаетано Виницети и слушаме в оперната вечер по програма Христо Ботев. В основните роли се превъплощават Вардухи Абрамян като Леонора, тенора Канко Анке Фернан, баритона Вито Прианте изпълнява ролята на крал Алфонс XI, баса Богдан Талош е Балтазар, игумена на манастира, сопрана Сюзан Жеросм е Инес, а тенора Анхел Масиас е Дон Гаспар. Заедно с хора и оркестъра на Западно-германското радио в Кьолн. Този запис от 7 юни 2026 година е изпомен за диригента Антонино Фулиани, който почина внезапно в Цюрих през август тази година. Нека ви запозная накратко, уважаеми слушатели, с изпълнителите на двете главни роли. Мецо-сопранът Вардухи Абрамян е родена в семейство на музиканти. Започва професионалната си кариера в Парижката опера, където се появява почти всеки сезон с различен репертуар, включително ролите на Кармен в едноименната опера, Изабела от италианката в Алжир, Прециозила, Урика, Полина от Дама Пика, Олга от Евгений Онегин, Мисис Куикли от Фалстаф, Отоне, Лидия Чуковска е световната премиера на Ахматова на Бруно Мантовани, Корнелия, Мадалена. Кариерата изкори отвежда на най-престижните национални международни сцени в широк репертуар, който постепенно обхваща творби от Монтеверди до Вагнер. През миналия сезон изявите и включват Джоконда в Гран Театър де Лисео, Трубадур в операта в Монте Карло, Фаворитката на фестивала, Кланг Вокал в Дортмунд, в запис от който я слушаме днес. На концертния подиум Вардухи Абрамян участва в изпълнение на Миса Солемнис от Бетовен в Ексан Прованс, Париж и Инглоштат и Реквием от Верди с Дрезденската филхармония, а също изпълнява творбата и под палката на Мюн Вунчунг в Сен-Дени. Стабат матер на Росини с Академията Санта Чечилия и в Парижката филхармония под палката на Хесус Лопес Кобос. Също стабат матер на Перголези в Мартини и Лугано с Чечилия Бартоли и стабат матер на Дворжак също на фестивала Сен-Дени заедно с филхармоничния оркестър на Френското радио. В ролята на Фернан и партнира австралийско-китайският тенор Кан Куанг. Критиката не пести суперлативите си за него. Впечатляващо сценично присъствие и глас. Сияен тенор със специфичен тембър. Неизчерпаем в металните си високи ноти, притежаващ възхитителен блясък, кадифено легато и звучни пианисими. Имаме възможност да се уверим сами в големите вокални възможности на този солист, който бързо се утвърждава като един от най-търсените тенори в оперния свят. През миналия сезон Кан Куанг се превъплати в ролята на Алфредо в Травиата в Метрополитен опера в Нью-Йорк, също като Родолфо в Бохемия и в театър Сан Карло в Италия и в операта в Сидни. Предстоят му и дебюти на сцената на операта в Сан-Франциско в главната роля в световната премиера на Кралят Маймуна на Хуан Руо, също в Баварската държавна опера в Мюнхен, като Исмаилов на Буковинската опера, като Ринучо в Джани Скики и дебют в ролята на Едгардо в Лучия ди Ламермур на фестивала Еро Австрия. Големите кантатно-ораториални творби също присъстват в репертуара на Кан Куанг. Реквием от Верди, Песен за земята от Малер, Стабът матер на Росини, ораторията Илия от Менделсон, Девета симфония на Бетовен, Военен реквием от Британ, Страстите на Буда от Тандун, участва в оперни гала-концерти. Изнася солови рецитали в Великобритания, Съединените щати, Естония, Русия, Китай и Австралия. Връщаме се сега към следващите две действия на операта «Фаворитката» от Гаетано Доницети. Третото действие се развива в тронната зала на Кралския дворец. Алфонс XI съобщава на всеослушание, че е решил да се подчини на папската була. Идва Фернан, който току-що окончателно е разгромил врага на бойното поле. За награда иска ръката на Леонора. За краля това е удобен повод да се измъкне от създалата се ситуация. Той се съгласява на този брак и в знак на добра воля награждава смелия офицер с златно огърлие, придружено от графска титла. Придворните злорадо шепнат, че кралят ловко се отървал от проклятието на църквата, отстъпвайки на младия мъж бившата си любовница. Фернан обаче не обръща внимание на дворцовите сплетни. В залата влиза Балтазар, за да научи решението на Алфонс XI. Сияещ от щастие, Фернан се хвърля в обятията му. В този миг чува възгласа на Дон Гаспар – годеник на любовницата на краля. Едва сега Фернан осъзнава в какво е въвлечен. Алфонс XI идва под ръка с Леонора за началото на брачната церемония. Обезумял от гняв, унижен и отчаян, Фернан скъсва златното огърлие и го хвърля в краката на краля на Кастилия. Заедно с Балтазар те напускат двореца.
Последното действие се развива в манастира, където се извършва обет за въвеждането на Вернан в монашески орден. Младият мъж иска да забрави за Леонора. Тя обаче е запазила чувствата си към него и идва преоблечена в монашески дрехи, като моли Фернан да й прости. Любовта им се разгаря с нова сила и младият мъж е готов да последва Леонора, но щастливите мигове са кратки. Измъчена и изтощена от преживените страдания, Леонора умира в обятията на своя любим.

0: Финалът на операта «Фаворитката» от Гаетано Доницети, която излъчваме в оперната вечер по програма Христо Ботев днес. В основните роли слушахме гласовете на Вардохи Абрамян като Леонора, тенора Канко Анг Бе Фернан, баритона Вито Прианте изпълни ролята на крал Алфонс 11, баса Богдан Талуш Бе Балтазар, игумена на манастира, сопрана Сюзан Жеросм Бе Инес, а тенора Анхел Масиас Бе Дон Гаспар. Заедно с хора и оркестра на Западно-германското радио в Кьолн. Концертен запис от 7 юни 2026 година. Спомен за диригента Антонино Фулиани, който почина внезапно в Цюрих на 29 август. Запис получен чрез международния обмен с Еврорадио.
1: Програма Христо Ботев.
0: Уважаеми слушатели, в оставащите минути на днешната оперна вечер ще си припомним и друг аспект от таланта на Доницети, а именно като композитор на комични опери. Избрахме фрагмент от операта Дон Паскуале в изпълнение на Алфредо Мариотти като Дон Паскуале, Марио Базиола като Малатеста, Уго Бенели като Ернесто и Ана Мачанти като Норина. Заедно с хора и оркестра на майските музикални тържества в Флоренция. Диригент е Етторе Грачис. Мастериран запис от 1965 година. Припомням накратко съдържанието. Главният герой Дон Паскуале е стар ерген, който иска да попречи на своя племенник Ернесто да се ожени за неподходяща жена, като в същото време самият той иска да се ожени и да има свой наследник. Приятелят на Дон Паскуале е доктор Малатеста, който всъщност иска да помогне на Ернесто, запознава Дон Паскуале с младата вдовица Норина, за която той бързо се жени. Веднага след сватбата обаче, Норина започва да предявява екстравагантни прищевки, които карат Дон Паскуале да иска да се отърве от нея и по предложение на доктор Малатеста решава да я ожени за Ернесто. Скоро Дон Паскуале разбира, че е измамен, но преосмисля постъпките си и дава своята благословие за брака на Ернесто и Норина.

Това бяха второ и трето действие на операта Дон Паскуале от Доницети в запис от 1965 година под диригентството на Еторе Грачис. Слушахме в главните роли гласовете на Алфредо Мариоти, Марио Базиола, Уго Бенели и Анна Мачанти, заедно с хори оркестъра на майските музикални тържества в Флоренция. Това бе всичко от днешната оперна вечер. От екипа ни ви пожелаваме спокойна нощ!

0: Въпреки, че спазваме всички правила за движение по пътищата, за секунда може да се промени всичко. Аз съм старши инспектор Димитър Желев и от 9 години работя в пожарната в Велико Търново, като за този период съм присъствал на значителен брой пътно-транспортни происшествия. След всеки инцидент, който сме отработили, завръщайки се в службата, малко или много, ни кара да се замислим дали сме взели правилните решения и може ли нещо да се промени. Като след края вече на работния ден, прибирайки се към дома, всяко разминаване с друг автомобил обостря вниманието ти и те кара да бъдеш още по-предпазлив.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Земеделският министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишение на цената на хляба. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки и размера на майчинското през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума и в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова при Дрестровието, без съгласие.

0: реакция на властите в Кишинев. Американският президент Доналд Тръмп подписа закон на Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест плод. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Ето и подробностите. Земеделски министър Пламен Доровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишение на цената на хляба.
1: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
0: Доровски допълни, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране на разликите в цените на горивата и торовете. Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министъра на земеделието през 2027 година да се запази държавната помощ поради кризата в Близкия изток. Репортера Веселина Миланова с подробностите.
2: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемът по българската схема за 170 милиона евро, така наречената иранска помощ, за тази година още не е започнал. За новините, Веселина Миланова.
0: От година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова за Нова телевизия. Размерът на майчинските за втората година няма да е пряко обвързан с минималната работна заплата, уточни Ефремова и допълни.
3: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
0: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извън класни дейности като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова. Тя обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждането на семейен пакет училище и че се планира увеличение на максималния осигурителен доход за работещите.

0: А ще бъде минимална, уточни Ефремова. Тя обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждането на семеен пакет училище и че се планира увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на таванът на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Висшия апелативен съд да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. За Българското национално радио Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Найденов обаче очаква изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
1: Аз допускам, че ако има обжалване на професионалната квота, той може да не встъпи. Тоест ние може да имаме избор, но да няма, е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните миналия път от не няколко месеца.
0: ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия, заяви в Бургас лидерът на партията Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистската надпревара.
2: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативна, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите.
0: Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. На годишната конференция на Военния комитет на НАТО в Копенхаген, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е наблегнал на необходимостта от поддържане на високо ниво на готовност, което да гарантира ефективното изпълняване на отбранителните планове на НАТО в условията на нарастващо стратегическо противопоставяне в глобален мащаб, съобщих от Министерство на отбраната. Относно предизвикателствата на съвременната среда за сигурност, адмирал Евтимов каза, че те могат да бъдат посрещнати само чрез баланс между бързо интегриране и на иновации и поддържане на оперативна съвместимост. Президентът Илияна Йотова обяви, че на общото събрание на ООН ще повдигне въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
3: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
0: Каза президентът за Българската национална телевизия. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова, Приднестровието, без съгласието на властите в Кишинев. Подробности от Лъчезар Велев.
4: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според Румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на Приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От Румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Валев.
0: Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов с повече подробности.
5: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона

0: Кона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва дойде от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости, като закона на мъртвия терорист Греъм, написа Медведев в своя канал в Телеграм. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американски президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на своя реч, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като наблегнаха на това, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулуарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, трябва да бъде одобрено и от парламентите на Дания и Гренландия. НАТО приветства обявяването на споразумението между Съединените щати и Дания за Гренландия. Спорт с Илиан Христов.
3: Волейболистите от националния ни отбор отпаднаха в осмина финалите на Европейското първенство, след като отстъпиха в Арена София пред състава на Германия с 2 на 3 гейма. Нашите спечелиха първите 2 на по 21 точки, но загубиха следващите 3 на 19 на 23 и в тайбрека на 12 точки. В четвърт финалите германците ще срещнат еврошампиона Полша, който разгроми тима на Латвия с 3 на 0. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни на Европейското първенство в столичната зала Асикс Арена. При мъжете Хавиер Ибаниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг след победа над италианеца Томазо Шчияка. При 70 кг-овите Благовест Неделчев претърпя поражение във втората си среща от друг италианец Габриеле Ронтани. Четвъртфиналистка при жените в категория 57 кг е Станимира Петрова, която елиминира словачката Бибиана Ловашова, а в категория 51 кг Златислава Чуканова загуби от ирландката Дейна Мурхаус. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2 на 3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2 на 1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1 на 2, а Илиан Радулов от Елмер Мьолер с 0 на 2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3 на 1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров спечели сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е харватинът Аурел Бенович. Днес за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Шефът на Федерацията ни по биатлон Атанас Форнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден, Германия. А президент на световния биатлон ще е словенецът Тим Фарнчик, който наследи на поста шведа Оле Далин. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2 на 2, Септември Ботев Пловдив 0 на 3 и Арда Черноморе 1 на 1. Още футболни резултати. Висша лига на Англия 5-ти кръг. Тотнам Астън Вила 2 на 3, Брайтън Арсенал 3 на 0, Евертън Ипсуич 1 на 0, Нюкасъл Хъл Сити 2 на 1 и Нотингам Ковентри 0 на 1. Първенство на Германия 4-ти кръг. Айнтрахт Фрайбург 2 на 2, Борусия Мьонхенгладбах Майнц 3 на 4, Вердер Аугсбург 3 на 2, Хамбургер Кьон 2 на 1 и Штутгарт Борусия Дортмунд 0 на 1. Шампионат на Испания 7-ми кръг. Осасуна Райо Валекано 1 на 1, Атлетик Билбао Алавес 0 на 0 и Селта Сантандер 5 на 0. Първенство на Италия 5-ти кръг. Болоня Торино 1 на 1, Удинезе Калери 0 на 1 и Рома Интер 2 на 2. Шампионат

0: На Франция – пети кръг, Париж срещу Страсбург – 2-1.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, ще бъде почти тихо и сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост или ниска облачност, минимални температури между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10, в София около 11 градуса. През деня времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Земеделски министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишаване на цените на хляба. От до година правителството планира увеличаване на детските надбавки и размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова при Днестровието, без съгласието на властите в Кишинев. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчев флот. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Радиотеатърът представя.
2: Радиото е за хора с въображение.
3: Още един божествен ден.
2: Да ти видя третото действие.
4: И вие ще видите, уважаеми слушатели.
5: Чувате само човечни гласове.
6: Радиотеатърът представя.
1: Събитията и героите на историите, които следват, са измислени. Всяка прилика с действително съществуващи събития и герои е случайна.
2: Отклоняваш се от линията.
7: Радиотеатърът представя.
1: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
7: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
4: Радиотеатърът представя комедията «Доктор» от Бранислав Нушич. Режисьор Петко Атанасов. Работната стая на Живота Цвилович. На стената над касата е окачена в разкошна рамка докторска диплома, на която привързан с панделки виси голям печат в кръгла кутия. В стаята е само Живота Цвилович.
8: Варице, Варице!
9: Моля!
8: Милорад вкъщи ли е?
9: Господин синът ви още спи.
8: Спи? 11 без четвърт.
9: Но ще с господин синът ви се върна много късно.
8: Така ли? Иди, Марице, събуди господин сина ми и му кажи, че го вика господин баща му.
9: Не смея! Когато го будя младия господар, има обичай да хвърля по мене обуща, свещници и каквото му попада.
8: Така. Много хубав обичай. Кажи на госпожата да дойде.
9: Моя.
10: Момичето ми каза, че си ми викала.
8: Да. Младият господин, още ли спи?
10: Пък спи, детето, спи. Е, какво като спи?
8: Еми, какво, нищо. Детето спи, а бащата плаща сметките.
10: Какви сметки?
8: Какви? Ето, виж какви. 3423 динара. И знаеш ли за какво? Ето и това да чуеш. Три вечери... Шамбърце паре. Ти вечера ли си в Шамбърце паре?
10: Хайде и ти.
8: Не си я. Ама той вечеря. И слушай само с какво е украсил вечерята. Шампанско, ликьор, коктейл. Шампанско 300 динара. Ликьор 12. Коктейл 30 динара. Виждаш ли? А ти никога не си вкусила коктейл, нито дори знаеш какво е то. Лимонада ли е, паста ли е?
10: Ех сега, чудо станало. Голямо момче, събрало се с приятели.
8: Добре, дед. А да беше с приятели, ама не е с приятели. Па и с приятелки да беше, и то го приемам. Ама не е и с приятелки, ами с певачки.
10: Какви певачки? Наклеветил е някой момчето и ти веднага певачки.
8: Па певачки, певачки. Ами защо труши огледала?
10: О, господи, но какви огледала?
8: Огледала... За щупени огледала 760 динара платих. И варим да ги е чупил той, ами ги е разбивала певачката. Певачки разбиват огледала, аз ги плащам. Ето за това ми е най-много яд.
10: Ама каква певачка? Какво е станало?
8: 3423 динара платих пак. Това е станало. Па хайде най-после певачки, певачки. Защо чупят огледала?
10: Ех, живота! Какво да правиш? Младост?
8: Младост? Каква младост? Ти разбивала ли си огледала? Не си. И аз не съм. Аз ми били млади и ти и аз. Младост. Спи до пладне, младост. Нищо не работи, младост. Разбива огледала, младост. Харчи на широко, младост. И да е само една младост, как да е? Ама преди три дена му платих и друга младост. 1700 динара. Миналият месец му платих още една младост. 960 динара. И колко още други? И до кога мисли да я кара така?
10: Какво мога аз? Та това е твоя грижа. Ти си баща.
8: Тебе баща, баща. Па не съм баща, само сметки да плащам. И виж, молеца, заверява сметките, като че ли е контролер в сметната палата. Заверява господинът да се плати сметката. А не, това не може повече така. То трябва да се тури край.
9: Не дей плаща повече и това си е.
8: Не дей. Мислиш, плащам, защото ми е приятно. Но нали трябва да му пазят достоинството. И не толкова неговото, колкото достоинството на тая диплома. Доктор по философия? Я си представи ти, доктор по философия, пък го изхвърлят от кабарета, защото не си плаща сметките.
9: Не знам наистина. Отде ти скимна да го правиш доктор по философия?
8: Отде ми скимна? За негово добро го направих. Без диплома на къде днес? Не, че философията струва нещо. За нея аз 5 пари не давам, защото никой умен човек не дава днес пари за вятърничеви работи. Разбери, не ми е до философия, но иска да постави пред името си едно дър.
9: За какво ли му беше това дър?
8: Как за какво? Че пълунът би не бил пълун, ако нямаше опашка? Никой не би го погледнал. Па остави пълунът, вземи мене за пример. Работи, война, власт, тойнови, спечелих и имам всичко каквото ми трябва. И хората ме уважават, не мога да кажа, че не ме уважават, но ако имах пред фамилията и едно дър, иди ми гони края.
9: Да, дър. Още това ти трябваше.
8: Не казвам, че ми трябва. Аз моята свърших. Но на него му трябва. Да не мислиш, че е много лесно сега на младите. Да имаш и дарба за учение друго, но знаеш как се мъклиш от клас на клас, като прибито куче. Зер малко пари ми струваше и то.
9: Е, добре де, свърши се. Израсна, момчето. Ма стига си го хокал.
8: Е, израсна, израсна. Ама за какво го бива, като е израснал? Каквото няма ум, ако няма титла, на къде? Днес титлата отваря вратите, не ума.
9: Не му тегли сърцето към учение. Не съм вика за доктор, за философ и се дърпа.
8: Ние за философ? Дърпа. Защо да ни е? Малко ли ги има доктори по финанси и по музика и по какво не. По хабер нямат. Ни от музика, ни от нищо. Ама имат титлата. Това ще...
9: Как вика, мога да бъда доктор по философия, като на, бъкел не знае.
8: А откъде на къде трябва да знае нещо, за да бъде философ? То, който е философ и без титла си е философ.
9: Така е, де, ама само, че това е отделна философия. А друго е неговото? Доктор по философия.
8: Друго. Защото докторската диплома е негова, но изпитите държах аз с тази каса тука.
11: Извинете, телеграма.
8: Откъде?
11: От чужбина.
8: Да не е от Пеща.
11: Не е за фирмата. Адресирана е до вашия син.
8: Ще видиш сигурно сега пък някоя телеграфическа сметка. Отворете я, що ме за него.
9: Да не се сърди, детето.
8: Ма какво ще се сърди? Пак аз ще плащам. Отворете я.
11: От Швейцария, от Фрибург.
8: От Фрибург? Кой е подписал?
11: Професор доктор Райсер.
8: Бог знае кой е пък този. Я?
11: На път за Атина минавам през Белград с първия симплон. Приемам поканата ви да спра за ден-два във вашата столица.
8: Ха, така. Сега пък гости ми кани телеграфически. Иди събуди го, нека дойде веднага.
9: Добре, де.
8: Отиде ли някой на борсата?
11: Господин Дая.
8: Напомнете на фирмата Адор, акционерното дружество, че други ден имат падеж.
11: Ние писахме вече.
8: Да, какво исках още да... Не, нищо не, аз ще сега задолу.
9: Ето.
8: Събуди ли се?
12: Да.
8: Имаш телеграма?
12: Само за това ли ме събудихте?
8: Не отде да знае. Може да е за тебе много важно. Телеграфирате някой си професор Райсер.
12: Никога не съм чувал това име.
8: Ха! Пък човекът ти телеграфира, че се отзовава на твоя покана.
12: Но му е поканали.
8: Да.
12: Да не би телеграмата да е от Фрибург.
8: От Фрибург.
12: И какво тогава се чудите? Повикайте вашия Велимир. Телеграмата е за него.
8: Да, право. Не се сети.
9: Ето, а ти само нападна детето.
8: Не, бой се. Нищо няма да му повреди.
12: Само дето ме събудихте.
8: Чакай. Имам да приказвам с тебе. Добре. Телеграмата не е за тебе. Но няма да кажеш, че и тази телеграма не е за тебе. 3 или 4.

0: 423 динара. Не да си пили голял, цяла нощ огледала да си гълтал, пак не би похарчил толкова.
1: И какво сега голямо чудо?
0: Как голямо чудо? Твой подпис ли е това?
1: Мой.
0: Доктор Милорад Циович, затова ли те направи доктор по философия да ми подписваш кабаретни сметки?
1: Какво друго да подписвам?
0: Прилича ли на един доктор и то доктор по философия да подписва кабаретни сметки?
1: С кабарета доктори ги поддържат, ако очакваха от такива като тебе.
0: Да мъчиш? Чуваш ли го? Ти не си какъв да е доктор, а доктор по философия. Разбрали?
1: И кой ме да разбирам, като не е трябвало да подписвам, за какъв дявол сте ме окачили на врата тая докторска титла?
0: За какъв дявол? Да те направя човек. Разбрали? Не съм харчил за оная диплома, защото съм имал празна рамка.
1: Само неприятности ми създавате с тая диплома. Това да не прави, онова да не прави.
2: Че право е детето де? Заради едно дървече да не живее ли?
0: Не, защищавай го, защищавай го. Дете, а гълта огледала по за 3700 динара. Сигурно затова ти и пречи дипломата.
1: Затова може и да не ми пречи, но ми пречи дето ме излагате.
0: Ха, ние го излагаме. Голяя с певачки, той, а ние го излагаме.
1: Певачки, ти си певачка, за те няма кой да ми се смее. Но другото.
0: Mm-hmm.
1: Преди месец сте платили на Велимир да напечати от мое име, унази статия, там, динамичния механизъм на подсъзнанието.
0: Mm-hmm.
1: Срещаме веднъж на улицата професора Досавлевич и ме поздравлява. Отлично, отлично. Само разбира се, вие сте се базирали главно на теорията на Фройд Адлер.
0: Mm-hmm.
1: Отговарям му, базирах се. Какво да му отговоря? Де да знае на какво съм се базирал? Ето какви ги бъркате. И защо ви всичко това да ви пита човек?
0: Защо? Имам аз, драги сине, свои планове.
1: Планове?
0: Всеки човек трябва да има планове, да се стреми към нещо. Ти, например...
1: Аз към нищо не се стремя.
0: Чуваш, че ти, бе, синко, нямаш ли някаква цел в живота?
1: Имам. Да те наследя.
0: Ха, така! Чули го? Каква цел си е избрал? Ама няма да те огрее. Ще ставаш човек, ако не с добро на сила. Имам си аз планове.
1: Планове, не ти ли стига едно дър там?
0: То дър е само началото. В срок от една година ти трябва да станеш доцент в университета.
2: Нека бе, сине, хубаво е.
1: За какъв доцент приказваш, бе, доцент в университета? Ето там диплома, не ти ли стига?
0: Дипломата ни е всичко. Всяко диване може да има диплома.
1: Какво сега, да не вземеш да ме караш да чета лекции? Аз две думи не мога да кажа, че ме караш лекции да взема да чета.
0: Ще станеш доцент не да четеш лекции, а да влезеш във висшето общество. Ще те правя зет на министър-председателя. Разбрали?
1: Може.
2: Синко, миле, слушай баща си, слушай.
1: Може.
0: Защо се свеш?
1: Защото ми

0: Мисля, председателя няма дъщеря.
1: Няма значение. За година или две, барим трима министър-председатели ще се сменят. Все някой от тях ще се случи с дъщеря.
0: Слушай, моля се, да ми оставиш на мира с тия твои планове. Какъв доцент в университета? Много добре знаеш, че нито съм, нито някога ще ставам доктор по философия.
1: Защо?
0: Защото не съм роден за учен за това.
1: Не си роден?
0: Не съм.
1: Зер всички доктори са учени? Или мислиш, че хората се раждат с предопределение? Този се родил за генерал, онзи за владика, трети за съдия и т.н. така ли? Тъкво обратното. Родил се за блатернаджия, а станал професор. Родил се за касапин, а станал художник. Родил се за балерина, а станал владика. Родил се за разбойник, а станал министър. Така става то в живота, господинче.
0: Може и да е така, но колкото се отнася до мене, моля си да оставиш плановите си.
1: Да, така да ги оставим. Само сметките да плащам, така ли?
2: Да. Господарювен чакат две дами.
1: Сигурно твои роднини.
2: Не знам.
1: Върви се разправи.
2: Не, казаха, че търсят господин Цвилович.
1: Е, тогава търсят господина.
0: Бъде, дами вкъщи не ме търсят.
1: Да, знам, тебе те намират друга ди, гдето има огледала да се чупят. Може и някоя сметка да ми носят.
0: Няма работа тук.
2: Слушай, живота, прекаляваш. Не бива така. Ма много си строг с детето.
1: Не, иди го утешавай, като много го съжаляваш.
2: Мишто.
1: Да влязат госпожите.
3: Добър ден. А, ние сме, господин Цвилович, членки от управителния съвет на детския приют номер 9.
2: А този приют е...
1: Пардон. Заповядайте се, дете.
3: Благодаря. Ние сме, уважаеми господине, членки от управителния съвет на детския приют номер 9. А този приют е един важен социален институт, който няма никакви средства и се издържа само от доброволни помощи.
1: Пардон. Аз бих ви помолил... Не мога да разбера за какво става дума.
3: Моля ви се, госпожа Спасоевич, позволете ми да обясня на господина.
2: Моля ви се.
3: Уважаеми господине, ние сме членки от управителния съвет на детския приют номер 9. Този приют е един важен социален институт.
2: Няма никакви собствени средства.
3: Да, и се издържа само доброволни помощи.
2: Вие като по-прав граждан.
3: Благородно сърце.
1: Разбрах.
3: Да.
1: За доброволни помощи. Само че според мен е... С доброволни помощи нищо не става. Трябва да се постарайте да си осигурите някои по-сериозни приходи. Няма ли да бъде добре да речем да помолите някой от нашите

0: получи това писмо. 3423 динара, чисти пари. Събрали ги за насърчение.
1: А дали ще се съгласи, господин?
0: Малко тежък пада с прихъв, но като е за такава цел, вярвам да се съгласи. Само да не разбере, че аз съм ви дал тази идея.
1: О, да, разбира се, може ли? Дали е тук, господина?
0: Да, тук е.
1: И тогава не бихме ли могли още сега да поговорим с него?
0: Не.
1: Защо?
0: Сега той е задълбочен в науката. От снощи се е задълбочил и още не е вдигнал глава. Работи върху едно голямо съчинение, пак нещо динамично. И когато работи, не обича да го безпокоят.
1: Ами тогава какво ще ни посъветвате? Как да постъпим?
0: От името на вашето сърпиталище ще изпратите едно писмо, да го поканите да държи сказка.
1: Разбира се, задоволствие.
0: Да, що се отнася до мене? Ето, за сега ти е 100 динара при по-благоприятни времена.
1: Много сме ви благодарни.
0: Не, моля, не желая да ми се благодари.
1: Значи казвате да изпратим писмо до господина.
0: Да, и то колкото се може по-скоро. До господин доктор Милорадов.
1: Още днес.
0: Веднага пишете и аз ще наредя.
1: Благодаря.
0: И ще видите, че тази сказка ще бъде една истинска сензация.
1: Довиждане.
0: Славиче, не викам тебе, да дойди Славка.
2: Викал си ме, татко.
0: Да, галъпчето ми. Виках ти, ето какво. Чакам да ми се обади моят агент от Будапеща на домашния телефон. Що не искам уния долу в канцеларията да разберат за какво е дума. А трябва да сляза там. Ти стой тука, моля ти се, до телефона и щом се обади агента, веднага да ми повикаш.
2: Добре, само да си взема книгата за четене.
0: Вземи, ти си ми най-милият секретар.
3: О,
2: какво е това чудо, вие тука?
3: Повикаме баща ви.
2: А, то се знае, инак не бихте се изсетили да дойдете у нас.
3: Признавам, няма как да си оправдавам.
2: Значи не е немарливост, а равнодушие.
3: О, не е вярно.
2: И приятелството с моя брат изоставихте.
3: Той се движи в общество, към което аз не принадлежа.
2: И дружбата си с мене забравихте.
3: О, да знаете колко бих се чувствал щастлив, ако мога да се върна пак към тази дружба.
2: А какво ви спира?
3: Условията. В живота не винаги е така, както човек иска и желае.
2: Не ви разбирам.
3: Признавам, аз не съм достатъчно ясен.
2: Или искрен?
3: Как? Нема се съмнявате в моята искреност.
2: Изправо! В тази къща става нещо, което се крие от мене, но аз чувствам, че нещо се върши. Много често ви вика баща ми.
3: Да, но тук няма нищо тайнствено. Баща ви получава писма на френски или на немски, които не иска да предаде долу в канцеларията.
2: А, и ви му ги превеждате?
3: Но знаете, че съм му много задължен. Аз съм принуден да му правя всякакви услуги.
2: И сега пак чувствам, че не сте достатъчно искрени.
0: Ага, дойде ли?
3: Да, викали сте ме, господин Силович.
0: Телефонът обади ли?
2: Не, не се обаждал, татко.
0: Ти чете ли?
2: Ах, не, забавляваше ме господин Павлович, но днес той беше много скучен.
0: Добре, душички. Сега не остави сами, защото имам да говоря с господин Павлович нещо поверително.
2: О, разбира се, що ме поверително?
0: Какво е това, братко?
3: Кое?
0: Ето това.
3: Доктор Райсер.
0: Кой е той?
3: Доктор Райсер. Професор в Рибурския университет. Знаменит ориенталист. От мен учеше славянски езици и ние се сприятелихме.
0: Абе, не те питам аз от кого, какво е учил. Ами те питам, защо телеграфира на моя син?
3: Е, да, как инак?
0: Еми, че като си се сприятелил ти с него, защо не телеграфира на тебе?
3: Но господин Живота, вие знаете добре, че там аз следвах под името на вашия син. Той и всички останали ме познават под това име.
0: Добре, нека така да е.
3: Ами, пред него аз съм ваш син. И може би ще иска да направи посещение на моите родители. Толкова съм му приказал за вас и за вашата голяма любов към мене, господин.
0: Защо си му дрънкал такива глупости, бе?
3: Бях принуден. Той беше така внимателен към мене. Канеше ме често у дома си, оставяше

0: ме понякога на обяд, на вечеря.
1: Искаш да кажеш, че сега и аз трябва да го поканя, така ли?
0: Разбира се, редно е.
1: Редно е. И при това да играе и ролята на твой баща. Само това липсваше. Виждаш ли, младежо, каква каша си ми забъркал?
0: Виждам аз колко е неприятно положението, в което съм ви поставил, но вярвайте, не можеш иначе, господин Живота. Тези покани винаги се правят само така проформа.
1: Е, като си го поканил проформа, проформа го и приеми.
0: Аз чувствам, че вие се сърдите. Но вярвайте, това стана при обикновен разговор. Той ми разправи колко желая да види Атина. Аз, между другото, му казвам, като минавате по този случай през нашата столица, можете да си отбиете. Трябваше да му кажа това от учтивост.
1: Да, и той сега от учтивост ще се отбие.
0: И още нещо. От учтивост и от внимание към вас, той сигурно ще иска да ви посети.
1: Нека се откаже. Няма да се обиде, ако не бъде толкова учтив.
0: Той знае, че съм син на богати родители.
1: Кой е син на богати родители?
0: Аз.
1: Нали баща ти е разсилен в едно училище?
0: Да, но аз не говоря за него баща, а за вас.
1: Ама ти какво се мене бъркаш?
0: Но защото може би ще трябва да похарча нещо за кола, за някакъв излет или за обяд.
1: Хайде, сега пак разходи е. Ами ако той е твой монументален професор, има обичай да чупи огледала.
0: И мен ми е неприятно да ви създавам главоболие и да ви правя разноски, но...
1: На тебе не ти е приятно да правиш разноски. На мене не ми е приятно да ги плащам. Един проформа чупи огледала, аз плащам. Друг проформа кани знаменитости, пак аз плащам. Не, това не може. Това не може. Това, което може, е да ти дам възможност сам да си спечелиш нещо... Па го посрещай на твои собствени разноски.
0: Защо не? Още по-добре.
1: Ха! Трябва ми една публична сказка. Седни да я напишеш, ще изкараш за разноските.
0: На вас? Каква сказка?
1: На Милора трябва. Видни дами от обществото го поканиха да държи една публична сказка.
0: И той се съгласи?
1: Той не. Аз се съгласих. Осланях се на тебе.
0: Забързо ли ви трябва?
1: Колкото си може по-бързо.
0: Да, аз точно в момента пиша сега една такава работа.
1: Бягай и тогава завърши я.
0: Добре, ще я завърша, понеже пристига Райсер утре.
1: Има време и за Райсер ще приказваме. Сега бягай, пиши.
0: Добре, трябвам ли ви още, господин?
1: Не, живота? Не ми трябваше.
0: Довиждане.
1: Довиждане.
2: Ей, бе, какъв човек си,
1: накъв... Де пропадна, бе, човече? Никакъв да няма. Толкова време. Къде?
2: Не е толкова лесна работа, както ти мислиш. Кажеш ми, хайде благо е това, хайде благо е онова, а после къде си?
1: Е?
2: Министър-председателя няма момиче, но министърът на железниците има дъщеря за женене.
1: Еми, министър-председателят ми трябва. Какво значение имат другите министри?
2: Еми, как какво? На железниците е по-важен от министър-председателя. Не четеш ли повестниците? Започва строежа на трансбалканската линия.
1: Какво е това трансбалканска линия?
2: Не, бе, как какво е? Бе, железопътна линия. Не си ли чувал за транссибирска железница? Трансатлантически съобщения? Трансилвания? Трансвал?
3: Транс, бе. Като се каже транс, да знаеш, че работата е голяма, хубава, дълга.
1: Е това транс значи ли много километри?
2: Па много.
1: И министрът на железниците казваш... Има дъщеря за женене.
2: Има, има. И аз познавам една госпожа Драга, далечна родина на моята покойна жена. И тази госпожа Драга посещава къщата на министра и...
1: Е, ти приказвали с нея?
2: Да, да, да, но така издалеко. Казах и да отиде и да надуши положението. Ей, само че слушай живота. Ма добре би било, ако за Милорад се пише така понечешко в пресата. Малко повече да се чува за него в...
1: Знам и не седя с кръстени ръце. Седни там да пишеш каквото ще ти кажа. Гледай да го прокараш във вестниците. Нареди, ако може да му излезе и портрета. Още по-добре. Аз плащам клишето. Пиши.
2: Не.
1: По покана на най-видни столични дами, представителки на благотворителни дружества, нашият млад учен доктор Милорад Цвиович наскоро ще държи една публична сказка върху

0: Ела го како ја?
1: Ами, из областта на философијата.
0: Може, из областта на философијата. Чакай, пиши още.
1: Не.
0: От внимание към нашия млад учен, нарочно за сказката ще пристигне световно известният философ, професор, доктор Райсер. Явиш така ли беше?
1: Да, доктор Райсер.
0: Какво е това писмо? А другото писмо?
2: За господин сина.
0: Еми, дай му го.
2: Ако спи, не сме.
0: Е, добре, остави го. Сега ще му го дам. Ето, цукера. Спишат дамите на сина ми за... за... А, ето, изпращат. Се пишат, че са изпратили покана на сина ми за сказката. Трябва да е това писмо. Ха! Тук адресът на чужд език и марката чужда трябва да е от странство.
1: Абе, да не е от този доктор Райсер.
0: Я виж, моля ти се да разбереш по печата на марката. Отде иди писмото?
1: Фер... Фара... Фруб... Фрибор.
0: А. От професора. Отвори го.
1: А той, а?
0: Кой? Не, но е си той. Тази работа въобще не се отнася до него. Аз сега да те видим. Покажи твоето знание по немски език.
1: Майн либер миле. А това ще каже, че...
0: Не, толкова немски знам и аз. Ти че ти друг какво пише? Какво има, бе? Какво има?
1: Абе, не ще от професора. Евих, дай не Клара.
0: Не, сега пък ти Клара. Ай, че ти по-добре. Сигурно пише Карло, ти четеш Клара.
1: Ай, какъв Карло? Тук ясно, четливо пише Клара. Клара.
0: Ага, Клара. А що това женско име?
1: И аз така мисля.
0: Абе, да не пише това Райсеровица.
1: Каква е Райсеровица?
0: Жената на професор Райсер, тя трябва да е. Я, чети да видим какво му пише.
1: Клара. Абе, ей, нещо как да ти кажа. Това му пише неговата жена.
0: Чия жена?
1: На твоя син.
0: Да чисто човече ти. Пиян ли си бе? Каква жена на моя син?
1: Абе, така пиши в писмото.
0: Ти сигурен ли си, че знаеш толкова немски?
1: Абе, какво ми трябва повече да знам немски бе? Тук ясно и четливо пише. Съобщавам ти тъжната вест, че моята добра майка изгешторбен. Е умряла, не? И сега казва тя, аз и детето сме съвсем сами.
0: Ето ти и друго 20. Е, откъде сега и дете?
1: Еми, кое е сигурно нейното дете?
0: Епа, нейното, разбира се. Но защо бърка моя син? В това, защо го бърка него?
1: На него пише.
0: Е, защо на него да пише? Абе, верно. Как не се сетих? Абе, това е забъркал пак онзи Велимир, бе. Да, той. Я, чети да видим какво му пише.
1: Казва. Затова се реших да дойда при тебе.
0: Кой да дойде?
1: Клара.
0: Как така реших да дойда при тебе? Родила и реших се да дойда при тебе.
1: Венчана е живота.
0: Кой ти каза?
1: Еми така пише в писмото. Понеже, ето на, понеже свенчаването си за тебе имам югославско подънство, югославската легация ми направи всички улеснения за пътуване.
0: Виждаш ли, до какво може да доведе лекомислието? Беден, гол като пушка, да го изпратя аз там на мои разноски, да следва, да учи, а той с жени и води деца. И да го пита човек, с какво ще издържа жена и дете, като му увиснат утре на шията? Питам те, с какво ще издържа жена и дете?
1: Ама кой това?
0: Епа, мози Велимир.
1: Но тя не е негова жена.
0: А чия е?
1: На твоя син. Онзи е бил във Фрибург под името на сина ти. Следвал е под името на сина ти. Донесал е диплома под името на твоя син. Е, значи да
0: го вземе. Ета, ако някой в странство се ожени, вземе моето име, народи деца и доди един ден да каже, заповядайте го син живота. Това са ваша жена и ваши деца. Може ли такова би са кони?
1: Може. Ако ти се съгласиш да отиде от твое име и на ти отгоре

0: ми изпратиш и пари.
1: Бре, ами сега?
0: Да. Сега, първо, за да ни бъде ясно положението, трябва да разграничим нещата.
1: Добре ли? Хайде, разграничам.
0: Тази Клара е жена на Велимир. Нали така?
1: Така.
0: А, така. А същата тази Клара е законна жена на твоя син.
1: Това няма да го бъде. Тази каса и други пъти била по-силна от всякакви закони. Ще се боря.
0: Ебе, не казвам, че не е по-силна. Но на кого ще дадеш пари, а? На кого? На нея? Ви за какво и са? Като е твоя стаха, парите и са пари. На Велимир? Не виждам защо. Ако я остави, още по-лошо за тебе. Та я вземи. Ти как ще я вземи, когато е законна жена на твоя син? А да дадеш пари на твоя син?
1: Не, ми, сега... изпиламе и куковица ума.
0: Чак. Да би могло да речем да се направи така, че пред хората тя да бъде жена на твоя син, а насаме на оня, на другия.
1: Аз не мисля за по-умен, бе. Ти мислиш, че моят син ще приеме такова нещо? Той по-скоро би се съгласил тя пред хората да бъде жена на Велимир, а насаме негова.
0: Да, така, имаш така, право.
1: Па той и да се съгласи, аз няма да се съглася. Аз не желая моят син да бъде пред хората женен. Разбрали? И отгоре на това да стана дядо, но не знам кого си. Аз не съм дядо никому, тъй да знаеш.
0: А Клара казва, че си. А? Така пишем. Пепика с нетърпение чака да целуне ръка на грос папа и грос мама.
1: На кого да целуне ръка?
0: На тебе. Ти си грос папа.
1: Какво съм аз?
0: Грос папа. А Мара е грос мама на Пепика.
1: Какъв Пепика, бе? Какъв Пепика? Какво искате от мене? Не позволявам, не позволявам. Всички ми ще припия, всички.
0: Живота, успокой се за Бога.
2: Чакай,
0: живота.
2: Чакай тебе, най-напред.
0: Чакай, бе, живота,
2: бе. Иди, тати, той е ум.
0: Чакай, Мало. Мало, бе. Чакай, деца. Ела ти ми.
1: А университета? А дъщерята на министър на железниците? А Трансилвания? Всичко ти не подявахте. И кой да разруши всичко това? Кой? Един някакъв си Пепик? Или нищо и никакъв Пепик?
0: Ей! Полудяле!
3: Какво става за Бога? Татко, какво ти е? Живота!
1: Не знам живота, а гроз папа.
3: Какво казваш?
1: Да, а ти си гроз мама.
3: Живота!
4: Може би не всичко ви е ясно, драги слушатели, и вие недоумявате. Така изведнъж Милорад Цвилович се оказва оженен без сам да подозира това. И то за жена, която дори не е виждал. Но нека чуем по-нататък. Велимир ще ни обясни всичко.
5: О, пардон. Аз ви обезпокоих.
3: Моля ви се, не. Аз тъкмо на вас пишех. Искам да узная от вас това, което тук никой не иска да ми каже. От три дни нашата къща се намира в страшно възбуждение. Викат ви по три пъти на ден и всичко се крие от мене. Какво става?
5: Защо се безпокоите?
3: Как да не се безпокоя? Татко от три дни охка и пъшка. Пепика. Какво значи това Пепика? Чие е това име? И защото толкова тревожи моя баща?
5: Пепика? Не знам, нямам понятие.
3: Не, вие знаете. Вие сте близък и знаете всичко. Кажете ми за Бога.
5: Дал съм честна дума на баща ви.
3: Щом ви свързва честна дума, аз не желая.
5: Свързваме, но аз трябва да остана чист във вашите очи.
3: Кажете ми тогава честно, какво има?
5: Знаете, че аз следвах в странство и че ме издържаше вашия баща.
3: Знам.
5: Но не знаете всичко. В Фрибург, Швейцария, живях и следвах под името на вашия брат. С неговите документи.
3: Защо?
5: Вашия баща искаше на всяка цена брат ви да вземе докторска диплома.
3: Как? Нима онази диплома?
5: Да, тя е на името на вашия брат, който никога не е бил студент в Фрибург.
3: А къде е бил?
5: Разхождал се е по Европа. Колкото да знаят хората, че е в чужбина.

0: И вие сте държали изпити вместо него?
1: Да.
0: Боже мой, Боже мой! Това е така мизерно, така ниско! За това значи криеха всичко от мене. А защо вие дадохте съгласието си?
1: Срамувам се. Чувствам и сам колко съм бил непредвидлив. Но пред мене беше само непреодолимото желание да следвам в чужбина. Да слушам лекции на прочути световни учени. Желание, което при моето материално положение беше само неосъществим сън. И когато ми се даде възможност да осъществя този сън, аз приех предложението без много да разсъждавам.
0: Но аз не виждам защо ви е било това следване, когато сега ви оставате без диплома.
1: Това е най-малкото наказание. Моята амбиция никога не е била за това парче хартия. Дипломата често покрива незнанието. Но онези, които знаят, не им трябва диплома.
0: Да, но все пак за вас вратите в живота сега са затворени.
1: Вратите към кариерата, може би, но не и вратите към науката, към научната работа.
0: Ах, добра утеха, но не и защита за вашата необмисленост.
1: Лошото е, че аз отидох и по-далече.
0: По-далече? Не говорете, аз не искам повече да ви слушам.
1: Госпожице, в този момент аз се намирам като пред изповед. В Фрибург, в Швейцария, живеех в едно семейство, което даваше стаи под наем. Моята хазайка беше вдовица и имаше дъщеря студентка.
0: В университета? Красива ли беше?
1: Може би, но в конкретния случай това е без значение. Ние често ходихме двамата заедно в университета. Правехме си компания, тя на мене, аз на нея. Тя се зае да изучава нашия език и след 2-3 години го изучи основно.
0: А, сигурно се подготвила за... Говорете, искам да чуя всичко.
1: Един ден в момент на отсъствие на разум...
0: Какво? Какво стана? Говорете!
1: Няма какво да ви казвам повече. Разкаях си, понеже не исках да бъда безчестен и безсъвестен, още същия ден и поисках ръка.
0: Вие сте!
1: Да, ние се венчахме. Госпожице, за Бога, защо мутих се? Не плачете, моля ви.
0: Извинете, извинете. Момент, Нинер. Да продължим по-нататък.
1: Това е всичко, което имах да ви изповядам.
0: О, разбира се, аз не трябваше да ви разпитвам.
1: Не, не.
0: Извинявам се.
1: Не, не, не, говорете. Разпитвайте ми. Всичко ще ви кажа, моля ви.
0: Що? Този брак е сключен по любов?
1: Да, тя е красива и много симпатична женица. И може би нас щеше да ни свърши.

0: за любов, ако аз не бях се разочаровал.
1: Разочаровал?
0: Да. Не трябваше да мине много време, за да разбира, че това, което у мене беше необмислено, от тях е било добре скроено. Нейната майка научи, че съм син на богати родители и е правила всичко със сметка, за да ме сближи с дъщеря й. Клара може би в конкретния случай не е виновна, но и тя помогна така, че както искаше нейната майка.
1: Клара е вашата жена?
0: Да.
1: А какво значи Пепика?
0: Пепика значи нашето дете.
1: Дете?
0: Да. Моята жена пише, че е тръгнала за тук.
1: И всеки ден може да пристигне в Белград. Но аз не разбирам защо това толкова тревожи моя баща.
0: И как защо? Тя е по закона жена на вашия брат.
1: Как така?
0: Ами така, аз не можех да се венчая там по друго име, освен под името, което носех там. Името на брат ви.
1: Ау, сега разбирам всичко. Затова баща ми е такъв нервен и отчаян.
0: Можете да си представите, госпожице. Колко ми е тежко. Толкова съм задължен към баща ви.
1: Наистина положението е... Как ще излезете от него? И положението на моя баща?
0: Наистина много тежко положение. И затова се съгласявам на всичко. Да поема отговорности, неприятности, да поема всичко върху себе си.
2: А, тук ли си?
0: Да, чакам ви.
2: Слабки, излез. Имаме важни разговори.
1: Татко, не се тревожи. Ние всички ще ти помогнем. И вярвай, господин Велимир не е виновен, че се е случило така.
2: Не, той не е. Аз съм виновен. Иди си. Ти каза?
0: Трябваше. Исках да остана почтен човек в нейните очи.
2: А че в моите очи си непочтен човек, това е нищо. Излагах се в тебе, братко. Много се излагах. Изпратя те там в университета като човек да следваш, да държиш изпити. А ти ето какво си държал. А че не стига Клара, ами и Пепика отгоре.
0: Но аз донесох диплома.
2: А бе, донеси, не казвам, че не си донесъл, ами защо ми носиш и дете? Затова ли те изпратя аз там да ми донесеш в къщата чуждо дете?
0: Но то не е чуждо, то е мое.
2: Дете твое, но важното кое е негов баща?
0: Този въпрос не съществува.
2: Но не съществува. А моят си...
0: Той е само формално баща.
2: Да, формално, разбира се. Формално женен, формално имате те. И аз сега формално си блъскам главата.
3: Бяхме при адвокат, но и той човека не знае какво да ни каже. И най-трудното е не смееш да му кажеш истината.
2: Кажи ми ти сега, тая твоя жена би ли се съгласила да й дадем 10, да кажем 20 хиляди динара, па да върви там, отдето е дошла?
0: Не знам.
3: 20 хиляди е това, бе! 20 хиляди! Взема и хайде! За тези пари, според днешните цени, могат да се купят 5 жени и то без деца.
0: Не, аз не говоря за сумата, но не виждам каква полза.
2: Как каква полза? Ти си се наредил, оженил си се. Аз искам да се погрижа за моя син и имам добър случай. Но какво мога да направя, като си ми вързал ръцете?
0: Но не виждам какво бихте постигнали. Ако приеми парите и се върне в Швейцария, тя все пак остава законна жена на вашия син. А нейното дете, ваш наследник.
2: Как така? Айде сега и наследството ми ще се бъркаш. И тук ли хвърли око?
0: Не, моля ви се, не става дума за мене.
3: За Пепика.
2: За Пепика? Ти да не го изкараш сега, че той е мой законен наследник?
0: Може и така да се каже.
2: Чуваш ли? Никакъв Пепика. До тук ми дойде от този Пепика. Наследство ли? Само да ми падне веднъж в ръцете.
0: Но господин живота, той е малко дете.
2: Е, малко, разбира се. Те малките деца правят неприятностите в живота на човека. Не големите.
0: Моля ви, научете ме какво да правя.
2: Какво имат повече какво да правиш? Няма какво да правиш. Ти забърка кашата. Остави си, аз ще се разправя.
0: Както желаете.
2: Такова това... Написа ли статията?
0: Да, ето, заповядайте.
2: И върху какво си писал?
0: Върху антиципативната динамика.
2: Ме пак ли динамика? Не можа да намериш нещо по-солидно. Антиципативна... Благо е, не може и да го изговори.
0: Антиципативно.
3: Не мога да го кажа.
2: Да, добре, да. Ами този е професор Райсер, къде е той? Какво става?
0: Посрещах го с нощи. Вечеряхме заедно, сутринта разгледахме града, заведал го след това в университета. В университета, на визита при ректора.
2: Добре си направил. Дай го там на университета да му берат грижите.
0: Но той иска да се запознае с вас, господин живота.
2: Защо ще запознава с мен? Аз не съм университет.
0: Е, да, но как да го отклоня?
3: Е, не може живота, ще трябва някак да го приемиш.
2: Ой, дей ти.

0: Приеми го ти като много знаеш.
1: Как мога аз?
0: Чакай, бе. Ти знаеш немски. Ще кажеш, че у вас вкъщи поправят, има ремонт и не можеш да го приемиш. И го заведи в някой ресторан да обядвате. И по този начин ще го махнете, той е професор от главата.
2: Искате господин Благое да се представи за мой баща?
0: Еми като толкова иска да види баща ти, ето го да го види. Ти как можа да се представиш за мой син? Той пък ще се представи за твой баща. На, ето тия пари ще ти стигна за един обед. Вие поне огледала ни чупите.
1: Ти това сериозно ли?
0: Сериозно, разбира се. Да не искате да приема тук в къщата си цяла Швейцария? Че Райсер, че Клара, че Пепика? Добре, че не си поканили председателят на Швейцарската република. А отгоре на това и ще протестират.
1: Ама аз не протестирам.
0: Не, като не протестираш, върви, бъди му баща. Хайде.
1: Добре де, само че те не...
0: Какво че, бе, няма никакво че. Хайде, тръгвайте. Ето син ти, ето баща ти.
1: А като казваш, тръгвай, сине!
3: Какво е,
0: Слави?
3: Какво пише вестника?
0: И какво пише вестника?
3: Че се държа сказка, че доктор Райсер пристига специално за тази сказка.
0: Е, щом пише вестника, значи истина е.
3: Кое е истина?
0: Е, какво е, че пристига доктор Райсер?
3: Ама не е истина, че се държа сказка.
0: Не виждаш ли го какъв е? Слушай, какво ще ти кажа.
3: Каква сказка, бе, каква сказка?
0: Ето ти сказката написана...
3: Не ми трябва, задръж
0: се. Е, слушай, моля се, въпросът е за твоето щастие. И не само за твоето щастие е въпросът, но за честа. Разбираш, за моята чест.
3: А така, когато въпросът е за вашата чест, аз трябва да я спасявам. А когато моята чест е засегната, не искаш да знаеш. Вчера го молих да ми даде 10 000 динара, той не искаше да...
0: Еми, разбира се, 10 000 динара. Каква е тази чест, която струва 10 000 динара?
3: Не ми трябва, но не искате от мен да спасявам вашата чест.
0: Измудвач. Е, ако ти дам 10 000 динара, ще четеш ли сказката?
4: Да, така Милорад е съгласен. За 10 000 динара заслужава човек да си наруши спокойствието. Но не всички сказки завършват с успех. Да видим как е минала сказката на нашият герой.
5: Господине!
3: Какво има? Не казах ли никой да не ме безпокои?
5: Една госпожа!
3: Ама не казах ли аз?
5: Какво става тук? Успокой се, моля ти се, какво става с тебе днес?
3: Чуди се как още не съм започнал да хапя. И това ще стане.
5: И защо?
3: Какво питаш? Нима не видя със собствените си очи срама с тази сказка.
5: Как така се смути? Ах, че неприятно беше, когато публиката започна да се смути.

0: Искаше ми просто да избягам.
1: А как да не се смутиш? Как да не се смутиш? Виж, моля си, какво е написала тая философска Гарга Велимир. Айде, изговори сега ти това, ако можеш. В контемплативното, интуистично, виталистично излагане на флуктеантните, логоцентрични, биоцентрични проблеми, сблъсках се с деризорните профанации на климактеричните култури. Айде, изговори сега ти това, ако можеш. Като стигна до тия думи, кръвта нахлу в главата ми. Разтреперих се и се обърка, като в джунгли, дето реват диви зверове. Малко оставаше и аз започна да рева. И ме питаш, що съм се объркал.
0: Но защо си съгласи да държиш тези
1: спорта? Защо? Свари ме баща ми в труден момент. На всяка цена ми трябваха 10 000 динара.
0: А, сигурно те е гонила някоя банка.
1: Не, този път ме гониш една хубава жена.
0: И само заради това ли?
1: Затова, разбира се, банката не е така опасна, както хубавата жена. Банката ти изпраща предупреждение, след това те съди и чак тогава съда изпраща изпълнителен лист. Жената това е постоянно протестирана полица и винаги изпълнителен лист.
2: Господине, една госпожа желая.
1: Каква госпожа?
2: С дете!
1: Тя е.
0: Коя?
1: От детски приют номер 9 снощи каза, че днес ще дойде с деца от приюта да ми благодари.
0: Толкова повече не трябва да бъдеш груб.
1: Не, един стол по главата. Нека влезе.
0: Миле, моля ти се, въздържи се.
1: Да, ще
0: моля ти се.
2: Пардон? Извинете, аз то си господин Милоа Цвиович.
1: Аз съм.
2: Не, господине, аз говори за моя мъж.
1: Да, това съм аз.
2: Ама, господине, аз добре познава своя мъж.
1: И все пак, госпожо, това съм аз.
2: Може би аз погрешно се изразява на ваш език.
1: Съвсем не, госпожо Клара. Вие говорите много добре нашия език. Просто ми изненадва. Пепика сигурно не знае нашия език. Ела, Пепика, ела при мен.
2: Как вие знаете негово име?
1: Че как да не знам името на своето дете? Ела, Патенци, ела при мене. Чудно, никак не прилича на мене.
2: Извинете, с кого имам чест?
1: Аз вече ви се представих, госпожо.
2: Не съм сгрешила адрес. Ето, ви знаете мое име и име на мое дете. Не бисте ви двама Цвиович?
1: Доктор Милорад Цвиович съм само аз. И вие не може да имате друг мъж освен мен.
2: Но как, моля?
1: Не вярвате? Но как да ви докажа? Не знам.
2: Извинете, тук ли госпожа майка?
1: А, да, мама ще ви докаже това.
3: Моля?
1: Повикайте мама. Кажете, пристигна госпожа Клара с Пепика.
3: Моля.
2: Как ваша госпожа майка очаква на мене?
1: Нали ми писахте?
2: Но на моя мъж? О, не, не ви. Ни най-малка прелика не имате с мой мъж.
1: Но честна дума, аз съм напълно идентичен с доктор Милорад Цвилович.
2: Не разбирам.
1: Ето, мама, тя ще ви докаже.
2: Мама! Мама! Аз толкова щастлива.
3: Я... Това наистина... Е, Клара!
1: Клара.
3: А това... Пепика...
2: Пепи херачен кюздихан дер глас, мама. Да си дай не глас, мама.
3: Ами сега? Синко, какво да прави, мило ради?
1: И какво прегърли внучето?
3: Еми, да, де, така, де, че какво е криво детето? Значи, дойдохте?
2: Да, мама.
3: Кога пристигнахте?
2: Преди един половин час.
3: Сама?
2: Да.
3: А вашият мъж не ви ли посрещна?
2: Не, мама, аз не точно определи влака на колко часа. Мама, ви изглежда толкова добра. Мене Милорад говори, ви най-добра майка на света.
3: Всички майки са такива. Моят син е малко разглезен.
2: Ама не този господин.
3: А кой?
2: Но мене говори мой мъж.
3: Ех, неговата майка не познавам.
2: Но как, госпожо, мой мъж Милорад, но мой Милорад друг?
3: Друг? Ех, да беше друг добре, ама не.
1: Аз съм друг Милорад няма.
2: Доктор Милорад
3: Цвиович? Той е доктор Милорад Цвиович.
2: Но как, моля, обясните, аз има някаква грешка?
3: Ами как да го обясня? Ех, чедо, и аз съм в чудо.

0: наистина е ваш мъж, но моля ви се, не дейте да говорите никъде. Никой не трябва да знае, че той е ваш мъж.
1: Но как? Защо, моля? Но какво разиграва тука на мене? Моля, обяснете! Аз не разбира.
0: Не плачете, мила, не плачете. Тази работа няма да остане така. Ще направим всичко възможно да се разтрогне този брак.
1: Как да се разтрогне мой брак?
0: Ами,
1: защо?
0: Ами, че моля ви се, вие не можете да останете негова жена, де.
1: Но защо, госпожо?
0: Защо? Защо? Да... И аз самата не мога да го обясня. Милора, дечеро, обясни, де.
2: Не, татко, нека да го обяснява. Грос папа ще ви обясни всичко. Мамо, госпожа е пътувала, уморена, Пепика сигурно е гладен, молец.
0: О, наистина. Заповядайте отсам. Ще почакай моят мъж тук.
2: Заповядайте. Заповядайте, госпожо. Вие сте си у дома. Заповядайте.
0: Заповядайте.
2: Мамо, как ти се вижда?
0: Ти.
2: Кой да ти знае, че съм имал толкова красива жена?
3: Не е трудно да се помириш с падналата ти изневиделица съпруга. Разбира се, ако е красива. Но да се помириш с това... че вчера си бил просто Живота Цвиович, а днес си някакъв Грос папа, е наистина трудно.
4: Е, благо е. Няма къде да шаваме. Трябва да решим какво да правим. Хайде, кажи.
5: Че живота, размисли по-добре и ще видиш, че друго яче не може. Да я уловим в изневяра и бракоразводно дело.
4: Ти не може ли да се заведе бракоразводно дело без изневяра?
5: Може. Ако си признаем кое, какво, как.
4: Не, ти пак своето. Прескочи веднъж това и кажи нещо друго, ако знаеш.
5: Еми, какво друго бе, брате? Например, да кажем, несходство на характерите.
4: Милорад ти характер.
5: Това мисля и аз. Най-добре е другото.
4: Тъй как мислиш да наредим тая работа?
5: Тъй както съм ти казвал. Ще се срещат с Велимира. Те са мъж и жена, млади хора. Не са се виждали повече от година. Ще се хвърлят един друг в прегръдките. Хе, двама свидетели да видят и работата е свършена.
4: Де добре де, де ти са свидетелите? Нали казва, че ще пазариш свидетели?
5: Ами че аз им казах точно в 11 часа да бъдат тука. Я да видя. Я чак. Марице!
6: Моля!
5: Не са ли идвали един господин и една госпожа?
6: А, и сега дойдоха един господин и една госпожа.
5: А, те са. Нека влезат.
6: Заповядай.
5: Ето, това са госпожа Сойка и нейния мъж.
6: Добър ден.
4: Приятно ми е, приятно ми е.
6: Благо е, добър ден.
4: Добър ден.
6: Нас ни извика господин Благо.
4: Да, той ви препоръча. Каза, че сте вещи във вашия замят.
6: Е, как не, моля ви се, ами че толкова години аз и господин Симо вършим тази работа.
4: Кой господин Симо?
6: Моят мъж.
4: Що го наричате господин Симо?
6: Ами че как да ви кажа, той хем ми е мъж, хем не ми е мъж.
4: А, така.
6: Живеем наистина заедно и под един покрив, но ето вече 5 години как сме разведени с него.
4: Е, па вие защо сте се разведени?
6: Ами заради професията, господин живота, заради професията. Ако свидетелстваме като мъж и жена, ползата е по-малка. Смята си, че сме се наговорили, а така представляваме отделни свидетели. Той е Симо Ячменич, аз съм Сойка Пурич. Ага. И затова аз винаги му казвам господин Симо, а той на мен е госпожа Сойка.
4: Ха, та вие свидетелстването го практикувате като занаят.
6: Да, но само при бракоразводните дела.
4: И имате достатъчно работа?
6: Не можем да се оплачим. Ами че днес на мода, господин живота, са политика, футбол и развод. Да, с това се занимава модерният свят. Венчеят се, поживеят някой друг месец, наситят се и хайде развод. А как се дава развод без свидетели?
4: И печелите добре.
6: Изкарваме. Разбира се, зависи от качеството на работата. Имаме специална такса за чули сме, това и това. Друга за видели сме, това и това. И трета за завари.
4: Това трябва да е най-скъпото.
6: А, не. Най-скъпото е лъжливата клетва.
4: А, че и това ли правите?
6: Ами, когато потребва, защо не?
4: Ами, че това е грях.
6: А, не. Грях е при другите дела, не и при бракоразводните. Примерно, докато от една страна правиш грях, че даваш лъжлива клетва, а от друга пък правиш благодеяние, като помагаш на двамата да се освободят един

0: Ето.
1: Благо е. Това е работа. Да, да, добре си разбирате за нея.
0: Не, как не?
1: Е, как мислите сега да наредим нашата работа?
0: Ами както искате, ние сме на ваше разположение.
2: Най-добре ще бъде вие да се скриете в тая стая и да излезете изведнъж, когато се прегърнат.
0: А, къде? А, тук, в тази стая. Може, може, може, но само че как ще разберем кога точно да излезе?
1: Ще гледате през ключалката.
0: А, не, не, не, не, не, не. Най-добре някой да ни даде знак.
1: Е, благо е, ще свърши това.
2: И какъв знак?
0: Ами, така нещо да изтърве, да изпусне на... Ага, чакай, например. Чува се, може.
1: Ти как мислиш, благо е?
2: Па добре.
1: А вие, господин Симо?
3: Извинете, когато сме пред чужди хора, говори само жена ми.
0: Трябваше да му забране господин Живота, защото е много бъбрив и ми разваля работата. Позволява му да говори само в съда, като го запитат.
1: Да, да, добре, само да побързам, защото момъкът може всяка минута да дойде.
0: Добре, добре.
2: Хайде, благо. Минете в тая стая.
0: Хайде, господин Симо.
1: Бре, а, благо е. Устата жена, бре.
2: Еби, как да не е, като е занаят?
1: Тя какво ли ще иска за тази работа?
2: Тя си има утвърден ценоразпис.
0: Живота, да беше дошъл, а? Или тя да дойде тук, а?
1: Ето, ида, ида.
4: Добър ден. Истина ли е, че Клара е пристигнала?
2: Да, истина.
4: И детето?
2: Да.
4: А къде са?
2: Тя ме помоли да извикам тук, като дойдеш.
4: Клара!
0: Ай! Така публично! Да целувате чужда жена!
4: Но скандал!
2: Но кои сте вие, моля?
0: Мисля, че ще имаме случай да ви се представим.
4: Но кои сте вие, господин Благое?
2: Не ги познавам.
0: Този случай ние сме свидетели, че вие на публично място целувате чужда жена.
4: Пишете, госпожо, господин, вие сте много нахална.
0: Ах, така ли?
4: Така.
0: Я запишете, господин Благое, Симо, и това.
4: Да, запишете и това, че вие се държите безобразно в една чужда къща. Mm-hmm. Господин Благое, моля ви, разрешете ми да ги свърнем.
2: Аз не съм тук, господар.
4: Кой е господар?
2: Е, Живота, на.
4: Господин Живота, господин Живота.
1: Кой вика?
0: Господин Живота. Господин Живота, господинът иска да ни изхвърли от вашата къща.
1: Как така да ви изхвърли? Защо да ви изхвърли?
0: Ами как така? Ние дойдохме с господин Симо да разговаряме за покупката на вашата къща на улица Пуанкаре. Казаха ни да почакаме ей тук в тази стая. Чакахме, защото сте били зает. И в един момент, когато погледнахме да видим дали не сте си дошли, без наше желание, станахме свидетели на скандална сцена. Госпожата е ваша снаха, нали?
1: Че как да кажа, така е.
0: Тогава заварихме вашата снаха в преградките на този господин.
1: Ах, това е ужасно! Това е прелюбодеяние! Така да се петни моята къща, така, моето име. Това е позор! Моята снаха да се целува с чужд мъж!
0: Да.
1: Моля ви се, бъдете ми свидетели.
0: С удоволствие.
4: Но какво е това? А, моля ви се. Обяснете ми.
0: И какво аз моля да обясните.
4: Моля ви, не дай.
1: Чакайте, моля,
4: Живота, искам да ви
1: моля ви се, чакайте, бе.
2: Да ви оставяме.
0: Добър ден.
1: Детският приют номер 9. Само това ми липсваше още.
5: Дойдохме с децата от нашия приют да изкажем от името на управителния съвет и от името на изоставените деца.
1: Е, ама вие приют номер 9, блъкнете най-сетне. Оставете ме на мира.
0: Но господи, господине, ние сме дами.
1: Е, като си дами, мълчете да ви вземат.
0: Но моля ви се.
1: О, господи Боже, това е истинска лудница. Какво ме гледате? Вързвайте ме!
0: Живота!
1: Пепика, нещастни Пепика! Виждаш сега със собствените си очи какво направи от моята къща.
6: Наистина Пепика обърка твърде много нещата, но нека видим как ще ги оправи новият ден.
4: Марице, отгоре ли идите?
7: Да, носих на малкия мляко.
4: Там ли е жена ми?
7: За жената на господин Милорад ли говорите?
4: Да, то е все едно. Там ли е?
7: Там е с госпожица Славка. Моля, извинявайте, ама аз още не мога да разбера, че я жена е тя.
4: Не е важно. Помолете госпожица Славка да дойде тук.
7: Само тя ли?
4: Да, само и тя. И не казвайте, че аз се викам. Кажете, един господин я търси.
7: Моля. Ние сега ще дойдем.
4: Благодаря, Марица.
8: О, вие ли сте?
4: Не ми се сърдете, че ви безпокоя.
8: А, моля ви се, защо? Не искате ли да дойдете горе? Там са Клара и детето.
4: Не, напротив. Аз желая да говоря с вас насаме.
8: Избягвате да я срещнете.
4: След всичко, което се случи в този дом, откакто стъпи в тази къща, никой нищо не обяснява. И тя е просто в ужас.
8: На първо място, вие бяхте длъжен да сторите това.
4: Наистина, аз не знае как да направя всичко това. Би трябвало да обвиня самия себе си.
8: А за това нямате достатъчно смелост?
4: Не, но все пак бих ви помолил за помощ.
8: Но с какво бих могла да ви помогна аз?
4: Моля ви, разкажете и всичко както си е. Не ме щадете, обвинете ме.
8: Но аз не знае в какво да ви обвиня.
4: Във всичко. Във всичко. Разкажете и всичко както си.
8: А не мислите ли, че Клара ще се разочарова от вас?
4: На нея и без това и предстои да се разочарова.
8: Не ми е много приятно, но ако трябва... Моля чувствам се. Съжаление към тази нещастна жена.
4: Благодаря. Но аз бих предпочел да си отида, да не съм тук.
8: Да, но по-късно пак елат, иначе ще изглежда, че я избягвате.
4: Да, по-късно ще дойда. А сега, довиждане.
8: Довиждане. Клара! Госпожа Клара!
9: Да?
8: Елате тук.
9: Мене ли викате?
8: Да. Горе са мама и Пепика. Тук можем да седнем и да поговорим спокойно.
9: Ох, така ми боли глава. И къде е мой мъж? От вчера той мене избягва.
8: Не ви избягва, но и той е в много тежко положение.
9: Защо и той?
8: И слушайте ми, ще разберете всичко. Милорад Свиович, в тази къща така се нарича само моя брат. По сърце е много добър момък, но не беше добър ученик в училище. А баща ми имаше амбицията син му да получи диплома, да носи докторска титла. Пък Милорад едва можа да изкара гимназия. И тогава баща ми изпраща един беден, но отличен ученик с документите на моя брат в Фрибург да следва от името на брат ми и да вземе докторат.
9: Така? Госпожо, но това значи...
8: Успокойте се и слушайте ме до край.
9: Какво още? Мой мъж венчал на мен лъжливо,
8: не,
9: на чуждо име.
8: Госпожо.
9: И аз не негова жена по закон това?
8: Не.
9: Ох, аз измамена... Аз измамена, аз жертва една безсрамна измама.
8: Но това не е измама, госпожа.
9: Може у вас, но у нас и на цял свет то скандал, измама. Ах, и този господин, как нарича се този господин?
8: Велимир.
9: Този господин, той е един мошеник.
8: Позволете, той не е мошеник.
9: Как не?
8: Той не е мошеник.
9: А как на ваш език нарича се човек, който венчава се лъжливо на чуждо име?
8: Той не ви излага. В момент на лекомислие, на увлечение, той е прегрешил. Вие знаете. И е трябвало да спаси честа ви, като се венчае за вас, за да не позволи вие да платите своята лекомисленост с унижение. Такъв човек не е измамник.
9: Вие знае цяла история? Вие съм... негов довереник, не?
8: Аз съм негова другарка от най-ранна възраст.
9: О, не! То не е причина да защитава на всяка цена. И този господин не спря на една измама. Той представи себе за син на богати родители.
8: Какво значение има това дали той е син на богати или на бедни родители?
9: Так... Аз венчала за син на богати родители.
8: А, вярвайте ми, госпожа. Аз мислих, че само любовта ви е накарала да постъпите така.
9: Да, естествено, любов. Само у нас любов малко по-друго. У нас любов действителност. У вас фантазия, поезия. И любов не първа целувка. Любов връзка на цял живот.
8: Госпожа, любовта е еднаква навсякъде. Както у нас, така и у вас.
9: О, не, никъде брак между бедни, нещастлив брак. Ах, аз венчала на един вагабон.
8: Но, госпожо,
9: от днес за мен е всичко свършено вече. Всичко.
8: Вие отивате много далече в своето разочарование. Наистина той е беден. Но тази бедност и всички неприятности в живота той понася търпеливо. И ще се справи с всички трудности в живота, защото е умен и честен. Той не заслужава укор, госпожо, а само почет. Защото има чиста душа. Детински чиста душа.
9: Вие не го обичате?
8: Това не е истина.
9: Вие не го обичате? Ах, ето каква пропаст пред мене. Аз преча на ваш баща, преча на ваш брат, преча на ваше щастие.
8: Аз не съм казала такова нещо.
9: А мой бедно дете, какво ще прави мой бедно дете?
1: Разговаряте ли?

0: Слабки душички, иди да плачеш от татък в стаята си. Искам да кажа две-три думи на Клара. Имам да говоря с тебе, Клара.
1: Да, моля.
0: Виждаш ли, Клара, би трябвало да ти обясня някои неща. Така, например, крайно време е да знаеш чия жена си ти. Ти, например, мислиш, че си жена на твоя мъж, а всъщност не си.
1: Аз вече всичко знае.
0: Знаеш ли? О, много добре. Е, щом знаеш, тогава ти сама виждаш как стои работата и вероятно разбираш защо искам да те дам под съд за изневяра.
1: Да, аз разбира. И ако потребно, аз на вас ще помогне.
0: Нима, благодаря ти. А как би ми помогнала?
1: Ето така, дело на развод. Може да пише, кажете там, в Рибок, когато няма мой мъж, аз имала приятел.
0: О, това е чудесно, отлично. Е, а как се нарича?
1: Кой?
0: Е, този твой приятел.
1: Не, аз не имала. Но ако потребно, моля, пишете един, двама, трима.
0: Е, а как би се наричал, ако го имахте?
1: О, то е все едно. Може даже Йохан Волфганг Гете.
0: Ха, много добре. И добре, че има три имена. Ако едно забравиш, остават още две. Ако и двете забравиш, остава все пак едното. Ами такова, има ли още нещо, в което мога да те обвинявала нещо пак така важно?
1: Не знаю, ако потребно, пишете, кажете, аз пътувала от Фрибург до Белград с един богат, който плати на мене път.
0: Чудесно! А как се казва?
1: Той е все едно, сърбин, румънец.
0: Да кажем румънец. Тито Леско. Как ще се нарича другояче, що ми е румънец? Нали няма да отречеш после?
1: Не, не, аз призная всичко. Само колкото може по-скоро да замине от тук.
0: Ти искаш да се заминеш?
1: Да. Аз иска да вас освободи. Вижда на всички тука пречи.
0: Това е хубаво от твоя страна. Много хубаво. Ема аз винаги съм казвал, че швейцарското възпитание особено ми харесва. Харесва ми и това ти.
1: Само, господине, ви разбира, аз бедна и няма пари на път. Може да разчита на вас, не?
0: О, и първа класа, ако искаш да ти платя само, дето казват, по-скоро да си идиш.
1: Благодаря, аз ще отида.
0: Да, ще отидеш. А какво ще правиш там?
1: Не знае. Търсим, намерим някой работа.
0: Не, ще намериш, а докато намериш?
1: Не знае.
0: Слушай, ще ти покажа, че и аз имам швейцарско възпитание. Ще бъда честен и няма да ти изям нито пара. Още когато ти писа, че ще дойдеш тука, аз бях готов да дам 20 000 динара, само да ми се махнеш от главата. И сега ще ти дам толкова, колкото съм казал.
1: Благодаря. Само знаете, аз иска пари на път, но аз не продава свое щастие, нито щастие на свое дете. И аз вас не изнудвам.
0: Пази Боже, никой не е казал такова нещо. Ти не искаш тези пари, аз сам ти ги предлагам.
1: Благодаря.
0: Така, така. Е, сега мога ли да отида до адвоката да подам тъжбата?
1: Да, моля, може.
0: Добре, тръгвам. А ако някой ме потърси, кажи, че ей, сегичка ще се върна.
1: Да, моля.
2: Клара.
1: Не очаква ли мене да срещнете тук?
2: Защо е този тон? Не съм очаквал, но съм доволен, че ти срещам. Клара, дължа да ти дам известно осветление върху положението, в което се намираме и ти, и аз.
1: О, сигурно нещо много приятно. Само вие били длъжни тези обяснения на мен преди 4 години.
2: Тогава беше невъзможно.
1: А сега излишно. Аз всичко знае.
2: Съжалявам, че без да искам ти поставих в такова тежко положение, Клара. Но ти уверявам, че в тази работа жертвите сме и ти, и аз.
1: О, не аз жертва, да, но ви... Ви автор.
2: Не, това не е верно. Аз не, измамих самия себе си.
1: Не трябва да оправдава себе си. Нищо не може вас да оправдае. И ви измамили мене, че син на богати родители.
2: Да, и понеже научихте, че не съм син на богати родители, се разочаровахте в любовта си, така ли?
1: Никога с вас не обичала.
2: Благодаря за искреността.
1: Да, никога не обичала, а от сега с вас мрази. И аз отрича от вас. Нас повече нищо не свързва.
2: Добре ли размислихте, Клара?
1: Добре. Може да радва ваша другарка на детинство.
2: Какво искате да кажете?
1: Това. Ваша любовница, Славка.
2: Клара, вие сте възбудена и говорите необмислени работи. По-добре е да отложим този разговор за друг път.
1: Не, на мен други разговор не трябва. Този за мен е последен разговор.
2: Това ли е последната ви дума?
1: Това.
2: Добре. Довиждане, Клара.

0: Марица и татко вкъщи ли е?
1: А, не, но скоро ще се върне.
0: Добре, свободна си.
2: Извинете, аз иска да поприказва малко с вас.
0: Моля, на ваше разположение.
2: Знаете, на мен е всичко обяснено. Положение, в което аз се намирам.
0: Сега виждате, че не съм виновен, задето съм ваш мъж, нали?
2: Не, аз вас не обвинява. Само, знаете, мое положение е още по-тежко. Аз сама чужденка, без защита.
0: Аз съм на ваша страна, Клара. Ако това представлява някаква утеха за вас, разбира се.
2: Не, аз не поисках разговор, защото нужна ваша утеха. На мен е нужен ваш съвет.
0: Моя съвет?
2: Да.
0: Вие сте първото същество в света, което се обръща за съвет към мен.
2: Аз реши да се върне на Швейцария. Ще остане тук само да дам показания в бракоразводния процес.
0: И ще си идите?
2: Да.
0: Но какво ще правите там? От какво ще живеете?
2: Аз знае стенография, дактилография. Говори ми пише добре на ваш език. Може би намери работа във ваша легация, във ваше консулство?
0: Само това не може.
2: Защо?
0: В легация. Там работят само роднини и близки на министри. А те у нас не са толкова малко, че да дойде ред и до вас.
2: Ваш господин баща благороден. Той предложи на мене 20 000 динара за път и за първи нужди.
0: Предложи ви 20 000 динара?
2: Да.
0: Това ме учудва. Да не биде иска от вас да държите някоя сказка. За нищо на света не се заемайте.
2: Не, на мен е за друго нужен ваш съвет. Ето, ние с вас се развежда. След развод аз има за себе свое, моминско име. Но за Пепика не може моминско име, не? Ето защо ми е нужен ваш съвет.
0: Позволете ми преди всичко един въпрос. Вие чрез развода се освобождавате от моето име, но не и от фактическата връзка, която имате с вашия истински мъж. Съгласен ли той да се замените?
2: Между мен и него няма никаква връзка.
0: Все пак съществува онази връзка, която учените наричат любов.
2: Никога този господин не обича мене и никога аз не обичала него.
0: Я, гледай, но вие, нали?
2: Да, зная, но то било фатална грешка. Моя покойна майка имаше над мене абсолютна власт. И тя мене ожени, защото балкански студенти богати. Аз мисли тук на Белград бъде принцеса. И ето, така.
0: Значи не сте го обичали?
2: Не. И аз открито каза на него това.
0: Оставайте тук само за бракоразводния процес.
2: Да.
0: И си съгласихте на развод?
2: Да, вие иска така.
0: Аз?
2: Но да, ваш господин баща отиде на адвокат да напише на съд.
0: Да, ще напише на съд, но само ако аз подпиша.
2: Но вие подпишете?
0: Кой ви казва това?
2: Но моля, вие този, който трябва да се освободи?
0: От какво да се освободя?
2: От мене?
0: И тъс добре, още не сте ме заробили, да се освобождавам. И откъде ви, моля ви се, знаете дали аз желая да се освободя?
2: Но аз не разбира.
0: Но ви много произволно разполагате с мене. Венчавате се с мене без да ме питате. Развеждате се пак без да ме питате.
2: Но господин баща ви каза...
0: Вие за моя господин баща ли сте венчани?
2: Не, но...
0: Вижте, моя жена и аз ще се развеждам, когато аз искам. Когато аз кажа тогава.
2: Но...
0: Никакво но. Така е, на.
2: Моля, обяснете.
0: Не мога да ви го обясня. Знаете, първи път, когато ви видях, помислих си... Ех, че хубава жена. Знаете, аз това често си казвам, когато видя някоя хубава жена, само че като видя втора, първата забравям и казвам за втората, ех, че хубава жена. Но с вас ми се случи нещо съвсем ново. Срещна втора, срещна трета и нито една вече не ми харесва така. Спираше ме само мисълта, че сте съпруга на мой приятел от детинство, но вие сама казахте преди малко, че не обичате този човек. Тогава...
2: Слушайте, господине, вие сте в голяма заблуда. Мое положение е много тежко, но аз не иска съжаление. Да, аз много тежко положение, но не иска съжаление.
0: Какво съжаление? Напротив, ще си помогнем един на друг. Аз сериозно желая вие да бъдете моя жена. Но впрочем, що ще го желая? Вие наистина сте моя жена.
2: Но, господине, позволете, това е така неприлично.
0: Защо?
2: И ето аз като разбойник на ваш дом и разрушава всичко?
0: Нищо няма да разрушава. Тази диплома обърка всичко и в моя, и във вашия живот. Сега край на дипломата.
2: Не, как бих изглеждала пред очи на ваша майка, на ваш баща?
0: Няма какво да ви е грижа за това. Войчо благо и ще уреди всичко.
2: Ох, господине, аз така се изненадва и така бои. Ето, това е ново лекомислие от моя страна. На мене вече достатъчно една така бърза женитба. Не, аз се страхувах.

0: погрижиш да спечелиш нещо, не само да харчиш.
1: От днес започвам да печеля. Сделката ми е 100 на 100 сигурна. Обещал се на Клара 20 000 динара за път, нали?
0: Трябва да й се даде нещо, естествено. Само да ми се махне от главата.
1: От тази сделка можем да спечелим и ти и аз.
0: И как така?
1: Ето как. Аз реших да не подписвам тъжбата за развод и да задържа Клара като моя жена. Печелим 20 000. 10 на тебе и 10 на мен.
0: Чакай, мъкне. Ти бълнуваш ли или от нощта си ти е мътна главата?
1: Тя е моя жена. Остава при мен и свършена работа. Ясно ти?
0: Не ми е ясно.
1: Как да не ти е ясно?
0: Не ми е ясно, защото ми притъмнява на очите. А когато на човек му притъмне, тогава нищо не му е ясно. Значи аз градих, грижих се, харчих, наредих всичко и ти сега изведнъж моя жена? Не позволявам. Не позволявам.
1: Щом не позволяваш, развежда се ти с Клара, аз неща.
0: Слушай, ще се откажа от тебе. Чуваш ли, ще се откажа.
1: Добре.
0: Ето ти, Клара и Пепика, па се пръждоса и стяг по света. Те да ти бират грижите.
1: Добре, щом това е твоето бащинско желание. Нека да е така, добре.
0: Ще се откажа от тебе и пред Бога и пред хората. Нека дойдат всички, цялата фамилия. Искам пред всички да се отрека от тебе. Маро! Елате всички! Елате да чуете! Говори, кажи им, защото ако аз им кажа, няма да повярват.
2: Какво има пак за Бога?
0: Кажи им.
1: Няма какво да им казвам.
0: Твоят син, Маро, не ще да подпише тъжбата за развода. Казва, че тя е негова жена и иска да си я вземе.
3: Ето ти сега!
0: Или е лут, или се шегува.
1: Защо не се шегувам? Какво жената е добра, хубава, честна и какво?
2: Па то живота! Ма тя наистина е добра, скромна булка, европейка.
0: Айде сега и ти да мълчиш.
3: Да мълчи, но човек като размисли по-добре, вижда, че така после оправят работите. Защото инак бяхме я много умотали.
0: Умотал ти са и на тебе ума, да не знаеш какво дрънкаш. И тази, нали ти е сестра, еднакъв ви е умът. Абе, вие луди ли сте, пияни ли сте? Къде е ставало това? Иска министерска дъщеря, а взема Клара. Онази му дава зестра, виадукти, километри, тунели, а тази Пепика. Ти си виновна. Ти си го разглезила. Сега ето ти го търкай го на главата си и с Кларата му и с Пепиката му. Но запомни и ти, и той нека запомне, докато аз съм жив. Не позволявам. Разбирате ли? Не позволявам. Синца ви ще закарам в лудницата. И той, дето му се е умотал умът, и дето ми скрои този план. И тебе, дето откри, че булката е добра и скромна. И той, дето отнема чуждата жена. Синца ви ще закарам в лудницата, преди да позволя това. Не позволявам, разбирате ли? Не позволявам.
2: Живота за Бога, умири се.
0: Нека цял свят да се смее на моите мъки. И на срама на моя син,
3: татко.
0: Нека всички чуят. Син ми иска да се ожени за една развратница. За една неморална жена.
4: Какво говориш?
0: Това, което говоря, мога да го докажа.
1: Добре, докажи го на жената, която обвиняваш. Клара, моля ви се, елате.
2: Да?
1: Елате за мен. Говорят.
0: Да, и ще говоря. Питай ти тази госпожа. Нека ти каже, кой е този Йохан Волфганг Гьоте. Клара, кажи открито, познаваш ли този Йован?
2: Той умря 80 години преди аз да се роди.
0: Да. Умрял преди 80 години? Господи Боже, аз писах в тъжбата, че тя е била в интимни отношения с Йохан Волфганг Гьоте.
1: И това искаш аз да подпиша.
0: Добре. Нека е умрял той Йован. Бог да му прости душата и да му е лека черната пръст. Няма да говорим повече за него, защото за покойниците не трябва да се говори лошо. Но Титулеско, питай я, нека ти кажи, кой е този Титулеско?
1: Какво ще питам? Титулеско е румънски министър на външните работи.
0: Титулеско?
1: Да.
0: Господи Боже, какво става с мене? Всичко ми се върти. Всичко ми се върти, не виждам нищо. Задушавам се. Фили! Ти, кръвнико! Ти ми направи това!

0: виновен.
1: Той ли е? Велимир ли е виновен? Какво той, той. Но аз ще му платя, че да ме помни. Сърцето ще те охапя. Разбираш ли? Сърцето ще те охапя. Ти си мислиш, нали, че тя е твоя жена? Е, не е. Не е. Тя е жена на моя син. Тя е моя снаха. Нали така, Милораде?
2: Така е така.
1: Нали така, Клара?
0: Така е.
1: Ухапах ли те?
0: Бъдете
3: живота ме. Така, друго яче не можеше.
0: Ами два дена ден купа, кой ще плати господин живота?
1: Предавам се, предавам се. Отиде и министър, и километри, и всичко. Мислех, че с пари всичко може да се купи. Но сега виждам, че всичко друго може, но ум не може да се купи.
0: Добре е така живота. Най ми е драго за детето. Какво щеше да прави горкото само в чужда страна? Не го ли виждаш, милото, от как са дошли като агънце ходи? Ту подир тебе, ту подир мене.
1: Е, Маро, трябва да се помирим с това, което ни постигна.
0: Така е, де.
1: Ела и ти, Пепика, най-после и с тебе да се сдобрим. Ти обърна всичко надолу с главата. Белки, ти пак го оправиш. Може да е съдено от тебе, дядо ти, да види Прокопсия. Марице!
0: Марице! Моля! Марице!
1: Свали тази диплома! Махни я, занеси я!
2: На тавана е махни.
1: На тавана е занеси. Пази да не повредиш рамката. Ще потрябва. Един ден там пак ще дойде диплома, но истинска. И на нея ще пише с големи букви доктор Пепика Цвиович.
4: Радиотеатърът представи комедията «Доктор» от Бранислав Нушич. Участваха артистите.

0: Народният артист Петко Атанасов, народната артистка Невена Боюклиева, заслужилата артистка Пенка Икономова, Любен Желясков, Лили Попиванова, Иван Попов, Иван Стефанов, Сия Челебиева, Невена Милошева, Марин Тошев и Катя Белева. Режисьор Петко Атанасов.
1: Хумор и сатира.
2: Здравейте! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. В Нощна академия комика ще чуете избрани скетчове от нашите предавания. Започваме с Дневната академия комика, която можете да слушате всяка неделя от 13 часа.
3: Скъпи приятели, любители на редакция Хумор и сатира. Днес в Академия комика с най-голямо удоволствие ще четем Славомир Мрожек. Той е полски драматург и прозаик, който емигрира през 1963 година. Живее предимно в Франция. Всички изгнаници във всички времена си приличат. Техният диалог е изгнанически, техният смях е изгнанически. Тяхната съдба е да си останат вечни чужденци в страната, която ги е подслонила. Пише Георги Марков в есето си за Мрожек. И е прав, разбира се. Но, за наша радост, условията, които направиха Мрожек изгнанник, се промениха до някъде. И ние сега сме щастливите читатели на абсурдиста Мрожек. Социалната му критика избледнява, заедно с нашата памет, за да отстъпи пред универсалното и общо човешкото. Слушайте ни!

Развитие. Животът си тече. За да се разведря, обичам да наблюдавам хлебарките. Всяка по-отделно не е интересна, но заедно имат голям потенциал. Ето, да вземем вчера. Седя си в кухнята, пуша, а те снуват. Снуват и изведнъж се подредиха в шедьовъра на Леонардо да Винчи, Мона Лиза. Случайност? Не. Неотменимият закон за развитието, творческият динамизъм на групата, еволюция. Стига човечеството да снове, резултати ще има. За съжаление, веднага се разбягаха. Леонардо не трая повече от секунда. Ще взема отровата спрей, си казах. Ще почакам и щом пак се подредят в някакво постижение, пръскам и фиксирам. Грабнах спрея и чакам. Те пак напред, назад. Мярна се нещо като закуска на тревата от мане. Пропуснах я. Явно в развитието си бяха минали напред към импресионизма. Можех да зафиксирам, но имам ли право да задържам развитието? Импресионизмът е велико постижение, ама ако ги спра, кой знае до какво няма да стигнат. А биха могли. Кубистите също пропуснах. Сюрреалистите. Показалецът ми е на спрея, но още не натискам. Знайно е, че след новото идва още по-ново. Значи след доброто – по-добро. Няма защо да се притеснявам, че Леонардо и следващите се разбягаха. Напротив, това е прогресът. Вече съм и в съвременността. Всякакви абстракционисти. Уорхол, например. Но и той не е последният писък. Само класика. Хайде, малките, посновете още, току-ви сте основали нещо небивало досега. Аз чакам най-сегашния модерн, сиреч най-доброто. Но какво става, вече нищо не виждам, само основящи хлебарки. Изчерпаха ли се? Декаданс? Упадък на изкуството? Пуля се? Нищо, освен хлебарки. Ох, че съм глупав. Ами как ще видя нещо, като още не съм се развил? Те сигурно вече са в 25-ти век. Минаваше полунощта, сновяха бързо. А аз още съм в края на 20-ти. Перцепцията ми изостава. Това е. Оставих спрея и си легнах. Ще се върна в кухнята след 50 години.

наши и други животни. След победилата революция в рамките на популяризирането на културата, в нашето градче бе отворена зоологическа градина. С тигър, маймуна и змия. Тигърът получаваше говеждо, змията – зайци, а маймуната – банани. Говеждо си имахме, зайци също, но бананите получавахме от окръжния център. В рамките на плановото стопанство в нашата страна възникнаха временни затруднения. Говеждото получавахме вече от окръжния център, зайци все още си имахме, но бананите пристигаха от столицата със специална охрана. Ние, работещите в зоологическата градина, издържахме жени и деца. Затова тигърът мина на кървавица, змията на жаби, а на маймуната давахме кисели краставички. Говеждото беше за бульона в неделя, зайците за през седмицата, а за 1 кило банани можеха да се купят 2 чифта детски обувки. Тигърът свикна, макар че оплешивя, на змията и беше все едно. Обаче маймуната умря. Неизвестно защо. Все пак киселите краставички са също вегетарианска храна. Господа, извика ни директорът, с тигъра няма проблеми. Само ще му сменим табелката на клетката. Вместо бенгалски тигър ще напишем тигър бенгалски обикновен. Обаче с маймуната я вапцахме. Аз сме казали на властта, а край на бананите. А може да пратят друга и тя ще умре. Решихме да й ударем кожата и един от нас, направен на маймуна, ще дежури в клетката. Падна се на мен като най-млад. Първият ден мина някак, макар че капнах все да се катеря и да слизам от изкуствената палма. Можех и да свикна, щом тигърът свикна с кървавицата. Обаче хората, както е известно, умират да дразнят животните и най-вече маймуните. Та когато един дебелак ми се присмиваше и ме замерваше с хартийки, не издържах и му се озъбих. Ей, аз си майката! Стана сензация. Маймуната проговорила с човешки глас. Директорът някак спаси положението. Написа в столицата, че при нас е

потвърдила теорията за еволюцията и с това научният възглед за света изобщо. Заслугата приписа на изключителните грижи на персонала за животните и научните методи на отглеждане, които ускорили развитието на маймуната и настоя на еволюиралата маймуна да се дава двойна порция банани. Дойде отговор, че с маймуната ще се заеме Академията на науките, а колкото до бананите, в рамките на икономиите с цел подобряване, се ликвидират дажбите. Говеждото за тигъра, зайците за змията и бананите за маймуната. От сега нататък тигърът следва да яде кървавица, змията – жаби, а маймуната – нещо вегетарианско, най-добре кисели краставички. Тях щяхме да получаваме от окръжния център, жабите да осигуряваме сами, а кървавицата щеше да идва от столицата със специална охрана. Това не ни устройваше и изпратихме официално съобщение, че маймуната е умряла. В края на краищата тигърът може да яде краставички, маймуната, жаби, но тогава какво ще остане за змията? Нека змията си яде жабите. Ще ликвидираме маймуната. Жаби също вече се намират трудно и за двама няма да стигнат.

0: котката.
1: Спецкореспондент. В една далечна страна намирисваше на важни събития. Трябваше спешно да се изпрати спецкор, но бюджетът на вестника не ни позволяваше такъв разход, защото имахме твърде малко читатели и следователно твърде малко пари. Щяха да бъдат и повече читателите и парите, ако можехме да изпращаме спецкорове, което можехме, ако имахме повече пари, а това пък беше възможно само, ако имахме повече читатели. Да погледнем трезво на нещата, каза главният на Летучка. Какво може да се случи там? Само две неща. Или засилване на репресиите, или либерализация. Ако рискуваме, че ще бъде или едното, или другото,

0: И има 50% шанс да улучим и нашият спецскор, какъвто нямаме, но ще се правим, че имаме. Ще бъде прав. Какво избираме, значи? Заложихме на либерализацията. На другия ден във вестника излезе съобщение от нашия спецскор, че във въпросната далечна страна е започнала либерализация на режима. Нашият вестник единствено уведоми за това. Всички други съобщаваха за репресии, свидетели на които са били техните спецскорове. На летучката бяхме доста мрачни. И сега какво? Трябва да поместим опровержение. В никакъв случай, възпротиви се главният. Ще повторим новината, само че с подробности. Облекчаване на цензурата, частична амнистия, отваряне за обществото и други подобни. Но това ще бъде същата невярна информация. На моя отговорност. На следващия ден ни се обадиха читатели с поздрави за бързата реакция. Напечатаното в другите вестници за репресиите вече не беше актуално в светлината на новите факти. В далечната страна беше настъпила либерализация. Ама ти откъде знаеше? Попитахме главния.
1: Нищо не съм знаел. Само мисля диалектически. В началото можеше да бъде или едното, или другото. Но сега ще бъде само едното.
0: Значи, повтаряме.
1: Точно обратното. Утре съобщаваме за изостряне на ситуацията. Танкове по улиците, сблъсъци с полицията. Такива работи.
0: Пак беше уцелил десетката. В далечната страна, след либерализацията, бяха настъпили репресии. Започнахме да схващаме диалектиката. Значи, утре либерализация. В други ден репресии, после пак либерализация и тъй нататък.
1: Разбира се, нали ви казах, че вече няма да имаме проблеми. Само ще внимаваме споредността.
0: Като наш спецскор пишехме все по-майсторски ту за либерализация, ту за репресии. Винаги улучвахме и тиражът тръгна нагоре. Сега вече можехме да изпратим спецскор, имахме средства. Но защо? Всичко си вървеше по реда, само малко монотонно. Докато пак не ни повика главният.
1: Какво имаме утре?
0: Секретарят погледна календара. Репресии.
1: Да се махне.
0: Ама либерализацията беше вчера.

сваляме ги. Нито репресии, нито либерализация. Печатаме съобщение за тройно сексуално убийство. О, кой? Кого? Как? Къде? Кога? Заразпитвахме един през друг. А садомазохизъм? А хомосексуализъм? А може би кръвосмешение? И защо тройно? Господа, потвърдихте моите предположения. Щом на вас ви е омръзнала световната политика, какво остава за читателите? Доскучахме им, тиражът пак пада. Затова закриваме външния отдел и минаваме на местен секс. Пак беше прав. И въпреки всичко ни беше мъчно за нашия спецкор. Добре пишеше, а пък и пребиваваше в екзотична страна.

0: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Спящата красавица. На ложе, сред цветя, под кристален похлупак, спеше спящата красавица. Беше прекрасна, добра и разумна, но красотата, добротата и разумът ти

спяха заедно с нея. Беше, но спеше, значи сякаш я нямаше. Само красотата й личеше под прозрачния похлупак, не и положителните й качества. Спеше от незапомнени времена, а добрите джуджета я пазеха от разбойници и диви зверове. Те знаеха, че само принцът има право да се приближи до нея. Обаче не беше сигурно дали той ще дойде. Колко се зарадваха верните джуджета, когато една майска утрин видяха принца, когато съдбата бе насочила към тези места. «Насам! Насам!» развикаха се те и ето вече повдигат кристалния похлупак. Принцът се приближи. Стои, гледа. О, колко е красива тази спяща красавица! Подчини се на порива, наведе се и целуна нейните бледо-розови устни. Точно както се предвиждаше. Красавицата отваря очи, събужда се и вижда надвесения над нея принц. Обгръща с ръце шията му, а джуджетата танцуват от радост. Може и от удоволствие, че дежурството им най-сетне е свършило и ще могат да се захванат със своите си работи. Когато джуджетата се отдалечаваха, подскачайки, принцът все още беше в прегръдките на спящата красавица. Вече го заболя гърбът, та поприседна на ръба на кристалното ложе. Все тъй наведен над нея и от нея прегърнат, нямаше как принципно да смени позицията. И запита подир някое време. Какво предстои сега? Сега ще останем така завинаги, отвърна красавицата. Завинаги? Удиви се принцът. Ами да, нали за това ме събуди с целувка по бледо-розовите устни. Но няма ли да ни умръзне, красавице моя? Не те разбирам. Нали това е щастието? Принцът се смути и спря да дискутира този въпрос. Не вървеше. Обаче, след някое време пак опита, като този път се помъчи да представи субективната си гледна точка някак обективно. Виж, красавице моя, субективно напълно съм съгласен с теб, но обективно нещата стоят така. Аз съм този принц, който е програмиран, т.е. орисан де, да търси по света спящи красавици. Щом видя някоя, приближавам се и я целувам по бледо-розовите устни. Тя се събужда, но какво става след това, вече е извън моята компетентност. Така че, време ми е за път. Какви спящи красавици? Аз съм спящата красавица. О, да, разбира се. Тоест, красавица във висша степен, но вече не спяща. Ти вече не спиш, а другите, горките, още са потънали в дълбок сън и ме чакат да ги събудя. Кои други? Попита красавицата с тон, който веднага прекъсна ентусиазма на принца по темата. О, не е важно. Красавицата се

задоволи с този незадоволителен отговор, защото, както казахме, беше разумна. Само на свой ред се постара да представи на принца своята субективна гледна точка, някак обективно. Прав си, красавица съм, но вече не спяща. Но тъкмо ти ме събуди и вече няма да заспя. И ако сега си тръгнеш и няма да те държа повече в обятията си, коя да бъда и какво да правя? Принцът се замисли притеснен. Това е наистина проблем и все повече ми се струва, че тази приказка е безобразно написана. Авторът ни е програмирал всичко да съвпада до един момент и после започват противоречия. Да останем тогава още малко така. Може авторът да размисли, нещо да махне, друго ще прибави. Дано се изяснят нещата. Тъй рече принцът, макар гърбът все повече да го болеше, но той влизаше в положението на спящата красавица. Стояха, значи, обаче нито красавицата беше щастлива, несигурна, че така ще останат завинаги, нито принцът от неувереност, че това е само временно. Подир известно време, ето какво каза принцът. Пуши ми се, пък ми свърши кибритът. Ще ми разрешиш ли да ида да си взема? Ама ще се върнеш ли? Попита спящата красавица, защото беше умна. Разбира се, грабвам кибрита и съм тук. Страшно ми се пуши. Замисли се красавицата. От една страна, разумът ти повеляваше да бъде скептична, от друга, добротата, а беше добра, както казахме, я караше да се смили над принца, измъчван от никотинов глад. Нали беше любимия ти? Та рече тъжно, защото добротата и разумът не можаха да се споразумеят. Върви! Принцът тръгна. Наистина му се пушеше и наистина нямаше кибрит. От тази гледна точка беше честен. Но в останалото надяваше се с помощта на тази частична истина да заглуши угризенията на съвестта по отношение на цялото. Защото беше лъжа. Та принцът се надяваше частичната правда да възмезди цялостната лъжа в съвестта му. На празна надежда, разбира се. И веднага усети колко е била на празна. За наказание беше превърнат в жаба. Отвратителна жаба. И ще остане жаба до тогава, докато вече, според друга приказка, не срещне една принцеса, която ще има толкова добро сърчице, че въпреки отвращението си ще положи с бледо-розовите си устни целувка върху пъпчивата жабешка мутра. Чак тогава ще си върне образа на принц.

европеец. Когато крокодилът влезе в спалнята ми, си казах, че не бива да се прекалява. Имах предвид не крокодила, а себе си. Защото първата ми реакция беше да грабна телефона и да алармирам и трите служби – полицията, пожарната и бърза помощ. Но тъкмо тази реакция ми се стори прекалена. Понеже съм европеец, възпитан в картезиански дух, ненавиждам екстремизма. Мисля рационално и не се поддавам на никакви емоции, преди да съм анализирал всичко. Така че се завих през глава и пристъпих към мисловна дейност. Първо уточних, че появата на крокодила в спалнята ми е абсурдна. А според логическото мислене, абсурдът е за това, за да бъде изключен от по-нататъчните разсъждения. Значи, крокодил няма. Успокоен от този извод, надникнах изпод одеялото, благодарение на което успях да видя как крокодилът прегризва шнура на телефона, вече глътнат от него. Дори да бръкнах през пъста му в стомаха и да звъннах на една от горе изброените три служби, връзката беше прекъсната. Реших да позвъня от най-близкия уличен телефон и да уведомя съответния отдел от Министерството на съобщенията за повредата в моя частен телефон, което би ми позволило след нейното отстраняване от екипа, техници, да вляза във връзка с институцията, призвана да отстранява крокодили от жилищата. Като цивилизован човек обаче, не можех да изляза на улицата по пижама, а крокодилът тък му дояждаше панталоните ми. Естествено, те не бяха единствените. Въпреки слабото според мен повишаване на жизненото равнище, все имах няколко чифта. За съжаление, тези, които смятах да обуя като най-добре хармониращи с връхната ми дреха Ив Сен Лоран, бяха не в гардероба, а на химическо чистене. А къде ли е квитанцията, потвърждаваща самоличността ми на собственик на въпросните панталони? Документът, без който ставаше невъзможно да си ги получа? Почнах да я търся, куцукайки из стаята, защото междувременно крокодилът ми беше отхапал едното стъпало. Не обръщах внимание на това заради растящата загриженост за панталоните. Тък му възнамеряваше да отхапе и другото, когато ми проблесна страшната истина. Той е изял квитанцията и никога няма да си получа панталоните. Удуших влечугото с голи ръце. Признавам, че постъпих брутално и още по-лошо. Под влиянието на неконтролирани емоции. Признавам, че вместо да се доверя на упълномощените от Конституцията институции, действах на своя глава. Но пък да ми изяде квитанцията от химическото чистене. Има ситуации, когато защитата на цивилизацията изисква нарушението.

0: кон.
1: Вземам този,
0: каза купувачът на английски и посочи един жребец. А казва, че ще купи този, преведох на директора на конезавода съгласно ролята си на преводач. Не може, вече е продаден. Изобщо не съм продаден, заяви конят на нашия роден език. Какво каза? Попита купувачът. Няма значение, отвърна директорът. Той понякога бълнува. Този или никой друг? Заинати се американецът. Прекрасен кон, пък и може да говори. Директорът на конезавода ме дръпна настрана. Точно този не мога да му продам, защото не е кон.
1: А какво е?
0: Двама агенти от спецслужбите, дегизирани като кон, още от преди революцията. Всеки път, когато нашият генералисимус искаше да поязди, възсядаше тях, т.е. него. Личната охрана.

0: че какво правят още тук?
1: Крият се. Нали, разбирате, сега, след революцията, на бившите агенти не им е лесен животът. В това време конят, не кон, се приближи до нас. Я не се занасяйте, рече на директора. Това е единствения ни шанс да се доберем до Америка.
0: Този кон говори ли и румънски? Попита американецът, дошъл при нашата група.
1: Не, само полски. Защо, питате?
0: Аз съм представител на организация, която помага икономически на страните от Източна Европа. Ще изпратим този кон в Румъния за разплод, да подобри тамошното коневътство.
1: А, не, благодаря, рече конят и се отдалечи.
0: Какво каза? Попитаме американецът.
1: Че, ей сега ще се върне, излъгах. В края на краищата, това са си наши работи.

опит. Едно време обичах да седя на балкона и да наблюдавам живота. Беше ми интересен. Докато не видях веднъж минувач, който куцукаше с единия крак. Случва се. След час пак го видях. Връщаше се. Още куцаше, но сега с левия. Макар че на отиване куцаше с десния. Това се случва по-рядко. Когато го видях за трети път да минава под балкона ми и да куца пак с десния крак, започнах да се учудвам. При следващото му куцане с левия не издържах. Изтичах на улицата, догоних го и учтиво го запитах. Извинете за нахалството, но ви наблюдавам и не мога да разбера защо веднъж куцате с левия

веднъж десния крак. Аз? Не е възможно. Нали ви видях? Мен сте видели? Ами да, не съм сляп. Кога ме видяхте? Последния път преди около половин час. А на къде отивах? Натам и посочих мястото, откъдето беше дошъл. Пипнах го, извика той и закуцука обратно. Постоях на улицата, замислен върху загадките на живота. Вече се канех да се прибирам, когато куцият изникна оттам, където беше изчезнал, куцайки с десния крак. Да, да, определено с десния, вече не с левия, пак не с левия. И ме подмина, сякаш не ме видя, сякаш не ме позна, сякаш не бяхме разговаряли преди малко. Това вече беше прекалено. Догоних го и го сграбчих за ръката. О, не! Сега няма да се отървете. Защо пак с десния и изобщо какво означава всичко това? Пуснете ме, ако обичате, ще извикам полиция. Ами, повикайте я. Аз съм член на обществото, а обществото има право на информация. Ще ви дам под съд. Трябва да има яснота. И ако не разбера какво всъщност става, ще полудея. И вие ще сте отговорен за това. Ще платите лечението ми, ще отговаряте пред обществото. Моля ви, успокойте се. Сигурно сте видели моя брат-близнак. Ние не се различаваме и имаме еднакви характери. Сутринта се скарахме. Той ме ритна в десния крак. Аз не му останах длъжен, но в левия. После се върнах вкъщи за брадвата. И извади от пазвата си сатърче. Показа ми го и пак го прибра. И го търся, защото не сме си свършили разговора. Ама не мога да го намеря. Явно и той ме търси. И се разминаваме. Та на къде отиде? Натам, откъдето дойдохте вие. Сърдечно ви благодаря. И се върна. Аз също се върнах у дома, но вече не на балкона. Сега седя в кухнята, защото нищо не ме интересува особено. Животът е прост. Само моето въображение го усложнява на празно.

0: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, днес в Академия Комика четохме кратки разкази от Славомир Мрожек. Аз съм Линда Русева. Сценарият е на Нина Божидарова. С нас в студиото е Николай Данев, който се погрижи да звучим така красиво, както изглеждаме. А сега останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма. Години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Нощна Академия Комика продължава с избрани минути от голямата къща на смешните хора, която можете да слушате всяка неделя от 19 часа. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следват истинските новини, в които ще надградим чутото преди малко в вечерния осведомителен бюлетин. Почивката вече може да се провежда и на работното място, ни уверяват от новосъздадената агенция за справедливо летуване и сезонен комфорт. Гласуваната на първо четене в парламента нова национална програма за стабилизиране на летния сезон «Справедлива почивка» с основополагащ принцип «Почивай където си» гарантира, че всеки български гражданин ще получи гарантиран достъп до летни емоции. Програмата предвижда регулиране на туристическите потоци, насърчаване на алтернативните форми на летуване и осигуряване на достъпна почивна среда в радиус до 300 метра от место живеенето. Официалният лозунг на кампанията гласи: «Не е важно къде почиваш, важно е да не пречиш». Дълги години живяхме с остарялото разбиране, че човек трябва да пътува някъде, за да почине, заяви председателят на кризисния щаб за лято 2026. Това е ненужно натоварване, куфари, задръствания, пясък в обувките, деца с кофички. Съвременният човек може да изпита същото раздразнение и на 5 минути пеша от дома си. Най-голям интерес за сега предизвиква тъй нареченият индустриален all-inclusive. В него служителите остават на работните си места, но имат право да носят шапка с широка периферия, да пият айрян от пластмасова чаша и да казват: «Ех, тук поне няма туристи». В някои предприятия вече са обособени релакс зони, където служителят може да полежи на надуваем дюшек между копирната машина и кошчетата за разделно събиране на отпадъци. Първите отзиви са окуражаващи. На третия ден вече изобщо не усещах разлика с морето, разказва счетоводителят Пламен от Пловдив. Колегата от човешки ресурси беше донесъл тон колонка с чайки и в един момент дори ми изгоря врата от лампата над бюрото. Особено популярни стават и домашните курорти. Все повече семейства превръщат банята в уелнес център с топла вода и обявяват коридора за пешеходна зона без автомобили.

Балконите масово се изграждат мини плажове с две шепи пясък, послана хавлия и леген, в който символично плува надуваема риба. Първоначално съседите се оплакваха от виковете топли и парят, не се барят, споделя семейство от София, което от две седмици симулира Черноморие с помощта на вентилатор и запис на вълни. Но след като им дадохме през парапета Царевица по 2 евро, започнаха да усещат автентичната атмосфера. Нови възможности предлага и тъй нареченият селски туризъм без село. Срещу скромна такса, активно почиващи могат да косят тревата пред блока, да гонят оси около контейнерите или да носят касетки с домати до четвъртия етаж без асансьор. Организаторите обещават истинско усещане за прост живот, без нужда от GPS и кози. Разбира се, има и трудности. Някои туристи се оплакват, че в офисните курорти липсва море, а при домашния all-inclusive храната подозрително прилича на тази, която така или иначе са си приготвили сами. Експерти обаче призовават към търпение. Всяка

Ова форма на туризъм преминава през период на адаптация, обясняват специалисти. На времето и шведската маса е изглеждала странно. Междувременно няколко общини вече обявиха готовност да приемат ограничен брой класически туристи, при условие, че не питат къде има паркинг, не носят надуваеми дюшеци и не коментират, а едно време тук беше много по-хубаво. Ала организаторите са категорични. Бъдещето принадлежи именно на алтернативната почивка. Очаква се да бъдат лицензирани първите 4 звездни панелни комплекси, а някои работодатели вече разработват романтични пакети уикенд за двама в конферентната зала. Човек трябва да носи морето в себе си, обобщи представител на туристическия бранш, а също и малък чадър, защото климатикът духа директно. По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, чухте истинските новини, в които летният курортен сезон у нас не само е спасен, ами е небивало интересен. По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, е крайно време за рубриката Тъп виц. Вицът, който ще ви разкажа, е подходящ и за рубриката ни Стар виц, ще го броим за фри бонус. Ето го вица. Клиент разглежда щанда с яйца и пита продавача. На етикета пише «Яйца от свободни кокошки». Значи ли това, че кокошките доброволно са ви предали яйцата си? Продавачът отговаря. Не, разбира се, някои се съпротивляваха, можете да ги видите на щанда за охладени пилета. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте тъп и стар виц. Сега продължаваме в същия пернат ключ с песен, в която всичко започва по радиото. Там има едно малко пиленце, което постоянно писука, което е съвсем нормално, защото това му е работата на пиленцето. Така завършва Нощна академия комика. Можете да бъдете отново с редакция Хумор и Сатира днес в 13 часа с Дневната академия комика, а след това, след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен Златният кос, след това е голямата къща на смешните хора. Останете с програма Христо Ботев, има какво да чуете.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с Евроклазик Ноктюрно, нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия, посветена в това издание на трима бележити композитори – Николай Римски-Корсаков, Модест Мусорски и Морис Равел. В първия час ще бъдем на концерт на симфоничния оркестър на Унгарското радио в Будапеща под диригентството на Домун Кошхия, чието начало поставя суитата към операта на Николай Римски-Корсаков – «Приказка за цар Салтан».